0: гэнэрийн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрүүлж байна. Тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө таны дугаараар та бүхэнд дундад улсын дүүгэн дээрх алдарт эх оронд шүлэгч Чүйэн ба түүний алдарт бүтээл гунах тучралыг та бүхэнд хүргье. За Чүйэн бол манай тооллоос 200 гаруй жилийн өмнө эртний Чүй улсын төлөөлөгч байсан. Тургурны хүчрэгжүүлэн Чүй улстай холбоож байгаад чиний улсын эсэргүүж гарга бодлого гаргасан аж хуртад үнийн эсэргүүчэд Чүйэн вангтай зурцтай болгочээ. Чүйэн ван аж хуртан төчмөдийн үгийг итгэж Чүйэнийг орноос хөдөлгөсөн. Эх орон сэтгэрхтээ Чүйэн орноос хөвгдөж тэнүүлж явахдаа тургурныхаа ирээдүйн тулаа эхэлж овж гунах тучрал дорн жүгийн үжийн хэрчрэг ард толны сэтгэл төрсөн сайхан уран бүтээлүүдэд бичиж үлдээжээ. Сүүлээр нь нийтийн он толлоос өмнө 278 онд чиний чирэг Чүй улсын нийслэлийг эжилж улсын мөхөөж хаан амсныг альжээ. Тэнүүлж явдсан Чүйэн үнийг сонсоод бэлгийн улайлын 5 дугаар сарын шинийн 5-ны өдөр чулуу төрж Мирожан мөрөнд тавиаж амиа хорлжээ. Одоо бид түүний алдартай бүтээл гунах тучралыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Хувсгалтын уншсанаар хүргье.
1: Гунах тучрал Чүйэн. Эзэн хаан Гоянгийн хойч үеийн үрс эцгийн минь алдрыг Бөөюн гэж хэлдэг. Цагаан сар болж бар жил ихлээд цагаан бар өдөр би төрж мэндэлжээ. Сайн бэлгэт өдөр төрснийг минь үзээд сайхан дуурсголт нэрийг аав надад сойрхолоо. Энгийн дуудах нэрийг Жэнзэ гэж өгөөд өргөн дуудах нэрийг Линжүн гэж үсгэлжээ. Эрхэм нандин занг өвчүү цэжин дэм бясалгаад үүний дээр надад гарамгаа эрдэм өлөмж. Өнөрт жүмсаа сүг баг бэй дүүрэн зүүгээд өнгөт цахир маг хэлхээд чимэг засал хийдгээ. Одоо хэрвээ амжиж төргөн нэхэхгүй бол он жилийн урсгал намайг үлхүлээн. Уул давд өглөө моби жамба өгтөөж усан хойхт орой мөнх өвсийг түүн. Наран сарны өнгөрөх усан урсгалаас төргөн намар хавар ээлжилэн цаг үлрэл солигдно. Навч цэцэг зулгарч өвс мод хувхайран насан хутаг нэмэгцээр сайхан хүн минь өтөл үүжээ. Идэр залуу насанд бузар явдлыг төвчхээр ийм муу зангаан яагаад халдаггүй бэ? Сайн морьнд мордож төргөн гүйдлэр давхиулаад саруул дардан замаар өмнө ч би удирдий. Өнгөрсөн гурван хааны ёс эрдэм цолгорсноос үнэр цэцэг дэлгэрэн түүний дэргэд төвлөрөөд ярмаа болон шин цаагийч хамаж оруулсан байтал янзын цахирмаа сүг баг хилхээд юуний зогсох бэ? Йошун хоёр хаан голч бөгөөд чэгч ёсыг журмулн сахиад явх замаан олжээ. Самун эзэн Жээ Жо зүсэр мөртэн балмад салаа замаар ороод зүгэн алдан төөржээ. Эрх Ямбат намынхан амар жаргалдаж ивээд өмнөх зам нь харанхуй бэрх бартаа их. Эзний тэрэг гэмтхийг болгоомжилж байснаас биш энэ биеийн аюулаас би юуны айх бэ? Өмнө хойнон гүйж түлхэж татан яваад эртний хаадыг мөрдөн нэхэж гүйцээ гэтэл хоньшо өвс харин сэтгэлийг минь мэдэхгүй ховч үгийг итгээд хилэнгийн гал бадруулна. Үнэн ч шудраг үгэнд өшөө хорсол олонч үг дүнгүй хөлцгийг тэсжүүл чадна. Богд эзний төлөө ганц сэтгэл барьснаа бурхан тэнгэрийг зааж гэрч тэмдэг болгоно. Гэгээ тасрах үеэр хугацаа болгосон атал гинт замын гудас өөр зүгийг чиглэлээ. Хоёул хэлэлцэж тогтсон анх төрүүний болзог хожим нь халж орхиод сэтгэл санаа өөртлөө. Холбоо харилцаа тасраад салж хагацгаас зовохгүй хоршоо нэгдсэн эзний

урвж хөрвөх нь гасланаа. Сэнхлэм цахирмааг би нэг чин тарсан, салаат цахирмааг бас зөөм мүү суулгасан. Сайн Люи Жэчэг зурх зурхаар өрлсөн, сайхан арц сүгбааг бут бутаар бутлуусан. Навч нахайн хөгжгийг санаж мөрөөдөн суулаа, намар хадаж хураахыг хүсэн эрмэлзэлж байлаа. Өнгөт цэцгэн зулгарсан ч гаслах учраалга өмхий бузар болсонд нь харин тун эмгэнэн. Олон бүгд мөрийлцээд эрх сүрт шунцгаан, ол зомог авилглаад сэтгэлүл ханалцсан. Ондоо хүнийг халлаад онц биеэн уучлан, ов залийг үүсгээд атгах сэтгэлийг өвөрлөн. Хулаг мэрийг давхуулан эрх ашхийг хөөцөлдөх нь хүсэл санааны минь доторх бачим шаардлага бишээ. Нас жил явсаар удалгүй өтлөөд нандин сайхан нэр алдаршихгүйгээс зовно. Өглөө эртний ундад мобийн шүүдэр уугаад үдэш оройн хооланд удвалын дэлв идлээ. Өөрийн зан үнэхээр голч чигчил юм бол өнг зүс шаралсан ч гутрах учир юм. Майлсан модны үндсийг сүг багаар сүлжиж гүрлээ, майлац цэцгийн тоорцгоор хэлхээс болгон чимлээ. Үнэрдэх хөөршингийн навчаар урт дээс тамлаа, өнгөт сайхан шин цаг салаат цахирмаатай холболлоо. Эртний мэрэгдийг дуурайсан миний энэ явдлыг энгийн заншилд боогдсон болих итгээд чадахгүй. Энэ цагийн хүнд ойшоогдохгүй боловч эрхэм авгай пэншэний үлдээсэн дүрмийг сахий. Уршиг төвөг олон ертөнцийн хүний амьдралаа урт сүүрсалдаад нүдэн долмос арчна. Эрхэм сайхан суртлаар өөрийн биеийг жолоодсон ч эрт ороогүй хараал зүхлийг амсан. Салаат цахирмаагийн заслыг минь санаан таваар анхраагаад, сайхан сүг багийн чимгийг минь дур зоригоор өнгөтгөвч, төв салааны үүднээс эрхэмлэн үздэг юм тул түмэн зэрэг өгсөн ч би огт гэмшихгүй. Богд зиний ухаан бараг бүрэг болж, бодлого санаа хаагдаад хүний сэтгэлийг мэдэхгүй. Буранхой олон охид ганган зүсийг минь атаархаад бузар самун явлаа гэж цуурхал тарааж гүтгэжээ. Уран зулгаа ашилх нь цагийн өнг болоод учир ёсоос зөрж дөрм тогтоолыг халлаа. Ас замыг хаяад гажуу ёсыг мөрдөн аяс күгийг дагуулж бялдууц занг гаргана. Гаслан зовлон учирж хүнд гуниг болоод гарах замгүй би ганцаар төвөгдөн. Ял хүлэн цүлэгдээд гинтийн үхэл дайрвч, янзгүй зангаар яасан ч би явахгүй. Энгийн шувууны сүрэгт шаах шувуу орохгүй, эрд дээдийн үеэс бүр юм байдгаа. Хулжин муу хүнтэй чигч хүн нийлэхгүй, худал үнэн хоёр зэргээр хэрхэн оршин. Эр зэрэг дарагдаад сэтгэл санаа мушгагдан, элэг доогийг хүлцээд ичхүүр гутамшгийг тэсбэрлэн. Ариун цагаан яваад шудраг ёсноо үххийг алиртний үеэс богд хүмүүс эрхмэлдэгэ. Урагшлах замаан лавлаж тодолсон гүйдэн гэмшээд ухраж гэдрэг харин сайхан ажиж үзье. Зам төгөж холдоод зүг алдхаас өмнө завдаж тэргэн эргүүлэн хуучин замдаан орё. Усны хөвөөний цахирмаагаар мориом би алхуулан, уулны дээрх ярмаад давхуулан хөрөөд амарна. Эзний түшмэл болоод элдвийн ялыг оллоо, эгж дахин хараад угийн дээлэн хэдэрлээ. Цамц хийж өмсгөөр зангуугийн навчийг эсэглээ, цацагт цэцгийг зүйгээд өмд хийж өмслөө. Хэрвээ миний сэтгэл ариун цагаан юм бол хэнэнч мэдэхгүй байсан ч тэр ямар хамаатай бэ? Гозгор өндөр малгай минь гозолзон шувалзан харагдав.

гоё сайхан лавр минь унжилан намран хийсэн. Цэцгийн үнэр шингэж хасын өнгө бүрдээд цэвэр чанараан алдаж гэмтсэн явдал алгаа. Алц холыг ширтгээр гэнт урвж хараад аглаг бойд орныг очиж шинжхийг санлаа. Арвин зүйлийн засал өнг өнгөөр тодроод агар заарын үнэр хамар цэргэн хангална. Өөр өөрийн дуршил гэж ертөнцийн хүнд байдаг өвөрмөц заслыг бахарх нь миний заншил болно. Үй үйээр мөчилсэн ч би зангаан халахгүй, үрц цээжнийхэн дотор би яавч гэмшихгүй. Эгч нийшээ уурлаад өвчүү цээж хэгсэлзэн эргэн эргэн хараасаар намайг сургаж хэлсэн нь. Эрс шулуун гүн өөрийн биеэ мартаад эцэс сүлийн төгсгөл нь хөлдүү талд алагдва. Асхан шудраг ёсоор биеэн чий засаж ангид сайхан яваад юу хийх гисэн бэ? Элдвийн муу өвс өрөө дүүрсэн байтал этгээд зан гаргаад юунд ганцаар салах вэ? Олон бүгд одоо зүгээн алдаад байхад онц чиний сэтгэлийг нэн хэрхэн мэдэх вэ? Дайн дэлхий хаграад аймаг бүлэг хуваална, данж чи хүнд ирээд үгийг юунд сонсохгүй вэ? Эртний богд мэрэгдээр дуурал болгсон атал эмгэнэл хорсол давхцан бохиндж явхад анхарамсаад өмнө зүгж орчин Юаншуй Шанжанг гэтлээд өвөг хаан Чүнхуад санлан өргөн айлтглаа. Хурмустын хөгжмийг хулгайлаад Шаа улсын Чи хаан ховор жаргалыг гэтлэн санаан тагаараан савжээ. Хорын үндсийг тариад хожмийн аюулыг мартжээ. Хонгор хөвөн Үүгван гринхэн дотроос түйвэжээ. Авын шуналтан ий атар хөөр давхиад авраг үнэг гөрөөлхөөр харваж намнаж явсаар самуун туслагч ханжууд сайхан хатнаан автлаа. Садарж явхаа амтанд сайхан төгсгөл цөө юм аа. Ханжуугийн хөвөн Ав бэх хоёг өмсөд хамаг бүхэн тачаалыг жолоогүй тавьж ханалгүй жаргасаар юугаанч бүр мартаад хар толгоогоон автаж хатан биеэм барлаа. Ёс бусаар явсан Шаа улсын Дэван ёрийн аюулд учраад мөнч ингэж дуусжээ. Алж хадах дуртай Шан улсын Янжуван Аав дээдийнхэн төрийг удсан ч үгүй мөхөөжээ. Дээд тэнгэрийг сүтсэн Тан И хоёр хаан, дэлхийн ёсыг журмалсан Вэн У хоёр эзэн, төрийн эрх мэдлийг эрдэмтэн чадалтанд тушаагаад төв сайхан замаар төөрлгүй явжээ. Хаан Хурмуст тэнгэр голчийн их голч, хамаг бүхэн өршөөлтөнд ач тус үзүүлдэгэ. Богд мэрэгэн мөртэн энерлихтэн хүн буян хишгийг олоод доор ертөнциг эзэлдэгэ. Урд төрийн түүхийг урвуулж нарин ажиглавал ухаан түгөөгийн нолоод ухаарж цэнхэрж болно. Хэрцгий Балмад хаан удаан явж чадвуу, хэдэр догшин эзэн урт наслж байвуу. Үхлийн аюул төгшөөр өөрийн биед тулсан ч үнэн ч сэтгэлэн бодвол гэмших газар яггүй. Салхины аяыг дагаж хийстэггүй учраас сайд эрдэмтэн бүхэн махан жан болдгоо. Эв найрамдалд цаг энэ биед таарсангүй. Энсрэл нэн нэмэгдээд эхэр татан ойлна. Өвч сахалгат цахирмаагаар нүдний нулмсан арчин энгэр норч дивтээд сувдын хэлхээ тасарна. Хормой дэлгэж сүгдээд бодрол өргөж айлтхав, хосгүй ёсыг олоод бодлого санаа гэгээрв. Хас луу арлдаад гард хослон хүлий, хар тоос манруулсаар салхиг гисхэн дэгдий.

үүр цайсан хойн чангу газраас мордоод үдшийн шаргэгэнд сүмбөр ууланд хөрнө. Хутагт хувилгаан хаалганд жаахан амсгаж явлаа. Хурдан хүлгэн ташуурцаар нар жарган одлоо. Нар ундаг янзэд хавтаж болохгүй гэж нарны жолооч шийхэд би зарлиг тушаалаа. Агаар тэнгэрт гарч алтан дэлхийг тойрон, алсын замыг хөөж сэтгэл нэгтнийг эрин. Гэрэлт аршаан шэнчрэд хүлэг морион услаад гэрлэг модны салаанд цолбуур дэлбэ ойв. Туяалаг модыг хугалж нарны зүсийг илвээд тухтай аажим явуулахаар төр саад хийлээ. Сарны жолооч ваншу өмнө зам дагуулаад салхины эзэн Фейлиан хойноос дагаж гүйлээ. Замын хайгуул хөшөөчаар галбанг тэргүүнд яваад зардал хэрэгсэл мөхөсгөж аянган тэнгэр айлтглаа. Гардыг би зарлаад асхан дээшээ нисгэлээ, газар дэлхийгээс дэгдээд өдөр шүнгүй замналаа. Хой салих босоод зүг зүгөөс хуйдарлаа, хур үүл солонгыг дагуулж ирээд өгтлээ. Урдуур хойгуур ороогоод ярас ярас хөвгийн улаан ногоон өнгөөр дэгүүр догуур тунарна. Тэнгэрийн хаалганд хүрээд үүдэн нээгэхэд түүнийг сахисан харуул ойшоохоч үгүй шагайна. Цаг орой болоод нар жаргах шахлаа. Цахирмаа гартаан бариад тэнд хургадан саатлаа. Сав ертөнц буржин таад хар цагааныг хутхан сайхан юмыг дараад ад чөтгөр үзэн. Сүүн далайн усыг өглөө би гэтлээд сүмбөр уулын ороод морион би уйлаа. Хан хайрхан үүнд хөөнцөр хүүхэн алга харан харан үцээр нүдний нулмус унгаалаа. Хаваржааны тэнгэрийн ордонд би төргөн зугаацаад хас модон цалаагаар лавр чимгэн нэмжээ. Өнг зүс буураад өтөлж муудхаас өмнө үцгэлэн охиныг эрж бэлэг болгон барий. Аянган тэнгэр фэнлүнг үүл хүлэглэн явуулаад арш авхай фуфэйгийн орон сууцыг эрүүлсэн. Засал чимгэн өгч андгаа гэрээ тогтоохоор зарилгийн зууч болгон жэншүүг би зарсан. Гэрлэх эсэг хоёрт эгмэг гэсээр гэнт эгдүүн хөдөлж тас үгэн хилээд үдэш харих замдаан чүнши ууланд хонж өглөөний үс гизгэн вифаны усанд угаажээ. Сайхан төрсөндэн эртээд омрхоглож байна чи, садар жаргалд шунаад завхайрч байна чи, гоё зүстэй боловч ёсгүй байна чи, голж чамайг хаяад өөр хүүхнийг эрий. Дээд тэнгэрийн орныг би бартал тойроод дэлхий ертөнцийн газар би бууж ирэхэд сансарт шурган сүндэрлсэн хас тавцан үзэгдээд сайхан охин Жэнди тэнд байна гэн шүү. Муу хэлмэрч шувууг зуучин хүнээр зарсанд муу төрвэ гэж надад хариу мэдүүлжээ. Эрэгчин уран тагтаа элдвий хэлсээр нисэн этгээд хөнгөмсөг зангийн би тунч жигшин. Дамын үгийг сонсоод сэжиг таавар нэмэгдлээ, давхиад өөрөө хүрий царай улаамаар санагдлаа. Гард шувуу хизээний найдсан учрыг бүтээгээд ганган хэнцэр хүүхнийг гоошинд олгох болоожээ. Орших орон ирээд хол сууйгэхэд орхог гэрч үгүй энд тэнд тэнэн. Хаан тэнгэрт мөргөөд шок хан гэрлэхээс өмнө хар үсийн хаглаад хоёр ёогийн авъя. Хооронд явх жууч хэл амн бядуу хоёр талын үгийг олигтай дамжуулж чадахгүй. Сав ертөнц ихэртэд сайд эрдэмтэнд хорсон, сайн явдлыг хаяад муугийн үрийг цацна. Улаан зүрхнээс мөрөөдсөн охтийн үүд хол учир ёсыг ухаж эзэн үл сэнхэрнэ. Үнэнч шудрах сэтгэлдээ хэлэх газар олдохгүй үнд хүлцэж

ертөнцийн нүдэн таг сохроо. Сайн муу хоёрыг хэн цагаалж ялгах бэ? Хүний дур сонирхол өөр өөр байсан ч хөнөөлт намын хүмүүс хүм бүхнөөс онцгой. Өмхий айг үсийг бэлхүүс дүүрэн зүүчээд үнэрт сайхан цахирмаа зүүж болохгүй гэцгэн. Өвс модонд хүртэл сайн мууг нь мэдэхгүй эрдний сайхан хасыг нэн хэрхэн таних вэ? Аргал хомуулыг хамаж уут хавтхаан дүүргээд анхлам ярмааг харин үнэргүй гэж байна. Үлзий бэлгийг бодоод лимфны түлгээр явъя. Үнэн худлыг олохгүй бас сэтгэл өймөрнө. Сайхан амс бэлтгэж ярмаагийн сан тавиад сахиулсан бөө үүшэн онгодон сүн заллаа. Сахиус шүтэн бүхнэн морилон бууж ирэхэд сардаг уул жүвийгийн эзэн цөм огтлаа. Оршиж гүртсэн бөө овдис ели гарган онцын бэлэг болгож надад үлгэр хэлрөөм. Сансар тэнгэрт гар, сав ертөнциг тойр. Санаа бодлого нэгднээн саатлгүйэр. Эртний хаан тан и чин сэтгэлийг бариад, эрдэмт и ин гоёотай өв найрыг гүйцэтгсэн. Эзэн төшмөл хоёул бэй бэйэн засбал эвсүүлж хэлцэх зууч ямар хэрэг байх бэ? Урт ланту бариад хэрэм цогтөг фүүийг урд хаан үүдийн улсын туслагч болгосон. Мал гахай нятлаад амжуудаг Жангз Яг манглай сайд болгоод гүнван өргөж хүндтгсэн. Чин зэрэгтэн нинчи явган дуудуулаад чи улсын хуангун төрийн түшө өргөмжилсэн. Насан сүудэр явсан ч өтлөх цаг болоогүй, намар хабар ээлжилсэн ч жилийн дунд ороогүй. Өчүүхэн тийхүү бялзуухай надаас урдж иргэд өнг бүрийн цэцгийг өвч зулгаах болбуу да. Хас таныйн чимэг минь ерү бүсийн гялгар, харгис этгээдэд хавчигдаад өнг гэрлэн дарагдан. Хов ихтэн намийнхан зүв бүрүүг тонгоруулан хорийн санаа хөдлөөд гэм хийх магадгүй. Урван хөрвөн ихтэй ороо бусгаа цагт удаан өдр хоргодоод хэрхэн болхаажээ. Сайхан цахирмаа сүгваач ангилан мөнрэн алджээ. Салаат цахирмаа хуншууч улаалж болон хувирчээ. Өрт өрдийн асарсан ханхлам сайхан цэцгүүд энэ өдөр яагаад хамхуул шаралж болсон бэ? Учир шалтгааны гэрбэл өөр юу байхав? Угаас муу зассан хор хөнөөл болно. Зүрхний угаас итгсэн цахирмаа цэцэг харин зүс өнгөөр сайханч яс чанар нь муу? Үнэн ч зангаан гээж цагийн өнгийг дагаад үнэр цэцгийн эгнээнд би шурган оржээ. Эзэрхэг бялдууч ярмаа омог бардам сагсуурн эхүү муу яргаач хавтаг дүүрэгхийг горилно. Өндөр зэрэгд дурлаад өөд мацдаг амтнууд өөрийн биеэн засаад сайхан болгож чадна уу? Урсгалын аяыг дагаад өнгийг ташдаг золигууд улаан ногоонор урвахгүй тогтун байж чадна уу? Цахирмаа ярмаад хүртэл цагийн өнгийг даглаа. Цаашаан жумсаа жээчэг нэн юу хэлэх бэ? Онц сайхан заслыг хүн голоод хайсан ч одоо болтол зүгээд би эрхэмлэж явна. Самсын нүхийг цоргоод ханхас ханхас хийсэн санхлам сайхан өнөр нь барагдашгүй ундарна. Айзам цохилго тааруулаад хангир дангир хилэгсээр алс орныг хэсэж хүүхэн ирэхээр явъя. Тэгш биеийн засал элбэг дэлбэг цагт тэнгэр газар хоёрыг мохтол тойрж үзье. Ховь ерөөлийг заасан лимфны түлгэн ёсоор хурдан бие мордохоор өдрийн сайныг сонголоо.
өнгөт хасын мүчрийг борц борцоор хатаага

хүүхэд үнд сүвдийн өрөвцөөр хуурай хүнсгийлээ. Зааны ясан тэргэндэн шүр оюу суулгаад загал мөрдийн оронд жигүүрт лууг хүллээ. Завсар зайтай болоод сэтгэл холдсон учраас замын айнаан хөөж би хол явна. Богд сүмбрүүлийг би дайрж гараад бойд бүглүү орныг мохоонд тултал тойрно. Солонгон туг дэлгээд мярас мярас намирна, сувдан сарга хонх шигэр шагэр дугурна. Өглөөрт би тэнгэрийн голоос мордоод үдэш өрөө би баруун тэнгэрт хүрнэ. Гард жигүүрэн дэлгээд түг хийр өргөлөө, гар гараа мөрлөөд эгнэн жигдрэн нислээ. Галвын ихэлсийг түргэн өнгөрч гарлаа, гангаа мөрнийг хөвөөдөөд алгуураажм алхууллаа. Гүмбрад зарлиг буулгаад матрин хөөрэг тавиуллаа, хүч хамжин гэтлүүлгэж өрн тэнгэрийг дуудлаа. Аян замын гудас аюул төгшөл олон амар мэнд явхаар тэргэн хөрөө татлаа. Бүүжүү уулыг хүрээд зүгээр орооч гарлаа, бүгд олноон дагуулаад баруун далайг чиглэлээ. Харьяат мянган тэрэг төв тэгшхэн жагслаа, хас хүрдэн игнэ хамт урагш давхилаа. Хөлсөн найман луу гүрвэс гүрвэс харагдан хөвчин дэлхийг бүхсэн үүлэн туг намирэн. Алгадал сайхан тааруулаад аажуу тайвуу замнан, алсхтыг зорчоод сэтгэл санаа хөвхөн. Хурмустын хөгжмийг үүсгээд хосгүй жаргад цэнгэн хоромхон зуур гэсэн ч бэем баясгаж явна. Ургах нарам мандаад алтан дэлхийг гийгүүллээ, уг нутгаан гинт тэнгэрийн мандлаас хилайлаа. Ахт мөрд энлээд зарц эрс гунигллаа, аян замаан зогсоод эвхэрэн атирж эхэллээ. Төгсгөлийн үгэн хэлий, түүнтэй зуурхаан болий. Улс гүрний дотор ойлгох хүн алга, уг нутаг нийслэлд би хоргодоод яах вэ? Сайхан засаг явуулах санаа нэгтэн ховор, сайд эрдэмтэн пүншэний сахилга ёсыг журмлэ.

Хүндэс сонсогч одоо эрүү үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг сонсгоно. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ програмын сурвалжлагч, найруулагч, бүрэн үйлчи, нэвтрүүлэгч Овсголт, ханагч Болдбаатар баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телевизорагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизорагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 1. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 29. Үрэмжтэй чилгэр 24-аас 36 градус.
3: Энэ цагаар таалартан сонсох үйл болов уу?
2: Шинжаан олон газарт чулаат арилжаана төрөлтийн орноо холбоолон хөдөлсөн шинийг үйсгөрнийг байгуулж Дөрмийн шинийг үүсгэсэн үр үтэл болон өөрчлөлтийн туршилтын цагийн туршилгыг нэн их кепчанд утдах нь өргөдгийг акулсан.
3: Энэ жилд ер хагасэлд шинжаангийн цаг

0: Он торон борл усан цахилгааны хэмжээний адил хугацаанд хас сууна 10% өнгөөр нэмэгдэж. Тэвийн адил хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлийг үүсгэсэн.
1: Бихүсийн хамгийн их шугамлаг фернел гэрэл элчин ерөнхийлсэн энергийн үлгэр үзүлгүй төрөл зүйл жинкнар худалдаанаа төршилтийн ажиллагаанд орсон.
0: Энэ жил 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангийн ард нагаргын аянчт ба барааны зүйлтийн хэмжээ хоёрулн нэмэгдсэн.
1: Өрөмж хотоо 2-р үеийн суугаал ардын биеийн үнэмлэл солих оргилын хугацаанд орж дотоодыг хамгаалах салаа мөчөр олон арга хэмжээг зэргээр хэрглэж ард дөхөм үзүүлэн ард ашигтай болгосон.
0: Цангижуу оюунаа бэлгэмэн кэдэ тусхна айлал гэх энэцэн шатын үйлчилгээнэ кэдлүүрээр нүүлж тусхан ардыг халтурн бутдах гүчирдлийн шийдвэрлэл өгсөн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15-р 5 жилдээ хэрэглэхийг нүргэшлэе. Шинжангын радио телевизоранч маань 90-р шүүжи Ши Цзиньпин шин айнд нэн өргөн гүрэний гүйн дэстэхурганд хаан сүйгтүүл хийжээ. Нэн гэр хэрх хэмжээд чөлөөт даралж байгаа туршилтын урныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжанг дөрмийн шинийг 9 кара гол болгохыг баримталж, Борталжуу, Цанжижуу, Баянгулжуу, Ахсу аймаг шахасхуд Шинжангийн чөлөөт даралж байгаа туршилтын урны 1-р хэсэг нь холбоолдон хөдлөцөж, шинийг 9 корныг байгуулжээ. Дөрмийн шинийг үсгэсэн ерөвтал болно, өөрчлөлтөн туршилтын цэгийн туршилгыг нэг их гэж чанд утхан өргөдөхийг ахгүй. Алгуул намна боонт газадас оруулсан уур хаан үйлдэхнийг дүүртлашсан нэг барана зүйлтэн селана гал дэргэн орн гармн холболон хөдөлсгийг хэлбараар хилаар уурж ирснаас нь хор шууд ирэн касан галан батлах дууранд хэрч олон улсын арлж ана дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар боонт болно ирэн касан галан батлах дуурна тухаалснааж бих явцэн нэвтрэл цаг биелүүлв. Алгуул намна Кемашиг нэрмэштэй ажилсан хөгжилтэн хизгарт компанигийн боомт мэдвэл келдсэн закрла. Жаншанжи келхтэн. Өнгөрсөнд бараг галин батлах дуурнд оруулахыг ирмэш мэдвэлгүй хуудс баримт улан байсан болохоор бараа нэрсэн боловч тухай баримт тахч амжихгүй гэж бас санаа зовдөг байсан билээ. Одоо дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар дамжин сүлжаанд битэнэ. Бараг галин батлах дуурнд оруулахдаа зэрэг Тоо байрантыг цагтын адил олхмар явуудуулжээ. Бараг шилжүүлэн дамжуулахыг нээн саад гуулгаж, манай эзэн үтэн эвэр нөтгийг үнэн боддоо дургшлуулваа гэвэ. Холуалын кэдлүүцэж шинийг үсгүй урам болсныг хэвд бортанжуу. Хуулурлан дэлгүрлэхгүй болон биян дааж шинийг үсгийг үйлдулахыг баримгэлжээ. Ерэн касын үйчилгэнаас харуху боонтар өнгөрхийг ермшин мэдвэлгэ систем зэрэг 13 систем нь ахуй байдлаар дамжин арлж ана дөхөмчлөлтөн хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Алгуул намна боомтн захарганы ерөнхийн галин батлах дурна тухаалсан ажлын салан дэд дарга Пазлия Абдрахман келхтэн. Кевинсэн төрөн бодлогон ховдрон жулаатах ба төргөм тусгал гаргахад хугацыг байгуулжээ. Ажахлуулын боомтор өнгөрүүлэх явцтай тулгуурсан кичртэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэн Боомтор өнгөрөх явцыг өргөлжлэн шилдэгжүүлж, их хэмжээ газалаас оруулахын эд барааг төлөвлөрлж, тархах үйлдэл шийдвэрийг төрөгдөх байгив. Борталжуу бас хил алсасан барааны гүйлг гадаршил хэлбарын ажилсан хөгжөлтөнд давуулахдаа анхаарлан төвлөрүүлжээ. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлдэг эдэс дэвшүүлэхээр дамжин, эврэврэн арлжанаг хэсг орнтаган холболон хөдөлсгийг чангадахыг, Олон көмірікті холвалын көтілітсін кел алсылын төлірілін зөөрілгі көмірігілін хадғылғы сесімек бүрілділген хамты. Хангалғын келкасыр некс болғысын шин келбарының боттаруылын болғысырылғы кенілді хамиярылдың келбарығы хайан сүйік жүлж, онсылықта жүлсін сүргілін көкчігік дәйчілбі. Алгуул хотын худалдааны явдал ба гуонтын хамиярлын топчана намын үдүртхүд үүлінгін дээд шуужи топчана дарга ван лэй хэлхтэн. Холуалын хөдөлсөж шинийг үсгүй орныг битан байгуулах харалтаа барилдуулан зэмс идэшн ногоно буумтар өнгөрх 3-2-1 бузурдлгоо нэвтрхи үйлчилгээна арга хэмжээ зэрэг боловсронго туршлагыг өргөлжлөн хуулбарлан дэлгэрүүлж. Нэгэталар ерөнхийсэн галын батлах дуурн барана гүйлгэна күрэлэн уурн келин ажилсан күрэлэнгийн холвалын хөдөлцөж көгчхийг төрөтгөн ахгуулна гэвэ. Холвалын хөдөлцөж шинэ гүйсгүй орныг байгуулах хуулбал Шинжаангийн чулаатарлжана туршилт нь орно өөрчлөлт нь эрбтайлэг ихс гэж ажилсан давлаг болон чулаатай улсхой дүрмэн давлагыг гүнзгэ уусуулхыг ахгуулах зөрөгтэй туршилт болно. Күчэн ажаху техник мэрэгжлийн ээлтэн оронд нэг нэгмэлн ажахлуул холбоолн хөдөлцөж шинэ гүйсг орно дүрмиг хуулбарлах барааны гүйлгийг хамжуулцуулах олон давхар тэрэн бодлого нь ашигтай тишгэлж кевин тарх ойнлгар сэмдс эрг дотаад газад арлж аг хуан борлуулах бүх хэлкасыг нэгтрүүлвэ. Шинжангын Тянжин нэрмэгтэй нэгмэлийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн ерөнхий захирал Чэн Юфэй хэлэхдээ удаагийн дэлгэрүүлж байгаа голдлох тажилбарын хүрээлэн орно хооронд цэгээс цэгтэй шууд гэрэг барааноос үйлдэйн бид на дурна дурн эм дурнд бараа хангахт үйд нас үйдэнд гэрэгийг бийлүүлвэ. Нэг өртөнөг хэлбарын төрөн бодлого нь хавсралгар бидэн бас нэг закалгын дүрм нэг абдрын ачх абдрын дүрмэн олон хэлбар нь хамтарсан зөөл зэрэг төрөн бодлогыг хэрэглэн дунд Азийн улс мөртө болсон газар дадал жана хамтрал цаг урт зур ба утх хугацааны голдлогтой өргөдөхийг хэсэг болгоно гэв. Ахсуу аймаг онцлогт ажилласан сүргэлэлийг хүчрэх хөгжүүлэх баруун шин нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлэх Эйлдүрлэл харалж ана хамзалсан үүсэлцхийг гэнзгэрлэх гурван талаас зориачилсан чулаатай уулзж шинэ гүйск арга замыг хань сүйгчүүлжээ. Давлагт ажилсан келкасыг утхан келкасыг нэкрүүлж келкасыг күчрхүүжүүлхийг ахгүүлжээ. Газад харалж ана шинэ эзэнэлтэн хэлвар мэнгэн гүйлгэна чулаатай уулзах төрөн бодлог газад хандуулсан ажаху харалж ана харилцхийг гэнзгэг үүсэлцхийг биелүүлжээ. Үндсэн байдлыг хөдөлгөр болгон хөвөрүүлж гагцар кикийг голвалын хөдөлсөх болгон хөвөрүүлвэ. Ахсуу ангийн худалдааны өдрийн төвчөнөөс сүрэг сангийн төвийн эрхлэгч Гаужин хэлэхдээ чилимжин харилцсан нэхрүүлба тэрэн бодлого нь холвалын хөдөлсөхийг чангатгаж дээр шин техник мэрэгжил нэгмэн хувцс гонор энерги химийн ажилбар клин арлж зэрэг онцлогтой ажилсан чулаатай уулзаж дэс дэвшгийг ахгуулжээ. Өөрчлөлт нь ашгийг эртхэн боттааруулж ажахлуулын хөгжилтэн амжилттай хүчин болон уран бүтээлчлээтийн уулзах хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлэхийг батлана гэв. Энэ жилээс нараа альва холвалын хөдөлсөж шинэ гүйсгүй орно. Нэг орнд нэг төсөл хэрэгжүүлэх ёсоор Бутан байгуулт нь хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож нийт 3,000 өөрчлөлгөж шинэ гүйсгүй арга хэмжээг дурдан гаргаж өөрчлөлт нь ашиглуусыг 3 чулаатаар арилж ана туршилт нь орон кэскэс нэг их гээх явж чанд утхын илрүүлгийг ахгүй болов. Хөөштэй алба холбоолн хөдөлсөж шинэ гүйсгүй орон бас ерөнхий сахрах ба сүйрэн гадрыг гуйлд болох судлын нэг ба үйлдвэрлэлийг гуйлд болох арилж ба сүйрэн гадрыг гуйлд болох зэрэг ажилс нь хамтрал санаа хэлбарыг хайн сүйгчлэн байгуулж Чулаат арилж ана туршилтын орон хөдөлтөн дахулсан альва холбоолн хөдөлсөж шинэ гүйсгүй орон план авсан их байлгыг хамтар эдлэг давулган харилсан нөхрөлсөн ажилсан хөгжөлтийн шин байршлыг төргөн бүрдүүлэх болно.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн 7-р сарын 11 өдөр Эвран зас хурна ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан эрхлэгч Зумрату бол байнгын хураан өдөртх багийн бүрэлдэхүүнийг дахулна. Өрөмж хотын Сайба гараёна Юухо хойт замын зээл гудамжинд Юуи нийгмийн төргийн сунгуулийн орно Эвран зас хурна ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн байнгын хураан алуун байгуулганд билет тавих өртөнд гэрч алуун байгуулгын кадрчдтай хамт билет тавихд оролцож Сайба гараёна 19-р хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн төлөөлөгчийг хууль ёсоор сунгава. Билет тавих өртөнд Улсын сэлдэг шигтгсэн улаан өнгөтэй билетийн хайрцгийг төв дундын тавьж, тохан царингийн үүр амьсгал төв кицангүйвэгээд халуучрахыг байла. Зумрат бүл сунгуулийн зүйлсийн тухай тодорхойлтыг нарин хинмгаа сонсож, сунгуулийн нардын үнэмлэн гарган ажилчдтай өгч кинэн шилгүүлж, нэг сунгуулийн билет авбаа. Дараа нь тэр билет бичих газарт сунгуулийн билетийг нарин хинмгаа тагалж, билет тавих хайрцагт нэмж төрч, өврийн нэг билетаа нь төвхи сангуугаар тавьбаа. Билет тавьснаас хойр Зумрат бүл Моригийн хасг Эвран засах шин, Читай шана кесэг сүм балгасанд төрч, Алва сунгуулийн орноо билет тавьж сунгуух ажилд байцаан судалгаж зан жолааж, үндсэн шатны ажилтад сунгуулийн нартаа дотнаагаар суулзаж, төлөөлөгчийн жишигдэгсэд нь алуун зар, билет тавих тохан царингийг зохион байгуулах зэрэг гогцааны ажлыг боттааруулсан байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг сунгуух болвол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дөрмийн сүйрмэн Арт дүмэн эрх мэдэж эзэн суухын чихэл илэрл болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдийн хүлийн дүрмийг баримтлан төгөлдөржүүлэх тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий сурлсан төвшлүүлж, хугацаа солих сунгуулийн ажлыг сайнаар хийх хариуцлагат сэтгэлгүй, үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, нарийн нимбай зохион байгуулж, нарийн нимбай бэлтгэж, ухаарлан хөтлөн жолаатгах ажлыг гүнзгий байгаад боттагаар хийж, сунгуулийн нардын байдлыг мэт гэрх, сунгуулийн эрх кинэл тавих эрхийг хууль ёсоор батламжилж, хугацаа солих сунгуулийн альва зүйлийн ажлыг дээр яс чанартайгаар биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бүл Чишин банк их Читайн ардын төлөөлөгчдийн хүлийн төлөөлөгчид нь үйлэн тавцангийн төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамьяалалд нийгмийн байдал ардын санааг цуглуулах, сануулгах битакийг мөрдөн дах зэрэг чидэмжийн үзүүлгийг тохан царанд нь үзвэ. Тэр чихэлжилсэн Сүрэг зангилтаар гард суулгаж, ардын төлөөлөгчдийн хүлийн хууль тогтоох, кинэл тавих ба төлөөлөгчдийн ажлын арга замыг улам нэг алхам өргөтгөж, ажлаа туучилсан, оюун чигсэн зүг хэлбэрийн хөвөрлөхийг агуулж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, төлөөлөгчийн үйлдлээ бадруулах, ард түмнээ эрх мэдэж эзэн суухыг илэрлэхдөө нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бүл шаардсан хугацаа солих сунгуулийн сахилгуутыг төвч ангуулгаж, хугацаа солих сунгуулийн ажлын бүх явцад кинэл тавихыг чангатгаж, сунгуулийн ажлын төвчгч кев сурдалтай байхыг баталж, арт түмнээс сэтгэл ханамжтай төлөөлөгчийг сунгун гарах хэрэгтэй. Хугацаа солих ухаарлын хүчилцаа нэгтгэж, бүх явцын ардын артчлын ардын төлөөлөгчдийн хүлийн үлгэрийг сайнаар ярьж, хугацаа солих сунгуулийн хууль цааш хууль тогтоол, сунгуулийн ардын эрх үүргийг өргөн дэлгүүгээр ухааруулж, бүх ардаар нь оролцсон хугацаа солих сунгуулийн сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзүүлдэг бат бэх бий болгон үйлдэлг жилж, арга бодлогыг арт түмнээс асуух, хэрэгцээ шаардлагыг арт түмнээс асуухыг баримтлж, үндсэн шатын ардын төлөөлөгчдийн хүлийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үндэс суурийг өргөлжүүлэн бэхжүүлж, ардын төлөөлөгчдийн хүлийн төлөөлөгчдөд холбоо авах жигсаалан газрыг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилж, төлөөлөгч болон ард олон тэмнээ харилцаа кевинжүлэн нэгтрүүлж, ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнхүү олон тэмнээ сэтгэлийн гүйнд хөргөн гэж, дөрмийн давлгыг засалтын үйлдэл чидвэр болгон хувирлахаар чирмэх хэрэгтэй гэв. Линин пин байцаан судалт хэж зан жолаатахт оролцоо.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Энэ жилийн дээр хагасжилд Шинжангын цаглаган дурын борлуусан цаглааны хэмжээний 1150 дүмшүр 4100 кВт цагуулж. Адилх хугацаанд суунаа 14 цаг 26 хуяр нэмэгдэж, түүхэн адилх хугацааны хамгийн дээр тэмдэгдэлэг үүсэх байна. Цаглага борлуусан хэмжээ болвол Урамсан аж ахуйн ажиллагааны чихлэг хэмж үрмэн. Дээр хагасэлд бүхшин жангын 2 дугаар ажи үлсту борлуулсан цахилгааны хэмжээ нь 751 дүмшир 4100 кВт цаг болж. Цахилга борлуулсан ерөнхий хэмжээ нь 195 цаг 32 хувийг эзэлж. Адилх хугацаанд суунаа 20 цаг 59 хувиар нэмэгдэн, цахилгаан нэмэгдлэн гол хөдлөгч хүчин болж. Дээр хагасжилд БМР хултх салган хултх үйлсдө борлуулсан цахилгааны хэмжээ 52 дүмшир 3100 кВт цаг болж, адилх хугацаанд суунаа 25 цаг 23 хувиар нэмэгдэв. Хонжи байрлах Идан өмднөө үйлсдө цахилгаа борлуулсан хэмжээ 17 дүмшир 2900 кВт цаг болж, адилх хугацаанд суунаа 11 цаг 49 хувиар нэмэгдэв. Ажилдур күштагар жүрүлж, сахтилгүрін керілгі үргілжілін сәйдір жи, шинжанғын ажаху тоқтуынар сәйдір ба. Бұзырдылғы тұғырын өрістіркті шені езіңілдің келвар өрінің көгжіж,

0: Бага гэрэглэхэн нэмэгдлэн цоо шин ах байдлыг бий болгоо. Шин энергийн мощн тэргэнэ түгээмчлэгдэх хурд цөсөө төрөлтгийг дахалдан Шинжангын 97 шанх даруйн 1186 сүмэн болгосон дуулын эдэн цаглага зэнгэлгэд хоног төгрэмжийг бих долар хамруулжээ. Бузурдлгоо айдлын иж бүрэн сүйр хоног төгрэмж үргэлжлэн төгөлдөрж байна. Дээр хагсжилд бих Шинжангын цаглага зэнгэлх ба Дэнчэс холхын үйлчилгааны үйлстө борлуулсан цаглана гэмжэн 16 дүншүр 3200 тэмн киловатт цаг болжээ. Адлах хугацаанда сууна 104.37 их хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Ерөмчийн ярьсны техник мэрэгжил наажвсэн эрдэнэ орно нэг холн нийтэн цаглуга цэнгэл гертанд цөөгөн бүсх хотын нард яг шин энерги машин тэргэндэн цаглуга цэнгэлж байна. Ерөмч хотын нард лимэн жан гэлэхтэн. Ийм олон цаглуга цэнгэл гертайн биднийг нэн олон сунгалта болгож дээр 5 цагт ирж ирсэн гэвэл 40,000 орчим юм. Миний усаар их хэвд байна гэвэ. Сугаатлын хөгжөнтө өдрөл хөрчөлдгийг дахалдан Шинжангын соёл сугаатсан зах дэлгэр өргөлжлөн сайжирч. Аливаа газар нь худалдаанаа төөрөг, сөөгн зах дэлгэрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ түргэн нэмэгдэж. Ардын амьдралдаг хэрэглэх цаглган, худалдааны өргөний эзэмлэлдэг хэрэглэх цаглган дайчилн хикар дээхдүүлвэ. Хотоны сөөгн зах дэлгүүрийн дэд ерөнхий захирал Ахбара Мухтар хэлэхдээ одоо хотонд ирж зугаасах хүмүүс маш улам байна. Манай сөөгн зах дэлгүүр маама бас улмаас улам самгалж цаглуга хэрэглэхэд юмж өмнө хэдэн жилээс нэг дахин өнгөр нэмэгдв байгив. Ардын амьдрал харалж худалдаанд хэрэглэх цаглуганы өргөлжлөл нэмснээс газар Шин келварын энерги хадгалах ажиулсан хэрэглэх цаглугаа нь өсвөрлөлтийн келварын нэмэгдлийг биелүүлжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сараа над хүртэл Шинжангын цаглан турн турд нийлүүлэн энерги хадгалах хэрэглэгч 39 өргөтгөрч. Энерги хадгалж цаглугаа зэнгэлсэн хэмжээ нь 28 дүншүр 4800 тэмн киловатт цаг төгөрч. Адлах хугацаанд суунаа 291.95 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань шидэр бүхэлсийн кепчагаар хамгийн их шугамлаг фенрел гэрэл элчин ерэн калсын энергийн үлгэр үзлэхө төрөл зүйл болох дундд усан кокмерна 3 хавчлын бөлгөлөлийн кизгард компани хамлын 100 тэмн киловатын гэрэл элч ба нарна энергиар цаглага гаргахыг уйлдуулсан төрөл зүйл жинкнар худалдаана туршилтын ажиллагаанд орва. Энийн манай улс гэрэл элчээр цаглага гарах гэм мэрэгжлийн их кепчад худалдаалчилсан хэрэглэлтийн курэнд нэг идэрхэн алхам алгасныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн хамил хотын говь сайрган гүйнд байх үгээд ерэнхэ машин цогцлуурын багт амжийн 100 тэмн киловатт байж 10 тэмн киловаттын хайрмал доосна гэрэл элчин энерги хадгалах цаглагаа нэртэн болон 90 тэмн киловаттын нарна энергиар цаглага гарах цаглагаа нэртэнээр бүрлдэж нэг нийтлэг салхина энергиар цаглага гаргах нарна энергиар цаглага гаргах элчин цаглагаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан олон энерги харилцан нөхрөлгөө суурин газар болох үгээд улсын анх төш гэсгэн нарна энергийн элчээр цаглага гарах үлгэр үзлэгөө төрөл зүйлийн нэгэн болно. Гэрэл элчин цаглагаа нэртэйн орондоо 26 тэмн хэсэг дээд нарлаг мөрдөн дахг ойлтын шил байрлуулж тарха нарна гэрлийг элч хурамдуулах хоолаад төвлөрлж элч хурамдуулах талбай нь 80 тэмн тэгш дөрлж метрдэ хөрнө. Төрөл зүйлийн ажиллагаанаа хариуцлагат нь Жинь Имин хэлэхдээ 8 цагт тогтвортой энерги хадгалж цаглага гаргахыг биелүүлж болно. Шугамлаг Фернели мэрэгжил болвол одоо гэрэл элчи энерги хадгалах курэнд Ажахугийн чинэр ба боттай хэргэлгэнэ чинэрийг хамтан харгалцсан чихэл шинийг үйсгөх чиглэл мөн. Төрөл зүйлийг торд нийлүүлсний яг энэхүү мэрэгжил туршилтын тасгаас кевинжилэн хэргэлэх зүйг өргөшөлсөн зангилгын шүвтлэлт болно гэвэ. Шугамлаг фернелийн мэрэгжлийн ойлтын шилийн фернелийн үйлдлийг ашиглан нэг удаанаа ойлтар дамжин нарна гэрлийг илж төвлөрөх хоолаад төвлөрлж газар шороон ашиглалтын хэмжээгээр дээр ажиллагааныг хамгаалах ойрын нэртгээр дур зэрэг давуулагтай юм. Тус удаагийн их кепчаатай худалдаалчилсан хэрэглэлтийн тус мэрэгжлийн шугамыг хэрэгжилж болох хуцаа чинэр ба боловсронгуй хэмжээг шилгэн нотолж Манай улсын хойштын их кепчана гэрэл элчин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлийн үн цента лоултын

0: хөр хангава. Жиймийн хэлхтэн бүхэл цогцын ажиллагааны хамгийн дээр даацын 102 сая ватт цагтай хөрсөн чих системийн ажиллагаа нь тогтунаар явагдана гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн шиман энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангын ардны гарын альваа нисгэлэн буудлын Айнштейн зөвлөлдөн гэмжээ 2615 тэмн 9000 кэндгэрчээ адилх хугацаанд касууна 6 цаг нэх байр нэмэгдвэ. Бараба шуудна зөвлөлдөн гэмжээ 19 тэмн 3600 тоннад гэрчээ адилх хугацаанд касууна 12 цаг дуланх байр нэмэгдвэ. Зуна амралтын зөвлөлт эхлэхи дахлдан Шинжангын агаар айлын сахт илгүүр Айнштейн орглон хугацаа гүхтэн ирүүлвэ. Гулз алта корл зэрэг суум тэмэндэсэн салбар шугам нисгэлэн буудлын Айнштейн туу их хэр нэмэгдвэ. Альва нисгэлэн буудл агаар айлын компантаа холбоолн хөдөлсөж Шинжангын доторх төгэлмэн шугам зугаслын шууд нисгэ агаар айлын шугамыг хөншруулвэ. Корлин личин нисгэлэн буудлын Айнштейн гүйлчилгээнэ гэлсэн гол хамьяргч Лижиг хэлэхдээ одоо бидний өдөр бүр дүмнэчээр зөвөрлөн явуулж байх Айнштейн нэгтмийн кем нудааг орчмонд гөрчээ. Өдөр бүрийн дүмнэч хэмжээ нь адилх хугацаанаас 115 хэр нэмэгд байг юм. Гондонгийн зугаацч Дин Югуан хэлэхдээ агаар айлын шугам Селана нисгэл нэн уулн нисгэлэн буудлын нэн улан болж айлхт нэн дөхм болва. Альва үзэмжин цагтаг хэрэгтэй ийм айлын санаашрал байхгүй болохоор энэ удаа нэлээд таатан аадваг юу. Дээр хагасчилдэй үрэмчин Тяншан олон усны нисгэлэн буудлын Айнштейн ба барааныс үйлдэн хэмжээ адилх хугацаантаас тус бүр 100-а дээрбцэг 40 хоорих ба 100-а 11 цэг 28 хоор нэмэгдэж Айнштейн ба барааныс үйлдэн тухалсан ажил хос чиглэлээр яс чинэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлгийг биелүүлвэ. Шинжангын фуйин нэрмэштэ барана гүйлгэнэ кисгард компанийн хэрэг мэдэгчтэн дарган тусл өгч Янгжин келхтэн. Бара тушаан нөкө олон нэвтрэх замыг нэмж тохруулж 24 цагийн бара тушаан нөкө келварыг бүх доллар хэрэгжүүлвэ. Энэс нь бидна гараг бүрэн селаны нисгэлэн туу 10-аас 12 села байснаас нь гараг бүр 14-аас 16 села болж нэмэгд байг юм. Одоо Шинжангын гол шугамны төвчлөрийн яс чанарыг дээшлүүлж салбар шугам нисгэлэн буудлын төрийг сүлжиж олон улсын нэвтрэх замын багтаамжийг өргөтгөх дамжин гол шугам ба салбар шугам холбоолн хөдөлсөж дутаад газад харилцан нэвтрэлтсэн ажиус ба агаар айл үүсэлцэж ойнчар чилэмж олгосон огторох шижир алтан нэвтрэх замыг бий болгоо. Альва нисгэлэн буудл бас нисгэл солох хонж байрлах Төргөн хурцсаар суулж суух зэрэг ард ашгүртаг үйлчилгээг зэргээр гаргаж агаар айл болон соёл зугаацлыг уйлдуулсан төргөн айлж удаан зугаацх шин хэлбарыг бий болгоо.
0: Шинжангын радио телевизоран шимэн 7-р сарын 18 өдөр Илжүү Шинжангын Шинья Мушин нэрмштэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн кизгард компантай хамтран Биендаж судлан нээсэн Улсын дотоодын анх төгсөөр заар үснээ тусгаад хураалтын машин Илин голн кондад тармилын газрын боттой төршилтийг биелүүлж аливаа зүйлийн болзол тон жишэлтэй хэрвэ. Энэ нь манай улсын англи мөнөртэй тармилыг машинчлан төвж хураах талар Go-аснаас бий болсон шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Илин голын кондан тэнгэр үүлийн цэсгийн далайн үзмжийн орондоо Хоёр суур заар юусна тусга хураалтын машин цэсгийн тармилын газрыг дагч эмх дараатай ажиллаж байла. Заар юусыг 1-1-7-аар машинд хураан оруулж, кэрчснээс хоор хурааж зөөрлөх багж тэргэнэ хашлагад дамжуулан хөргөж, кюмнай күчар хураахтай харьцуулбал, өврийн өртгийг зүүна 30% асууна 50% дурхшлуулна. Шинжангын Тяншан Хуахай нэрмштэй Кодажаху зугаслын бөлгөлөлөн кизгард компани тараалингийн машина үйлчлэгнэ хэлсэн Еринка Кинекч Шашин Келхтан 2020 муу газрын заар үсийг өнгөрсөнд цул кюмнай күчээр хаж хурааж байсан бөгөөд 2 сарын хугацаа хэрэглэн хаж хурааж дуустдаг вэ. Одоо нэгс үр машин өдөр бүр 50-аас 20 муу газар хаж хурааж чадах бөгөөд хаж хураах үр бүтэмж цэвэр хураах хэмжээнд биднээ жишэлтэй кэр чадна гэв. Боттагаар туршсан хугацаанд судлын нэг бэлгэм адил ус тарилтын нэгтс

0: ба газрын байцын нөхцөлдөө чиглүүлэн дакан давтан шилгэн нотолж, бүтсва системийг шилдэгжүүлэн хач хураах үр бүтэмж ба түйка материалын бүрэн бүтэн шинрийг дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Шинья Мушин нэрэмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани мэрэгжлийн төвийн судлын нэг тусгаа тушаалтан Фэнг Чун Ян хэлэхдэн. Заар үсийг бүхлээрэн хураахын заар үсийг хойшт нарилах тос болгон боловсруулах хийгээд хатаамал цэцэг болгон хагсаах, цэцгийн мөхөлгийг хураан цуглуулахыг баталж, хураалтын үр бүтэмжийг баталваа гэв. Энэ жилаас наар манай орн улсын тараалингийн машиныг судлын нэг үйлдэн кек, дэлгэрүүлэх, хэргилгийг нэг цогцчилсан туршилтын цэгийг чирмэн олж, эдийн засгийн тусгай зүйлийн көрөн мөнгийг байршуулн, Кюрлцка далыг нөхрөлх зангилгын машин механик гээд, гол тоноглас сэлвэг тонгийг улстайны үйлдвэрлэхийг дэмжиж, заар өснө тусгай хураалтын машин, өвөрэн явах келварын хуашин хураах машин зэрэг, биян даажи судлын нээсэн машина келварийг залгаагаар үйлдвэрлэн гаргаж, тараалингийн өдгөөшөлтөд тулаарл хангаасан байна.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Ода жиншана арун түмү шурун жылығы елу хүрал тулж, тарачын өркі яғы их талвагар түйөж хүрах ажыл хэж байна. Жиншана тол болғысына бәрімжа чихсін өлкір үзілкі күрәлінд, нег-нег мекілігі шурун жылығы улан маанышығы сала намагар дүйіртіл суғыжа. Тарачын өркімуді чей дүйірін байыр байсылын тагар таслын түйөж хайарсты сауылж байна. Тухан гадарда нэгэнтэ мэнгэн мүү баримж ашигсан арун дээрэн үлгэр зүлгэ күр айлэн байгүлж. Шүр үнжулгэн сайн үрэн хамар хэбчайн зүүна ерін таун хасад ээгэс күрвэ. Тарлтан үрг ванлэйг алхтан. Баримж ажуулдан тар жүргахыг бээ болгэж, удаагэн чинэ сада зэмсэн хэмжа маш дээр болж, амдарлман юхтутан өө дэсрэн болж байна гэвэ. Жиншана Чиминшиг нэрэмшч шурун жулгын анжиулсан көгжулдан кизгарт компани. Тяншан гуэ нэрэмшч көда ажахуғын шинжилхуан техник мэрэгжлэн кизгарт компани зэрэг түрэвч ажахлу улду. Уэлдвэрлэлэн шугм бүрін даацар уэлдвэрлэж байна. Тонгадар негэнд шурун жулгын түйка ээдэн, уух шингэн, шурун жулгын кофи, нэрлдэгэн нэрсэн умдэн, цавлог уургэн пептид зэрэг Найны өнгөр зүйлін өлтхнэг судлын ээж шүйелдүрлан гарба. Ода, бүхшэна шүрүн жылғыг бүхіл цахтарын болусурлын хэвэрүлсэн хэмжайн зуына 20 таан хүйдгөрч. Нарлэг болусурлсан хэмжайн зуына 30 хүйасад авж. Өлтхнэн ан хэрүн гүрүн улсба гадрурн күргін борлуулж. Шүрүн жылғын ажуэлсэн 20 касын өлтхнэ өртхэн 20 дүмшир тэвэргас дабба. Жиншана шурун жулгын ажуулсан көгжүлтэн төвийн эрхлэгч Жоуи Линг хэлэхдэн. Жингийн шурун жулгын сахтэлгүрэн нөлөөлгөх хүчин ба ажуулсан дээрлдэх хүчийг өргөлжлөн дээгшлүүлж. Бүх улсын чинэр сайтаа шурун жулгын баримж ачсан өлкөр зүлгэ сүйрэн гадар ба нарлаг боловсруулах ажуулсан эндэрсийг бүх хүч ярам бий болгож. Көдө тусхныг цэцгэлүүлэн көгжүлхт чидэмж болгоно гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран сүрүүлжүлэгч Леймингийн медаль сар болвол, удаа чавчалын шивэ эвран засах шана 25 түмүү күзүг тарааг бүхталаар хаж хурааж, думдыш талва нэгчин гаралтын 2023 онд мүй үрін 428 кг байснасан дээгшлаад, 2026 онд мүй үрін 482-49 кг болж, нэмэгдлийн кэмжиан бараг зүүна 12-73 хүйг болж, бүхэл байгалымжын дүрмийн талуа нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх үр бүтэмж үргэлжлэн илэрвэ. Шидэр эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана күрэлийн тусгаа мэрэгжлэлтнийг залж, чавчаал шана сайн үлтрийн хойна талуан түм мүү хүзэг тараана дээр гаралтын үлкөр үзүлхөө сөөрөн газарта боттагаар хурааж гаралтыгийн кэмжих ажил өрнүүлвэ. Тусуудагийн боттай хураасан газар 722 мүү байж, дүрмжилтайгаар гаралтыг кэмжиж харгуулан ботхаар дамжин, мүү үрін думдыш гаралт 721-28 кг-д күрчи, нидний жилийн илжүүгін түм мүү газарин 683-25 кг хамгийн дээр талуа нэгчин гаралтай харцүүлвэл, 38-73 кг дээгшилж, залгулдулан кэпчайжүүлжи тэнгсэртайгаар гаралтыгийн нэмэгдүүлгийг бийлүүлвэ. Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана күрэлингийн цагаан тараа тарж боожлохва тарилтын шинийг үсгэ бүлгмэн төрүн байрын мэрэгжилтэн Лэйжүн Жэ хэлэхтэн. Энэ кэс газарта бидэн мөрийг багсган сүйрийг нэмэгдүүлг, жиг тарж тол

0: Гагийн нэмэгдүүлэг. Усан бордүрийг нэг цогцчлох хэлбэрийг хэрэглэвэ. Энэ хэлбэрд гүн тарих, үр бордүрийг салхахыг нэг цогцчлсан мэрэгжил. Бас нэгийг сүрчиж гурваас сэргээлгүй мөхөлгийг нэмэгдүүлэхийг уйлдуулсан давхар мэрэгжил болон бүх явцд хиймийн аргаар эзэмдэх мэрэгжил багтаж, өнөөдрийн илүү хуралд олох, дээр гаралд олохтой суур тавь байгивэ. 2023 оноос эхлэн Чавчаал Шен сайн тарьмлын газар, сайн үр, сайн арга, сайн машины уусал сулхтой төшөглөн, дээр гаралтай сөрхийг даах төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж, нарилаг хэмжээгээр тарих, усан бордүрийг нэг согсжулах, нэгийг сүрчиж гурваас сэргээлхийг эрчимжүүлэн хэргилж, бүхэл байгууламжийн дүрмийн талбай нэгжийн гаралтын дээшлэлтийг акулва. Чавчаал Шен Кёдажаху Кёда тосхна топчана тараалингийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх өртөнө дээд дарга Багдад Сатар хэлхтэн. Залга бидэн энэ удаана дээр гаралтыг үүсгэсэн мэрэгжлийн туршилгаан нарин кинмга дүгнэж, гаралтыг нэмэгдүүлэх эдгээр боловсронгуй мэрэгжлийг алхам алхмаар нэг их талбайтаа цагаан тараана тарилтын орондо дэлгэрнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио төсхөрөнч ман. Тус тарас эхлэн Ирмэж хотын 2006 онд Аанскскийн кино тархасан 20 жилийн өмнө би энэ залгагар хугацаанд дүүрч Кичинго болж байх ба зуна амралтын хугацаанд гэр сурагчдын энэ л битакийг хэрэгсэл шаардлага давтснаас дутаадыг хамгаалах 20 насны үйлчлэгнээс арвах энэ нь сулх орглон хугацаанд орва. 2006 онд 7-р сард Ирмэж хот 20-р үеийн суугаалард биеийн нэмэг төлөрнгөөр суулж тархах ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Тухайн жил бүхэл 26 наснаас 45 насны хотын ардын Ирмэж нь уусан нэмэлэн кичин тах хугацаа нь 20 жил байжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р тус кескудагын нэмэлт төлөрнгөөр хугацаанд дүүрэх шат дуржээ. Ирмэн солох хэмсэн хэмжээ үргэлжлэн өндөр төвшөнд байна. Ирмэж хотын дутаадыг хамгаалах төвчнө амрыг хамгаалах хамьярлын салуур ангийн Эрхэмна юбдлын хамьярлын их ангийн ардын цагдаа Ван Рик нэгтэн. Энэ жил болвол нийлээд унц хаюм. Сургачлан гадар ангарахаар энэ нь л солох ба 20 жилийн анхшта би энэ л хугацаанд дүүрээд энэ нь солох давхц ба. Шидр үнэмнэл битах хэмжээ нь ихээр нэмэгдэж, өдөр бүрэн дунуч битах хэмжээ нь өнгөрсөн жил мөдөн 3-аас 4 дахин болгоо гэвэ. Дутаадыг хамгаалах салам учраас 1991 оноос 1980 оны хооронд төрсөн энэ жил 46-аас 95 наста хотын ард биеийн үнэмлэн кичин тах хугацаагаар цаг даруудын байц нэмж, суулж авахыг урьдчилан байршуулах тус санаулба. Энэ нь солох орган хугацаанд хандуулна. Бүх хотын дутаадыг хамгаалах 20 насны үйлчлэгээс арах үйлчлэгээ хэлбэрэн өтер төргөн тэмшэрүүлжээ. Бүтэк цагаан утх нь клан авчи шийдвэрлэх нэвтрэг замыг нэмж гаргав. Ван Рик хэлхтэн. Тус драс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэл бүх хот орн суугаал ардын биеийн үнэлэг бүтэк орган хугацаанаа бачин байдлыг гаргах байдалд оржээ. Бих хотын 115 клон авч шийдвэрлэх цэгт үдд жижирлэн сах, цагийг зориулн цагийг хөөжтлөх үйлчил гаргана. 24 дутаадыг хамгаалах салбарын 90 класны үйлчилгээнаас арвахыг аль нэг гарган 6 гарган өдөр цагийг утхан нээж, урчлан болскогоор шууд битэнэ. Үүнээ хамт хэсэг цэгт сурчин тусгаа нэвтрэг зам гаргаж, бих явцтан нээдэн битэг, 6 сар урчлын нэмэн сулх төрөн бодлогыг бүх талаар бодгаруулж гэн. Хотын ард ээрэр гана дутаадын манх салбарыг сунгаж орглон хугацаа зэрүүлэн ерэмшин битааж болно гэвэ. Энэ хамт дутаадыг хамгаалах салам учраас шин нэмэн овсна дараа гуучин нэмлэн цаг дарын кичингө болгон шийдвэрлж хүйкэмна сураг зангийн зохста хадгалан хамьярч Хүйкэмна сураг зангийн задархан айл түгшрээс зайлсх хэрэгтэй гэж сануулва.
0: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Шидэр Цанжи жу оюуна бэлхмэнэ кэда тосхна айлал гэх үндсэн шатын үйлчлэгнэ хөдөлвөрөөр нөлж, сум балахсна Ахмад Кадр, тухаалсан ажлын голлогч ба тарж ургаах тэжээн үржилэх чидвэртнээр бүрлдсэн нутгийн оюуна бэлхэм тарьмлын газартаг хэрчи тосхна ардыг хавсран боттай кэчэрдлэгийн шийдвэрлвэ. Тохан царанда тусгаа мэрэгжилтэн цагаан тарана цагаан туусдаг гэм

0: сэргэлхэ тухай занж улааж хэлэхтэн. Цагаан дуустаг эм үйснаас хоро навчин нэмгэрч таримлын гэрэл нийлгийн үйллийг нөлөөлж, гэрлийн нийлгийн үр өтөмжөө сайн биш болвол гаралт маш дур болно гэв. Читай шана шибэйван балгасна лүүшүү хөөз тосхондо тараалингийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнаас амбуда тарих том өрх фэнгруу гангийг цагаан тарана цагаан дууст гэмиг кинин хэмжих ба урчлын сэргалт занж улаач элүү хураал толгот бат суур тавьба. Фэнгруу ган энэ жил 800 өнгөрөм ү шиндун 22 дугаар нэмэрт чинэр сайта үүргийн агуулгацар дээр цагаан тараа тарьж одоо ургалтын байдлын идэрхэн сайн байж элүү хураалт олох эрмэлзэлтэй байна. Фэнгруган хэлэхдээ өнөөдөр энэ хэсэг газрын гаралт 650 кг орчин байж бодин идэалэг үгээд өнгөн чиг сайн байж нийтний жилийн суйрн дээр муу үр 10 кг орчим нэмэгдэх болно. Энэ жил тусгай мэрэгжилтнээ хангаасан эдгээр төслөөр дамжин цагаан тарааг нэн эрүүлээр ургуулж гаралтай нэмэгдүүлэх үр бүтэмжтэй хэрэгийг хүсэж байна гэв. Оюуна бүлкмигэ цанжи жүгийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсээс төрөвчлэн зохион байгуулж бүрэлдэхүүний цөм тус газартаа өсөн төлөшсөн нутгийн тусгай мэрэгжилтэн таримлын газрын чидвэртэн байж тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлох кекас газа бас нарийн будлиянта төрөн бодлогыг ард улнаас сонсож ойлгох ярана кел болгон орчилж чадна. Оюуна бүлкмийн бүрэлдэхүүн нар цанжи хотын бинхүү балгасна шаачвэнз тосхондо байцаан судалт кек үйдэн 128 зүйлийн тосхна шатын хавсран бүтээк, орлон бүтээк зүйлсийн олон төмнө хэрэг явдал бүтээк явц тодорхой биш байхыг олж мэдээд, мөн дураан баримжааж гисэн үйлчлэнэ зүглэрийг найруулан туурвахыг дурдан гаргава. Цанжи хот үйг үндэслэн нэг хэрэг явдал нэг кодтай, нэг көснөгтэй байх хавсран бүтээк, орлон бүтээк үйлчлэгэнэ зүглэрийг бүрдүүлж, олон төмөн кодыг ширбэл хэрэг явдал бүтээк нарийн дүрмийг мэдэж болно. Тосхны ардын зөвлөлд ерөнхийлсэн клан авчи шийдвэрлэх үйлчлэгнээс харуухыг байнга тохируулж тосхна шатын тус газартан битэк хэмжээг дээшлүүлэн 180% болгож тосхна ард хэрэг явдал битэкт олон талаар гүйж байсныг тосхндан битэж дуусгах болгон хөөрөлвө. Тосхна ард лижун хэлхтэн өнгөрсөндө зэмдэгчүүдэн нөхөр битэкт ариун олон явцтай байж кюмна толгааг эргүүлдэг байла. Одо орлон битэкийн найдалгын көснэг таглаж, нөхрийн мөнгөнд данстай орхийг клана. Энийн үнээр санаа мөр мөртэн кэрэг явдал битэкт дөхөн болва гэв.
1: Шинжангын радио телесхранч мэн. Ерөн чөртөнө эргэн талбааны эргэн класны үйлчлэгэнэ төвийн ширлийн ухан сайн дурна үйлчлэгэнэ анг залуучдын бэлгэм зохион байгуулж сайн дурна гэрлүүд кэвэн жил нь оролцуулж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээр нь аар цаар явах анчт нь айлд үйлчлэнэ. Шидр тус үйлчлэгэн анги 2025 оны бүхэлсэн сан дурны үйлчлэгэн дээрвэн нэг зун сан дурны үйлчлэгэн зохион байгуулалт сунгагдва. Суна амралтын зөөлтөн хугацаанд өрөмчөртөн анчтан туу эргэлжүүлэн эндэр төвшөнд байж. Улан ханжар имсэн шилүүхэн сан дурна гэсэн галар болгонд харагдиж анчтыг жолаад нь өртөнд оруулж нийтэн самхарлсан тэргэн тусуух ба бодол богцан хадгалгуулах асуудлыг хариулж явц суухт дөхөнгөө байх анчд санаачилгаас нь кредит сандал хангах юмд бүх явцд бараулж том бодол баглагын хавтран зөөрлж өгнө. Сан дурнагс сүүжээ мин хэлэхтэн. Илүүкэн хавтарж илүүкэн асуул анчдыг наар цар зөөхөн явуулж илүү санаамор болгоч чадна. Наар цар явах анчт зарим дөхм үйлчлэг хангахдаа анчны гүрт үнэн сэтгэлээс нь хандаж цаг эмхтэй халуучрахыг байвал анчт хамгийн тааламжтай санагдах явд болно гэж боддог гэв. Шилүүхэн сан дурна үйлчлэг анги 2019 онд байгуулагдж сан дурна гэсэн эртэнд урж гарах үйдэн теркулак тэнгэм терг сулх нэвтрэх замаар тархаж Йовж суухт төсөлмж зөүлг бачин байдлыг аргасах батлам зэрэг 20% зүйл нь ард дөхм зүйлг үйлчлэгийг кемжлэн хангаж байна. Энэ дотор тусгай мэрэгдэн бачин байдлыг аргасах аврын туслууд болвол онцлогтой нэрт тэмдэг мэн. Зөвхөн 2025 оны даруй 336 гент өвчтөн хөдөлсөн анчдыг аврад нүсэлж. Сандурнахс чай ажуын келхтан. Бидн нэг хоортиг бачм авралдан маштан тэргэн иркас юм гурдар аврын нэмниж. Хамгийн чихл дэрмийн дотн дотор твэна эвчнэ байдлыг тогтворжуулахар ширмана гива. 6 жилийн хугацаанд үйлчлэгэн анги залуу сурлахтан ажахлуул ажилсын нэгсэн ажилтан ажилжин гихэд хайр халамж кэрке кэмсэг залагар хорл цулжээ. Анх үйсгэн байгуулах үйн кэдэн 10 гэм байснаас нь 216 гэм бол нэгтэж, бас албан жүрмэн эмчлэг албан жүрмэн үс засах, орчин тэрнийг цэгслэн засах зэрг сан дурны үйлчлэгээс зүүн өнгөрө царан эрнүүлжээ.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 7-р сарын 11-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны соёлоор Шинжангийг өмдөлж Бюкардаар нь ашиг гүртгэ. Ном уншихдоо ашгийг гүртэж, нөхөр өхгө ном бичгийн хэрэглэгэнэ нөхрийн хөдөлгөөрийг Бюкшинжангийн альва газарт зэргээр эхлүүлж, Бюкшинжангийн шинхуан номын дэлгүүрийн ном бичгийн үнийг зүүнэ 40% шүүд хэмдрүүлвэ. Тусуудана хөдөлгөөрд нийт 400 төмтөргийн соёлын хэрэглэгэнэ нөхөр тархааж, өргөн улан төмөнд хандуулан Бюкшинжангийн альва газрын шинхуан номын дэлгүүрийн үүдэн дэлгүүрт ном хулдан авбал нөхөр олгох хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Тус хөдөлгөөр 9-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж нөхөрийн ерөнхий тоогоо хязгаарлан урдаар хөргөл урдаар авах арга хэмжээ хэрэгжүүлж мөнгөний хэмжээ хэрэгжилж дуусвал хөдөлгөөр бас даруй зогсох болно. Хөдөлгөөрийн жинкнаар ард ашиг олгож ном уншихдоо ашиг гүртэж ном унших дуртай альны хүмүүстэй соёлоор ард ашгүртэй хайр халамжийг ойлгох болно. Өрөмж хотын нарда Янфан хэлхтэн хоёр гүйхтэй зүрх дэвтэр хулдан авч өгөхээр ирлээ. Үг үнийн 300 өнгөрө төгрөгийн номыг хэмдэрлснээс хоор 100 өнгөрө төгрөгөл болваа. Маш хэмд байна гэвэ. Шинхуа олон улсын ном бичгийн газрын ажаахуулын төлөвжилгийн хэлдсэн хариуцлагад Нурбия Абдкерим илэрхийлхтэн хөдөлгөөрийн хугацаанд суугаалаард шинхуан номын дэлгүүрийн Сүлжана ус үйдэн дэлгүүрээс ном хулдан авбал нөхөр харгалзлыг хүртэж болно. Үүнээ хамт өргөн улан хэрэглэгчдээ заах материал, зан сургалтын хавсрамд хийгээд ном бичгэн бус төрлийн тавар төсөдагийн хөдөлгөөрт оролцохгүй гэж онцгойлон сануулж байна. Манай Шинжангийн шинхуан номын дэлгүүр зүүнэ 15% ашиг олгох үгээд зүүнэ 25% хэрэглэгэнэ тусгай зүйлийн нөхрийг нэмбэл Өмшөгч найж нарта зүүнэ 40% зардал шүүд ариулна. Ул нарын данс ботх үед шүүд хасуулан хэлтрүүлж болно гэв.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 7-р сарын 11-ний өдөр Шинжангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулуудж жижигэн бэлгэмийн утгарлагын дуу байжгийн үйлчлэг үзмжин орон дурх ширс гөлвөр алдах хотын хусту өгн цэцэрлэгтгэрч сугаатгчд дээр чинэр чинсата дүү бэжгэн өвдөштэн найрыг сонорхулжээ. Турна зам нь утгарлагын тоглуулт болно цастах худ нь өнг үзэмжи харилсан нийлж гэрэл гилбаган цатруулва. Хусту өгн цэцэрлэгт сугаатгчд болно олон тэм нэхий эртэ ирад күлацхава. Баяр күйртэ көгжмэн айс гарахыг дахалдан тоглуулт екэлва. Тоглогчд гой сайхан хувцас асл имсэж зүйж, бэжиг хавтрасан дуу, гоштлул дуу, цэрг, шуг зэрг тоглуулт гарав. Тайзан дурк алх ташлтын дуун, махтан саашаху дуун тасралгүй цуураад иж, цөөкмус зугаатгчд көгжмэн асыг дахан гиншин дуулж хамт бэжиглэн, үүсэлцүлэн кэлбарын соол зугаатслын бийч ойлголдыг бий болгов. Хэн ана зугаатгч цуурий хэлхтан, Энэнд Шинжангийн зугаатгатан яг сайхан дүү бэжгэн тоглолтдоо таарч маш гайхан сонорхов. Тоглолтын маш гайхам сайхан байна. Бидэн бүр маш баярлва. Хожим бас зав шатаа болвол алтаад ирж, их улсын нүсгэлэн сайхан энгэзэмжиг дахин сонорхон нүсгийг кэсч байна гэвэ. Алтай хотын ард чөн шэжин келхтэн. Энэхүү соёлын хэр хэмжээ бас маш өндөр байна. Хөөштэй иймэрхэн ард ашгүртэг тоглолтыг өдөөхөн эрхлэхийг хүсэж байна гэв. Тусудагын төрн тоглолтын бас хом, жалингэр, ханс зэрэг олон үзмжин нуурнд хэрчээ. Олон царан үүсэлцүлэн хэлбарын боддоо үзмжин тоглолт гаргах болно. Шинжангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулуулж жижигэн бэлгэмэн 1-р зэрэгэн тоглолч Рейла Вайли хэлэхтэн. Энэ удаа үзэмжин орнаар 10 жүгдэл болгож, бикуусны альва газраас ирсэн зугаадагчд шууд

0: хандаж тусгай мэрэгдэн тоглуултаар нь нэн олон сугаацчтай өвсгөлэн сайхан Шинжан өвсгөлэнтэй сайхан Алтайг ойлгуулж утгарлагаар Юнисна бэлгэмдлийн тагтуг холбоосыг байгуулахыг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэв.
1: Одоо товч медаа мудас сонсхиа. 2026 оноос зүүн амралтын зөэлтийн хугацаанд үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын их шилжилтийг аргацхын тулд Шинжангийн Төмөр зам 7-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 18-ны өдөр болтол өдөр өрөө нэг хос Шинингаас өрөмжтэй ирүүд хариуд шүүд гэрг Кэдлгүүртө Селена галт хэргийг нэмж явуулж Шинжан болон Көхнөрийн шүүд гэрг зөэлтийн хүчийг улам нэг алхам нэгтрүүлэх болно.
0: Шидри Шинянган гадар шинжилгээний хаан байцаалтын грандк анхч AI гадар шинжилгээний уур хахах тусга хэрэглэгэн том загвар болох харадрагн уул бүтэкэлвэр нь алтан уур хаан уур хахах том загварыг тухан гадартын байрлуулах ба бута гадартын нүлгэр зүлэн хэрэглэгийг биелүүлж уламжилт гадар шинжилгээний уур хахах техник мэржлийг дуучлах оюун жолох өсрэлтийн хэлбарын дэст дэвшгийг агуулж оромс нь алтан уурхааны их байлгийг нарлаг унавчтайгаар хайм байцагт оюунлог шин зам нээж өгв.
1: 7-р сарын 13-ны өдрийн 10 цагаас 7-р сарын 15-ны өдрийн өдийн хоногийн 6 цаг болтол Үрэмч хотын 2026 оны анх сэргийн дум сургалын сурлагын хэрэг хэмжээний шилгалтын кэсэл таглан мэдүүлэх системийг нээнэ. Энгийн дээд зэргийн дум сургал хийгээд дум зэргийн ажил мэргэжлийн сургалтын хэмжлийн шилгалтад нэр мэдүүлэхдээ хуваа мэдэж, нэрсэн дараалал мэдэж, сүлжээнд кэсэл таглан мэдүүлэхийг хэрэгжүүлж, ардаас эрхэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалын сөрөх жилсгийн хэвчээг алуунаас эрхэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалтай нэгдэл та болгож зэргээр сөрөх жилснэ.
0: 7-р сарын 11-ний өдөр Олимпикийн биеийн тамбар цогцт 2026 оны 2-р хугацааны Шинжангийн уйгур өвдөн засхорно. Ерэмчин Сэлмэн Тэмцэн ийл уралдаан ерэмчин Олимпикийн биеийн тамбарын төвд хэлвэ. Тус удаагийн уралдаанд дээр үнсний өнгөрөөс Сэлмэн Тэмцэн тамирчид уралцжээ.
1: Көнс шиан шидр 2 хар ила 5 улаан харцхаг Нартын үүлийн ураатг тал нутгтөө 50 нисгэвэ. Эдгээр зэрлэг догшин живэртэн болвол бүр улсын 20-р дэсэн голдлогта хамгаалалтын зэрлэг амтан болно. Шархцгийн малчид олж мэдээд тусгай мэрэгжлийн аврын нэмнэж ирүүлжүүлснээс хоор их байгальд тавьж явуулж.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг уурын өрчлсөн мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжтэй чилгээр 24-наас 36 градус.
0: Алтайд бүрхэг 17-наас 33 градус.
1: Тарвтайд бүрхэг 18-наас 36 градус.
0: Гулзд үйлдэгээс нь бүрхэг 23-наас 36 градус.
1: Борталд бүрхэг 22-аас 35 градус.
0: Карабангид бүрхэг 28-аас 38 градус.
1: Кейтэнд бүрхэг 20-аас 36 градус.
0: Шихозд бүрхэг 21-аас 38 градус.
1: Цанжид бүрхэг 23-аас 38 градус.
0: Хамилд бүрхэг 23-аас 39 градус.
1: Турпанд бүрхэг 33-аас 45 градус.
0: Корлд бүрхэг 25-аас 37 градус.
1: Ахсууд бүрхэг 23-аас 35 градус.
0: Атуушд бахуртагаас бүрхэг 17-аас 28 градус.
1: Хашгард бахуртагаас бүрхэг 18-аас 28 градус.
0: Хотанд бахуртагаас бүрхэг 20-аас 26 градус.
1: Үрэмчтэй чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Ерөнхий найдан нэвтрүүлж төгсвэ. Энудагийн нэвтрүүлгийг соргог найр үлэн байршуулж утх нь жинхэр гинжи. Нарын чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Кланап сонсон том байдлаа. Нэг бол нагуулгыг сонсгивэл та бас слушитин хэрэглэгчтэй үйлстрийг бүүлгэж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгасигийн Баянжиргал Зокааж Баянжиргалын дуулсан Ээждан гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр хүлийн ханкинсан дуулаг ихэ ширээс дүмүдийн сонирхомжаар тэнгэр хүлийн ханкинсан дуулаг ихэ дүүг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн цэрэн сокач айсигийн оюус сокагат ойн чимгийн дуусна миний нутг улаастаг их дуугаар өргөжлөөлөө.

күндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн сангжав сукач айсигийн цэвэ сукагат цэвэн дуусна хоёулан жиргас сууя гэгээд үг сонирхуулъя.

Күндіс сонсғчайда. Өнөөдөрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсгоч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсми сайн байцхан та. Энэ өдөр охно 2026 оны 7 дугаар сарын 13 гэргэнэг болно. Шинжаг нарад телескран Монгол хэ нарадогийн минег улс минег эрнэвтрэл маань эргэн танамтаган мэндсэн долглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсда тинэ нудаг нэвтлэгэрн. Манай нутгийн шинсэвхэн уучрал дугаараар нь олон цанжигийн хүүхэд эронсгчв. Мэргэдэн бэлхэм Кэлодосны айл гихэ Винсэн шатны үйлчлэг Кэлөр өрнөс тухай ярна. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан цахалгаан торын 220 кВт гээд Твинас дээгшгийн цахалгаан дамжуулах шугамны Эренкоутын жигнэр 5 км их боомтыг шүтлсэн тухай ярна. Гэлсгнээ дугаараар нь олон

улсын нам найдын шилдэг ажилд нь суу ичнийг таньсна. Заадаг нуда миний улс миний гэд нэвтрэлгийн дэлрэнг оглыг хран ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаанг нь Арадын телевизхран Слүштин Сэн зуучрын Кэрлэгчний үлдэтэ зэрэгэд нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Эргэн сонсдоо. Тэв хорон ухаалаг хэлсээс бигүүлсэн улсын арилгын үзлийн кимжилийн өлхөр зүйлх 77 сүрэн газрыг шинээс нэрэж. Бинг таны багсаасан Шинжанг нь 3 сүрэн газар энэ зэг саагч тус сүр КК-ын дурсгалын ордон Турна замын Бээтингийн Эртнэ хотын бүрийн музей. Дунд усны ардын чалаалц хэргийн хотаанд цэрэг урсан дурсгалын ордон болно. КК-ын дурсгалын ордон Бахлагс аймгийн улсын шанд байдаг. Урдна доторх үсгэлийн зургийн үзүүлгийн самбар бодда бидний зүлгэ гэрэл зургийг дахин хилрүүлэх жишмгэр дураалах зэрэг клеро дамж нугаарлсан нугаарлыг сагсан нугаарлыг хамгаалсан ямаа хүн засалтын хинжирэнгэн үеийн нэгэн бита байгуулагчд нь кокиард лаас нь хэлэр болно үйсэн битаасан гайхамшгийг ярьсан байна. Турна зам Бээтингийн Эрдэнэ хотын бүрийн хозайш цанжижуугийн жимсаар шана Бээтингийн Эрдэнэ хотын бүрийн хажууд байж Үзүүлгийн тэнхимд Бээтингийн Эрдэнэ хот гээд эрэгэ нэг хэсэг нь Түүхэн дурсгал сүйлэс нь чигээс малдан гарсан шигэл Түүхэн дурсгал сүйлэс нь дэлгэн сүйлж. Хүүс улдын бодтой байдс болно. Түүхэн тэмдэглэл аруулла. Тэв засаг нь Шинжаан дөх битэмтэй засалтыг дэлгэн сүйл байв. Дунд ус нардын жалаалаг цэрэг нь хутаанд цэрэг урсан дурсгал нь ордон болоо. Шинжаан нь үйлдвэр битэм байгуулах бинт байна. 10 дугаар шиг нь 47 дугаар танд байж гол дохла. 1949 оны 12 дугаар сард дундуус нь ардын чалаалаг цэрэг нь 1800 өнгөрөөр дарга байлагчд эсэн цэлэг туулна хутааныг чалаасан цэшгэл түүхэн хэргийг таньжсэн байгаад бас эсэн цэлэн ахмад цэрэг нь хожим нь 10 жил отов адар хагалуурлан хилийг сахан хамаасан Шинжангийн битам байгуулсны өнгөрлтийг багтнаа.

сонсгонораа. Шидэр ерөнхий чотон багчдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах уу? Сүрэн газрын Иргэсийн шинэ ухаан техник мэржлийн хурдан юудаа нэж залууч багцны энд уулсан хэлээр нь хош уусрал шинэ ухаан техник мэржлийг авсан хав цангирыг бичнээ ялгаж болно. Ерөнхий чотон багт нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах уу? Сүрэн газрын Ирээдүйн шинэ ухаан техник мэржлийн хурдан ерөнхий анимчи соёл угаасан баг багсанд байна. Залууч багцны энд машин хэмнэ бота ажиллах уу арга зэн системтэйгээ суралц болохын хамт сансар найлын завгарыг бичнээ ялгах хурдан Яй машин хэмтэй үйлөсгөх хэрэм. Жишмиг гэрэл сүйдэрин. Хатан жигтэй

урсгалын зүйлгийн танхим зэрэг унсагтаа чилэмжтэй уран бүстө хожуурал шинэ тухайн техник мэрэгжлийн авчирсан хав цангилгийн улсын хэлээрээр бичнэ л гэж шинэ тухайн техник мэрэгжлийн тат гүшнийг өөр загаас ойлгох болно. Одоо ерөмчөтийн багчдын Ли Фан Гоушин судан суралцах сүрэн газарт нэгтэй дураагар нисгийн хурдан иргэшин шинэ тухайн техник мэрэгжлийн хурдан хос урдан хулаалан хөдөлсөн бих уран бисэн шинэ тухайн техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй судан суралцах жигсаалыг байгуулж байна. Бүгшин жанг нуусан хэлээрэн шинэ тухайн техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй судан суралцах их байлгийн хөрөлцгөө талыг битэмжлэн нөхөрл байна. Сүрэн газрын судан суралцах хэлдсэн загварлаа. Жанг тун таньчлан хэлэгтэн. Сүрэн газар бүгшин жанг нь аль бус судан суралцах юмсэн хэрэгтэй шаарлагта нарилаг унавчтаа залуулуулж зөрайцэлсэн дэс хуваагсан судан суралцах үйлдэл гаргана гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмен. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үжир ядал. Сонсгонараа. Удаа манай нутгийн шин сэвгэн үжир ядал дугаараар ондо цанжигийн хүйхүй эрэнсгчүү. Мэргэдэн бэлгэн кодод усна айл гэхээ үндсэн шаддуу үйлчлэгээ кодлор өрлөл тухай ярья. Санжигийн хүйхүү эрэнсгчүүгэн өрнөлсөн мэргэдэн бэлгэн кодод усна айл гэхээ үндсэн шаддуу үйлчлэгээ кодлор тухай ярахтаан. Читэшэнэ. Кэнзу сумна. Баран кэнзу тосхна. Нам нэр нь ерэнхөөрөн шүүжи. Ешомин гүн төрөгдлөө байла. Тэр гэлэгтэн. Мэргэдэн бэлгэн тусга мэргэдэн бидэн тухлаа энэ бодта. Сайн аргыг авчирж юм. Биднэ. Өдөр тутмын айлын дундх. Кэчтхва. Сайнэр кэчтхва. Байсан. Хүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Маш туста байна гэвэ. Ешомин келж байгаа тусга мэргэдэн бохлоо цэмэ. Цанжир жүгэн тухан газрын бодта байдалтай уйл дулна. Сум болгосна кадр. Саламэчэн тухаасна айлын голлогччин ба. Кодод усна тарь зургаах ба. Тэжэн нөлгүй чидвэртнээс. Шилдгийгэн сунгаж гаргасан. Нутгийн тусга мэрэгжлэнэ. Таримлын тусга чидвэртэн болно. Тус дана мэрэгдэн бэлгэн. Кодод усна айл гэхэ хөдлөртөө. Тусга мэрэгжлэнэ ба. Тухаасна айлын голлогччнийг уйл дулна. Дуулан байгаль хэлвэр хэрэглэн. Голлох. Сум болгосна намын хураан шүүжигэн тушаалыг өргөсөн өнгөртөө. Кадрын дотраас хэдэн тусга мэрэгжлэнэ сунгаж Холбута тусгаасна ажлын голөгчшнийг тохируулсна хамт энэсэн шатуу байнгын тохиолдог. Нийтг асуудлыг эмтгэн тэгэлж, хураан голн тарим газартаг хөрч, мэрэгжил зааж, нэгдүгээр фронт өгчтө асуудлыг шийдвэрлэж. Энэ хүү кодод усанд алин амьдарч байгаа. Мэрэгдэн бэлгэн кодод усна байдлыг сайн мэдг. Таралан явдлыг ойлгох байгаад ардан байдлыг мэддэг болохоор. Улан жилийн үндсэн шатны нэгдүгээр фронт хурам дуусна. Буддаалсан туршлага дан тишглэн. Тарим галарт тусганд гүнзгий арч. Нүрд нь асуудлыг хайж, цагаас сагдаг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж. Кодод усны хавцрын хөгжлөлийн сэтгсийг зогцуулж. Үндсэн шатны аль төрлийн алин хүчтэй асуудыг шийдвэрлж. Буддааг эрхэм нэгсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж. Үндсэн шатны алин яс синийг дэвшлэггүй. Юрашгийг нэмдэлгийг ахуулва. Цанжирууг нь хувийн балгасна. Шаачаас тусгана арда нэгжм хэрэгтэй. Өнгөрсөн зэмлэгчний өкөр юм битаг тухлаа нэг нэг арвахлаа. Зүйлийн явс ту кими ягж битагийг мэдхгүй болдог. Удаа урлан битагийн айлгын кэсник таглахлаа. Нөхөрг ухлаа данс дуруулахыг лажил суухлал болчихна. Санамар мэртэн дөхөн болва гэвэ. Сидэрхэн мэрэгдэн бүрлдэхнэ. Мэргэдэн бэлгэн бүрлэхнэ. Шаажан тусгандуу хөрч. Эргэн явж байдал ойлгом байцаан суудл кэхтэн. Тусгана эмтгэн дэгэлж. Хуран уусна. 1128 зэлэн. Тусна шатанд хавсан битаах. Урлан битаах үйлст. Улан тэм дэлгүдэн мохла. Хэрэг авд битаах явсгий. Тодорхой мэдхгүй. Эмжих давсрал урч. Хэрэг авдлыг битаах тань. Нааран цална. Нааран саран. Урн удаа гүйхэн. Тусгана ардын санаачрах явдал болсныг улд мэдэж. Урч байх асуудыг унавчтай. Улсна дараа мэрэгдэн бэлгэмийн бүрлдэх нь тэр даруудаан баримжаажсан хүйлхэнэ Сүйл дараал нь найруулж асуудлыг шийдвэрлэхийн сэтгцийг дурдан гаргав. Мэргэдэн бэлтмийн дурдан гаргасан асуудлыг шийдвэрлэхийн харгийг үнэлсэн санж хотын холбоотой салам мэтлийн зүйлийг дараал нь зогцуулж байна. Квилан авч шийдвэрлэхийн нөхцөл Питагорын явц, Питагорын цагийн хасгаар материал тушаах баримжаа зэрэг анхаарах зүйлсийг тодорхойлж байна. Нэг гэрэгтэй нэг хут, нэг хэсэг байх уу? Хаусрын Питагорын хурлын Питагорын үйлхэнаа зүглэрийг бий болгоо. Зүглэрт хоёр хэмжээстэй хутыг ижилдүүлэн туснаар тоо дэхми зүйлх зарлын булганд нааж ард дэхми зүйлх үйлхэнаа гар дэвтэртэй барамлан олон тэмдэг хутыг ширүүхлээ. Кэрэг авдаг Питагорын нарийн зүйлсийг

Төвийн газар нь хамаарлын зангилгын хугацаа болно. Шидэргийн хутбын шинэ даафан болгосно. Лемфэн тоснаа зарим тарааш нь өрхө. Сохор балаагаар сэслэг гэд хэргэлж бурдрын харьцал тэнцрэн алдаж. Тарим тагын шураг ухлаа сүлдэхгүй. Цагийн ухлаа хөөслснээс болоод Төвийн нуруултын байдал аль биш болж. Мэргэдэм бэлгэмийн бүрэлдэхнээ байдлыг мэдсэн дараа тарилын газар дэх хөрши. Асуудлын эхвэслээс нь унамстай болж. Цаг даруудын баг хэмжээгээр олонудаа туслуулан услах уу. Азот бурдрыг хусгаарлан чихийг нь эдэрхнээр ургаах зэрэг. Шинэ ухаанчиг ус бурдр нь хамаарлын аргыг дэлгэрүүлв. Уран нутгийн туршлаг нь ардыг байжлах боддой хөрөтмж болгон хөрүүлж. Эндсэн шатын эмбэгтэй асуудлыг засалтан гэрэл цаг болгож мэрэгдэн бэлтгэн кодод уснаар эргэн явж аль болон ардны амьдралын хүчтэй асуудлыг тухайн газарт нь шийдвэрлэж аль болон ковидын хүчтэй байдлыг үнэлсэн асуудлыг шийдвэрлэж кодод усныг цэцгэлэн хөдөлдө шинэ амьдралын хүчийг нэмэрсэн байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжална.

Давк нурсан Шинжан. Эртнийн сонсдоо вода Давк нурсан Шинжан дугаараар бидэн хамтаар Шинжангийн цахлаан төрийн 220 кВт гээд твнээс дээгш цахлаа дамжуулах шугамын 90 гуутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувталсан тухай ойлгоё. Хорм 26 нууна 5 дугаар сарын адаг боллоо. Шинжангийн цахлаан төрийн 220 кВт гээд твнээс дээгш цахлаа дамжуулах шугамын 90 гуутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувталсан байна. 50 км гэдэг нь боглоо. Кэдэ утвэ. Дэлхийн бүслэрийг 1:25 эргэсэнтэй тэнгис ши. Пикусын тэргэн үрдцөө Төмөр замны эзэнхэн Эренгауттай тэнгисэн. Кимик Сочам тоо баримт нь ардх 1:16 тэнгэрүүл нь юм хөөд бид алсан элсэн цөл. Говь сархлыг хөндлөн голдуу сүмдлсэн. Бик уран бисэн энергиг холуусна. Гигант сарл зөвсөн судлууд болно. Гагс орн алгаагаас кет унс дээр гүчлэстэй хөөсмөл гүйсэлд бала тогтмол гүйдэлтийг холдуул нь холуусна хүртэл уламжлалтын элчин цагтханаар гол болгож байснаас нь шин энерги нь матан цогцлорын эзлэгийг харьсан сууна жирен хвайс давсан байна. Сууна жирен хвайс давсан хүртэлхэ Шинжангийн цахлаан төрийн өсөлтөн хэлбэрэн хөвжөлт юм. Уран бисэн дээрээс нэртэй хөвжөлтөд идэхвэжтэй хөлөгчгчийн нэмэрснээр барахгүй. Нэгч улсын энерги нь байлах болгон хэвчээнд баран дурна амар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлсэн байна. Шинжангийн цахлаан төрийн хөвжөлтөнд тэг ухлаа твэлийн муу оршин тойронд тасралтгүй шувталдаг гэсэн тэмцэл тэг болно. Шин дундуус байгуулсан экна үед би Шинжанг дус өгөх нь дулаан баг хэлээрэн цахлаанаа үйлдэр байж жирийн цахлаа гарахгүй хэмжээнд сум тэм киловатт хөрөхгүй байв. Хуурм нар нуунаа. Хуурм нар нуунд 750 кВт нь Шинжан болон баруун хөдөрнө. Гол төрөг холуусна. 1 дугаар нэмтрэх замыг ашиглалт оруулж юм. Шинжангийн цахлаан төр нь гагцд хор. Адил байсан твикийг эслэл ши. Баг. Шинжангийн цахлаан төрийн цахлаан гүчлэлийн дэсн кет дээр гүчлэлт цахлаа дамжуулах цаг үед жингээр урсан байна. Винас хор цахлаан төрийн битэн байгуулалтын төрөн хөвжлөлтөн цаг үед урва. Хуурм 20 онд алдаагаас зомби гэргүй. 750 кВт-ийн цахлаан дамжуулан гүчлэлээр өржилгэ. Инжирэн ашиглалт орохдоо дээр гүчлэлт цахлаан төрн Шинжанг нь хамгийн хөвөл биен гүчлэл утгач юм. Шинжанг 750 кВт-ийн цахлаан төрн Бики аймаг зүг хотыг хамрахыг биелэл байв. Хуурм 23 онд ил бортал руу харуулсан манаас нь хуурдгад хэлгээсэн 750 кВт-ийн цахлаан шугам ашиглалт орж Шинжанг нь 750 кВт нь цахлаа дамжуулах шиг мэн. Үтэн 1 км-аас давж кет дээр хүчлэлт торон битсэн кепжаг бихүстө төрөл байна. Хуурм 25 нуунд 15 жил хэрэгсэн битан байгуулсан таарм хутгыг түгээсэн 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулан гүчтэй өөрчлөлт энэ жирэндээ бих шугамар нэвтэрч бих үтэн бохлаа

4197 км-тэй хүрчээ. Бих усан кепжагар хамгийн их 750 кВт юм. Кетээр хүчлэлт цахалхан турыг байгуулав. Тагэр гэдэн хүчлэлт рүүштэй дутдах уу? Нүүдлээс нь нурх нурх уу? Зэрэг байгаль нь онцгой мөн нөхцөл нэмнэ. Битэн байгуулагчд тоогоо олон гайхамшиг үйл чи юм. Ажил төрлийн тэмдэглэлийн тасралт хөө шинтэх ба. Далайн төвчнээс 5390 метр өргөдсөн Күлэн уулын өршөнд газарт байна. Бих усан далайн төвчнээс хамгийн өндөр 220 кВт-ын цахлаа дамжуулан гүчлэл өрчлөг. Инжирин гин уулын цахлаа дамжуулах нэвтрэх замд нэвтэр байна. Үхтэн далайн нүүдлээс нь дунд 2000 шаху км-ын цахлаан шугам. Цахалхан шугам Такалмакан эсэн зөлийг туулж, эсэн зөлд суур босгоод, үчигэнж хар салга байхыг билээсэн байна. Удаа Шинжаан нэгт дутаадан хангаахан 8 цагарахта, гадаран дамжуулах 5 нэвтрхэн замын гол турын битсэн байрлыг байгуулагч юм. 750 кВт-ын 39 суур хүчтэй өөрчлөлт өртөөлөд 220 кВт-ын 180 суур хүчтэй өөрчлөлт өртөө. Удам эчтмэд тэгж юм. Нэгтэм 4800 км-ын кетээр хүчлэлт цахлаа дамжуулах шугам болоод нэмгэн 113 цаг 90 км-ын унс дээр хүчлэлт цахлаа дамжуулах шугам юм. Өмнөх үед бийг нэвтрсэн байна. Кет унс дээр хүчлэлт хөөсмөл гүйжилт болоод тогтмол гүйдэлтийг уйл холдуулн холбосон. Дотаадан мохол хангаж гадаараа дамжуулахыг хамсалцуулн хүчлэлсэн. Баг чанга гол торон битсэн бохлаа. Өмнөх үед би энэ харилсан цусл згсэн. Зүн баран би нэвтрэл згсэн. Амар төшн найдвартай. Амьдгаар тохируулах уу? Эдгээлсэн цахалгаан гахах торыг байгуулав.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жи кэм болох, яг жи амьд

0: амьдралыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн

Эрдэнэ мэнд сонсдоо. Ода гэлзэхний дугаараар нь олон дуу. Бик улсын нам наадны шилдэг адилс нь суу чиник танилцлаа. Долоодого сарын нэг өдөр дундуулсан нэв хамтан байгуулсан 105 жил нэг бэлэглэгийн их хурл Санжи хотын их хурлд Санжи хотын суу чин Сандурны үйлхэний ажлын хэр тань нам нэрэн шүүжи суу чин бик улсын нам наадны шилдэг ажилнаа цол гэрт бай. Тэр хэлэгдэв. Энхий ралдрын 3000 нөнгөрийн сандур нагсдаг харагдана. Адн өртэн нам нэр нь олон нэг ухлаа нэгтрүүлсэн юм гээ. Суучин жирэ өнгөрч би нэсэнгавал өвч их цовжгаатай болохоо. Түүнээ удаан жил юмэд авчинтай тэмсээр ирсэн. Явчтан гэж үзэж гарахгүй амаргүй байлаа. Нийт наашигт замд тэрэ 40 нөнгөрийн жил бат сагч. Өвчин нэмдэг твэна хүн амьр зүйлх алхаа гэрээс нь хөргөлчсөн юм. Тэр өнчин зэмдэг хөөгтэг хайр халамжилтай хийж юмаа навчтна сэтгэлэг мэдгч ягч. Гэрдэн уссан насна ачалдаа өхөн байж гэгэрэн дүрэн халуун сэтгэгээр ардан талаа зүтгэх онхны зорилтыг хүйлгжүүлжээ. 23 настай тэр жил суу чин архаг мөхлөг гэсэн цус сайхан өвчин цусна илсэн гүчин гоо өвчин тухлаа нэрэгснээр тодлогдж дараа мохлоо хамар залгирн юмэ зэрэгэ. Өвчнөдөн салаагаар нэрвцсэн байна. Тэр өрн биен гертэн уншилж бэхэл гурн өдөр ухлаа бүнэр нь үүлж. Гэрэн кимсэн нарин юм ба харгасл хайртай кимсэн хайр халамжил твэнэг ухлаа суулан бүнэрхлаас тач гаргасан байгаад бас. Твэн дохоо нэг л өдөр амд байсан ч гээ. Үн цэнтэй үн гэрэлдэ амьдрах хэрэгтэй гэдгийг мэдэрсэн байна. Эвчнээ байдлын харцан орхлоо тогтвортой болсон дараа суу шин ялх нь эвчнээ зулангийн хаачтал амсан эвчнийг бүх сэтгэлээр нь хавсрах бодол уржээ. 1981 оноос эхлээд хэрэ гэргэн дөрөв нь бууза вилгран ярас гээ сэтгэлэг дулаазуусан сэтгэлийн дулаадлаг нь хэлтүрээр нүүлж сэтгэл нэгэн боглоо сунс ши болоод бара сэтгэл нэгэн сунс ба бара болж үйл алгааг бара болох үйл алгаагаар нь эвчний сэтгэлийг дулаацуулжээ. Суучин цэрэн гэрбэлдүү төрж багасан дунд усна ёо хамт намдүү хорч бат чанга ихтгэл бишрэлдэ нийгэмд хөө нэмэр зүлх хэн болох хөсөл эрмшэлдэ байва. 1993 онд тэрэ аван худа намд орхо эрмшлэн бишгэн дэвшилж сүйлэр мохло нэгсэн дамурсан дан савхмэлэн гээдэрсэн зэрэг шил танаас болоод намд орхо хөслөнгөн биелгсэн байна. Гэвч дээр эрен бохло намын зохион байгуулалтын үйлг өөртхө алхам зогсаасан го. Хормын 11 нуунд тэр жинг нар ухлаа намд орсон байна. Суучин хэлэгтэн гавцхан намын зохион байгуулалтыг төшгөлж хайр халамжтай нэгтрүүлдлээ сая. Улныг төсөлж нэгтлэн гүшнийг биологч читнэ гэвэ. Суучин санаалахаас нь хормын 6 нуунд цанжигийн хөрхө эронсгч үгэн улаан заглаадна. Иманыг эсэргүүцэх газар байгуулж аадмар эндрим. Суучин сандурна үйлхэн айлын хөртэй болно гэж байна. Хормын 17 нууна 10 сард айлын өртэн нам нэр байгуулж суучин нам нэрэн шүүжгэн тушаалыг хэрэгэлвэ. Нам нэрэн жолаалла болснаас айлын өртэнэн сандур нь үйлхэн дөрмжилэн хамярах хэрэг зэвчлэх шийдэл бодлого тогтаах ажиллах байрлах бодтаарлах ялаа зөвлөн тогсод

хаа бэрэн битэн болсон байна. Нам дээрээс нам гэсэн хулаалн хавсран төсөлсхө тогцыг байгуулж юм. Нам гэсэн дэгэр нь цаг тогтоон хүчрэлтэй улан тэмдэ. Залуу дуулж юм. Тогцон усаатагаар гертэн гэрчи эргэн явж байдал ойлгоно. Улан тэмдэ амьдралын хүчтэй асуулыг цагдаарууд нь шийдвэрлэв. Алин өртөө нам байгальтаар хөтлөн давхлахуу баримтлж утгуурлагөө ухаарлан ярахуу ба сайн дурны үйлчлэгийг уйлдуулна. Нэг цогцулсан айлын хэлэрийг хэрэгжүүлж гол сэдвэртийн нам нэдрийн хөтлөрийн эмнэг ухраа нийгэм төрг сургуулийн хөрэ цэргэн ухаарнд хүртэл хөрнөлсөн байна. Гэргэн дөрн болох бүрэ алин өртөө сайн дурнаа гэсэн цэмэ хараа дурнаа нь элэ эмэмдгийн ухраад хөрч алын дөрн айлг хэж голд күн дэвшнэ сэтгцэн жолаарлаг хэх ба нас нэгсгэ үе хүртэлгэ харгалзыг хэрэгжүүлвэ. Баяд усны амралтны дэргийг ашиглан насдаачны насрамжин хүрээлэн энэ ч күг тэн. Хүрээлэн зэргийг газардаг хөрши. Ерэн мэндин алын жүрмийн эмчилгээ. Алын жүрн юс засху. Дутнагаар бараа болж харгалзсу зэргээ. Сэтгэлд лаасахгүй вишлэг хангадаг. Алын өртө бас сайн дурнаагсн овяас сэдрийг өнөслөн ажилд тамилж хайр халамж бүрийг нь сэм хэрэгцээтэй. Хэрэгцээ шаарлагд нь налиг өнөмчтэй залуу дуулж хамгийн хэрэгцээтэй хэмсдэ. Жинг нар ухлаг хэрэгсэн байна. Хэнийг олж ирсэн мөхлө тэнийг хавсарч байснаас нь нам нэр системтэйгээр хавсар төсөлхө болсон мөхлө чинэр хөөрөлт болно. Алын өртө анх ихэлсэн 8 навчтан сайн дурнаагстай байснаас нь удаа 48 сала сайн дурны үйлгээ нэг хуваар ангитай болж көгжин игч. Хуурдан дэшин давнд хамтар байгуулах нам зохион байгуулалт. Хуурмын 800 өнгөр нам гэшинтэй хулаалан хөдөлсгэ. 1 дугаар фронт гүнзгэрн. Айлын дэсна 3000 өнгөр сайн дурнаагстай болж Эмд хөөд Шинжаанд үндсэндэд бэлтгэмд нэг гэрэн хэмсэг дутна байх хайр халамжин багура. Гэс 26-г байгуулж. Нийтийн 24 тэм 5000 хүмүүс дагн сайн дурн хөвшлөгдө уралс ши. Сайн дурн хөвшлсэн цаг моглоо. 338 тэм цаг болсон байна. Соёоч нэргэлж бих нам гэсэн сайн дурнааг сэтгэл нэгдэн гэж хамтгсан гоохлаа. Би гагсаарны эмхи нийт наашгийн үдэсийг дааж хэчтгэв юм. Эм бохлоо намын зохион байгуулалтаас тарха сайн дурны үйлхэн аа гшнийг нэгтрүүлсэн явдал болно гэж хэлдэг байна. Юманыг эсрүүс газрын ам насны гэрэл гих төрөзөлөг өргөжлөн агуулж шаач урлан хөглөгч тарагдах хавсрын урлагийг нэмдэлх төрөзөлөг зохион байгуулалт хэрэгжүүлж нас нөхцөлийг хөртлөх харгазын сайн дурны үйлхийг өрнүүлж Суучна дахулгара алин өртөөс нам байгальт нь ажил болно. Сайн дурны үйлхэний төрөл зүйлийг гинзгээ уусан суулж. Нэг хэсэг халан дотно байгаад эргэлдүүлжтэй. Нийт наашд туу нэрд тэмдгийг явуулгач юм. Иван авшнаас нийтээ. Дөрн тэмд өнгөрөө кинудаг аврын тусалж. Дулаан өнгөрөө кин дэвчтэнд хайр халамж гөртвэ. Лобшан ату шот зэрэг газарт хайр халамжийн баг өрөө мод байгуулагдчи. Бичгэн хэрэгсэл хөвс хунар зэрэг Хайр халамжийн эдвэдсийг үндсэн шатны улан тэмнэ гарт тасралдгүй хэрэгвэ. Энэ жилийн 5 дугаар сард санжигийн буюу үлдэх ерэнхийгүлийн суйшин буюу үлдэх сүрмэнгэн Песакын байгуулагч сайн дурны үлхэн айлын нэр тань дүрмжсэн нэрд тэмдэгчсэн эргэлдүүлстэй хөвгөлтэйг уламныг алхам акулва. Удаад нэр тань нэгтэй 21 нь хайр халамжийн хажаагуулта хулаалан хөдөлсөж нийт наашдын үйлстөө уралцж хайр халамжийн үлхэн кепчаг эргэлжилэн өргөтгч ана. Суучин бихулсан 3 сарын 8-наа улаан төгч бихулсан ёсморалын шаачин нэр дурдсан шагнал. Эронс хорноо үндэснэ бэлгэмдлийн давшилтын шаачи хөй хэм зэрэг маш олон иралдар гүртвэ. Гэвч тэр өөрөө 1 дугаар биеийн гарал ухлаа. Э хомтам гэшин мэнгэдгэн хизаад бат хэлсэр ирвэ. Тэр хэрэгтэн. Би өргөлжлэн анхнаа зөрилтэн бат сагч улан тэмдэ үйлчнэ. Би алах читх юм ухлал. Нэн олон залуучтай хайр халамж гүртэх саламжлах болж нийт наашд үйлсэн самар Эрэнхэн урагшилна гэдэгт итгэж байна гэвэ. Эргэнэн сонсда энэ удаагийн миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэг гол ноглог сонс ихлэ та нар бас сүлүүрчтийн хэрлэгчний үчир бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Бодаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Таран газрын талбайг батлах давж болохгүй шугамны эрс сахиж, улсын ам будааны хангалгийн аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Хөвбийн мужийн Шинтай Хөвбийн мужийн Ухаан хотынх нь асуудалтай шууд хандан засан чигчрэлтийг чангатгаж, сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттайжуулж байгаа.
2: Олон газар орныхон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба авран туслах бэлтгэл ажиллаан чангатгаж, далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргач аж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоон уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Ам будааны хангалгийн аюулгүй байдал нь төрг өрнө том явдал бөгөөд таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хууль бус ажиллагыг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтын бэл оруулалт ба хамааралтын эрчмээ нэмэгдүүлж, таран газрын талбайг баталж, чанар чансааг нь дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш ил газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахар чармайж, хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэй жасан чигчлэх хөвж агуран үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ямхын таран газрыг элбэг хураалт олохын шимэт хөрс болохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэм хүндэрсэн байдалд манай улсын жунаа ам будаан дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анх удаа 30,000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбар бусаар олсон элбэг хураалт нь ил газрынхан таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жунаа ам будааны тарамлын талбайн хүрээ хөвчөөг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ямх төс сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18-р их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин баачаах үе ерөнхий шүүжи таран дундаж огсож, таран газрын чигийн байдал ба ургачийн байдлыг баачааж, хураалтын асууж гүн бодлого ширж байсан юм. 2013 оны 12-р сард төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тодорхой дурдахтаа Тараачин нь тараа тардаг хүн биш байж болно, гэвч таран газрыг бусад зүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв таран газрыг бүр бусад зүйлд ашиглахад хүрвэл бид нэ хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухал жавар чохолвор бичиж, урд хожид хороолол хууль бусаар барьж байгуулсан ховын жуслан таран газрын дураар ижилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж, таран газрыг бусад зүйлд хэрэглэхийг хоргож, таран газарт ам будаагаас бусад зүйл тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамны сахахын хамт ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хүрч өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж, таран газар нь эрх биш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж, улсын ам будааны хангалгийн аюулгүйн аж үйлсийн бүсийг байгуулж, таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатган, хар хөрсөт газрыг хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлэн, хужарлах газрын төрөл хуваан өөрчлөлт жасах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чааж, төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнжсэн байна. Тухайлбал газар шорон хамааралтын хууль, газар шорон хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмэд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шат шатаар найдваржуулжээ. Таран газрыг хуул бусаар ашиглахыг чанга хязгаарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавихан чангатгаж, хуул бусаар хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэн шүүлсэн байлаа. Зарим мууж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаар хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчдөх үргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхэ үр бүтэмж олж 18 дуншуур муу таран газраа батас сахисан байна. Таран газрын хамгаалахад тоо хэмжээг нь баталгаар баргүй бас чанар чансааг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаатай таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөн бүрэд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвлөгийн үнэлбэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5000 төмөгийн өндөр баримжаатай таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2 дугаар хугацааны төрөлжвлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдан өндөр баримжаатай таран газрын талбай харин 1 түм 2310 мөө нэмэгдсэн байна.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоото бичиг материалд хужирлаг газрын ерөнхийлөн ашиглах ба хүчлэлэг таран газрын шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жонши Мужийн Ифэнгийнхэн ойрын 2 хоногт шимжүүлсэн хүчлэлэг таран газарт тарсан эртний тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 төмөө хүчлэлэг таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөнд уналт доор байсан хүчлэлэг таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрс болгож. Хөбигийн Цанжуугийн Жүнжэ ажвилсийн тойрогдох ган хураа хужирлах хөрсөнд тархад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд Тралангийн тусгай мэрэгжилтэд ирэх жилийн шинэ үйлдвэрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байлаа. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг Цанжуу, Тянжин, Өмнө Бэй ба Шандунгийн Хойд Бэй зэрэг нутгийн хужирлаг газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрыг батлах чадвараан үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахуулж, таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаан чар төлөвжүүлэн тогтоож, өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн эх баялагын хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хэби Мужийн Синтай хот, Гүби Мужийн Ухаан хотынхан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ сурчлын туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үйлдэлтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлайн мэдлэг ба үйл ажиллагааны ихтгэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг хүртээх чанарлаг хөгжилтийг ахиулах амьдлэг үйлдэлэг болгон хувирсан байна. Хэби Мужийн Синтай хотынхан сургаан хүмүүжлийн атгахыг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг Лавдун баттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлоготой төрөлжвлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогч ба ард түмний бачим яаралтай төвөг бодлоонтой хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Шинтагийн аж ахуйн нээлтийн орных нь нэгэл чонхонд хүлээн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх бүх явцыг орлон гүйцэтгэх тогтсон чагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугаалan байгуулж нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Суралцлах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнөөснөөс нааш Шинтай хотын шинэ дэсэстэйг удирдах багийнх нь орчин тойрны засан чигчлэлт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлогтой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бөгөө 6 асуудлыг байчаан жааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уйлдуулахыг баримталж одоо нэгэнт байчаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттахах ажлын тогтчийг байгуулан хөгжилтийг харшилж байгаа жийл ардын амьдралд тулгарсан хүчир бэрх асуудалд маш анхаарал тавьж ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож зургус дараалан шийдвэрлэж байна.
2: Суралцлах хүмүүжилийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Хүүбэйгийн Үүхан ахын хотын ардад үйлчлэх жарга жаалдлага гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарга жаалдлага гомдол тоочхоос өмнө урдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарга жаалдлага гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарга жаалдлага гомдол тоочхийг шийдвэрлэж байснаасаа олон салаан мөчрөх холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалдлага гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтөмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөний жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөний жоог барьдаг. Гэвч хүн хар машин унаас үлжилдэх дэлгүүр хоршоо ижигнэх орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчдад нөлөө үлсэн байна. Энэхүү байдлыг чиглүүлэн хамаатай салаан мөчрийнхэн Шанхай Гуан Жамбад хүнээ эргэн тойрны баг саагаж асан өөрчилж сэрэлж хэрсэг байгуулан суур бэлтгэл төхөөрөмжийг цаашид төгөлдөржүүлснээ хамт жарим жам шугамд жам нэвтрүүлгийн хамааралтын арга хэмжээ авсан байна. Одоохонд Ухаан хотынхон нэгэнт газрын дэсэс дэших удирдах багийн жохон байгуулж суралцлах хүмүүжил өрнүүлэн 1765 асуудлыг байчаан илрүүлж төм 1200 гаруй асуудлыг байчаан дэлгэж үүний алхам алхмаар чигчлэн сайжруулж шийдвэрлэж байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бави 12-ийн үдийн хойно болоход эрчин суларж халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлж жилэн шилжиж 13-ны өдрийн 5 цаг болоход төв нь

0: Анхуймужийн Чүүжу хотын Фэнян сяны нутагт хүрчээ. Төвийн цагуурын шинжилгээний станцын жишээ харуул. Баавы жаахан зүүн шилж, зүүн хойшоо шилжихийн дагуу эрчин аажмар суларж, 14-ний өдөр Шандун хойгоор дамжин сар тангисийн хойд хэсэгт хүрэх юм байна. Үний нөлөөгөр дорон дорон зүүн хойд орон зэрэг газраар түр жур их борон орох болно. Эл газар орных нь эртэс бэлтгэн урчлан сэргийлж, үер услын урчилсан сэрэмж ба аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж байна. Улсын ашиглалтын яамны Сунгар мөрөн Лёхо голын улсын ашиглалтын комиссийн дэд эрхлэгч Лян Тонхо танилцуулахдаа улсын ашиглалтын салаа мөчрийнх нь чүүрмийн усыг суллан жай гаргаж сэргийлэлтийн ажиллаа хангалттай бэлтгэж байна. Дунд жижиг чүүрэм, сэтрэх аюултай чүүрэм, дунд жижиг гол мөрөн, уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж, урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж байна гэжээ.
1: Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7 дугаар сарын 12-ний өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворж сэргэж, их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөгч хүчин гүйцэд байх идэвхтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж биелдвэрийн үйлдвэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. Нэгээс 6 дугаар сард аж биелдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 3-9-оор дээшилж, аж биелдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжиржээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 15-6-аар нэмэгдэж, тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрэгсэж, шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж үйлсэд түргэн ашиглаж, аж үйлдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Болорууллын бүтэч шинчлэгдэн шилдэгдсэн байна. Нэгээс 6 дугаар сард хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрүүнээ чар хүрээндэх хөрөнгийн болорууллын хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж, бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгджээ. Төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын болорууллын бүтэч тасралтгүй шилдэгжиж, үйлдэн бүтээх аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулж дэс төвшгэд хүчтэй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээ тогтуунар нэмэгдсэн байна. Нэгээс 6 дугаар сард бүх улсын худалдааны тойрогдох хүн хар нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 5-7-оор нэмэгдэж, бодит ахуйд тоочоо хийсэн өртөг нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 2-7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай зам нэвтрүүлэг, идэв ундааны хэрэглэгээ мэдэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төв бараа жуг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж шийдэм бий. 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлж, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж, хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш

0: сэтгэл дэнтгэсээр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думтад доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс агнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж, химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба

0: усан бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2.3 сая төгрөг байснаас нэмэгдээд 4.4 сая төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мод шатныхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүл хийх баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Сэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм аа. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм аа. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
2: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуудсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Найрсаг.
3: Жаг найж минь ордоо надад нэг учир тохиолдлоо.
4: За юу гэж?
3: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
4: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан?
3: Өнөө метро штэ гажир дагуура ялдаг
4: галтэр. Тэгнэ.

0: Игэн.
1: Метро дээр нэг жалуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
0: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
1: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр жалуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
0: Явж явж хашаагүй юм байна штт.
1: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
0: Юу машаа, метро, метро.
1: Тийм ээ. Метро дор бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
0: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
1: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалууг харааж л байсан. Харин миний нийтлэлийг үл их дэмжиж байсан.
0: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
1: За 3 дугаар өдөр нэг ловерч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хайсгарлаа шүү дээ.
0: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
1: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
0: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь тэр чинь.
1: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
0: Энд чинь л зөв.
1: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чийж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
1: Дээс эрчимдээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрх мөндөртэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоод үгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдөлмөр хүчээрэн хүн олныхаа анхаарлыг татаж үндэснээ соёлоон дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнээ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын Наранхаар гэдэг гар урлын бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ хөдөлмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлн байрын аражуу телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, наран ухаар хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчнаа. Тэгээ манай хойлон бас өндөр дундтын хамт сурч байсан ш та.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна энэ хийжсэн юм бай.
1: Тий, тий.
0: Их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо энэ хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тэр бас адилхан ариун одоо төгссөн оюутдын адилхан би бас одоо алтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёогоо бас шалгаж ороогүй маа. Тэг төгснөрөө эгээд одоо өөжигөө хавсарч хийснөрөө одоо мөн яг одоо нэг хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодчихсон айжим одоо шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа худалдаа бол маш амжилттай байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл наран ухаар гэдэг одоо энэ зүйлт гэж хэлж болно. Гар урдал гэж хэлнэ.
1: Тий.
0: Яг энэ нэрнийх нь эрэлт нь одоо ямар шиг байд?
1: Яг өнгөцүүд шүү дээ. Урд урдаарсаа, урд урдаасаа наран хүүхэн гэдэг нэг домон үлгэртэй. Тэгэд өн үлгэрээсээ сэдвлээд ийм нэг гар урлал хийсэн юм аа. Тий. Учир нь одоо өнгөцүүд хамгийн өрттэй одоо бүр юу ихч сахуулыг ой шугуй дотор амьддаг болохоро өвөлдөө хүйтэн тэд нар тусхан нь тал нутгатай адилгүй тусалтын тэр цаг хугацаа нь охор болохоро тий тэд бид нэ одоо их нарыг шүтдэг юм аа. Одоо өдөр алга одоо нарыг өртхөн ирвэсэй гэд тэгээд хамгийн өвөл одоо хүйтэн цаг үстэ штэ тэд нарыг хүсдэг болохоро одоо бидний гээд нарыгаа их шүтдэг. Тэдэнд нэг шигүүн унааж гээд монголоор ярил одоо наран хүүхэн штэ
0: шигүүн
1: унааж тий тий тий тэгээд тэр бол одоо өдөр алгаан

0: Яха илч гэрлэг ялваагаа гээд өнгөцөө хайраа юусан болохороо тий тэгэд бид одоо нарыгаа шатод одоо ийм гар урл өхөлж хийжээ тий юм уусан манай гар урл эрвэн бүр одоо арс хурц зориг голдож хийсэн учир нь тухайн үед зүү утас ийм юм байхгүй өстой бид нүр одоо өнгөцүүд бүр цав ухтаж өгдөг биш да тэгээ цав их тэр өврих ясин эгэд нарийн болгоогоо зүү болгоно. Тэгэд богийн хатра шүрүүс оо тий тэр шүрүүсийг эгэд нархан гээд утас болгоод эгэд ойдөг юм аа. Тэ дотор талах нь шүрн одооних шүр бол одоо өлдөв янзын гой гой эгэд өнгөнх байх болохоро яг уул нь бол одоо тэр голын хөвөн дөөрөх тийм чулуу өлтрөөр эгэд тэгэд нүхлөөд эгэд байлуулж хийж байгаа маа.
1: Тийм байна, тийм байна. Хари ийм бүлгэр түүхтэй юм байна. Тэгээ би бас яг одоо гайхажсан. Яг нь наран ухаар гэхэд одоо газаахан арс нь одоо мэдж штэ. Цаагийн одоо үүснээс арс орж ирнэ.
0: Тэгээ
1: яг думтхи тэр шүрн нь одоо бас одоо нарыг илтгэжсэн байхаа гэж бодсон чинь яг уул түүхнөөсөө бол одоо ингэж уламжилж ирсэн ойдльтай юм байна. Уул нь бол одоо чулуу голын хөвөндөг тэр үеийн үед бол одоо чулуу олддог байсан.
0: Тэгээ чулуу шүүл эсвэл одоо ариун нь бол одоо доторх нь бүр эгэд арсаар л эгэд ялгаруулад л эгэд хийдэг юм аа. Тэ учир нь тэр үеэс одоо ийм гоёл зүтгэлийн бас цөөхөн тэр үеэсээ бид нөө одоо бүр алууг өнтөр гэд хийдэг. Тэгэд ойрын одоо хөдөн жил болоод одоо
1: цаг үе бас
0: тий цаг үеийг дагалдаад тий тэгэд мөнөө машиндаа өлөгдөг тэгэд хүзүүнийх өмг дахад гоёлын ийм засал чимглэлийн ийм хөстүүдийг хийдэг болсон.
1: Тийм байна харин би өнөөдөр таны энэ ажлын хүрээнд дараад нүдэн хуцралж гэж хэлж байна. Амар олон олон юмнуудаас нэмэгдсэн байна. Миний уулын ирсний бодлоос.
0: Тий, тий, тий.
1: Ер нь одоо яг өнний хийхэд бол мэдээж ийм арсаар жижиг сажиг юм хийхэд бол хөдөлмөр хэрэгтэй байдаг.
0: Тий.
1: Одоо өн талыгаа яаж зохицуулдгуу танаасаа.
0: Яг уул нь шүү дээ. Нэг хүн хөрвөө нэг бүтээгдэхүүний хийхэд одоо нэг өдрийн цаг хугацаа ордог байсан бол одоо өнөө бол нэг өдрийг 10 хийд ирнэ. Учир нэгэд манай энэ хийж байгаа ажилчнууд ариун болоод дахиад одоо бид нэ наран хоор учир нь бүргээд гар бүтээгдэхүүн биш ээ. Тэгэд бид нөгөө бүр салгачна. Одоо яг нэг хүн нь бол хаосон энэ хоорынхаа доторх энэ шүрийн нэгэд ойн тий. Дахиад нэг хүн нь бол одоо арс хөрсөйгөө игээд чимглүүлэн дахиад нэг хүн нь бол энэ хоёрыгаа бүгдийгээд нийлүүлээд нэг бүтэн юм болгоод тэгэд ихснээс хайш агаад манай
1: хөдөлмөрийн бас амилсан байна.
0: Тий, хөдөлмөрийн агаад
1: бас өндөр
0: байна. Тий, тий, тий.

0: Тэгвэл одоо олон янз төрөлтэй харагдсан шүү дээ. Энэ нэг нь бол одоо тусгай нэг хүн ингэж төлөвлөж гаргадаг юм уу?
1: Үгүй. Манай одоо өгч наар бүр өөрөө юу
0: өөрийн боцноо.
1: Тий, өөрийн боцноо янзаараа гээд шууд хийчдэг. Тий, яг уул нь бол одоо биднээс болно. Бод улаан одоо улаан өнгө болоод ногоо өнгө одоо бүүн илүүдэ юу гэдэг. Тэгэд уул нь бид бас одоо өнгөнүүдийн бас ярддаг юм а одоо эл хоёр өнгө нь муухай юу гэдэг. Тэгэд сүүлээр одоохонд авч хөлөл одоо ямар ч бараа бүр гээд худалдахад төргөн болохороо одоо төднөөс өөрөө гээд өөрийн санаагаараа гээд хийгээрээ гээд одоо тэгэд манай хийж байгаа нь төрөлж ийл нэгэд явах тутам ярим болцсон.
0: Тийм байна, тийм. Хүн хүний бодол санаавас адилгүй уулзраа.
1: Тий, тий, тий.
0: Өөрөөр нь ингээд явахд олон хүн бас магадгүй тэр өнгө нь дуртай хүн байх магадгүй.
1: Тий, тий, тий.
0: Тийм байна. Тийм байна. Ер нь одоо энэ дэлгүүрээ эрхлээд бас хэдэн жил болсон. Таны аав ээжээс эхлээд одоо ч бол чамд хүрээд байсан.
1: Бид нь 2000 бүгд 10 оноос эхэлж хийсэн. Тэр үеэсэд бол одоо мөм хөдөөгөөсөө гээд хошуу дэрэд тэгэд хамгийн өхөндөө бол ийм сайхан одоо төрийн бодлого байхгүй байсан шүү дээ. Бид одоо нэг чоку тэрийг хөслөөд тэндээ суугаа тэндээ хийгээд тэгээд нөх хоёр хүнээс манийх 20 хөд одоо манайд адилж байгаа хүн бол 20 хөд байгаа.
0: Тэгээд одоо бол 20 хөд байна
1: шүү. Тий, тий. Тэгээд хөдөөгөр өгөөд хийж байгаа. Тий, сул одоо хийж байгаа хүмүүсүүд бол 30 хөд байна. Тий. Тэгээд явах тутамгаад манай ариун хүмүүс тэгээд манай дараа хоорыг тааж байгаа болохороо тэгэд бид бас нэг ариун хүмүүсийг одоо өөрийн булхамдаа оруулаад тэгэд бүгдөөрөө яг чармайж одоо өөрийн гар урдлаараа тий ашиг хүртэн тий.
0: Тэгвэл одоо энэ урдлыг хийхэд бас ер нь маш мөргөжл хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр мөртөө бас нарийн намбай хүн байх хэрэгтэй. Тий. Тэг энэ улсуудыг одоо боловсрал хийгээд өөрийн нь булхамдаа орсон байхаа гэдэг утгаар нь тухайн үед яаж шилж авсан тэр улсуудаа?
1: Хөрвөө тэднийгээд хийх дуртай бол бид нь одоо жиж жоргожуулаад л материалнуудаа яг тэднийгээд төлөв рүүгээр өгчнө. Одоо тэднийгээд хийвэл одоо хөрвөө хагсаар, нэг сардаа хич баруул одоо биднийгээ хураа цацарна. Өхний үстө хийж байгаа ойж ах юмнууд нь одоо шаардлагад хүрэхгүй шүү дээ. Тэлээ бид нь бас л зоргож уулна. Одоо сайн хийгээрэй гэдэг. Ихсэр ихсэр гэдэг. Бүр одоо сайн хийх болчих.
0: Тийм ба өнөөдөр гэхэд бол яг гайгүй битэлүүд харагдчихна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ орчин цагаас одоо орчмын үеэс үл өнө сүлжээ шин цаг хуурснаас бол одоо энэ таны энэ бүтээлүүндээс тэгэл ашигтай болсон сүлжээндэр илүү дэлгэцэд нь олонсууд мэдэрнэ гэж хэлж байна. Яг одоо анх эхэлж байгаа тэр уулын цаг хугацаанд одоо яаж борлуулгдсан, хэр зэрэг борлуулгдсан бол
1: яг уул нь бол 10 онд одоо бид яг өндөр дөөд байгаа биш юм уу? Тий, тий, тий. Тэр үст бол одоо тийм сүлжээ өнтөр бас тийм төгтөө борлуулга анаа бид нэг жил одоо 6 сарын 18 бол өнгөчүүдийн сүлжээ найр шүү дээ. Тэгэд мом одоо мом дахиад нэг өөрийн нэг одоо сайн найтыг 2-3 хүн шүү дээ. Нэг жил хийсэн юмнуудаа яг төрөл өдрөгээд одоо наадмын талбай тэгээд борлуулахаар явдаг. Хаяада тэгээд одоо бороо мороотив бол бас борлуулга анаа. Тэгэд гэт багсагаар тэд бол одоо багсагаар игээд чармайсаар тэд ойрын одоо 14 15 оноос игээд WeChat өнтөр одоо
0: төгснөөс хойш
1: тий төгснөөс хойшоо игээд борлуулах санти болчихжээ. Яг уул нь бол одоо надад бол учир нь одоо манай ээж надад их сайхан одоо зам төсөөд өгчсөн. Эмээс би өннийхөө одоо өн дөр суран дөр шүү дээ. Одоо нэг улам сайхан хийгээд яг өннийхөө суран дөр одоо олон жилийнх улам дэлгэн ариун хүмсүүдийгэд мөдөлье гэд тэгээд одоо манай хийж байгаа одоо бүтгэдэг 200 гаруй жилийнх юм байна.
0: 200 гаруй зүйл одоо хэл
1: төрөл жилийн тий тий тий тий.
0: Аа тийм байна. Тийм байна.
1: Анхны үст одоо нэг 2 одоо 5 6 хэл байжсан.
0: Одоо болох 200 гарай.
1: Тий, тий, тий. Нэг сайн нь бол одоо манийх одоо засгийн ордон тий жил болгоон тэр үзүүлдэг өнтөр байдаг. Үзүүлдэг биш үл одоо уралдаан байдаг. Гар урлын уралдаан. Эмээс бид бас одоо ийм уралдаан биш үл үзүүлдэг идэвхтэй оролцоод тэгэд өнө даваас би бас хотоос ирсэн юм аа. Тий, тэгэд удаа болгоны юм үзүүлдэг дөр шүү дээ. Одоо борлуулах нь бол хөвгтөд штэ. Аа тий надад авч хөлөл би очоод нэг юм суралчаад нэг юм нэг юм суралчаад игээд аваад ирвэл одоо трийгээ дахад нэг шинчилвэл энэ надад авч хөлөл хамгийн их олт юм аа.
0: Тий бас өөр бусдын олсууд яаж юм өөрөө бас яах хэрэгтэй юм бэ?
1: Тий тий.
0: Ер нь бас залуухан юм чинь шин цагтайгаа ойртчил байвал улам илүү бас амжилттай байх.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Богин Тэгши, хянагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна. Эртнээсээ дүгээ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Олноо мэдээжээр төв телевизийн энэ жилийн цагаан сарын үдшилтгээр Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гисэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татаж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм а. Энэ дууг одоо үеийн илтгэх аргаар найруулж дунддын үндэстнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дуулснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гисэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн
3: сайн байна уу. Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууны ха дотор баг ардын дуу мөн үү?
4: Энэ бол яг баг ардын дуу мөн байгаа. Тэгтээ олон газар бас янз бүрийн хөтөлбөрөөр болж байна. Уг гаргал нь бол баг ардын дуу гэсэн бол маргач хүмүүс байгаа.
3: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол тарвалчлан харагдах бараа нь танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлчлөд харагдах бараа нь дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийг нь анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов
4: уу? Тий, энэ үнд янг амрах нутгуусаа сансан дуу л да. Тэр 1880 оны үеэр энэ манай шинэ баг баруун хууны Павильдорын хайдэг зэрэгс энэ галтан байлгаад галтан гэдэг нэг нэртэй одоо баяны айлхэд малчж байсан бай. Яа олон царчтэй. Галтан гэдэг нь нэр байл гэдэг нь бол тохир үеийн бас нэг одоо тийм цол зэрэг чамгаатай. Тохир үед бол одоо манч үеч нь олон тийм хий зэрэг өгдөг штэ. Занг эхлээ одоо хаван гэдэг өгдөг штэ. Тэгэхээр бол одоо тэр байл гэдэг нь бол зэрэг нь өнтөр марч юм тийм өмжээний хүн гэсэн үг. Тавчуу дараа юм үүтэй тавчуу дараа гэсэн юм. Тийм учраас бол их одоо хөрөнгө малтай таван хошуу мал бэлссэн ийм айл байсан юм байна. Тэгээд энэ айлын энэ одоо энэ галтан байлаасаа баян хүн болохоор тохойгоо хоостын гэсэн олон их нэртэй хамгийн баг ихтэй Галма гэдэг хүн байсан юм.

0: маа бас одоо хамаг баг нь болохоор бас их эрх эрх дураараа л байсан байна. Тэгээд тохон үед бол аль нь бас одоо эрх дураараа барахгүй бас одоо бас хэрцгээ одоо хүмүүсийн шийдэгдэн тийм бас замтай. Ямар нэгэн үг тарах юм уу, санаа тарах юм байл одоо хочгор пруу гэдэг юм байсан байна. Нөгөө одоо ингэж шахуултай ч явагдаж одоо уух сосхоо өвчтэй баг ийм шүүм шийтгэл өгдөг юм байна. Энэ тохон үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хадуучин аба сайхан дуудуулдаг бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Тиймээс бол анима бол одоо бас сумаар бол одоо сэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Юу ч одоо сэрэгтэр өнөө галдан байлын энэ одоо өринг нь зарс боломгны бүхэн сүрэн гэдэг үгтэй бол 16 настай юу хинтэй бол одоо бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж учирч бас болцж байсан юм байна. Иван одоо энэ чимэгийн одоо энэ ахлын сонсоо бас хасаад бол одоо сүрэн дэх хорсоод одоо харуулж ийш гэдэг залуу юм шиг. Тэгээд одоо сэрэгтрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч одоо матунд явж юм уу одоо хаанаас ийм гарсан хооронд бол одоо тэр хажгар пүрэв гэдэг хөдий дуудаад одоо энэ сүрдийн банк завчраа шахуулсан юм байна. Шахуул танчилсан юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин тохон үйд бас жаахан бас нэг давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хажгар хөрөмчнөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гарыг даахгүй хүнд чаргатаад суултнаа бол ингэ нас орсон байна. Ингээд сэрэгтэр энэ хатамс дэх хас хугацаа бол өрөөд ирэхгүй дээ. Өрөөд ирэх чинь одоо агин ахын сүрэн юм тийм болж гисний сонсоод одоо энэ хажуур руу нэг одоо шакар одоо ашистад өчөө хараашаад ашнаас чинь одоо алима тэр үеийн одоо байд байдвар чинь одоо шахтаа магтааны газрыг шилнэ шүү дээ. Одоо баруулгатай тийм хамаалтын газрын орцоотын бас зүйтэй электрийг бол одоо сүдний шахаад бол компьютерч одоо аминд үргэсэн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрийг бол барьчихсан байна.
1: Заргын газар тийм ээ.
0: Ангид хийчихсэн байна. Нэгсэн чинь бол одоо энд электртэй бол олон жил хамт хатуу харж байсан Дани гэдэг нэг хүн байна. Дани гэдэг.
1: Дани
0: гэдэг хүн бол одоо энэ сэрэгтэр бол энэ хилцээр гэдэг нортны нь бол мэдж байгаа болохоор одоо атомын энэ хатуунаас бол одоо нэг хамгийн хурдан гоё халиун оройдаа дөрөв настай халиуны хөтлөж ашаа цүнээр гэнтний нь бол одоо байж ороо сэрэгтэр явраа та бол одоо энэ мори унаа холын хол яваа гэдэг ингэ захиад нь явуулсан байна. Тэгээ хайнаас нь бол одоо хэд ямар хүн хөөсөн боловч одоо тэр хот хайм мөн өрөөндөө стайлны үйлдэл бол амжихгүй ч гэдэг. Тэгээд одоо хэрэгтэй бол амь гараа. Энэ тэр одооны байгаа шинэ арга баруун хөшөөний боёс боёр нуурын хоёр дээрээс халуун өдөө хайгаар хот өдөө явсан юм байна. Систем үйд одоо нөгөө 10 км гарагт явуулдаггүй гэдэг холбоо шүү дээ. 100 км гарах юм бол бүр олохгүй. 200 км гарах бол орохэд нэг нас тааш орохоос ч уурлахгүй шүү дээ. Тэгээд үүнийг тэгээд зэрэгтэр үүгээ тараад явчихсан. Түүнээс хойш бол одоо зэрэгтэр бол одоо тэгээд хатлын мартига айлта одоо хатуу харах юм уу хатлын хийх юм уу гэж явчихсан. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн бол 30 баг хошууны хөнхнөр сумын бурхад гэдэг гачаадаг нагаатай нас гэж байна. Нагаатай насны тэр бас хайлаар хүртлэх өвчээ. Наатын нартаа урагшаа 7-ын туслаг чинь бол 100 хошууны 7-ын туслагын 7-д явах хошууны хоорондох зөрүүлжин газар бол яаж турж амжирч явчихсан бэ? Үгээд бол одоо нутгаа харахтаа нутгаа харж нутгаа удаагаар харж хайлтны үнэ одоо санагалж ич зовхотоо одоо өнөөс тайлан гэдэг дуурайд уулс ингээлээ. Ийм тийм л үлгэртэй да.
1: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу сэрэгтэр гэсэн хүн

0: гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж байна.
1: Тэгэхээр дуусан тэгээд эндээс дэлгэсэн. Эндээс дэлгээд одоо сүлд нь бас халахад бас дуулгасан, өвчмчин дуулгасан хамгийн наад зах нь бол тийм хамгийн муу ажил юм билээ.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан бэ? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
1: Тэгэхээр 2-3 бадгаас л халтаа байл тээ.
0: Аа.
1: Маргаантын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас бол 61 бадаг бас байна. Маргаантын дуусны хайхамчтай шүү. Маргаантын дуу 3 удаа одоо энэ тийм бол 3 удаа одоо өргөн тархчихаа. 1-р бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны Хуаша гэдэг газар дэлхийн залуучуудын нөхөдлийн найр дээр боёдлогор маргаантын дуу сарвал тал дуулаа. Ардын дууны одоо маний улсын маний өвөр Монголын хамгийн анхны алтан медалийг олсон байна. Эхдөр үеийн 2-р нь бол Өхөрт хөдөн гэдэг дуугүй бол малчны дуул гэдэг муу гэрэлж штэ. Одоо өөрчлөлт бас одоо бүх улсын одоо ажиг хөвчөд бол маш нөлөөтэй сайхан дуу болсон штэ. 3-р удаа нь бол дөрвөн настай халин гэдэг маргаантын дуугүй ингэж төгөлдөл усараа 2000 Монголын сансар үйлчлэгэд бас одоо 80-улан өөрчлөлт гэхдээ 80-улан шинжлэх шинэ үеийн зохицуулж олон сайд болж байж байна. Ийм ч хүн байдлууд бүр баяртай.
0: Тийм байна.
1: Тэр бол ардын дуунаас танддаг юм гээ уингийн тунфуу бас ардын дуу тэр бас ардын дуу байж байна. Овон дээр хуулсад бас ардын дуугаа бас өөрчлөлт хийгээд ийм байна. Энэ цаг үеийн гэж өөрчлөлт явах нь болоо ардын дууны бол одоо уламжлах чанарын бол уламж чанар болгоно. Тийм шиг ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болгосон гэдэг явдал бол байхгүй. Одоо дөрвөн дуугаа гээд үсэжтэй одоо чухал ажил болох юм. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрвөнөөс тайлх юм байна. Тэгээд өнөө бас үжигчин манай дуу гэж бас хэлж байгаа юм. Тэгээд тийм болсон бол байхгүй. Монгол бас тарих тэндний хүнд бас хэлж өгнө л дээ. Монголын хүн гэж баг.
0: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно уу? Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад орнд идэвгүй одоо дэлхийн гэж олонд хүрсний ач холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
1: Оноо тийг сагажтай анаа
0: гэж олонд хүрсний ач холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
1: Оноо тийг сагажтай анаа босын бол соёлын уу одоо ийг жоломжлох нь бол маш их хатуу болохтэй. Төвийн талын цорооны сав сарын үдшилт бол өнтөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөвөнд тусгаж байгаа улрын урлагийн нэгэн хэлбэр гэж үл бий болж байгаа юм аа тийм ба. Тийм учраас бол төвийн талын цорооны бол сайхан маяг уу сайхан бүтэлсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас нэг үндэсний театр олон үндэсний хүмүүсд дуулж байх байга. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14-нд очих хүнд төхөрсөн гэдэг утгаараа бол харилцан цагийж харилцан уусан ч бахи ухуулж ботлож байгаагийн нэг илэрлэл мөн гэж би ойлгож байгаа.
0: 4 настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төгөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр 4 настай хайлуун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шин цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр төдөөгөө тайсны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайсны урлаг болж хувирсан штэ.
1: Хамгийн түрүүлээд бол энэ дууны чумг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр хэлэн чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд. Тэгээд дүн шил одоо төгтөл сар бол одоо хөшсөн багч хэрэгслийг хэлсэн. Гэрэлгүйгэд ихтэй басны тайсны бас л дууны одоо хомсуулын дуулах уул бол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юм л одоо зург дурсгийг тааруулсан юм л олон үндэсний хүнд дуулсан энэ талаараа бол одоо ардын дуугаа бол одоо шин цаг үе шин төрөл төрсөн.

0: шинэ цаг үед шинэ хоригд хөргсөн гэдгийг бол хэлхий ястай. Хамгийн гол нь бол юм шинэ сэтгэлээсээ дуусан болохоор шинэ сэтгэлээсээ хүрээ 14 дөрвөн хомсын олохын усан сэтгэл зүрхнээс очиж багтж нугаж унасан байж байгаагүй та.
1: За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдаж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр зүгээр. Сайхан юм хамтдаа хаваалч хийчих гэдэг бас сайн шүү дээ.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
0: За хамт бас хамгийн сайн сайхан бүгд хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд 4 настай халуун гэсэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын утга урлагийн кнай холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Баяраг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хямж алтан дүш нөтрүүллээ.

0: Сонсогчд амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 13-ны өдөр гаргийн 1. Бэлгийн үлрэлийн 5-р сарын 29. Үрэмжтэй чилгэр 24-наас 36 градус.
1: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Шинжаан олон газарт чөлөөт арилжаана төрөлтийн орноо холбоолон хөдөлсөн шинийг үйс горныг байгуулж дөрмийн шинийг үйсгсэн үр үтэл болон өөрчлөлтийн төрөлтийн цагийн туршлагыг нэн их кепчанд утхын өргөтгийг акуулсан.
1: Энэ жилд ер хагасэлд Шинжаангийн цаглан туран борлуулсан цахнааны хэмжээний адил хугацаантаас 10% өнгөрөөр нэмэгдэж тэрх нь адил хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлийг үйсгсэн.
0: Бүх улсын хамгийн их шугамлаг Фернел гэрэл элчин ерөнхийлсэн энергийн үлгэр үзүлгөө төрөл зүйл жинкнар худалдаанаа төршилтийн ажиллагаанд орсон.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн ард нагаргын аянчт ба барааны зүйлтийн хэмжээ хоёрулн нэмэгдсэн.
0: Үрэмж хотоо 2-р үеийн суугаал ардын биеийн үнэмлэл солих оргилын хугацаанд орж дотоодыг хамгаалах салаа мөчөр олон арга хэмжээг зэргээр хэрглэж ард дөхөм үзүүлэн ард ашигтай болгосон.
1: Цангижуу оюунаа бэлгэмийн кэдэ тосхна айлал гэх үндсэн шатын үйлчилгээнэ кэдлүүрээр нөлж тосхна ардыг халтурн бутдах гэчирдлийн шийдвэрлэл өгсөн зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин нүзэл санаагаар шин айныг кэдлэнд ахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15-р 5 жилдээ хэрэглэхийг нүргэшлэе. Шинжаангийн радио телевизрэнч мэн 90 гашууж Шижинпин шин айнд нэн өргөн гүрэнийн гүйн дэстэ хурганд хаан сүйгтүүл хийжээ. Нэн гэр хэрх хэмжээд чөлөөт даралж дан туршилтын орныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргава. Шинжаан дөрмийн шинийг үскэр гол болгохыг баримталж Борталжуу, Цанжижуу, Баянгулжуу, Ахсу аймаг шахсхот Шинжаангийн чөлөөт даралж дан туршилтын орноо 1-р хэсэг нь холбоолн хөдөлсөж шинийг үскэр орныг байгуулжээ. Дөрмийн шинийг үскэсэн ерөвтал болно. Өөрчлөлтөн туршилтын цагийн туршлагыг нэг их гэж чанд утхын өргөтгийг ахуулва. Алгуул намна боонт газалас оруулсан уурхааны үйлдэхнийг дүүртлэжсэн нэг барана зүйлтэн селана галт иргэн орон гармн холбоолн хөдөлсөхийг хэлбараар хилаар уурж ирснээс нь хоор шууд 90 касан галан батлах дуурнд хэрч олон улсын арилж

Даган гагцын үйлчилгээнаас харуухаар буунт болон эренг алсан галан батлах дурна тухаалсан ажин пик явсан нэвтрэл цаг биелүүл байна. Алгуул намна тэ машин нэрмэштэ ажиусан хөгжүүлтэн кизгар компанигийн буунт мэдэл келдсэн закрла Жан Шамжир келхтэн. Өнгөрсөнд Параг галан батлах дурнд оруулахыг эрмшин мэдүүлэх хууц баримт улан байсан болохоор бараа нэрсэн боловч тухай баримт тагч амжихгүй гэж бас санаа зовдог байсан билээ. Одоо дан гахц үйлчилгээнаас харуухаар дамжин Сүлжаанд битэнэ. Параг галан батлах дурнд оруулахдаа зэрэг тухай баримтыг цагтын адил олхмор явуулжээ. Параг шилжүүлэн дамжуулахыг нээн саад говулмж манай эзэн үтэн эвэрн үтгийг энэн боддоо дурагшлуулваа гэвэ. Холвалын кэдлүүцэж шинийг үйсгүй урам болсны хэвд бортланжу. Хуулурлан дэлгүрлэхгүй болон биэндааж шинийг үйсгийг үйлдулхыг баримгэлжээ. Ерэн калсан үйчилгэнаас харуху боонтар энгэрхийг ермшин мэдвэлгэ систем зэрэг 13 систем нь аху байдлаар дамжан арлжана дөкемчлүүлтэн кир хэмжээг дээшлүүл байна. Алгуул намна боомтон захарганы ерөнхийсэн галин батлах дурна тухаалсан ажлын салан дэд дарга Пазлия Абдрахман келхтэн. Кевинсэн төрөн бодлогон хавдран жулаалах ба төргөм тусгал гаргахд хугацыг байгуулжээ. Ажахлуулын боомтор өнгөрүүлэх явцтай тулгуурсан кичтэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэн боомтор өнгөрөх явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, их хэмжээний газлаас оруулах эд бараг төлөвлөрлж, тархах үйлдэл шийдвэрийг төрөгдөх байг юм. Борталжуу бас кил алсан барааны гүйлг гадаршил хэлбарын ажиусан хөгжилтэн давуулахт анхаарлан төвлөрүүлжээ. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлдэг эдээс дэвшүүлэхээр дамжин, эврэврэн арлжана хэсг орон таган холвалын хөдөлгөөлцгийг чангадах гэж, Олон көмірікті холвалын көтілдсін кел алсылын төлірілін зөөрілгі көмірігілін хадығылғы сесімек бүрілділген хамты. Хангалғын келкасар некс болғысын шин келбарынын боттаруылын болғысырылғы кенілді хамиярылдын келбарғы хаан сөйкчілж, онсылықта ажылысын сүргілін көкчікек дәйчілбә. Алгуул хотын худалдааны явдал ба буунт нь хамиярлын топчана намын үдүртхө дугуулынгийн дээд шүүж топчана дарга Ван Лей халхтан. Холвалын хөдөлцөж шинийг үйсгүй орныг битан байгуулах харалтаа барилдуулан земс идиш ногоно буумтар өнгөрөх 3-2-1 бузурдлгоо нэвтрэх үйлчилгээна арга хэмжээ зэрэг боловсруунгол туршлагыг өргөлжлөн хуулбарлан дэлгэрүүлжээ. Нэгэталар ерөнхийсэн галин батлах дуурн барана гүйлгэна күрэлэн уурн келин ажиулсан күрэлэнгийн холвалын хөдөлцөж көгчхийг төрөтгөн ахгуулна гэвэ. Холвалын хөдөлцөж шинийг үйсгүй орныг байгуулах бол Шинжангийн чулаатарлжана туршилтын орно өөрчлөлт нь ирвэтэйг икс гэж ажиусан давуулаг болон чулаатай улсах дүрмэн давуулгыг гүнзга уусуулцлахыг ахгуулах зөрөгтэй туршилт болно. Күчэн ажаху техник мэрэгжлийн ээлтэн орнод нэг нэг бүлэн ажахлуул холвалын хөдөлцөж шинийг үйсгүй орно дүрмийг хуулбарлах Барадан гүйлгийг хамжуулцулах олон давхар тарим бодлогон ашигтай түшкэлж, Кэвин тарих ойнлгар сэмдэсэ эрг дутаад газаад арлжаг хуан бурлулх бүг келкасын нэхтрүүл ба. Шинжангын тенжин нэрмэштэ нэхмэлэн шинжилхуан техник мэрэжлэн кизгард компанийгэн ерэнка захгарла Чэн юфэй халхтан. Удагын дэлгүрүлж байгаа голдлогт ажуэлбурын күрэалын орна хуорнда Цэг ас цэгт шууд гүрэх барана зөөлтийн бид на дурна дурн эм дурнд бара хангахт үйд нас үйдэнд гүрэхийг бийлүүлвэ. Нэг өртөнө келбарын төрөн бодлогон хавсралгар бидэн бас нэг закалгын дүрм нэг абдрын ачха абдрын дүрмэн олон келбарын хамтарсан зөөл зэрэг төрөн бодлогыг хэрэглэн дунд азян улс мутта болсон газаад арилжаана хамтралцаг урт зур ба Утх хугацаана голдлогтой эрэгдэх хэсэг болгоно гэвэ. Ахсу аймаг онцлогт ажилсан сүрэглэлийг кичрэг хөвжүүлэх. Баруун шин нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлэх. Үйлдвэрлэл харилжаана хамжилсан уусулцхийг гүнзгийрлэх. Гурван талаас зориачилсан чулаатай уулзж шинийг үйсгэ арга замыг ханс үйгчүүлжээ. Давуулагт ажилсан келкасыг утхын келкасыг нэкрүүлж келкасыг кичрэг хөвжүүлэхийг ахгүй болжээ.
Газар тарлжана шин эзэн нөлтэн хэлвар

0: Мэнгэн гүйлгэн ачилатый улцхы төрэн бодлог, газаадды хандуусын ажаху аралжана харилцхыг гэнсгэ гусу цулхыг бейлүүлж. Энцэн байдлэг көдлгэр болгон хэвэрүүлж. Гахцар кэкэг холвалын көдлэлсгэ болгон хэвэрүүл ба. Ахсу ангэн худалдана юблин топчана сүрүз ангэн тэвэн ерхэлэгч гаурэн гэлэгтан. Чилимжин харилцэн нэхгэр улхба төрэн бодлогон холвалын көдлэлсгэг чангатхэж, Дээр шин техник мэрэгжил нэгмэн хувц хунгар, энерги хэймэн ажуэл бүр, килин аралж зэрэг онцлогта ажуэлсэн чилатэй улсэж дээс дэвшгийг ахгүй улж. Өөрчилтэн ашгийг эртхан боддар улж ажахлуулын көгжилтэн амжирлэн күчин болон орын бүсэн чилатэй улсхо көдлөгөгч энерги болгон хуэрүүлхийг батлана гэва. Энэ жилас нарга альва холуалын көдлөлсэж шинийг үйсгүй орын, Нэг орнд нэг төсөл хэрэгжүүлэхгүй юусаар Бутан байгуулалт нь хэрэгжүүлэхгүй төслийг тогтоож нийт 300 мянган зурвасан өөрчлөлгийн жишээ нэг үс гарах гэмжиг дурдан гаргаж өөрчлөлт нь ашиглуусыг 3 чилат аралжана туршилтын орн кэскэс нэг их гээх явж ант утхын илрүүлгийг ахгүй ба хөөштэй алба холбоолон хөдөлсөж шинийг үс горон бас 90 казакрах ба сүйрэн гадрыг гуйлдуулах Судлын эх ба үйлдвэрлэгийг гуйлдуулах, арлж ба сүйрэн гадрыг гуйлдуулах зэрэг аж улс нь хамтралцана хэлбарыг хайн сүйгчлэн байгуулж. Чилат арлжана туршилтын орон кэтлэн дахулсан, алва холвалын кэтлэцэж шинийг үйсгүй орон кэлэн аусан, эх байлгийг хамтар эдлэг давулган харилсан нэкүрүсэн, аж улсын гэвжэддэн шин байршлыг түргэн бүрлдүйлэх болна.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. 7-р сарын 11 өдөр Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан эрхлэгч Зумрату бол байнгын хураан өдөртөх багийн бүрэлдэхүүнийг дахуулна. Өрөмж хотын Сайба гараёна Юухоо хөөц замын зээл гудамжинд Юуи нийгмийн төргийн сунгуулийн орна Эвран засхуурна ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан алуун байгуулганд билет тавих өртөнд гэрч алуун байгуулгын кадрчдтай хамт билет тавихд оролцож Сайба гараёна 19 дугаар хугацаана ардын төлөөлөгчд нэг бүлийн төлөөлөгчийг хууль ёсоор сунгава. Билет тавих өртөнд улсын сэлдэг шигтгсэн улаан өнгөтэй билетийн хайрцгийг төв дундын тавьж, тохан царингийн өөр амьсгал төв кицангүйгээд халуучрахыг байлаа. Зумрат бол сунгуулийн зүйлсийн тухай тодорхойлтыг нарин хинмгаа сонсож, сунгуулийн ардын үнэмлэн гарган ажилчдад өгч кинэн шилгуулж, нэг сунгуулийн билет авба. Дараа нь тэр билет бичих газарт сунгуулийн билетийг нарин хинмгаа тагалж, билет тавих хайрцаг нэмэн хэрч, өврийн нэг билетаа нь төвки сангүйгээр тавьба. Билет тависнаас хоороо Зумрат бол Моригийн хас эврэн засах шин, Читай шана кэсэг сүм балгасан дөхөрч, Альва сунгуулийн орна билет тавьж сунгуух ажилд байцаан судалгэж зан жолаж, үндсэн шатан ажилтад сунгуулийн нартаа дотнагаар солзэж, төлөөлөгчийн жишигтгсэд нь алуун зар, билет тавих тохан царингийг зохион байгуулах зэрэг гохцааны ажлыг боттааруулсан байдлыг ойлгова. Тэр зааж гаргасын. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийг сунгуух болвол ардын төлөөлөгчдөд нь их хурлын дөрмийн сүйрмэн. Арт дүмэн эрх мэдэж эзэн суухын чихэл илэрл болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хүлийн дүрмийг баримтлан төгөлдөржлөх тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий сурлсан төвшлүүлж, хугацаа солих сунгуулийн ажлыг сайнаар гэх хариуцлагат сэтгэлгүй, үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, нарин нимбай зохион байгуулж, нарин нимбай бэлтгэж, ухаарлан хөдлөн жолаат гажлыг гүнзгий байгаад боттагаар гэж, сунгуулийн ардын байдлыг мэт гэрх, сунгуулийн эрх кинэл тавих эрхийг хууль ёсоор батламжилж, хугацаа солих сунгуулийн альва зүйлийн ажлыг дээр яс чанартайгаар биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бол Чишин банк их Читайн ардын төлөөлөгчд нэг хүлийн төлөөлөгчд нь үйлэн тавцангийн төлөөлөгчд нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамьяалд нийгмийн байдал ардын санааг цуглуулах, сануулгах битакийг мөрдөн дах зэрэг чидэмжийн үзүүлгийг тохан царанд нь үзвэ. Тэр чихэлжилсэн. Сөрөг зангилтаар гард суулгаж, ардын төлөөлөгчдийн нэг хүлийн хууль тогтоох, кинэл тавих ба төлөөлөгчдийн ажлын арга замыг улам нэг алхам өргөтгөж, ажлаан туучилсан, оюун чигсэн зэг хэлбэрийн хөвөрлөхийг акулж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, төлөөлөгчийн үйлдлээн бадруулах, арт тэмнэ эрх мэдэж эзэн суухыг илэрлэхдөө нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат бол шаардсан. Хугацаа сулхуу сунгуулийн сахилгуутыг төв чанга болгож, хугацаа сулхуу сунгуулийн ажлын бүх явцад кинэл тавихыг чангатгаж, сунгуулийн ажлын төв чигч кев сурдалтай байхыг баталж, ард түмнээс сэтгэл ханамжтай төлөөлөгчийг сунгун гарах гэрэгтэй. Хугацаа сулхуу ухаарлын хүчилцаа нэгтгэж, бүх явцын ардын ардчлалын ардын төлөөлөгчний хүлийн үлгэрийг сайнаар ярьж, хугацаа сулхуу сунгуулийн хууль цааш хууль тогтоол, сунгуулийн ардын эрх үүргийг өргөн дэлгүүгээр ухааруулж, бүх ардаар нь оролцсон хугацаа сулхуу сунгуулийн сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох гэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзүүлэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлгжүүлж, арга бодлогыг ард түмнээс асуух, хэрэгцээ шаардлагыг ард түмнээс асуухыг баримтлж, үндэсний шатын ардын төлөөлөгч Никулийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үндэс суурийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчдөн холбоо авах жигсаалан газрыг сайнаар байгуулан сайнаар хэргэлж, төлөөлөгч болон ард олон тэмнээ харилцаа кевинжүлэн нэгтрүүлж, ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнхүү олон тэмнээ сэтгэлийн гүйнд хөргөнгөж, дөрмийн давлгыг засалтын үйлдэл чидвэр болгон хувирлахаар чирмайх хэрэгтэй гэв. Линин пин байцаан судалт хийж зан жолоодохд оролцваа.
0: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Энэ жилийн дээр хагасжилд Шинжангын цаглаан дурын борлуусан цаглаанаа гэмжээний ид 1150 дүншүр 4100 кило цаг болж адил хугацаанд суун 14.26 хуяр нэмэгдэж түүх нь адил хугацааны хамгийн дээр тэмдэг дэлэг үүсэх байна. Цаглаа борлуусан хэмжээ бол урамсан аж ахуйн ажиллагааны чихлэг хэмжүүр мэн. Дээр хагасжилд бэгшин жангын 2 дугаар аж үйлст борлуулсан цахилгааны хэмжээ нь 751 дүншүр 4100 кВт цаг болжээ. Цахилгаа борлуулсан ерөнхий хэмжээний 195.32% эзэлжээ. Адил хугацаанд суун 2.59% нэмэгдэн цахилгаан өчнө нэмэгдлэн гол хөдлөгч хүчин болжээ. Дээр хагасжилд БМР хултх салган хултх үйлст борлуулсан цахилгааны хэмжээ 52 дүншир 3100 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд суун 25.23% нэмэгдвэ. Хонж байрлах идэн өмднө үйлст цахилгаа борлуулсан хэмжээ 17 дүншир 2900 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд суун 11.49% нэмэгдвэ. Аж үйлдвэр күштагэр төрүүлж, сахт дэлгэрэн кэрлэг үргэлжлэн сайжирж, Шинжангын аж ахуй тогтунаар сайжирвэ. Бузурдлгүй дуур нь өөрсдөрт шинийн эзэгнэлтийн хэлбар өрнөн гэгжиж, цахилгаа кэрлэгийн нэмэгдлийн цоо шин ахуй байдлыг бий болгов. Шин энерги мошин тэргэн түгээмжлэгдэх хурд үсө төрөлтгийг дахалдан, Шинжангын 97 шанх дараойн 1986 сүмэн балгасан олон нийтэн цахилгаа зэнгэлэг тоног төгрөмжийг бүх доллар хамруулжээ. Бузурдлгоо айлын иж бүрэн сүйр тоног төгрөмж үргэлжлэн төгөлдөрж байна. Дээр хагасжилд бүх Шинжангын цахилгаа зэнгэлэг ба Дэнчэ сулх үйлчилгээний үйлст борлуулсан цахилгааны хэмжээ нь 16 дүншүр 3200 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд суун 1.37% их хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Ирэмчийн дээршин техник мэрэжлэн ажилсан Элдэн орн нэг холн нийтэн цаглуугаа зэнгэл гэртанд цөөгөн бүсүх хотын нард яг шин энерги машин тэргэндээ цаглуугаа зэнгэлж байна. Ирэмч хотын нард лимон жан гэлэгтэн. Ийм олон цаглуугаа зэнгэл гэртайн биднийг нэн олон сунгалтаа болгож дээр 5 цагт ирдсэн гэдэг нь 40,000 орчим юм. Миний сгаар их хэмд байна гэв. Сугаатлын хөвжөнтө өдрөл хөрчөргийг дахалдан Шинжангын соёл сугаатсан зах дэлгүүр өргөлжлөн сайжирч. Алба гадрын худалдааны төвөрөг сөөгн зах дэлгүүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ төрөгн нэмэгдэж. Ардын амьдралдаг хэрэглэх цаглуулган худалдааны өргөний эзэмлдэг хэрэглэх цаглуулгаар дайчилн их карт ээжтүүлв. Хотоны сөөгөн зах дэлгүүрийн дээд 20 захирал Акбар Мухтар хэлэхдээ одоо хотонд ирж зугаасах юм нь маш улам байна. Манай сөөгөн зах дэлгүүр маамаа бас улмаас улам самгалж цаглуугаа хэрэглэхийг хэмж өмн хэдэн жилээс нэг дахин өнгөр нэмэгдэв гэв. Ардын амьдрал харалжаа худалдаанд хэрэглэх цаглуугаа нэргэлжлэн нэмэгдсэнээс газар шин келварын энерги хадгалах ажиулсан хэрэглэх сахилгаа нь өсвөрлтийн келварын нэмэгдлийг биелүүлжээ. Энэ жилийн 6-р сарын наад хүртэл Шинжангийн цахилгаан төрн турд нийлүүлэн энерги хадгалах хэрэглэгч 39 нэрэгдэхүрч энерги хадгалж цахилгаа цэнгэлсэн хэмжээ нь 28 дүнжир 4800 тэмн киловатт цагт хүрчээ. Адилх хугацаанд суун 291 цаг 95 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Шидэр бикулсин кепчагаар хамгийн их шугамлаг, фенрел, гэрэл элчин ерөнхийлсэн энерги нь үлгэр үзлэхө төрөл зүйл болох Думдуд улсын Кокморна 3 хавчлын бөлгөлөлийн Кизгард компани хамлын 100 тэмн киловаттын гэрэл элчва нарна энергиар цаглагаа гаргахыг уйлдуулсан төрөл зүйл жинкнар худалдаанаа туршилтын ажиллагаанд дурва. Энэ нь манай улс гэрэл элчээр цаглагаа гарах гэм мэрэгжлийн их кепчад худалдаалчилсан кэргэлтийн крэнд нэг идэрхэн алхам алгасныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн Хамил хотын Говь сайрган гүйнд байх үед Ерэнхэ машин цогцлол өрн багтаамжийн 100 тэмн киловатт байж 10 тэмн киловаттын хайрмал давсна гэрэл элчин энерги хадгалах цаглагаа нэртэн болон 90 тэмн киловаттын нарна энергиар цаглагаа гарах цаглагаа нэртэнээр бүрлдэж нэг нийтлэг салхина энергиар цаглагаа гаргах нарна энергиар цаглагаа гаргах элчин цаглагаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан олон энерги харилцан нөхрөлгөө суурин газар болох үед улсын анхдагш гэсгэн нарна энергийн элчээр цаглагаа гарах үлгэр үзлэгөө төрөл зүйлийн нэгэн болно. Гэрэл элчин цаглагааны үртэнэ орондо 26 тэмн хэсэг дээд нарлаг мөрдөн дах ойлтын шил байрлуулж тарха нарна гэрлийг элч хурамдуулах хоолаад төвлөрлж элч хурамдуулах талбай нь 80 тэмн тэгш дөрлж метрдэг хөрнө. Төрөл зүйлийн ажиллагаанаа хариуцлагад нь Жинь Мин Кэлхтэн 8 цагт тогтвортой энерги хадгалж цаглагаа гаргахыг биелүүлж болно. Шугамлаг фернелийн мэрэгжил болвол одоо гэрэл элчи энерги хадгалах крэнд Ажахуугийн чинэр ба Ботта Кэргэлгана чинэрийг хамтан харгалцсан чихэл шинийг үүсгэх чиглэл мэн. Төрөл зүйлийн торд нийлүүлсний яг энэхүү мэрэгжил туршилтын тасгаас кевинжилэн хэргэлгсэйг өргөшүүлсэн зангилгын шүвтлэлд болно гэвэ. Шугамлаг фернелийн мэрэгжлийн ойлтын шилийн фернелийн үйлдлийг ашиглан нэг удаанаа ойлтар дамжин нарна гэрлийг илж төвлөрөх хоолаад төвлөрлж газар шороон ашиглалтын хэмжээгээр дээр ажиллагааныг хамгаалах өөр нэртгээр дур зэрэг давуулагтай юм. Тус удаагийн их кепчатай худалдаалчилсан хэрэглэлтийн тус мэрэгжлийн шугамын хэрэгжилж болох хуцаа чинэрва боловсронгуй хэмжээг шилгэн нотолж манай улсын хойштын их кепчана гэрэл элчин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлийн үн цента лаултын үлгэр хангава. Жин Имин Кэлхтан бүхэл цогцын ажиллагаанаа хамгийн дээр даацын 102 сая ватт цагт хүрсэнч системийн ажиллагаа нь тогтунаар явагдана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжангийн ардны гарын альва нисгэлэн буудлын анчтын зөвлөлдөнг хэмжээ. 2615 тэмн 9000 кэндгэрчээ. Адилх хугацаанд сууна 6 цаг нэх хуваар нэмэгдвэ. Бараба шуудны зөвлөлдөн хэмжээ 19 тэмн 3600 тоннад гэрчээ. Адилх хугацаанд сууна 12 цаг дулаан хуваар нэмэгдвэ. Зуна амралтын зөвлөлт эхлэхий тахалдан Шинжангийн агаар айлын зах дэлгүүр аянчтан орган хугацааг өгтөн нийрүүлвэ. Гулз алта корл зэрэг суун тэмэнд эссэн салбар шугам нисгэлэн буудлын аянчтан туу их хар нэмэгдвэ. Альва нисгэлэн буудл агаар айлын компантай холбоолон хөдөлсөж Шинжангийн дотор төгөлмөн шугам зугаалслын шууд нисгэ агаар айлын шугамыг хөлшруулваа. Корлин личин нисгэлэн буудлын аянчтан гүйлчилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Ли Жик хэлэхдээ одоо бидний өдөр бүр дунджаар зөвөрлөн явуулж байх аянчд нэг тэмн кэмн удааг орчмод хүрчээ. Өдөр бүр дунджаар хэмжээ нь адил хугацаанаас 115 хор нэмэгдвэг юм. Гондонгийн зугаацч Дин Югуан хэлэхдээ агаар айлын шугам селана нисгэл нээн уулна. Нисгэлэн буудл нээн улан болжээ. Айлхад нээн төхөн болва. Альва үзэмжин цагт хэрэгтэй ийм айлын санаашрал байхгүй болохоор энэ удаа нийлээд таатан аадваг юу. Дээр хагасчилдэй үрэмчин тяншан олон үсэн эсгэлэн бүүдлэн айнчад ба бараанас үйлдэн хэмжи адал хугацаандгаас тус бүрю зууна дээрбсэг дэчин хоорхүй ба зууна арвын эгцэг хорнэ амин хуярн эмэг дэж. Айнчад ба бараанас үйлдэн тухалсан ажил хос чиглэлар ясчинрэг дээгтүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлгийг бийлүүл ба.

0: нэвтрэх замыг бий болгов. Альва нисгэлэн буудал бас нисгэл солхо хонж байрлах тэргэн хурсаар суулж суух зэрэг ард ашкуртаг үйлчилгээг зэргээр гаргаж агар айлал болон соёл зугаацлыг уйлдуулсан тэргэн айлж удаан зугаацх шин хэлбарыг бий болгов.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 7-р сарын 18 өдөр Илжүү Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмштэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компанитай хамтран Биендаж судлан нээсэн улсын дотоодын анх төгс сүрэ Заар Юсна тусгаад хураалтын машин Илин голн кондад тармилын газрын боттой туршилтыг биелүүлж аливаа зүйлийн болзолт тон жишэлтэй хэрвэ. Энэ нь манай улсын англи мөнөртэй тармилыг машинчлан төвж хураах талаар Go-аснаас бий болсон шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Илин голын кондан тэнгэр үүлийн цэсгийн далайн үзмжийн орондо хоёр суурь заар юусна тусгай хураалтын машин цэсгийн тармилын газрыг дагч эмх дараатай ажиллаж байла. Заар юусыг нэг нэг далангаар машинда хураан оруулж керчснаас хоор хурааж зөөрлөх багж тэргэнэ хашлагад дамжуулан кэргэж кюмна кучаар хураахтай харьцуулбал өврийн нэртгийг зууна 30% асууна 50% дурхшлуулна. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрмштэй Кодажаху зугааслын бөлгөлөлийн Кизгард компани тараалингийн машина үйлчлэгнэ хэлсэн Еринка Кинэгч Шашин Келхтан 2200 муу газрын заар үсийг өнгөрсөнд цул кюмна кучаар хаж хурааж байсан бөгөөд 2 сарын хугацаа хэрэглэн хаж хурааж дуустдаг билээ. Одоо нэг суур машин өдөр бүр 50-аас 20 муу газар хаж хурааж чадах бөгөөд хаж хураах үр бүтэмж Цэвэр хураах хэмжээ нь биднээ жишэлтэй кэр чадна гэвэ. Боттагаар туршсан хугацаанд судлын нэг бэлгэм адил ус тарилтын нэгтс ба газрын байцын нөхцөлд чиглүүлэн дакан давтан шилгэн нотолж бүтс ба системийг шилдэгжүүлэн хаж хураах үр бүтэмж ба түйка материалын бүрэн бүтэн чинрийг дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмштэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани мэрэгжлийн төвийн судлын нэг тусгаа тушаалтан Фэн Чун Ян хэлэхдээ Заар Юусыг бүхлээрэн хураахын Заар Юусыг хойшд нарилаг тос болгон боловсруулах гээд хатаамал цэцэг болгон хагсаах цэцгийн мөхлөгийг хураан цуглуулахыг баталж хураалтын үр бүтэмжийг баталва гэвэ. Энжлас нар манай орн улсын тараалингийн машиныг судлын нэг үйлдэн кек дэлгэрүүлэх Кэргилхийг нэг цогцчилсан туршилтын цагийг чирмэн олж, эдийн засгийн тусгаа зүйлийн көрөн мөнгийг байршуулн, Кюрлцка далыг нөхрөлөх зангилгын машин механик гээд, гол тоноглас сэлвэх тонгийг улстайны үйлдвэрлэхийг дэмжиж, заар юусна тусгаа хураалтын машин, өвөрөн явах келварын хуашин хураах машин зэрэг, биян даажи судлын нээсэн машина келварыг залгаагаар үйлдвэрлэн гаргаж, тараалингийн өдгөөшөлтөд тулаарл хангасан байна.
0: Шинянгийн радио телевизхран шимэн. Ода жиншана арун түмү шүрүнжулығы елу хүралт болж, тарачын өркі яғы их талбагар түйөж хүрах ажыл хэж байна. Жиншана тол болғысына бәрінжа чихсін үлгір үзілгі күрәліңді, нег-нег мүхілігі шүрүнжулығы улан маңшығы саланамагар дүйірділ суғыжа. Тарачын өркімуді чеж дүйірін байыр байсылын тагар таслын түйөж хайарсты сауылж байна. Тухан гадарда нэгэнд мэнгэн мүү баримж ашигсан 14 үлгэр зүлгэг хүрэлэн байгуулж. Шүр үнжилгэн сань үрэн хамарх хэвчайн зууна 95 хасад ээгшт хүрвэ. Тарилтан үрг ванлыг халахдан. Баримж ажуулын тар жүргахыг бэв болгэж, удаагын чинэс ада зэмсэн хэмжа маш дээр болж, амдарл ман юхтутан өө дэсрэн болж байна гэвэ. Жиншана Чиминшиг нэрмшч шүрүнжилгэн ажилсан хөгжүүлтэн Кизгард компани. Тяншан гоё нэрмшдэг кодаж ахуугийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани зэрэг төрөвч ажиллуулд үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлэж байна. Тухан газар нэгэнд шүрүнжилгэн түйка ээдэн, уух шингэн, шүрүнжилгэн кофе, нарилдаг нэрсэн өмдөн, цавлаг үүргэн пептид зэрэг Майн өнгөр зүйлийн үйлдэхнийг судлан нээж шийдвэрлэн гаргав. Одоо бүхшэн шүрүнжилгийг бүхэл цагтарын боловсруулан хэвэрүүлсэн хэмжээ нь 195 хүдгэрч, нарилга боловсруулсан хэмжээ нь 130 хүсэл авч, үйлдэхнээ 23 улс ба газар орнд хэрэгэн борлуулж, шүрүнжилгийн ажилсан ирэмхасны үйлдэхний өртгийн 20 дүмшир төвөргөөс давба. Жиншана шүрүнжилгэн ажилсан хөгжүүлтэн төвийн эрхлэгч

0: Жоуи лин хэлэх дээн. Чингийн шурун жулгун сахт элгүрін нөлалгэх күчін ба ажуэлсэн дээрлдхэх күчі гэргэл жулын дээгшл үлжээ. Бихулсэн шинэр сахтай шурун жулгун баринжа чэсэн өлгүр зүлгэ сүйрін гадар ба нәрлэг болусур улхо ажуэлсэн өндірсэг бихгүй чарам бэв олгэж. Көдэ тусхныг цэцгэлүүлэн көгжүлгэд чидэм жулгуна гэй ба.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлэгч Леймингийн медальсар болвол удаа чавчаалын шивэ эвран засах шанаа 25 төмөөг күзэг тарааг бүх талаар хаж хурааж дөмдөш талваа нэгчин гаралтын 2023 онд мөн өрн 428 кг байснаас нь дээгшлээд 2026 онд мөн өрн 482.49 кг болж нэмэгдлийн хэмжээ бараг зүүн 12.73% болж бүхэл байгууллагын дөрмийн талваа нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх үр бүтэмж өргөлжлөн илэрвэ. Шидэр Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухааны Крайлин тусгай мэрэгжлийнхнийг залж чавчаал шанаа сайн үлтрийн хойноо талваа нь төм мө хүзэг тараана дээр гаралтын үлгэр үзүлхө сөөрөн газарт боттагаар хурааж гаралтын хэмжих ажил өрнөлвэ. Төсөдагийн боттаа хураасан газар 722 мөв байж дүрмжилтайгаар гаралтыг хэмжиж харгуулан ботхаар дамжин мөв өрийн дөмдөш гаралт 721.98 кг дөкөрч нийтний жилийн илж үгэн төм мөв газрын 683.25 кг хамгийн дээр талваа нэгчин гаралтай харьцуулбал 38.73 кг дээгшилж залгуулдуулан кепчаажүүлж тэнцвэртайгаар гаралтыг нэмэгдүүлгийг биелүүлвэ. Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухааны Крайлингийн цагаан тараа тарж боожлох ба тарилтын шинийг үсгэ бүлгмийн төрөн байрын мэрэгжилтэн Лэйжүн Жэк хэлхтэн. Энгэс газарт бидний мөрийг багсган сүйрийг нэмэгдүүлэх, жиг тарж толгаагийн нэмэгдүүлэх, усны бордурыг нэг цогцчлох хэлбэрийг хэрэглэвэ. Энэ хэлбэрд гүн тарих, үр бордурыг салхагийг нэг цогцчлсан мэрэгжил бас нэгийг сүрчиж гурваас сэргээлгва мөхөлгийг нэмэгдүүлэхийг уйлдуулсан давхар мэрэгжил болон бүх явцтай химийн аргаар эзэмдэх мэрэгжил багтаж өнөөдрийн элвэх хураалт олох дээр гаралт олохтой сүйр тавьбай гэвэ. 2023 оноос эхлэн чавчаал шин сайн тармлын газар, сайн нүр, сайн арга, сайн машины уусал сулхтой төшөглөн дээр гаралтай сөрхийг даах төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж нарилаг хэмжээгээр тарих усан бордурыг нэг согсжулах, нэгийг сүрчиж гурваас сэргээлхийг эрчимжүүлэн хэргилж, бүхэл байгууллагын дүрмийн талваа нэгчийн гаралтын дээгшлэлтийг акулва. Чапчаал шана кодажаху кода тосхна топчана тараалингийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх өртөнө дээд дарга Багдад сатар хэлхтэн. Залгаа бидэн энэ удаана дээр гаралтыг үүсгэсэн мэрэгжлийн туршилгаан нарин кинмга дүнгнэж, гаралтыг нэмэгдүүлэх эдгээр болусрунгу мэрэгжлийг алхам алхмаар нэг их талбайтай цагаан тараана тарилтын орондоо дэлгэрнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизхранч маань тус тараас эхлэн Эрмэнч хотын 2006 онд Аанскскийн кино тархасан 20 жилийн өмнө би энэ нь залгагар хугацаанд дүүрч көчөнгөө болж байх ба зуна амралтын хугацаанд гэр сурагчдын энэ нь битакийг хэрэгсэл шаардлага давтснаас дотоодын хамгаалалт ерөнхий хэлсний үйлчлэгдэнээс арвах энэ нь сулх орглон хугацаанд дуурва. 2006 онд 7-р сард Эрмэнч хот 20-р үеийн суугаалаар дэмбийн нэмэг төлөрнгөөр суулж тархах ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Тухайн жил бүхэл 26 наснаас 45 насны хотын ардын Эрмэнчн улсын нэмэлэн кичин тах хугацаа нь 20 жил байжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р Тускэс гудагын нэмэлт төлөрнгөөр хугацаа нь дүүргэж шат дууржээ. Эрмэнч солох хэмсэн хэмжээ өргөлжлөн өндөр төвшөнд байна. Эрмэнч хотын дотоодын хамгаалалт төвчнө амрыг хамгаалах амьралтын салбар ангийн эрхэмнэ юбдлын хамьралтын их ангийн ардын цагдаа Ван Рэй кинхтэн. Энэ жил болвол нийлээд онц хаюм. Сургачтан гадар ангарахаар энэ нь л солох ба 20 жилийн киштэ би энэ нь л хугацаанд дүүрээд энэ нь солох давхц ба. Шидэр үнэмнэл битах хэмжээнь их гар нэмэгдэж, өдөр бүрэн дунуш битах хэмжээнь өнгөрсөн жил мөдөн 3-аас 4 дахин болгоо гэвэ. Дутаадыг хамгаалах салам учраас 1991 оноос 1980 оны хооронд төрсөн энэ жил 46-аас 95 настай хотын нард биеийн үнэмлийн кичин дах хугацаагаар цаг даруудын байц санамжжээ. Суулж авахыг урьдчилан байршуулах тус сануулгаа.

0: Энэ нь солих орган хугацаанд хандуулна. Пехотын дутаадыг хамгаалах 20 калсны үйлчилгээг асарах, үйлчилгээг нь хэлбэрэн өтер дүргэн тийм шаарвалжээ. Битак цагаан утхын кулан авчи шийдвэрлэх нэвтрэх замыг нэмж гаргав. Ван Рик хэлэхдээ. Тусадраас 8 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл Пехотар нь суугаал ардын биеийн нэмдэг битак орган хугацааны бачин байдлыг гаргацх байдалд оржээ. Пехотын 115 кулан авчи шийдвэрлэх цэгт үд жижирлэн сах, цагийг зориулн цагийг хөөжлөх үйлчил гаргана. 24 дутаадыг хамгаалах салбарын 90 касны үйлчилгээнаас арвахыг аль нэг гарган 6 гарган өдөр цагийг утхан нээж урчлан болскогоор шууд битэнэ. Юуны хамт хэсэгсэгт сурчсан тусгаа нэвтрэх зам гаргаж бих явцсан нээдэн битэг 6 сар урчлан энэнээс сулх төрөн бодлогыг бих талар боддааруулж хотын ард эрэргэна дутаадыг манх салбарыг сунгаж орглон хугацаа зэрүүлэн ерэмшин битааж болно гэвэ. Юуны хамт дутаадыг хамгаалах салаа мэтрээс шин нэмэлэн овсна дараа гуучин нэлэн цагдарын кичинг болгон шийдвэрлж хүйкмна сураг зангын зогсда хадгалан хамьярч хүйкмна сураг зангын задарх айл түгшрээс зайлсх хэрэгтэй гэж сануулва.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн шидэр цанжи жу оюуна бэлхмийн кода тосхна айлал гэх үндсэн шатын үйлчлэгнэ хөдөлөөрөөр нөлж сүм балгасна ахмад кадр тухаалсан ажлын голлогч ба тарж ургаах тэжээн үржилэх чидвэртнээр бүрлдсэн нутгийн оюуна бэлхэм таримлын газарт хэрчи тосхна ардыг хавсран боттай күчирдлэгийн шийдвэрлвэ. Тохан царанд тусгаа мэрэгжилтэн цагаан тарана цагаан туусдаг гэмээс сэргэлэх тухаа зан жулаж хэлхтэн цагаан туусдаг гэм үйснээс хоро навчин нэмгэрч таримлын гэрэл нийлгийн үйллийг нөлөөлж гэрлийн нийлгийн үр өтмж сайн биш болвол гаралт маш дур болно гэвэ. Читай шана шибэйван балгасна лүүшү хөөз тосхондо тараалингийн мэрэгжлийн тусгаа мэрэгжилтнээс амбуда тарих том өрк фэнгру гангийг цагаан тарана цагаан дууст гэмий кинин кемжхва урчлын сэргалт зан жолаач элүү хурал толгот бат суур тавьба. Фэнгру ганг энэ жил 800 өнгөрөм үү Шиндун 22 дугаар нэмэрт чинэр сайда үүргийн агуулгацар дээр цагаан тараа тарж удаа ургалтын байдлын идэрхэн сайн байж илүү хуралд олох эрмэлзэлтэй байна. Фэн Руган хэлэхдээ өнөөдөр энэ хэсэг газрын гаралт 650 кг орчин байж бодын идэлийг өгөөд өнгөн чиг сайн байж нийтний жилийн суйрн дээр мөн өөр 10 кг орчим нэмэгдэх болно. Энэ жил тусгай мэрэгжилтнэ хангаасан эдгээр төслөөр дамжин цагаан тарааг нэн эрүүлээр ургуулж гаралтай нэмэгдүүлэх үр бүтэмжтэй хэрэгкийг хүсэж байна гэвэ. Оюуна бэлхмээгээ цанжи жүгийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсээс төрөвчлэн зохион байгуулж бүрэлдэхүүн цэм тус газартаа өсөн төлөшсөн нутгийн тусгай мэрэгжилтэн таримлын газрын чидвэртэн байж тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлох кекас газаа бас нарийн будлиянтай төрөн бодлогыг ард улнаа сонсож ойлгох ярана кел болгон орчилж чадна. Оюуна бэлхэм бүрэлдэхүүн нар цанжи хотын бинху балгасна шаачвэнз тосхондо байцаан судалт кек үйдэн 128 зүйлийн тосхна шатын хавсран битэк орлон битэк зүйлсийн олон тэмнэг хэрэг явдал битэк явц тодорхой биш байхыг олж мэдээд мэн дорааны баримжааж гисэн үйлчлэнэ зүглэрийг найрлын туурвахыг дурдан гаргав. Цанжи хот үйг үндэслэн нэг хэрэг явдал нэг кодтай нэг кэснэгтэй байх хавсран битэк орлон битэк үйлчлэгэнэ зүглэрийг бүрдүүлж олон тэмнэг кодыг ширбэл хэрэг явдал битэк нарийн дүрмийг мэдэж болно. Тосхна ардын зөвлөд ерэнкайсан кулан авчи шийдвэрлэх үйлчлэгнээ саруухыг байнгах тохируулж тосхна шатын тус газартан битэк хэмжээг дээшлүүлэн 180% болгож тосхна ард хэрэг явдал битэкт олон талаар гүйж байсныг тосхндан битэж дуусгах болгон хувирвэ. Тосхна ард лижун хэлхтэн өнгөрсөндө зэмдэгчүүдэн нөхөр битэкт ариун олон явцтай байж кюмна толгааг эргүүлдэг байла. Одоо орлон битэкийн найдалгын кэснэг таглаж нөхрийн мөнгөн донст орохыг кулана. Энийн үнээр санаа мөр мөртэн кэрэг явдал битэкт дөхөн болва гэвэ.
0: Шинжангын радио телесуранч мэн. Ерөнхий чартаны эргэн талбааны 90 классны үйлчлэгэнэ төвийн шинэ ухын сайн дурны үйлчлэгэнэ анги залуучдын бэлгэм зохион байгуулж сайн дурны гэрлүүд кевэнжүүлэн оролцуулж Тусха мэржилн үйлжилгар нь арцар юху, айнчид нь айлалд үйлжилна. Шидар, тус үйлжилгар нь ангэ хаурмин гэн хэрн тауна, бихгулсан сандурна үйлжилгар нь дээрбэн негзун сандурна үйлжилгар нь зохан байг бултус сонгуудва. Суна амралдан зүйэлтан хугцаанд үрімчэртана айнчид нь тоу үргэлжилн эндэр түйшнэд байж. Улан ханжаримсэн шилюхан сандурна гэсэ гадар болгонда харагдийж, айнчдэг жолаад нь өртэн дуурулж, нийтэн самхарлсэнэ тэргэн түсуух ба, буудал бухцаан хадгалуулха асуудлийг харуулж. Ёбд суухт дөхэнгу бай хайнчд санаачилгасан күрдэд сандал хан ахай амд, бих ёбст барауулж, том буудал баглагийн хаусурн зэвэрлж өгнэ. Сандурна гэсэ сүүжай мин келхтэн. Үлүүгін хаусурж, үлүүгін асуул, аймштыйг наарцар цөөгін юулж, үлүү санамар болгчадна. Наарцар юүх аймшт зарымн дөхм үйлжилг хангахдан, аймштыйг үйгүрд үйнэн сэтгіласын хандыж, цаг имэгтэ халуучархуг байвал, аймштыйг хамгийн тааламста санахтхүй юуд болна гэж боддог гэва. Шилюхүн сандурна үйлжилг анайнг, хоэрмингын арвисн онду байгалүү дэж. Сандурна гэс өртанд урж гарах үйдөн теркүлайки тэнгэм, терг сулху нептэргэ замар тархэж, ёбж сүүхту тусулым жүзүлгэ, бачин байдлэг архсы батлам зэргэ, хэрэн хуэрзүйлэн арды дэгэм үзүлгэ үйлчилгэ кэвэнжүлэн хангаж байна. Үйнэ дотар тусха мэрэждан бачин байдлэг архсы аурн туслуд болбул, онцлэгда нэрт тэмдэг мэн. Зэвгэн хуэрмэнгэн хэрэн таун ону дару, Гүрүнзүн күчін зүрган гэнд өвшдэн көдлсэн айнчдэг ауырд нүсэлжа. Сан дүрна гэсэ чай ажуэн келэхтан. Бэдэн нэг хуэртэг бачм ауырлтан машин тэрэгэн иркаас өмэн гүрдар ауырн эмнэж. Хамангэн чихэл дээрмэн дотан додор түйэна өвшдэна байдлэг тогтур жулхар чирмайна гэйва. Зүрган жилон хухцанды үйлчилган анг залу сурлухтан. Ажахлуул, ажлүүсін егсін ажилтан ажилчын кихады, хайр халымж күркі күмсіг залагар хорл цулжи. Анх үйсгін байгулху үйін кедін арвун күм байснасын хоэрзін арвун дурган күм бол нэхтийж. Бас алвун жүрмін емчилыг алвун жүрмін үйс засху, орчин төрнийг цэгслан засху зэрг сан дурна үйлчилгас зуу нэнгүрі царан өрін үлжай.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. Дуладгар сараан 11-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны соёлоор Шинжангийг өмдөлж бүх ардаар нь ашиг гүртгэ, ном уншихдоо ашгийг гүртэж, нөхөр өхгөө ном бичгийн хэрэглэгэний нөхрийн хөдөлгөөрийг бүх Шинжангийн альва газарт зэргээр эхлүүлж, бүх Шинжангийн шинхэ номын дэлгүүрийн ном бичгийн үнийг 140% шүүд хэмдрүүлвэ. Тусуудаана хөдөлгөөрд нийт 400 төм төргийн соёлын хэрэглэгэний нөхөр тархааж, өргөн улан төмөнд хандуулан бүх Шинжангийн альва газрын шинхэ номын дэлгүүрийн үүдэн дэлгүүрт ном хулдан авбал нөхөр олгох хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Тус хөдөлгөөр 9-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж нөхөрийн Еренка тоог хязгаарлан урдаар хөргөл урдаар авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж мөнгөнэ хэмжээг хэрэгжилж дуусвал хөдөлгөөр бас даруй зогсох болно. Хөдөлгөөрийн жинкнээр ард ашиг олгож ном уншихдоо ашиг гүртэж Ном уншихдуртай альны күмстө соёлоор ард ашгүртэйг хайр халамжийг ойлгох болно. Өрөмж хотын ард Янфэн хэлхтэн. Хоёр гүйхтэн зүрх дэвтэр хулдан авч өгөхгээр ирлээ. Үг үнийн 300 өнгөрийн төгрөгийн номыг хэмдэрлснээс хоор 100 өнгөрийн төгрөгөл болва. Маш хэмд байна гэвэ. Шинхэ олон улсын ном бичгийн газрын Ажахуулын төлөвжилгийн хэлдсэн хариуцлагад Нурбия Абдкерим илэрхийлхтэн. Хөдөлгөөрийн хугацаанд суугаалаард Шинхэ номын дэлгүүрийн Сүлжана ус үйлдэн дэлгүүрээс ном хулдан авбал нөхөр харгалзлыг хүртэж болно. Үүнэ хамт өргөн улан хэрэглэгчдээ заах материал, зан сургалтын хавсрамд хийгээд ном бичгэн бус төрлийн тавар төсөдагийн хөдөлгөөрт оролцохгоо гэж онцгойлон сануулж байна. Манай Шинжангийн Шинхэ номын дэлгүүр 115% ашиг олгох үегээд 125% хэрэглэгэний тусгай зүйлийн нөхрийг нэмбэл Өмшигш найж нарта 140% зардал шүүд ариулна. Улнаар нь данс ботгойд шүүд хасуулан келтрүүлж болна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Дулаадгуур сарын 11-ний өдөр Шинжангийн урлаг жижигэн Кюралингийн дуулуудад жижигэн бэлгэмэн утгарлагын дүү бэжигний үйлчлэг үзэмжин орон дурх ширс хөдлөр алдах хотын хусту өгөн цэцэрлэгтгэрч зугаатчд

0: дээр чинэр чинсаата дүү бежгэн нь эвдэшний найрыг сонорхуулжээ. Турна замын утгарлыг нь тоглуулт болно, цастах худ нь энг үзэмжи харилсан нээлж гэрэл гэлбайган цатруулва. Хүстүү өгн цэцэрлэгт зугаадшид болно, олон тэм нэхий эртээ ирад күрацхава. Баяр күйртэ көгжмөн айс гарахыг дахалдан тоглуулт екэлба. Тоглуулчад гойсайхан хувцас асал имсэж зүйж, бежиг хавтарасан дүү, гоштлул дүү, цэрг, шуг зэрг тоглуулт гарува. Тайзан дурка алх ташлтын дуун махтан саашаху дуун тасралгүй цуураад иж цөөхмөс зугаатчд көгжмөн асыг дахын гиншин дуулж хамт бежиглэн уусцлын келбарын соол зугаатлын бич ойлголтыг бий болгов. Хан ана зугаатч цуури хэлхтэн энэнд Шинжаанд зугаатхтан яг сайхан дуу бежигн тоглолтда таарч маш гайхан сонорхва. Тоглолтын маш гайхам сайхан байна. Бидэн бүр маш баярлва. Хожим бас завшата болбол алтаад ирж, их улсын үсгэлэн сайхан энг үзэмжиг дахан сонорхон үсгийг кэсч байна гэвэ. Алта хотын ард чэнш өжин келхтан. Энгүй соуэлын хэр хэмжэн бас маш өндр байна. Хэээшдэ емэрка ард ашкүртаг тоглуудыг өдөөкэн ерхэлгийг кэсч байна гэвэ. Тусу даган тээрэн тоглуудын бас хом, жалын гэрэ, Ханс зэрэг олон үзэмжин орнд гэрчээ. Олон царан үсэлцүлэн хэлбарын бодтой үзэмжин тоглуулах гаргах болно. Шинжаангын урлаг жижгэн кралынгын дуулуул жижгэн бэлгэмэн нэгдүгээр зэргэн тоглуулч Рейла Вайли хэлэхтэн. Энэ удаа үзэмжин орнаар харуу зүгдэл болгож, бикулсны альва гадраас ирсэн зугаатчд шууд хандаж, тусгай мэрэгдэн тоглуултаар нь нэн олон зугаатчдтай өсгөлэн сайхан Шинжаан өсгөлөнтэй сайхан алтааг ойлгуулж утгарлагаар юнеснэ бэлгэмдлийн тагтах холбоосыг байгуулахыг чин сэтгэлээс нь хүсэж байна гэв.
1: Одоо товч меда мудас сонсхья. 2026 оноос унаа амралтын зөвлөлийн хугацаанд үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын их шилжилтийг аргасхын тулд Шинжаангийн Тэмэр зам 7-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 18-ны өдөр болтол өдөр өрөө нэг хос Шинингаас өрөмжтөй ирүүд хариуд шүүд гэрг хөдөлгөөртөө Селена галт хэргийг нэмж явуулж Шинжаан болон Кохнорын шүүд гэрг зөөлтийн хүчийг улам нэг алхам нэгтрүүлэх болно.
0: Шидэр Шинжаангийн гадар шинжилгээний хаан байцаатын гранд анхч AI гадар шинжилгээний уур хахах тусга хэргийг том загвар болох. Харатрын уул бүтэкэлвэрн алтан уурхан уурхаах том загварыг тухан гадартын байрлуулах ба бута гадартын үлгэр зүлэн хэрэглэхийг биелүүлж уламжилт гадар шинжилгээний уурхаах техник мэржлийг дуучлах оюун жилх өсрэлтийн хэлбэрн дэс дэвшгийг ахгуулж оромсн алтан уурхан их байлгийг найрлаг унавчтайгаар хайм байцахт оюунлог шин зам нээж өгвө.
1: 7-р сарын 13-ны өдрийн 10 цагаас 7-р сарын 15-ны өдрийн үдийн хөнгө 6 цаг болтол Өрөмж хотын 2026 оны анх сэргийн дум сургалын сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлтийн кэсэл таглан мэдүүлэх системийг нээнэ. Энгийн дээд зэргийн дум сургал хийгээд дум зэргийн ажил мэргэжлийн сургалын хэмжлийн шилгэлтэд нэр мэдүүлэхдээ хуваа мэдэж, нэрсэн дараалал мэдэж, сүлжээнд кэсэл таглан мэдүүлэхийг хэрэгжүүлж Ардаас иргэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалын сөрөгч элсгийн хэвчээг алуунаас иргэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалтай нэгдэл та болгож зэргээр сөрөгч элснэ.
0: 7-р сарын 11-ний өдөр Олимпикийн биеийн тамбур төгсөлт 2026 оны 2-р хугацааны Шинжаангийн уйгур өвөрөн засхорно. Өрөмчн Сэлмэн Тэмцэн ийл уралдаан өрөмчн Олимпикийн биеийн тамбурын төвд хэлвэ. Тусудагын уралдаанд дээр үндсний өнгөрөөс сэлмэн тэмцээний тамирчид уралцжээ.
1: Кэнс Шэн шидэр хоёр хар ила тавн улаан харцхаг нартын үүлийн ураатг тал нутгтө тавьж нисгэвэ. Эдгээр зэрлэг догшин живэртэн болвол бүр улсын 2-р дэсэн голдлогта хамгаалалтын зэрлэг амтан болно. Шархцыг нь малчид олж мэдээд тусгай мэрэгжлийн аврын нэмнэж ирүүлжүүлснээс хоор их байгальд тавьж явуулжээ.
0: Цаг уурын хөдөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жангын 16 хотын цаг уурын өрчлөс мэдээгээ сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгээр 24-наас 36 градус.
0: Алтад бүркэг 17-наас 33 градус.

0: градус.
1: Тарвтаадо бэрхүүг 18-аас 36 градус.
0: Гулздо үйлдагаас нь бэрхүүг 23-аас 36 градус.
1: Борталдо бэрхүүг 22-аас 35 градус.
0: Карабайдо бэрхүүг 28-аас 38 градус.
1: Кейтэндэ бэрхүүг 20-аас 36 градус.
0: Шихоздо бэрхүүг 21-аас 38 градус.
1: Цанжидо бэрхүүг 23-аас 38 градус.
0: Хамилдо бэрхүүг 23-аас 39 градус.
1: Турпандо бэрхүүг 33-аас 45 градус.
0: Корлдо бэрхүүг 25-аас 37 градус.
1: Ахсуудо бэрхүүг 23-аас 35 градус.
0: Атуштө бахуртагаас бэрхүүг 17-аас 28 градус.
1: Хашхырды бахуртагаас бэрхүүг 18-аас 28 градус.
0: Хотанды бахуртагаас бэрхүүг 20-аас 26 градус.
1: Үрүмштэй чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Янудаг нэвтрүүлгийг соргог найр үлэн байршуулж утхан жинхуар гинж. Нарын чимэг буулаа нэвтрүүл ба. Күлэнавс сонсон том байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл та бас сэлүүшитин хэрэглэгчдийн үйлстрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүнөөс олсон минь сайн байцган та. Энэ өдрөөх нь 2026 оны 7-р сарын 13 гэргэнэг болно. Шинжанг нарада телевизрын Монгол хэл нарадогийн Кёдан нутгийн Кёгдил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эртний гүнөөс олсон та. Тэхнийнуу даган нэвтлэхээр нь. Хотын шинэ байха болсна. Дуушан дуснаа хөрөлтө. Пикусын шилдэг нам надла. Нам надын хажилтан. Жар Мэмэт Абдрахман. Састуу үлэн хурмаада. Мажтын сайн давхлагч болсон. Бигшин жаг нонгтш хэсгээд харимнан газрын шидмэл хэлээр нь үрчлэн кит нар хадгалах тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй авлагын хэлээр нам сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаанд Арадад хэрэгсэхран Solution-ийн шин зөвчрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Кюдад усан эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг эсгэд угараар нь худан шана баяха болсноо дуушан тусна. Хамаг сүлчин нэг нь ясан туйг ягж дуушан тусган болгож хөрөлсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хувцаанд худан шана баяха болсноо дуушан тусна тэмүү тудрагын салхит наяар найгч эндхэн даруй тухан газрын нэртэ дуушан тусган болно. Тусна кадр мэд нэм мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүлчин нэг нь ясан туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлар бүхэн үүдэн сархан хаадаг билээ. Уудын эндхи ясан туу сүлжаандын нэр гарсан зугаасан дээрх газар болоо гэв. Тусганд хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхална. Тэр бохлоо даруй дутрагын энэр болно. Махны энэр хулд гэсэн саксан энэр болно. Тоснард ахмад тогт.

Энд хам яг тамир хайсанд шарлуун зүүрч яарна. Шарлуун хөөрч яарна. Хөөрсөн хөвөн махнаас нь тусан гарч байла. Тэр шана болгосон до 20 жилээ машина тусан хулдаж хөрмөн 21 нуунд тусна зугаасыг хөвжөл байхыг сонсоод хайржирад дуушан сагсаг гэхэ дэлгэц гаргасан байна. Ахмад октов Викелхэн дах хусраар нь зогсолт хоор хөөрч байла. Өнгөрсөнд 3 хөртөө тэр гүнж шин хотдох хөрж дэрэс гарган хулдаж байснаас нь удаа зугаас өрөн ирдэг болов. Тэр намсгэн хэлэгтэн. Өдөрт нэг хаас нь 130% сагсаа хулдаж юм. 580 төгрөгөөс 1000 төгрөг нь урлаг болж байна. Хураган бохлоо би тарайд найдан байсан цаг болгон хөөрчилж урлагийн хуулалаад ураган хуулыг бэрэ кеч байнам гэвэ. Тосгон зүг явах туу аригтай мэсэн Сэрм холсон маш олон маш сайхан өнөр хонхолно. 2000 унаан гэсэн зал хожам үүж авдлаа. Багдэлгэр нь нэмнэ кимсэн барилн зогс байла. Их сургуулийн төгснээс хоороо тэр худан хотту хөвс хонор хулдаж урлаг нь тийм сайн биш байваа. Тусна нам нэрэн шүүж Абдрэшт өпөр тэнэг охло олнуудаа харж ирэхдээ дуудсан боловч тухайн үед эргэлзэн татгалж байваа. Инга тусна нам нэрэн шүүж твинэг ухлаг урдаар төрсч юз гэж төрүүлжээ. Төрсч юз яа гэсэн бодлоо хөрлээд төрсөн гэсэнд сранд гоорхлаа амжил болсон байна. Гараар гэсний арим байгалаг мөсөн заримт хулж юм. Твинэ өрөөнө гэдгсэн хатуу зэмстэй мөсөн заримг нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд дан өдрийн эзэнгэлт нь урлаг нь хуурмын өнгөрөө төрөг болсон байна. Удаа 6 шав твинэг дагчиг үр мэрэгжил сурч байна. Тэр хэлэгтэн. Амдрал сайжнаас нутг нагт өнөр дахуулж хамтар баяжа гэж бодж байна мгив. Тэр үх гэлхэн дах маш их маш яаралтай ажиллаж байла. Улам до тагшааны явах туу нэг нь эргэстэй хэрэгтэй. Нэг янган модн маш их сүйдэртэй байла. Энэ ки 50 жил болсон янган модн тусна хөрөлтийг ялсан байд. Өнгөрсөнд ялсан шүүргэн газар шарааг иргэд үйлж газар бүхэн хужирсан байдаг. Одоо ясан жилийн хуванд жанган норны эзэмжийг бий болгоо. Модна дур сугаас зүрх татчих. Нас цаашид шатар наач. Салхин салхилахт навц шар шар дугаарч. Эсэн нүр чирэг ухлаа давхга байла. Хамгийн санаандас гадаагруу ухлаа сэтгэл тайвшруулах бахура болно. Ясан жилийн хуванд эрл мэндим кокт байна. Хормын 25 нууна тавдгаа сард пэлсэгч. Дотор мохлаа сурул тарих. Хөлийн засал, эсэн засал. Югр эмтэ цай зэргийг байбар байна. Гэтэд амгийн тусгай мэрэгжилт нь Дунфэнгийн тав налхмын сэтгэл тайвшруулахын эмнэх аргыг уруулн тусгын ардын баг өвчнэн дагши саатовка болж хүн дэвчнэн тесрэлхгүй болов. Хоран үйднэн зардын хураах хэснэг нааж сугаас тухлаа асууж уншилнаан дараа эвринэн тэрлэг ухлас сунгун бичнэ үлгэж болно. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нэгч кэлэгтэн би зогс их таатаа сайхан болж сэтгэлж тааламжтай болсон шиг санагдваа гэвэ. Хошаа зэрэлдэ байх доошон бичгэн крайлан болно. Гурмын өнгөрөө дэвтэр нумта өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгш бэхний нэр хонхолж байла. Гарган сүйлтийг гэрн ахмад Кюктагийн хамт ном өмшш ураг нь үүр амсгал кисайлан тэнхэн байна. Тусна хаадар мэд нэм гэлэгтэн. Кюктан дахвчуд ном бишгүсгээр ирэх тосгнаар дух улмаасулам хулсарж байна гэвэ. Ном бич болон доторгын энэр уусалч тусна хэмсэн амьдрал нь байдал хөрийн шинэр бай. Бирвэл олохтой бичгэн өргөн талва кюрхэг жанаар билэх бай. Байгалаг том тайз байж болохоор тусгаал нь бухла тайз босгүй чихлгаа байж тодорхон тарилан газрын арын зүйл болгоч олон жил болсон модон бухла кэш болов. Яг сайхан шана утхурлагын бэлхэм тугалд гаргаар иржээ. Тосн арчи тайзанд гарчи баяр баасантаар көгжим найсэд нахсан бэжгэлж байгаа кимсэн баг тусганд нэг л дур кэр жанта болва. Илин яал гэх тарааш найлан байсан цагт мэн шаху жаз босгоч амьдлын көгжанта байдал хилэрнэ. Эркэн нэсэн айрат дүүз махмат. Хормын 21 нуунд хураган бохло илин ардын цан үйлэн ардын уран суусан бүлд болгон хөөрснээс окин бас газар ажиллах үх хэчгэлгэ болж Эврэн гэртэн мохло айлах үхэх болсан байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн мохло зугаас ухла их хотын үчир байж үсэр гэж бод байгсан юм. Удаа гэрэнэ хажууд зугаас төшөглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дуушан тосон мохло. Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн

гадаад усны цэсгэлэн хөвлөлгөө илхэр зүлгөө тосгон болно. Удаа усуу цахалгаан зам байгалийн шатмаг хий бэрэн битэн байна. Нэг зангилан бохлоо кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүл байна. Туснаар эргэн явахдаа уулсан кем бэхэн бэрхлаа бэр маш яаралтай байна. Яхмад тогт саксаг хэжи яарна. Хожан бохлоо шин нэр амтаа. Мэсэн сармигийг судлан нээж байна. Тусганд хатгмал хатгхгүй хоол кек үр мэрэгжил буулсардын ангийн кевинжил нээж нэг хэсэг тусна ард нь нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч гэрэна хажуудах урлага нэмдүүлж байна. Зүгээр сөвч зүгээр суух хэм байхгүй санаа зэрх завгаа байна гэв. Өнгөрсөн хамгийн сүйлчин нэг нь Элсэн Дув гэж. Хамгийн сүйлчин нэг нь Элсэн Дув удаа доошон тусан гэдгийг ухлаа. Улаан жил болсон янгын модон бэднэ. Элсэн Цөлн бохлоо мен дураан тэр хэсэг Элсэн Цөлн мен дураан бохлоо тэр хэсэг Элсэн Цөл болвчгэ. Кимэн сухал өргүүлжлэн чирмэн тэмцснээс тусган аль хэзээ тэр тусган биш болсон байна. Тутрган сайхан өнөр Элүхралтын жилиг туучна. Кимс Элүхралтын тухай яралцна. Юм Шинжанг нэнтхэ баг тусган яг Асрикийн хөрөлтэйгэ нэг нь ага сакса нэг нь цом мэсэн зайрмэг нэг цом эмтэй цай. Нэг дэтер номар дамжин эдилж тусганд ирсэн аль олон кимсийг дамжуулж байлаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө мөтгөн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө мөтгөдөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлний радиогийн хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэндөө сонсдоо. Удаа баядны замбы гавшгана дугаараар нь олон дуу бикүүлсэн шилдэг намын айлын ажилтан Жармимат Абдрахман сасуулын хурмаад малчтан давхлагш болсон. Үйл абдыг харж өгье. Шин дундуусны юу хамтан байгуулсан. Шидр дундуусны юу хамтан байгуулсан. 15 жилийн өг бэлгэлэх. Сэрж юхнтад цаг мөчтө улагчаа шана. Бир тухасмна. Тарлах тусна нам нэр нь шүүж тусна ардын зөвлийн нэрхлэгч. Жар Мамат Абдрахман. Би гусны шилдэг юу хамтан гэшин. Гэх цол гэрцэн байна. Бээжингас Иралдар кертч харжсна дараа Жар Мамат амрал овсонгоогаар дахин памир нөндөлгийн Уулусты хөрчи нэг сэтлэр ажил ба. Памир нэндэлтэ уулус алгалдан сунулш. Килин шүгмэн састуудын уу гангийн хорн морлш. Тарлаг тусхан эн тэндгва байна. Тарлаг тусхан дару эн байдаг. Эмбохлаа жар мэмэтэн тэрс нутг болна. Мэнж твэна бат сагчи ирсэн жигсалан газар болна. Хэрн жилас нар тэрэ килхасарг сагчи кададосны көгжүлж бодда ажилхаар нэг евхамтам гэшнэ. Чингэн чи анхтаа зорилыг тайлбарлав. Ахмад нам гэсэн болох уу? Аавны нэлээ хөрсөн болохоор Жармимат хархан багасан Килхсар саккохлоо даруу гэр урнаас сагч байгаа явдан мэн гэдгийг бат хэлж кизад. Килийн нэгдүгээр фронт алин амдсаар ирвэ. Хуурм нар 8 нууна. 9-р сард Жармимат тусна нам нэрэн шүүжи болж тушаал өргөснээс нь наара тэр хизад Килхсарыг хамгаалах Килхсарыг бэхжилхийг чихэл улс төрн хариуцлал болгоч. Тарлаг тусхна. Килин шүгм ут. Эзгөө уран нуулна. Хамернизмдгийг хүчтэл ихсэргэ. Бута байдалда уйл дулна. Тухан газар. Бута байдалдан тохируулна. Сэргаалан хасгаарлах системийг шилдэж үзсэн байна. Тэр төрөвчлэн нам гэсэн давхулах уу? Улан тэмд оролцох уу? Цагдаа ардыг хулаалн хөдөлсөх үү? Бусаа цогсгсн. Килгзарыг хамгаалах уу? Токсик хэрнжүүлж. Уулын нураа гуу ханда. Нэвтрэх замын хариуцлагын кэсгийг нарилаг унамчтайгаар хуваарлж. 24 цаг кимнаг хүчээр сэргаалх болно. Мэргэжлийн аргаар сэргаалхийг уйлдуулсан давхар жижиглэн цаг хилэрэг ботаалсан байна.

мажит ус авах ту хол зэрэг асуудалд тухайн газрын хүмүүсд үйлдэл амьдралын утга цагаар хасгаарлаар байсан байна. Энэ байдлыг төлөвт авах хөрөлхөн төлө 60 мэт уух усна чинэрэг дээгшлэхийн хинжрэнгийг тусгана хэргэн чихэл ардны амьдралын бодтой явдлууд жигсааж олон талаар 20 мөнгөнө дэмжилгийг шимэн улж барилан газар сунгаж барилгын ажилд кинэл тавих ба хоол дэвсэх альвуухлаа бих явсту даас байна. Төрийн зүйлэн барилгын ажилд үүсч ус нэвтрсна дараа цэвэр тунгалаг бүлгэн усна мажтын барил мажтын барайгаар болоод бэлчаардын сүйрлэн нэвтэрч бэлчаардын шууд нэвтэрч тухайн газрын жилийн турш уухсна хүчтэй асуудлыг бутамжтай шийдвэрлсэн байна. Туснаард сдэг хан хэлэгтэй. Манай туснаардын гол урлагын нэр тухлаа мааж ах уулна. Жармаймаар шуужи манай жахын тусгай мэргэжлийн салж бидэн тухлаа шинэ ухаан цар тэжээд өрлөхий жулаарлах хангааснаар барахгүй бас эг байлаг идвхадаа зогсуулна ус гадуулах цорин байгалах мал хурна малын уух усна дутгч байх асуудлыг шийдвэрлэх вэ. Урсан зүүхэн урсан төрнийг өргөжлөн сайжруулж болсон нутгийн сурталыг хадгалан төлөө 60 мэд шин цагийн болсон үйлгэн хөртө хайр халамжийн хүй хөрмдүүлэх хам дэлгэр нутгийн сурталын болсон улан хар нэрсэн 3 бики цааварлууд шиглэн нутгийн сурталын болсон улан хар нэрсэн 3 бики цааварлууд шиглэн гэр хураг сайжруулах урсан төрнө харин цэвэр хог бог төрлөх хаах зэрэг шаарлагыг тусгана дэрмэн ардын гэрээд хуруулсан байна. Жармай мат бас малчтыг зохион байгуулж тусна гол зам. Гол дахууг хүрсэн хог богийг сэвэрлж. Малчтыг тараалган машин багж. Эвж тежавэр элдэ бед шиг дэрэмжлэн уалж талихт хөтлөн жолаач. Гэр хураан уран хуан юм тарада болгож. Гэр доторхийг сэвэрдэгтэй болгохт тавхус мэнэ. Тусна сул ургасан эвдэж хөөжсөн хөдөмжтэй чиглэлэн тэр. Тэр зүйлэн хөрөн бангийг боглаа ширмэн хулж. Цусчи хагуурлахыг сэргаакийг биелүүлж юрашкин юрашкар дор газар шуран хипайлгийг амлиулж тусна хамтарлуулаад трайтерхэн газар шуран эзэнлэн хэрхийг шижүүлнэ ашиг орлогыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас тусна дөрс байдал юм самарагва барахтай байхыг эмжигт асуудлыг шийдвэрсэн байна. Малхурна ажил олголт нь арга замын дан сулго туснаардын тухан газрын газартан мохло ажил олголт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө 60 мэн туснаар нь ажил олох хүсэл эрмэслийг нь наринд гомстаа. Нарин омстаа дараалан байцааж ойлгоно. Шинэ хэвчэн болсон байгуулт айлан залуулуулна. Өндөлгөн зугаасны үйлчлэг. Гэр авахын үйл канаа сэвэрлэг. Засны шимтгий барилгын ажил хийх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг. Үр чидрийн болцолтыг кевинжилд өрнүүлж нийт. Хоорд өнгөрөх кинодаг нь туснаард болцолт хүртээс мэнэ. Туснаа доторх усан цэвэр минь өөрмөс унсад Хийтнусны файлгийн давуулагтөө сүйрлж 60 мэт төрөвчлэн өндөрлөнг хийтнуснаас дагсан тежэнэр жүлхэ төрөвлөг ухаалд төлгөөлж усан цорын дураа дусхалд баримжаалсан тежэнэр жүлхэ төрм алдши хоша зэрлдэ тусанда хулаална хөдөлсг загсны жирмэхаг ержүүлэн бэжлэх сүйрэн газрыг хамтар байгуулж хийтнуснаас дагсна төрлөг бэжлэх тухайн газрын усна гаралтын тежэнэр жүлхэ хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлагыг тогтвортой нэмэгдлэхт шин зам нээсэн байна. Одагн тарлаг тусгах нь сул байгаль файлгийн уурлагын нэмэгдлэхийн эд хөрөнгө болгон хөрүүлж, ямаа хөнгөнд хөвөх нэг сах дэлгэрэн таар болгон хөрүүлэх. Тухайн газрын хөлмөрөн мөчтөн үр чидвэртэй чидвэртэн болгон хөрүүлэхийг хамжилтаар биелүүлж, өндөрлөг хэлхэс арын мажл гурнд тохирхо. Тосны хүчрхүүлэн ардыг байжлах самар замс мэнэ. Ахмад амын гэшин аблитэ майдсэдэх хэлэгтэй. 60 мэтэн давхуулгаар тусна хаадуршид адны бхайлын нэг дээр болж. Алын чидэрийн нэг чанг болж. Улан тэмдэн нэг сайнар үйлчилж. Улан тэмн тусна. Нам нэрүүлээ тусна ардын зөвлийн. Ажил тухлаа улмаасалам сэтгэл ханамжтай болов гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвчнээн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа удаа кёда жаху кёда досгон тарайсан тухай медага сонсгэ. Шинжан хамлин амтагуугн айл гэхэ. Хөрдгөр ухсана хамнангуугн байр гэгээд дөрдгөр ухсана хамнангуугн ажулэсн дээрэс нь та көгдэлн икүрл шидр хэкэлвэ. Сонсгонраа санжирүүгн нэгзэн тавин нэг тэмму. Таран баранасан зүншан салагар хуралтын хугацаанд нурж тоон азар нэгмэн хөөрдөн өнгөрөө хад шурахан машныг тохируулна. Сунаа хуралтын нэгдүгээр фронт уруулва. Энэ амтыг кодад яху сам арилца цагуур зэрэг саламачир хулаалан хөдөлсч урслан сэрэмжлэг сүрүг зангийг цаглаарууд нь дамжуулж сунаа хуралтын ажилд хамтдаар баламж хангаж байна. Энэ хэдэн өдөр хутбын шана ойрлыдан болгосна. Шоу дугуули тосхна арда. Мөнгөшимийн цагаан тарааны газарт хуур комбайн тарилан газарт хэржигнэн сүлжилдэж хад шураах цугчин мэдлэлгүй эсвэрлийг нь өрмөлдөх зэргийг нэг л дурхлаа билүүж бих абст дээр битэмчтэйэр дээр битэмчтэй байгаад уршин тойронд бүсрэлгүй байла. Мөнгөшимийн энжил нэмгэн дөрөнсөн муу тараа дарсан байгаад цөмигэн мохлоо машинаар хад шураас байна. Тэр хэлэгтэй энэ хад шураах машин өдөр тухлаа дөрөнсөн муу урчим хад шураах байгаад машинаар хад шураах туу Цэрин хэмжээн зуна 99 хөвдө. Зуна 99 хөвсө дээгш байж хад шураахуу хурагдлын твэлийн дур юм. Хоор машинаараа 3 өдөрт хоорудаа хад шураагаад дуусчихна гэв. Алтын жархал тарааны мэхлэг хөрхрэмэтэ асхарна. Амбудаас өвлгөн машин тэргэн тухла ашигтчих гээд мөнгө шимийн

нэг дан суудва. Тэр хэлэхдээ мөөбөрөн 11 700 кг-аас давж нэг дугаар дэсэн чинээ сайда таран туучтна. Гаралт маань нэгэн жилинкээс сууна авраар нэмэгдвэ. Бидэн тус газар намбудаана авиртай та хулдан авах уу захаалт тогтсон болохоор борлуулт нь самда. Тогтуртаа бас энэ урлаг батламжтай болов. Хөөжилдэн би бас тайлан талбааг нь хорон мууд хөргөн нэмэгдүүлэхээр төлгөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн зуна гурна ахуйгийн ухсаанд цанжиж ү хоор тэмд өнгөрөө сүйрэ ич эло төрлийн тараалаг машин багжийг нэгэлтаар төлгөөр нь уруулж зуна хураалт, зуна тарилт, зуна хэмээрлэн ажилд нэг сухсуулн акуулахаар төлгөөлж байна. Юу намт тараалагын мэрэгжлийн ажилд нэг зохион байгуулна төрн жулаадлаг хэлэгч машинар фрахо хайлгааг дүрмжүүлж амбудана хурагдлын чанга кызгаарлж фрах септа бигдийг нь фрахыг батламжилж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонтонра удаан нэвтрүүлгээ өргөлүүлээ. Шидрэ тарын газраас шин сургагаар бүхэлдээ шүд хэрэг хангам борлуулахаар трафик хавсан хашхарыг цэсгэн хөрлөг гэх. Тусгай зүйл нь трафик туслах уу? Машин дээр гоолхой усл пайзавад шинэ. Зэмсар кейтэн Зэмс кейтнэр хадгалан хөрх калькас нь төлөрөөр нь тохирох уу? Тавдын явагдаш. Бишнжанг нь онгт хэсгэн тарын газрын шижмэл хэлбэрнэ. Үрчлэн кейтнэр хадгалах тунаг тохиромжийг ашиглахдуур уу? Тус төрөл зүйлийн шижмэл хэлбэр нь уучлан хийднар хадгалах хайрцгэн тусгай хараат шин сургаг байлгах тоног тохиромжийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Эм Шинжанг нь хамтар эдлхийг хийдэн камерыг нь шин хэлбэрийг урдаар хэрэгжүүлжээ. Тусгай мэрэгжлэн урчлан хийднар хадгалах тоног тохиромжийг тарын газарт шилжүүлэн хэрэгжээ. Шин сургаг хэр сургаг зэмсгэс тасан тэрсна дараа цаг даруудын шин сургаар байлгаж ил газарт хадгалах Энгийн дулаанд дамжуулан зөвлөх зас булсан чинэр хөрхөй хурагдал асуудал эхвэл даасан шийдвэрлэв. Төрөл зүйлний эзэнтэн талгсан компани хариуцлалт нь чин хамфи хэлэгтэй. Бид нар зөвлөхтэй шин сургаар байлгахыг Эренкалын батламжлах арга барилаар дамжина. Манай зэмсэн чинэр сэнсхийг Твилникаар дээгтүүлж зэмсэн шин сургаг амт хийгээд Твина сайхан энэ амтыг Твилникаар хадгалж чадна гэв. Энхи хийднэр хадгалан хөрөхөд хэлгэсэн шин хэлээр нь Кашгарын шин зураг сэмсэн Гүйлгана хурглан хэмжээн сууна хөр байсаас нь сууна хөрх болон дурагшилж хул замын зөөлт нь барана хурглалын сууна 3 хувийн дотор хзгаарлж сэмсэг шин сургаар байлгах үйлэн хугацааг 1-3 дахин утгах ба удаа Кашгарын үлэрлийн сэмсэн сураг сэмсэг Шанхай шинжин зэрэг 1-2 дэсн хотдох шүд хэрэгж байна. Хөөштөг Гүйлгана төрөл зүйлийг хадаасан зэмсэн Хөрхөө нам ахан зэрэг Тралангын үйлхнэ мал наш хэмтэй хөргөн өргөтгш Шинжангын үйлхнэг Шинжангаас харахыг Кевин үйлх Саадга нэвтрэх замыг байгуулж байна. Кашгар аймгийн хангам бурлах хуршаан намын хураан гишин Кергэлч нь хурлын дээд эрхлэгч Баяажин хэлэхтэй. Зэмсэг сасан дэвхий эквислайс нь шин сургаар байлгах уламжлалт Гүйлгана хэлгээс нь тасархуу. Келгасан тасарх уу хурагдал их дурын нарийнхлах хулдах хөвчтэй асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж Кашгар нь өөө замсэн Шинжангаас гарган газаран борлуулах Ясиныг дээгшүүлэн Юрашкиг нэмгэлэхтэй Батбекийн сүйр тавьбай гэв.

0: Шинжаг нь радио телескрамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эркмэнэ соостаа. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг план сонсон баярлаа. Нэн он наглыг сонсэхлаа та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэлвэ. Вода дараагийн төлөвлөгөөлөн анхаарал хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн зоо нэмээ цэрэн зокаж айсигийн хаа сайн чимэг зокагаад хаа сайн чимгийн дуусна эркэлж нэг жиргах юмсаг ихэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр уулын өмнөхд биеийн шин дуулуур дугаараар бидэн хос селүүрээр селүрцгээ гэх хувьсгалд сунгадаг дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань Югасигийн Башура Зокач баянгуулын дуусна Кенкена Санаски дуугаар үргэлжилж байна.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн угаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг бүрдүүлнэ. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 7-р сарын 13 гэрэг нэг болно. Синжаг нарада телесуран Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо.

Ятан даатал дуралсгасад юм хулдан авах тань мянган нариулах гэвэл яг чи кевэл зоггүй. Бутсан усандоо эндэг суугач уух нь ямар аян тгшэр нуугч байдгүй. Гэрэн газар хөлен гиснэн дараа агаар тоглогчдаа агаар тохирлогчдаа гэр турглаа. Китнагаар бид халд нурхаас яг чи сэргээлгүй. Жаад хнода ерл мэндийн хань нэвтэл гадна эдгээр авгыг хамтаа дэлгэ. Клан ап сонсдон баяр нутчана. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Арадд хэлэлцэхран Solution шин зүйтрийн хэрэглэгчний төлөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ элементийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар ерөнхийдөө даатгалд оролцсон юм болно авах тань. Мэнгэн ариулах гихлээ. Ягш хэвэл зогтохоо яарч өгье. Шидэр ерөнхийдөө эмэнгийн баламжинд овчаа тоог хэмжээ ба энэ хангын итгэж тоогоор нэрэд дуру. Арын эмэн дэлгэр нь нэрсэг нэдэлчээ. Даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийг нь хэмдээ чинэрийн сань эмэн дэлгэр нарилаг унамчтаар тогтоож эм хулдан авахт мөнгө багас арцуулах уу нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мөнгө нацсах зүйлийн сасалтыг гүнзгий апулзи тогтсон цэгийн салган хулдахуу эмэн дэлгэр энэ хангийн хамаардаг шангадах нь улан тэмдэг эм кэрлэх дараас хөнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангийн сүй зогстаа уран зайд буцхтуу хөтлөн жолаадахын тулд үрэм чодн эмэмгийн батламжин товчаас тогтсон цэгийн салган хулдахуу эмэн дэлгэр туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илгч туу гэ Кинин кемчгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Кинин кемсний үрдэнгийг тогтсон усаадаагаар нийгэмдээ илэр зарлана. Тоо кемжэ болоод энэ хангшиг харьцуулсны илтгэж тоо гэдэг нь боглаа. Эмэмлэгэн батламжийн санаа мэтрэн. Эм даатгалын сөрөг сангийн тавцан нь их тоо баримтад төчлөн. Тогтсон цэг нь салган хулдахуу эмэн дэлгэрнэ. Эмэмлэгэн даатгал нь эмэн зүйл нь. Энэ хангшиг нарилаг унамчтаар кинин кемсэн. Энэ хангшин лавлтын гүйцэх тоо болно. Ча ботар гэхэд хэрм ухлаа тогтсон цэгийн салган хулдгуу. Тогтсон цэгийн салган хулдхуу эмэн дэлгэрэн бурлуулж байгаа. Эмэн даатгал нь эмэн зүйл нь юн хан шиг Эвранс хорны эмэмлэгэн хулдан авах уу тавцан нь Сүлжандгийн юн хангатай харьцуулж дахин эмэн зүйлэн бота бурлуултын хэмжээ та үйлдүүлнэ. Нэмэр бодож гаргасан Эренкавин хан шин илтгэж тоолно. Илтгэж томоглаад уруулах тутам тус эмэн дэлгэрэн эмэмлэгэн даатгал нь эмэн зүйл нь Бихгүй зогсон хүн хангшин улам хэмд байхыг харуулна. Илхтэн мохло дээр болох тутам бихгүй зогсон хүн хангшин хайрцан аруулаа нэлээд дээр гэснийг харуулж байна. Анхаарчтан мохло энгийн илтгэж тууг тогтсон цэг нь салган хулдахуу эмэн дэлгэрийн эмэмгийн даатгал нь би кемэн зүйл нь эренка хүн хангшин хэр хэмжааг тусгач. Дан гагцын эмэн зүйлдэ чиглүүлэх бай юм. Эмэн зүйл нь энэ дур байхыг кемжилхэг өргөлжлөн авахгүй тэлээ. Ерөнхий хотын эмэмгийн батламжинд товчаа. Нэг нь жив. Энэ хангийн сасалт юм. Эренкас нар кемжаа гардваа. 2026 онд эмэмгийн батламжны үйлхэнэ зөвлөлт сард туу кемжаа ба. Энэ хангийн харьцуулсан илтгэж тууг нь. Хамардын зүйл дурсыг шинээс нэмэгдүүлж юм. Эмэн дэлгэр нь ажилтад илтгэж тууг өйлөхгүй. Энэ хангийн тэншаарлж чадахыг баталж тогтсон цэг нь салган ултхуу эмэн дэлгэр нь. 3000 өнгөрийн дэлгэр нь Дэлгэр удаа санаачлагаас нь баглав. Энэ хангшаа нь тэншаарлагд тух болов. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлаа. Энийг баглаа хэмдэ. Арын эм дэлгэрийг газараа нийтэд сарлж. Дутаадан дээр үнэн нэрсийг ухлан хурцлан сэрэмжүүлж. 323 эм дэлгэрийг хамтан баглаа буулсан ярилсаа. Арын нэг эм дэлгэрт дэгнэн бодхыг тэр зогсож шийдэрлээ. Даатгал оролцсон Олон тэмн зөвх нь витадаг нээж, ерөнхий хотын эмэмгийн батламжийн ард дэхм зүйлх үйлхэн тавцсан энэ баг програмыг хайж тэрэн дээр буюу тэрэн дээр нь барын дээр талын эм хулдан авах үйлчлэгийг товчтлаа дару. Эмэн зүйлийн үн хан шиг нэг л дарамт шаруулах байсан нь олж болно. Суу газар буюу адил байгаа газрын эндэс нь газраа нэндэслэн

Тоо хэмжээ ба энэ хангыг харьцуулсан илтгэж тоогё. Лавл тулгач илтгэж тоогоор нэлээд дур юм дэлгэрийг урдаа сунгаж. Нэг баг мэнг зарцуулах хэрэгтэй. Эм зүйлэн мохлон хулдан авах мэртэн болсон. Нарилаг унавчтайгаар замчлан эм дэлгэртийг хөрчий. Эм хулдан амч болно. Энэ мохлын яг сүлжанаас бараа хулдан авах туу. Энийг мохлоо харьцуулдагтай адилаар ухла. Энэ хонгшин нэн хэмдэ. Сайн мохлоо нэн өөр. Тогтон загийн салган хулдах уу? Эм дэлгэр амархан уулж. Хин дэндар ухла эм хулдан авах уу? Уинчар эм хулдан авах уу? Сэтгэл дан мохлоо. Туутаг хэрлэг хэхийг жингнар ухла биелүүлнэ. Өрөм чотон эмэмгэн баламжин дувчаагаас тогтсон цагийн салган улху эмэн дэлгэрэн эмэмгэн даатхална эмэн зүйлэн энэ хонгшиг хэмжүүлэн кинийг хэмжиж тогтсон цагийн эмэн дэлгэрэн энэ хонгшин үйл ажиллагаанд болсон дэрэмжлэг өргөлжлөн чангатгш тогтсон цагийн салган улху эмэн дэлгэрэг төв голч зүйз угстагаар энэ тогтаагдв гэлэн жулаач ил тод төв голч зүйз угста эмэн зүйлэн зах дэлгэрэн уршин тойрныг байгуулахтаа агуулж олон тэмнэ кинвэгэ чинэр сайтай юм хулдан авахыг эргүүлэн сахан хамгаална.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсдоо. Утсан усандуу энэг зуур шуухдуу. Ямал аяр төвшөр, ямар аяр төвшөр нуугч байдгүй. Жаадах нуудаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Түүх өндгийг ага дотор цугч, дахан боглоо шүд булсан усыг хэж суурна. Ийм нэг ага өндөгтэй шилэн боглоо цайх мус гэмсэн үсгт бэр нэг хүү баримт яд би сүйлгүй хитэн болно. Гэвч шидр нэг нь тавнаасаа бишэн хөвн. Ийм гэжэнэ гэсэн булсан усандуу зуурсан тахан өндгийн шинт жалтын шилийг уустаран дараа гэснэвтгэ бөөлж чигээр халуураад халан буурахгүй байдал гарсан байна. Ийм ухраагаас ийм бишэн хөвн. Самнолор багтаад халдвар цагжи уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу. Тэр ага булсан усандуу суурсан тахан өндгөн болно. Игж идэхтэй ягаад ухлаа айл твшэр нуугч чадгүй. Өдөр дутн амьдран дунд ухлаа. Салмолор багтаар нь халдварласан ягжи сэргаалгүй. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснаар самнол багтар ухлаа нэгэн жилэн байгаал нь урчин тойронд. Өргөн дэлгүй урч байгаа багтаар нь чинэртэй. Иданаас шилтаасан. Өвчний үсгч байж. Тахан өндөг махна төрөл өкөрнөсөн зэрэг идэн духлаа бэр бузарч мэднэ. Санмолоо багтар нунцхан мохлоо мал живэртэнэ. Гэсэн духлын өргөжийг харагдаг байгаад финас булсан хидэнас шилтаасан чинэртэй өвчнэ. Биг телгэн алга газардаг хамгийн чихэл холовдох өвчнэ шилдэм болох. Идэн мохлоо даруу махна өндөг нь юсэн хийгээд финаа битагдсан байж. Удаахан духлаа нэгэн тэлэрсэн хуурмун зургаасан өнгөрөөс хийлэн. Санмолоо багтар нь Тусан цагийн хилээр дотрох 1500 өнгөрөө сүйлэн бохлаа. Гэм төрлөктөнд халдралдаг байна. Санмулал багтарын тарилан газраас хуулын ширээ хүртэлх алуу гох цаадад бэр бохлаа. Байцаан аргач болно. Унцхан бохлоо зүүн намр нь хүлэлба. Халан бис. Дээд халан бис нь газар урна. Идэнаас байцаан аргаг хэмжээ нэг дээр байдаг. Мануус нэвчэн дахлыг сэргаалan гсгарлаг тавина. Шидэрхэн идэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримтыг хүндэслээ. Мануус багтараад болсны идэнаас шилтаасан чинэртэй. Өвчнэг хэрэгэн жишээ дотор. Санмолоо багтарны эзлэгийг харслын сууна 70 хвасад авч 5-р сараас 10-р сарын боглоо яг. Санмолоо багтар нь арга чинэртэй салхаг хэмжээгээр нила дохлаа дээр цаг хугацаа болно гэж. Булсан усны тахан өндөгс өөрхийг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртай жийлэн гүйс болгосонгүй идэн дохлоо цэм энэ төрлийн идэнаас шилтаасан чинэртэй өвчин халдварлах аял өвчөр урсан байна. Үнэ шилтан бохлоо өндгөн дагуулж байгаа санмолоо багтарыг битэмжтэй устгахчид тэлсэнгүй бас битэмжтэй устгахчид чидсэнгүй алс болсон юм. Санмолоо багтарыг төлөртөө устгахд аль нэг хэсэг нь холны хэмжээг вэргүүлэн 70 градус 70 Цельсий градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Имэсхлаг гүйс болгосон тахан өндгийг идэхийг сануулъя. Сидрэм булсан усандуу тахан өндгийг зуур шуухаас газар бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц асыг өндөгт борц хулн авахд исэнэн дараа гиснэвтг байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгтаа хунууд шийсэлсний даныг идэд ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэ хэмжээ нь 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг санмолоор багтаард халирсан өвтнэша гарсан байна. Тусга мэрэлсэн таньснаар санмолоор багтаар нь үүргэсийг задурладаг гоолхаар Идэ мохло төвөнд халуустаа дараа гадар байдлын эрдэм мохлоо кем бус байдал гардаг байгаас кемс салмалал багтаард халуултгүй айл өвчрийг хикар ухлаа нэмдэл бай. Кем төрөлт мохлоо нийдэмдэн салмалал багтаард амархан халуулдаг. Гол дохлоо гэснэ өвтг гэсэн гүйлг додор хутгуулдах уу. Бээлж зэрэг худаад гэснэ вирусын өвчин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа нь 10-аас 36 цаг байгаад өвчнээ явсан. Хоорас 7 өдөр байж Олон капитан шишэн бохлоо бэрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвчин нэлэхгүй хэд нас цааш тулаад эсэлдаг сэдвэрийн дур хэмстэй аваа гэлэхлээ. Гэр халдвартхгүй шинээр нила чанга багтарын сүрд халдвартхгүй үед байх. Шикар ухлаа халуурх уу багтард тусна гэм зэрэг. Эвчний дэл гарч хэн ноштай үед ухлаа ям насагч сэрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кеки явсда санмал багтарыг устгах нь тийм төлөртэй биш юм. Тийм будлаантай биш юм. Энэ жилэн багтар мохло халуун тесвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дүү халаахлаа. Тэр дуран мохло усчддаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа. Өндөгнө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгосноо дараа итгэх хэрэгтэй. Илэнгаа санмалаар багтард халилтгүй аялагтаа хэмсэ. цахан өндгий чанахтан. Өндгнай шинг нэгэн цэмэ, царсши, өндгнай шар, өндгнай цахан бухла, шингэн үрсумтга биши байдал та, болхий батлах гэрэгтай. Үйн дохла чансан өндгий чанахтан, үсэн бусылсна дара, өргүлжин долагас 8 минут бусылгна. Өндгнай эдэн жингэгтэн, ихсэр галлар өргүлжин 10 минут халуулжи. Идана голын хэсгэн, дулана хэмжаг, 70 градусаас дээгш гүрэггийг батлана. Тусгай мэрэжний илэрхэ алагтайна. Идана амур түвэшн таун зарч мохла, арин сэврэг батлаху, түвэка болгасынэг салгж, гүйс болгаху. Сайнаар буслаху, амур түвэшн дулана хэмжаан тхадгалаху, амур түвэшн түвэка матриалыг хэргэлгүй болна. Эдгар мохла бүрэй, идан ундна амур түвэшнэ, батлаху зэнгэлгүйм. Хуул хэх тухла, идан кэрлэхи, идан материалыг хэсэн, идан нарухла. Хадгалхту, кэргэлхэ сав, ута. Утху, хабтхам одыг сэвэлэхтэ бэрухла, сайнаар сэвэлэхийг анхаар кэрэхтэ. Гэртан түйкэ идан гугаажи сэвэлэхтэ мухла, жахлэн малжи вэртна маха, далан гарлта, вэндэг зэрэгтэ, хамгэ сайн мухла, тусга сав, утху, хабтхам одта байжи. Түйкэ матрэн, түйкэ болгсны дэнэгэ, кэрэлчүйдгас, сайадсэжи, түйдүртэ халуулху, шарж болгху. Гүйс санхийг энэг. Энэг зүйлэн микробын шинэртай, иданаас силтайсан шинэртай, өвчинаас гасгаарлхэх хамгүн чхэл харуголна. Тусгаа мэрэснаа сануусан, иданаг болгсан, болгсан иданаг ерэн дулаандад халбжи хадагалтан бухлаа хамгүн сайрин, ховар цагаат кетэрүүж болгүа. Болгсан идан буюу, амархан элжэдэг иданаг цагдаруудан кэлдагүртэ тавг хэрэгтэ. Кэлдагүрас үлдсэн иданаг апчы гаргаад хэвэдэртэ халуул хэрэгтэ. Кэлдагүртэй иданыг тавиху, хадагалтан, түйха болгасынэг салгажи анхаар хэрэгтэй. Кэлдсэн иданыг ерін дуланды утвухсаагар дэтайж болгүгүа. Кэрэгцайгаан үндүстэн, жижиг бодолта болгон, хуажиг кэлдагүртэй хадагална.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Гэрэн азаг хөлөнгөөс танаан дараа агаар тохирлоочтой гэр турглаа. Хийд нагарта би халын урхаас ягж сэргээлгүй. Цаатхнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Эндэр норонд танилцуулах багуулга уухлаа даруу. Хурснаадаа гэрэлд агаар тохирлоочтой гэрт урсна дараа. Урдаар уухлаа. Салхин гарах амсран дор зогсохгүй байж. Алчураар. Билан усыг нурааж. Дутан мушг наран дараа. Гар хөлэн. Тэргэн алхтан зогч. Гарын хургаар мохлаа. Эхлэн ээм хөтлэн. Алхтан зогч. Дахин хөлэн хургаан. Хөлэн хургаанаас нь бэдэн үе хөтлэн. Төсвөрийн 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоро маш олон хэм боглоо бэр колерад боглоо агаар тогтолтой гэрт урахту. Юснаас сүйэн боглоо бэр нэгдэж. Хийд нагар завшааныг таримдэлэн. Бид боглоо халдан урахту. Тэр дур моглоо. Гар кол чангарх шиг санагдэж. Цаглаад. Сүйгэр ухлын эхлэн нургүй шаркалж явдаг. Энэ боглоо даану халуу өрхгүй явлуулна. Гэрэн газаа халан болохоро бэ махту халуун боглоо саранжи амжаадаг байтал. Хийд нүрэн Юснаас сүйг ухлаа хаагдулдаг. Билан усаар ухлаа, гар кулам ухлаа, алхтан зугтлаа. Юснаас сүйг ухлаа, сэдэлдхүүар тэлэгдүүлж. Биеийн доторхи хийж хулаа, чиг ухлаа тэлэгч. Гархын хамт. Билан усан ухлаас арсна дулаана шилжилтэн шинэртээр бүрүүлэх үү. Гентиг хийтрэлх келараас даархаас сэргээлх болно. Хэрвээ гентиг хийтрэлх келар нь даархаас сайс шидна. Ча боттарг мохлын гадар доторхлоо 35 градус урж минь билан усыг хэчээ. Гараан хөрөхтэй хийтэн биш. Халан хөвшиг бохлоо болчихна. Игээд алширан нураасанаан дараа усна дусга болтон бохлоо мушкад гуурын кэсгулаад гуурын дээд кэскан тэргэн алхтан зогчи. Гарам гуураас мохлоо ээм хөртлөө мохлоо бэр алхтан цохаад. Тал бэрг мохлоо 20 удаа алхтан цохаад. Арсан баах нь латал мохлоо алхтан цохна. Даран бохлоо бэдэн гуй болно. Шилвэн алхтан зогчи. Алх нь нар бохлоо. Кэлэн шахаага сухлаа. Өвдгэн дээгш хүртэл алхтан цохна. Бих хавс тохлоо хоёр гурван минут байж кеж бартаран дараа бие мохло арсан хагсаагаад нэг зах хуйраа хөвсөн сольж дахин агаар тоглолцоод нэхлээ маш тааламжтай болдог. Өндөр ухлаа их колестанаан дараа хулдана газар буюу герта мохло хураад бичгээ шууд ухлаа агаар тоглолцоод юмнаас зогсон илэлг. Урдаар ухлаа 3 минут зарцуулж дэрэн мэчэн алхтан зогно. Тэрн тана яарч сэрүүлсэн Кэдэн наран секунд нь сөнжин шархлан нэвтгэх байдлыг үүсгэж мэднэ. Алчраар ухлаа билан усыг нурааж, гар кулан төргөн алхтан цогкийн шилжилтэн арга хэмжээ. Би махт нь хамаг нэг хэмжээгээр ухлаа хамгаалсан явдлуулна.
2: Шинжангын радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эркмэн дэсолстаа. Яну даг нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг он навлыг сонсэхлаа. Та нар услыштын хэрлэвчний үсрийг бүлгэн сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарах нь болох болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тэмцэл хийхэд төшгөлн ирээдүйг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн идэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд төшиглэн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд төшиглэн ирээдүйн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаа чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй.

0: Ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугарш үгүй, буцалт үгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугарл бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацаан, санаачилгаасан хувирахыг эрэл хийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг дөхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангатхан, их байдал их талыг зэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангатхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар захдараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдээ чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуйх тэмцэл хийх эрч зэрэг ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлье. 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хариуцлагыг эрс үүргэлж, агуйх тэмцэл хийх эрч зориг ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зориг сул бүгөөсүү ой ухаан дольдмой. Үг итгэмжгүй бүгөөсүү үйл хэрэг саармой. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмхиллийн дунд мэндэлж, хал зовлонгийн дунд өсөн байжж, хүчрийг туулан бэрхийг давух дунд бузгаарч, хүчрхэг дайснаас сүрдэхгүй, аюул төгшөөрөөс айхгүй, зоригтойгоор тэмцэл хийж, зоригтойгоор ялалт олох омог зориг ба зан суртлыг давтан боловсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүргэлхийн төлөө, нам ба ард түмний үйлсийн төлөө, дайсан хичнээн хүчрэхэг их зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч, нам ерөөс огт зүрхшээлгүй, огт ухралгүй, өргөдөл сүйдлээс айхгүй, нугаршгүй тэмцээр иржээ. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд нам үндэстний тусгар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олох түүхт үүргийг эрэлхэг баатарлагаар үүргэлж, улсын дотоод гадаадын хүчрхэг дайсантай туйлын хатуужилтай тэмцэл явуулсан юм. Эзэрхэг түрмхийтэн ба феодал ёсыг эсэргүүцэх тугийг өндөр мандуулан их хувьсгалын өрнөлтийг бий болгосноос аваад цусад хэдлагын дунд босон зогсож, зэвсэгд тэмцэл эхлүүлэн хийж, газар тарайны хувьсгал өрнүүлсэн хүртэл, үндэстний их журмын төлөө Японыг эсэргүүцэх үндэстний нэгдмэл фронт байгуулахыг ахиулан, гадаадын дайсныг хамтаар эсэргүүцснээс аваад, Гоминдангийн төрсөлгүүчүүдийн дотоодын дайн дэгдээхийг эсэргүүцэж, Гоминдангийн 800 түмэн цэргийг ялсан хүртэл, намаас ард түмнийг үдирдэн 28 жил цусад тэмцэл хийж, хамгийн их өргөдөл сүйдэл гаргасан юм. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод гадаадын хүн төрөлхийдний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг будлаантай бөгөөд хүнд хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай нам цөм маш чанга үүрэглэл хариуцлага ба авгаа их сүс зэргээр түүхэд сонголт хийж эрс тэмцэл өрнүүлэн ард түмнийг үдирдэн хүчрийг сүрэн урагшилж эрс тэмцэж лавдуун тогтуунаар аргацааж тасралтгүй ялд олж дунддын үндэсний босч зогссон баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчиржээ.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Тухайн жилд дэлхий дээрх аж ахуйн бодит хүчнэр хамгийн их, цэргийн хүчнэр хамгийн хүчрэхэг Америкийн эзэрхэг түрэмгийдний зэвсэгт сүрдүүлэл ба өдөөлгийн өмнө цэрэг гарган солонгост орж дайн хийх эсэг тухай нөхөр Мао Цзэдун энэ бол түүний нэг насандаа хамгаас хүчирдэж байман гаргасан шийдвэрт бодлогын нэг мөн гэж хэлсэн билээ. Намын төвхөрөө болон нөхөр Мао Цзэдун 100 нудраг ирэхээс өмнө ганцхан нудрагдаж унгаах байлдаг бодлогын холын харц. Улсын дотоод няц цогцоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэсэн өрс зориг ба сүр хүчнэр Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслах, улс орноо хамгаалах түүхэт чанартай шийдвэрт бодлого гаргаж, төрөмхийлэгчдийн буруунхай цэргийн бомбтод бүхүүлэх аюул төгсвөрөөс зайлж, шин дундад улсын амар төвчнийг хамгаалжээ. Дээр зууны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихээр зүүн Европод шүрэн хувьсалд гарч, зөвлөлт холбоот улсын Эвх хамт нам тайснаас бууж, зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан бөгөөд, манай улсад ч 1989 оны хавар зууны уулзрын хүнд ночтой улс төрийн өймөн гарч, манай нам ард түмнийг чанга түшиглэн эрс бат зориг ба түүхэн үүргэллээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дэхний улсуудын залхаал үзүүлэх хэмээх даралтыг тулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зөв аяллын чиглэл ба өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийг баталжээ. Нөхөр Дэн Шиопин дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхий дахинд

ямагт орших болно гэжээ. Хэрв дундад улсын Өвхамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулалч тэрхүү удааны домино ясан пай маягийн хувирлын дунд нурж эсвэл бусад шалтгаанаас болж ялагдсан байвал нийгэм журмын үйлдэлэг мөн л урт хугацаагаар түнэр харанхуйн дунд эргэцэж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агцж зайлшгүй таслагдж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Түүхийн хөгжилт бол үргэлжилт чанар ба шатууич чанарын нэгдэл мөн. Нэг цаг үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариуцлага ба үүрэгтэй. Нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэглэл ба хариуцлагатай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бол нэг удааны хатуу бэрх бөгөөд агуу их нийгмийн хувьсгал мөн. Эл зүйлийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтай биелүүлэхийг ялгам урагштай байлгахгүй юм гэдгийг бид сэргээгээр таньж олжээ. Үүнд суурилан би бүх намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийх хэрэгтэй. Эрхэвш нэн хатуужилтай нэн шаргуу чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэвш эл зүйлийн хүнд их аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид төгшүүр шалгалтыг арга цаах байлдах бодлогын санаачилгад чанарыг эзэмдэж, намын төр барих байр суурь, улсын төрийн эрхийн тогтуун байхыг сүрдүүлэх, улсын голлох ашиг тусыг хохируулах, ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах, дундадын үндэсний сэргэн мандалтын акцийг удаашруулж, цаашлбал тасалдуулж мэдэх хүнд их төгшүүр шалгалтад чиглүүлэн

эрс суурхай арга хэмжээ авч эрс тэмцэл хийж урт хугацааны туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон бэрхшээлийг шийдвэрлэн өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтээжээ. Энэхүү өнгөрлтийг бид бүхэн биеэрэн өнгөрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд үүнийг гүйцэд хураангуйжээ. Манай нам тэмцэлд түшиглэн түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнч тэмцэлд түшиглэн ирээдүйг тэмцэн олно. Шин аян замд бидэнд тулгарх төгшүүр шалгалт явах тутам будлаантай болж, цаашлбал төсөөлхүйе бэрх догшин салхи шүрүүн давлгаанд очрох болно. Манд тулгарч байгаа эл зүйлийн тэмцэл бол охор хугацааны биш харин урт хугацааных юм. Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Хүнд их аюул төгшүүр хүчрэхэг их эсрэг этгээдийн өмнө ер нь амар жимр амьдрахыг бодоод тэмцэл хийх санаагүй байх нь бодтойд нийцэхгүй юм. Яс зөөлрөх өвчин олж зүрхшээх гэмд нэрвэгдэх нь ямар ч тус болохгүй юм. Байлд хуй дур чадамгай хүм болбаасуу өвөр юуган ялагдашгүй байранд байлгаж дайсны энд шиг алддаггүй болээ. Гагцгүй санаачилгаасан угтан байлдаж эрс тэмцэл хийвэл сая амьдрах зам гарах замтай болж сая нэр хүндийг олж хөгжиж чадна. Зайлан хойш ухарж өвсөж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба дурамжилд учирж мөхлийн замд ордог. Бид эрхвш шин агуу их тэмцлийн түүхэн онцлогийг эзэмшиж, тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чиглэлийг эзэмдэн, тэмцлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэж, тэмцлийн эрч зоригоон батдахан, тэмцлийн жим ёсыг эзэмшиж, тэмцлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн, хүнд их шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, хүнд их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглож, хүнд их харс саадыг ялан давж, хүнд их зөрчлийг шийдвэрлэж, урагшилтын замд их алива хүчир бэрхшээл харс саадыг ялан давж, шин цаг үеийн агуу их тэмцлийн шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар

тусам бүх талаар хөгцсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засалгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат хянагч засалгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат хянагч Болд Баатар нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэн сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм шүү.
3: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдаг. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан өрхөн мөндөдө сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг танд эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Бүрэн Үлжи байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаар та бүхэнд уртаар орчуулагч Чэ Ванжил хаан авчийн орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлөлийн бүрэлдэл Өвөр Монголын соёлын хөвлөлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан Юнэ уян Жуун Бадаг номынхын дотроос Юнэ улсын үеийн яруу найрагчдын гайхамшигтай шүлэг бодгууд ба шүлэг уянгийнх нь агуулах санаад нийссэн сонгодог дуунуудыг сонсгоч дараа нь төвдөрвисийн нэр төтлөгч шүгэмжлөгч Баян Сунгийн төвдөрвисийн уран уншигч нэвтрүүлэгт оролцож эх нутгийн тухай сэдвээр сурвалжлаг өгсөн бичлэгийг та бүхэнд орчуулан хүргэх болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч доо. Дундуудын үндэсний 5000 оны түүх соёл, 3000 оны шүлэг дуулал, ард түмнийхэн сэтгэлд хоногшсон онжилуудын өрөлтийг дааж эдийн тултал мөнхрөн үлссэн сонгодог төрөлд олон байдаг билээ. Эдгээр сонгодох шүлэг найргуудын соёлын дотоод агуулга дууны уудлан мэдлэг мэдчид тайлбарлан үн өртгийг хүн дундаа мэдүүлж одоо чад үлдээж өгдөөрхий жорон манай радиогийн өрн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийнх нь эртний шүлэг дуулал уян жиргийг сонсогч түмэндээ хөргөж байгаа билээ. Одоо орчуулагч Чөөвангжил хаан авчирсан орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлийн бүлгэрд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан ёны уян чуум бадаг номын дотроос ёны улсын үеийн яруу найрагчдын мөр бадуудаас тав хүндээ уншим өргье.

За үндэс сонсогчдоо. Манай та бүхэнд энэ улсын үеийн ойгор үндэс нэ. Уянгач, яруу найрагч, баян шигийн дөрвөн уянгыг та бүхэнд уншиж өргөе. Баян шигийн ойгор үндэстэн 1257 оноос 1314 оны хооронд амьдарч байсан энэ улсын төрийн төлөвлөлтөн Алиг хаягийн амбал энэ хүнээ үлдээсэн уянгийн бүтээл 44 батар байгаа юм байна. Бид энэ дотор осын дөрвийг хамгийн тавханд хөргөж байна. За эхний уян Ромифон. Хонгор намрын салах сэгнэж найлын саран отхуя. Хөхмөрний усан дур хэлтгийн саран хэлбэлчин тунаж хэнтэр онгоч Алсий чиглэн дорош тарийж хатгаар хүм өрөөдл ихэлсэн анх дугаар бүтшээ. За залгаад Дэн Чан Хуан гэсэн хүнгийн тархан том шүргийа. Чонхон гадна сонсдох чичиг худалдагчийн дуун сайхан чагийн хурд руу угаахсан чулуу эндэр гоёо. Хайрхан хөрөөлөн нам сэрүүн хаврын жихүүн ханчи төр нөтөр бай. Ногоон жүргий туулахуя төрсгийг төшин хаврыг сонорхвэ. Үйлсэн чичгийн сүүтэр сэрэг бод улайснэ өнг шинэ. За энэ бол баян шигийн битсэн Дэн Чан Хуангийн уян юм аа. За залгаад 3 дахь уян Шүй Шэнзи тарайчин хаалгасан уяны тавханд шүргийа. Ногоон модны сүүдэр дур улжин бүрг хэдэн таслаг. Хүх ус араар урсаж хөхөмтөг уул өмнөр хүхрвай. Уулын дагуур хөөрийн гүйлс хараа дүүрэн үнжилч май. Хаврын үжимж одвасуу хайрхан хэмээн хагас өдрийн чаг шахан гаргаж хөрш өвгнийг уран авчраад хөөрхий бахчуудаар арх чуурш чуулган хөрм бутонтай архийг хоос хүртэл уувай. За сүүлчийн уян Чинжан юм гэсэн салт гэсэн хүн байна. Тэнийг хэлэх болохоор шүү яа.

Үнэхээр та түүнд байгаа уулддаг самбал үнэн үгийг түүнд хэлээрэй. Үсэг бичих санаагүй бас, үсэг бичих эрдэмгүй бас. Өвч уудны туулвч өвдөгш тэнгэр мэт том чаас болтугай. За хүндэ сонсогчдоо, одоо та бүхэн дэнд жалгаад юуны улсын үеийн бас нэг нэрт уянгач Левиан үеийн нэгэн батар баянгийг уншуулъя. Энэ уянгийн нэр бол Тай Чаны гэсэн нэртэй уян юм байна. За та бүхэн уншуулъя. Амраг ханд минь үү, над луга аялаж алсын маянд мартахуя. Алтан хөлгийн хязгаар жогсоох хараг над руугүй. Галавдар хийдор салтын жолон гэж үү, гахчаар хочирсан миний хүмсхийг маргааш үлээ хэн журж өгнэмэ. Нэгэн хундаг үдэлтийн цархтаас чусаар уйлах хөхөөгийн дагуунгар мой, хонгор намрын сэрчгэнсэн салхандар хийсэх навч жулгарсан цэцгээ. Үнчрэн учирсан хүнээ нэрмэс нүтэндөр үдшийн гэгэ сарж балархаа.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сэлүү цагаараан үхэр хариулахуяа, намин тал тэнгэрийн хаяалгаа жаргалдаж, хөх усан талын дунд тунлж май. Өглөөгөөс үдэш болтлыг хөрийн үжимдүр сохтуурж, хүний ертөнцийн жавнарыг омортж явмай. Чи ирсэн малгай оройд орж үүж, чагаан үсэн нөмөргийг ардаа нөмөрч, хүн амтан сүлжилсэн голын тохоогоор явмай. Нарын жаргах үед дээдсийн үлдээсэн урт аялгыг тэнгэрийн ордны дарагтал тэмбүүд май.

мантин фон жагсчин. Улс тэнгэр жалгалсан охторгийг улаан туяа бүрхэж, олон дүрэн буч хонгоч. Өлсөн тангийн сайхан тохой түр торон дэргэж хатаа мөр. Шин нэрсэн арх сайхан түүсэн жимс, торгон хайрсад улаан сам, туяа сачруулсан тарган наймж, ширээ дүрэн үрэж, нэгэн гэрийн хөгшин жалуу, даргалдан жоохт мөр. Аяг пэл хоосгарж, архны амт дур мангшуурн, тайшиг томлог сарны туяан дур, хусад нүрийн долгоон дур, бүбэлэгдэж, амглан нойрсмай.

мантин фон тарайлах. Өдрийн наранд тарайнд хүс урсгаж, амсгах шүрэнтэй эртний шүлэг дуулдур сохтуур май. Эгэн тойрон ялам хайлсан айгаж, энэ бий онны дунд чинкэлд май. Тосхуны баяр дурсгал хуя жалуучууд тахаа гахаа гарган найрлд май. Үшшийн наран жарахгүй яа, амтад нойрдор орж, өдрийн жүдэрлийг тайл май. Олж алдахын төлөө өдөржин жовдаг хариун сэд хэрхэн өндөр гэж май. За сай та бүхэнд юу юм хоёрын жохоолж жоошин хүний гурван хүнийг мэшин хүрэхлээ.

За хүндэ сонсогчдоо одоо жалгаад төв телевизийн нэртэй хөтлөгч Баян Сумын уран унших нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч Алтан Төш та бүхэнд уншиж өргөнө.

нутаг бид хоёрын холбоо тасраагүй. Баян сүм. Би 1985 онд 17 настай байхдаа төрж өссөн хөлөн борийн тал нутгаас аярлан хүнэд битээ эрдэм сурахаар ардын нийслэл Бээжингэж орсон юм. Тэр үед бүх юмд сануч мөртөн хүслийн ирээдүй тээш хөлгийн жолоо бучилтгүй гэмээр жалж их нутгийн элгэн түмэнтэйг баяртай гэж хэлэхэ мартмар хөглж байсан да. Эргээд том болоод ирэхээр нутаг гэдэг чинь бага жалуу байхад баяртай гэж хэлээд салах ил боддог газар. Өтлөөд өвгөрөөд ирэхээр өдөр болгон очий гэж хүсдэг үлгий байсны мэдсэн юм. Их сургуультан анх очиход та аль нутгийн их билээ гэж хамт сурагчдаа асуув. Өвөр Монголоо гэж хариулахад юугаар ирэв гэнэ. Шоу баригээд мороор ирлээ гэвэл нөгөөтгийн минь нүдэн тогтож хэдэн өдөр явсан юм аа гэх юм.

Тэрэл хоромд би чинь хол нутгийн хүн гэж бусдад санагддгаа ойлгож билээ. Мингисэнжуу 93 оны мартадаггүй. Тэр жил 25-тай би хөдөө гэртэн харж 20 ухаантай жаахан ёслолыг нөхөж хийгээд галт тэрэгээр Бээжиндээ бочих боллоо. Тэгээд галт тэрэг хөдлөх гэж байтал намайг өдөх гэж алхахтай гүйхтэй яруу санд руу өртөөнд ирж байгаа ээжэ хараад, "За, одоо би чинь энэ гэрээс жинхэнэ салж байгаа юм байна. Ид чадлан бүрдөөд ээжэн орхоод явдгана болж байна да" гэж бодоод ихрэх татан уйлж билээ. Ээж минь хөөрхий, ах бид хоёулын ганц чаран хүн болгосон. Явхын төрөвдөд гал тогооны гэрт ганчаар нолимс унган хоол бэлдэж байсныг би олж харсан юм. Гэвч энэ ээж надад мэдүүлэхгүй гэж их чармайсан. Би ч мэдсэнгүй болж өнгөрсөн юм. Хэжээ хойно 7 жилийн дараа ээжтэйгэн салах удаа болгон үнэндээ үнэндийн гэмээр хахчд байсан гэдэг үгий номоос олж уншаад их л бахархсан билээ. Нутг гэдэг сэтгэлд байдаг зүйл юм. 1997 он билүү 98 оны үе. Би дорн дахны хөвгүүд нэвтрүүлэгт ажиллаж байхдаа тоглогч Сэчин Гуваа ихчинд сурвалжлахаар хүрсэн юм а. Тэр өдрөр түүний гэрт өвөр монголчуудын баг чуглаан боллоо. Дуучин тэнгэр төгөлдөр хуур дарж монгол хүн дуугаадуулахд төвийн үндэстнээ дуу бүжигийн бүлхмийн алдарт бүжигчин одон гэрэл бүжиглж Сэчин Гуваа ихч дууг даган гэншиж эхлэхэд миний дотор нил гэдэл нутг санагдаж нэг л их ч уйраад л явчихсан. Тэгээд л хүн холбоотой нутг бид хоёрын хэлхээ жалгаас тасраагүй байжээ гэж мэдэрсэн юм аа. Тэгээд их уйлсан. Гэрт байсан хүмүүс энэ нэмийн гайхсан чгүй. Харин намаа төвөрж давшиж өөрөө ч нолимс унгана. Бид ууралж гачгадж жовоод тэр биш. Харин гайхуу нэг л өв өнгийн байдалд уужиртлаа ойлч хасан да. Элэг жүрхэнд их нутг минь байдгийг мэдсэн тэр өдрийн эрэгчүүлэн санахад гайхалтай байдаг. Одоо их л хол явлаа гэд юунд явснаа бүү мартаарэ гэсэн үг мод болж байна. Гэхдээ хэдий хол явлаач гэсэн хаанаас эхэлсэн хаа төрж өссөн гэдгээ бүүл мартчих яа гэж би бодно. Түүнээс хойш би айж сандарсан гачгадж төвөгцсөн өдр хугацааг хаашааш өнгөрөөгд байдаг биш үсэн юм. Эргэн санах тодорхой юмтай хүнээ ирээдүйн зам мөрн бүрч эрс шулуухан болтгоно. Их нутгийн оршихгүй үнт ач холбогдол нь байхаа. Би нутгаан байнг эргэдэг болсон. Өдөө нутагт орой наран жаргаж байх үед морин хур өгшгэлж эхэлнэ. Та тэрэл үед өвөр монголын дуу хөгжмийн уйрун гихчийг ойлгоно. Энэ уйрун нь жавад биш, гунигладч биш. Тэнгэртэй нийлсэн тал дээр өдрийн наран жаргах тэрэл лагшинд өөрийгөө хэтэрхий жижиглэн гэдгийг мэдэрдэгт байдаг юм. Ийм л нутгатан би эргэн эргэн очиж энерг авч өөрийгөө чингэлж ирдэг билээ. Би 33 жил амьдарсан Бээжин хотод дуртай боловч түүний нутгатайгаан холбож бодоогүй. Би нутгатан 17 жил байсан боловч тэр маань миний ясмаханд шингэсэн жил юм. Хэн хүн аль нутгийнх бай гэхээр
Би Хөлөмбөр Өвөр Монголын хөл гэж хэлдэг. Нутаг гэдгийг хэтхэн үгээр багчлахэд бэрхтээ. Жишээ нь одоо хүүгийн хувьд авч хэлэхэд Бээжинг нутгаан болгосон байдаг. Гэхдээ тэр гинтээр л түүхийн ухаан сурч хойшд Монголын түүхийг судлах хүсэлтэй боллоо. Тэр Монголын түүхийг сураад судлаад ирэхээр мөн нутаг гэдэг өв боломжлолт тийшээ хэрхэн харахад болно гэдгийг би мэдсэн.

сонсогчдоо нэрэн үеийн гэрэл тосгын нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар ингээд өнгөрч байна. Ухаалаг хатуулсан та бүдээ нэвтрүүлгийн суралцах найруулагч бүрүүлж нэвтрүүлэх шалтгаан дош ханагч болд.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэнгийн сонс минь сайн байцхан та. Шинжаг нарад тел усхран Монгол хэ нарад огин минийг улс. Миний гэр нэвтрэлг маань эргэн таланттайган мэндсэн долглаа.

За би охлог хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эртний гэнэ сонсдоо. Тинэ нудагын нэвтлэгэр. Манай нутгийн шинсэвхэн уучрадал дугаараар нь олонд цаанжигийн хөхө эронсгч уу. Мэргэдэн бэлхэн Клодосны айл гэхэ. Үндсэн шатны үйлчлэх Клодор өрнөс тухай ярна. Давхын урлсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан цахалгаан торын 220 кВт гээд түүнээс дээгшгийн цахалгаан дамжуулах шугамд Эренкоутын жигнар 5 км их боомтой шүвтэлсэн тухай ярна. Гэлсгнээ дугаараар нь олонд бигусын нам найдын шилдэг ажилд нь суюу чинийг таньсна. Жаадхнууда миний кулс, миний гэд нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглыг клан ап сонсхол. Нэвтрэлгийг Шинжаан Арадад телевизхран Слүштин Сезойтрин хэлэгчний үлдэт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмж тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлалтын соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улаанлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн юм. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Эргэмэд сонсдоо. Тэв хоран ухаалаг хэдсээс бигүүлсэн улсын арилгын үзлийн кимжилийн үлгэр зүйлх 77 суурин газрыг шинээс нэрэж. Бинг таны багсаасан Шинжанг нь 3 суурин газар энэ зэг саагч тус сүр КК-ын дурсгал нь ордон. Турна замын Бээтингийн Эртнэ хотын бэрэм музей. Дунд усан ардын чалаал цэргийн хотаанд цэрэг урсан дурсгалын ордон болно. КК-ын дурсгал ордон Махлагс аймгийн улсын шанд байдаг. Урдна доторх үсгэлийн зургийн Зүйлгэн самбар, бодда бидний зүйлгээ, гэрэл зүргийг дахин хэдрүүлэх юм. Жишмгар дураалах зэргээ, килоро дамжин, нугаарлсан, нугаарлыг сагсан, нугаарлыг хамгаалсан, ямаа хүн засалтын хинжирэнгэн. Үйн үйн бита байгуулагчд нь кокиард үлээс нь хэдгэр болно. Үйсэн битаасан гайхамшгийг ярсан байна. Турна зам Бээтингийн Эрдэнэ хотын бүрэм хозайш, Цанжижуугийн жимсаар шана, Бээтингийн Эрдэнэ хотын бүрэм хажуудуу байж. Зүйлгэн тэнхэмд Бээтингийн Эрдэнэ хот гээд Эрэгэрэ нэг хэсэг нь түүхэн дурсгал зүйлсэн, чигээс малдан гарсан, шигэл түүхэн дурсгал зүйлсэн, дэлгэн зүйлж. Хүүс суллын бота байдс болно, түүхэн тэмдэглэр ухла, 50 засаг нь Шинжанг дэх битэмбита засалтыг дэлгэн зүйл байна. Дунд ус нь ардын жалайлах цэрэг нь хутаанд цэрэг урсан дурсгал нь ордон болохоо Шинжанг нь үйлдэр битам байгалуу бинт байна. 10 дугаар шиг нь 47 дугаар танд байж, гол духла. 1949 хуна, 12 дугаар сард, дунд ус нь ардын жалайлах цэрэг нь Нэмгэн 800 өнгөрөө дарга байлагчид Элсэн цэлэг туулна хутааныг чилаасан цэшгэл түйхэн хэргийг тань зүсэн байгаа. Бас Элсэн цэл нь ахмад цэрэг нь хожмын ун жилөттөө адар хагалуурлан хилийг сахан хамаасан Шинжангийн битам байгуулсан өнгөртэй багтнаа.

сонсгонора. Шидэр ерөнхий чотон багцдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах уу? Сүрэн газрын иргэний шинэ ухаан техник мэржлийн хурдан юудаа нэж салууч багцны энд уулсан хэлээр нь хош усрал шинэ ухаан техник мэржлийг авсан хав цангийн бичнээ ялгаж болно. Ерөнхий чотон багцдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах уу? Сүрэн газрын ирээдүйн шинэ ухаан техник мэржлийн хурдан ерөнхий анимчи соёл угаасан баг болгосонд байна. Залууч багцны энд машин хэмнэ бодтоо ажиллах уу арга зэн систем тагаа суралц болохын хамт сонсор найлын завгарыг бичнээ ялгахгүй урд нь AI машин хэмтэй үйлөлсгөх хэрэм жишмиг гэрэл сүйдрийн хатан жигтэй ки урцгалын зүйлгийн танхим зэрэг унсагтаа чилэмжтэй уран бүстэй хожуурал шинэ ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хав цангилгийн уулсан калораар бичнээ ялгах шинэ ухаан техник мэрэгжлийн тат гүшнийг өөр загаас ойлгох болно. Удаа ерөмчдийн багцдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах уу? Сүрэн газар дэх нэгтэй дураагур нисгийн хурдан иргэний шинэ ухаан техник мэржин хурдан хос урдан хулаалан хөдөлсөн бих уран бисэн шинэ ухаан техник мэржин шинийг үсгүй судлан суралцах уу? Жигсаалыг байгуулж байна. Бүгшин жанг нуулсан хэлээрэн шинэ ухаан техник мэржин шинийг үсгүй судлан суралцах уу? Их байлгийн хөрөлцгөө талыг битэмжлэн нөхөрл бай. Сүрэн газрын судлан суралцах уу хэлсэн загварлаа. Жангтун таньцлын хэлэгтэн. Сүрэн газар бэгшин жанг нь ял бус судлан суралцах хэмсэн хэрэгтэй шаарлагта нарилаг өнөвтөө залуулуулж зориачилсан дэс хуваагсан судлан суралцах үйлчлэг гаргана гэвээ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэмбэг үйний дэ татаршгүй байж яг

0: нэг зурус таван нэгэн торгон нутсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
1: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Давхан нурсан Шинжаан. Эртнийн сонсдоо удаа давхан нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан цахлаан торын 220 кВт гээд Тэвнээс дээгшг цахлаад амжуулах шугамын Эренгуутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувдсан тухай ойлгоё. Хорм 26 нууна 5 дугаар сарын адаг боллоо. Шинжаан цахлаан торын 220 кВт гээд Тэвнээс дээгш цахлаад амжуулах шугамын Эренгуутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувдсан байна. 50 км гэдэг нь боглоо. Кэдүүт вэ? Дэлхийн бүслэгийн 125 эргэсэнтэй тэнгис шиг Пикусын тэргийн үрдцөө Тэмир замны эзэнт нь Эренгуутаа тэнгис нэм. Кимиг Сочам тоо баримт нь Ардк нэгнээ зурвсаг тэнгэр уулн эмн хойд бид алсан Елсэн цөл говь сайрхлыгийн Кэнлэн голд сүмдэлсэн бик уран бисн энерги холуусн гиган сарл зөвсөн судлууд болно. Гагс дор нь альгаагаас кет унс дээр гүчлэлт хөөсмөл гүйцэлд болоод тогтмол гүйдэлт хийгээ холдуулн холуусн хүртэл уламжлалтын элчин цагтханаар гол болгож байснаас нь шин энерги нь матан цогцлорын эзлэгийг харьсал сууна жирен хвайс давсан байна. Сууна жирен хвайс давсан хүртэлхэ Шинжаан цахлаан торын өсөлтөн хэлбэрэн хөвжлөлт юм. Уран бисэн дээрээс нэртэй хөвжлөлт идэхвэжтэй хөвлөгччийн нэмэрснаар барахгүй. Нэгч улсын энерги нь байлах болгон хэвчээнд баран дурна амар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлсэн байна. Шинжаан цахлаан торын хөвжлөлтөнд тэг ухсаа твэлийн муу оршин тойрондыг тасралдгүй шувдлдаг гэсэн тэмцэн тэг болно. Шин дундуус байгуулсан экна үед бих Шинжаан дус өвхөн дулаан баг хэлбэрэн цахлаана үйлдэр байж жирийн цахлаа гарахгүй хэмжээн сүм тэм киловаттыг хөрөхгүй байв. Хуурм нарны унд 750 кВт нь Шинжаан болон баруун хойторно гол торог холуусн 1 дугаар нэмтрэх замыг ашиглалт оруулж юм. Шинжаан цахлаан торын гагцд хор адил байсан тэвхийг эслэлшээ баг. Шинжаан цахлаан торын цахлаан гүчлэлийн дэсн кет дээр гүчлэлт цахлаа дамжуулах цаг үед жингнаар урсан байна. Юунаас хоороо цахлаан торын витамин байгуулалтын төрөн хөгжилтэн цаг үед урва. Хуурм 20 онд алдаагаас жүмбэг хэрэгүү 750 кВт-ийн цахлаан дамжуулан гүчлэлийн өршөлт инжирэн ашиглалт урахт дээр гүчлэлт цахлаан торын Шинжаан нь хамгийн хөвөл биеийн гүчлэл утгач юм. Шинжаан 750 кВт-ийн цахлаан торын Бики аймаг руу хотыг хамрахыг биелэл байв. Хуурм 23 онд ил бортал руу харуулсан манаас нь хуурдгаал хэлгээсэн 750 кВт-ийн цахлаан шугам ашиглалт урж Шинжаан 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулах шугам нь үтэн 1 км-аас давж кет дээр хүчлэлт торон битсэн Кепчаг Бикустд төрөл байв. Хуурм 25 онд 15 жил хэрэгсэн битэн байгуулсан таарм хутгарыг түгээсэн 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулан гүчтэй өөрчлөлт инжирэнд бих шугамар нэвтэрч бих хүтэн боглоо 4197 км-т хүрч бих усан кепжагаар хамгийн их 750 кВт-ийн кетээр хүчлэлт цахлаан торыг байгуулав. Тагэр гэдэн хүчлэлд рүүтэй дутдах уу? Нүүдлэлсэн нүрэх нүрэх үү зэрэг байгаль нь онцгой мөн нөхцөл нэмнэ. Битэн байгуулагч тоогоо олон гайхамшиг юу ч юм. Ажил төрлийн тэмдэглэлийн тасралтгүй шинтэхвэ. Дараа нь төвчнээс 5390 метр өргөдсөн Кэнлэн уулын өршөнд газарт. Бих усан далайн төвчнээс хамгийн өндөр 220 кВт-ийн цахлаа дамжуулан гүчлэл өөрчлөлгүй инжирэн гин уулын цахлаа дамжуулах нэвтрэх замд нэвтэр байна. Үхтэн далайн нүүдлэлсэн дунд хуурмын шаху км цахалгаан шугам такалмахан эсэн зөлийг туулж эсэн зөлд сүр босгоод үчигэнжи хар садгаа байхыг билээс байна. Удаа Шинжаан нэгт дутаадан хангаах 8 цагарахта газараан дамжуулах 5 нэвтрэх замын гол торын битсэн байрлыг бий болгож юм. 750 кВт-ийн 39 суур хүчтэй өөрчлөлт өртөвлөд 220 кВт-ийн 180 суур хүчтэй өөрчлөлт өртө. Удам эжтмэт тэгж юм. Нэгтэм 4800 км-ийн кетээр хүчлэлт цахлаа дамжуулах шугам болоод

нэгс нь 13 цаг 90 км нь унс дээр хүчтэй цахад амжуулах шиг байна. Юмдах үед бийг нэвтэрсэн байна. Кэт унс дээр хүчтэй хөвсмөл гүйжилт болоод тогтмол гүйдэлтийг уйл холдуулн холбосно. Дотаадан мохло хангаж газараан дамжуулахыг хамжилт суулн хүчилсэн. Баг чанга гол торон битсэн мохло. Юмдах үед бийг харилсан цусл зүгсэн. Зим баран бий нэвтрэл зүгсэн. Амар төшн найдвартай. Амьдгаар тохируулах үед гаалсан цахалгаан гахах торыг байгуулав.

0: Амбатаг арван гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулта соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулта соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэлэлцэн

Дунодого сарын нэг өдөр дундуулсны өв хамтан байгуулсан 105 жил нэг бэлэглэх их хурлд цан чуутын сууй чин сандурны үйлхэний айлын өртөн нам нэрэн шүүжи сууй чин бигүүлсэн нам найдын шилдэг ажилнаа цул гэрт бай. Тэр хэлэгдэв. Энхий ралдрын 3000 нөнгөрийн сандур нагсд хараалагдана. Айлын өртөн нам нэрэн улныг ухлаа нэгтрүүлсэн юм гэв. Сууй чин жирэ өнгөрч бие нээсэнгав л өвч их цовж байгаатай болохоо. Түүн удаан жил Юмэн авчинтай тэмцээр ирсэн. Явчтан гэж үзэж гарах амарг байлаа. Нийт наашигт замд тэрэ 40 өнгөрийн жилэ бат цагч. Явчин нэмнэг твэна хүн амьр зүйлх алхаг хираасан хөргөлчсөн юм. Тэр өнчин зэмдэг хөөгтэг хайр халамжилтай хийж юмэн авчтна сэтгэлийн мэдгч ягч. Гэрдэн уусан насна ачалдаа өхөн байж. Гэгэрэн дүрэн халуун сэтгэр ардан талаа зүтгэх онхно зорилыг хүйлгжүүлж. 23 настай тэр жил сууй чин архаг мөхлөг гэсэн цус сайхан явчин цусна илсэн гүчнэг ба явчин тухлаа нэрэгснээр тодлогч дараа мохло хамар залгир нь юмаа зэрэг явчиндэн салаагаар нэрэгсэн байна. Тэр өрн биен гертан уушилж бихэл гурн өдөр ухла гүнэр нь үүлж ам. Гэрэн кимсэн нарын юм ба харгасл хайртаг юмсэн хайр халамжил твэнэг ухла суулан гүнэрхлаас тач гаргасан байгаад бас твэнэ дохо нэг л өдөр ам байсан ч гэ эн центэ эн гэрэлдэ амьдрах хэрэгтэй гэдгийг мэдэрсэн байна. Эвчнэ байдал нь харцсан орхлоо тогтвортой болсны дараа сууй шин ялх нь эвчнэ зулангийн хаачтал амсан эвчнэг бүх сэтгэлээр нь хавсрах бодол уршав. 1981 онос эхлээд хэрэг гэргэн дөрөн бууза вилгран ярас гих сэтгэлэг дулаазуусан сэтгэлийн дулаадлаг нь хэлтүрээр нүүлж юм. Сэтгэлнүгийн суунс ба бараа болох үйл алгаагаар нь эвчнэ сэтгэлийг дулаацуулж Сууй чин царин гэрбэлдүү төрж багасан дунд усн ёо хамт намдүү хуурж бат чанга ихтгэл бишрэлдэ нийгэмд хөө нэмэр зүлг хэм болох хүсэл эрмшилдэ байва. 1993 онд тэр аван худа намд орхо эрмшилэн бишгэн дэвшилж сүйлэр мохло нэгсэн дамурсан дан савх мэлэн гээдсэн зэрэг шил танаас болоод намд орхо хүсэлнг нь биелгсэн байна. Гэвч тэр эрен мохло намын зохион байгуулалт өөртхө алхам зогсаасан гоо. Хормон 11 нуунд тэр жинг нар ухлаа намд орсон байна. Сууй чин хэлэгтэн гавцхан намын зохион байгуулалтыг төшгөлж хайр халамжилт нэгтрүүлдлээ сая. Улныг тусалж нэгтлэн гүшнийг биологч хитнэ гэвэ. Сууй чин санаалахаас нь хормон 6 нуунд цанжигийн хөрхи эронсгч үгэн улаан заглаадна юманыг эсэргүүцэх газар байгуулж аадмар эндрин сууй чин сандурна юлхан айлын хөртө болно гэж байна. Хормон 17 нууна 10-р сард айлын өртөн нам нэр байгуулж сууй чин нам нэрэн шүүжгэн тушаалыг хэрэглэв. Нам нэрэн жолааллаа болснаас айлын өртөнөө сандур нь үйлчлэхин дүрмжилэн хамяарах хэрэг зөвчлөх шийдэр бодлого тогтоох ажил хуваарлах бодтаарлах аль зүйлэн тогсод тодорхой гэрэн битэн болсон байна. Нам нэрээс нам гэшин хулаалн хавсран тусалцах тогцыг байгуулж нам гэшин нэгэр нь цаг тогтоон хүчрэлтэй улан тэмдэ салуун дуулж Тогцон усатагаар гертэн гэрч эргэн явж байдал болгоно. Улан тэмдэ амьдралын хүчтэй асуулыг цагдаарууд нь шийдвэрлэв. Айлын өртөө нам байгальтаар хөтлөн давхлах уу баримтлж утгуурлаг ухаарлан ярах уу ба сандурны үйлчлэгийг уйлдуулна. Нэг цогцулсан айлын хэлэрийг хэрэгжүүлж гол сэдвэртэй нам нэдрийн хөтлөрийг эмнэг ухраа нийгэм төрг сургуулийн хөрэ цэргэн ухаарнд хүртэл хөрнөлсөн байна. Гэргэн дөрөн болох бүр алын өртөнөө сандурнаа гэсэн юм хараатурнаа нэлэ эмэмдгийн хураад гэрч алын дөрөн аль хэж голд хүн дэвчнээ сэтгцэн жолаадлаг хийх ба нас нөхсгэ үе хөртлөг харгалзыг хэрэгжүүлвэ баяд усны амралтны дэрийг ашиглан нас даачтан насрамжин хүрэлэн эн чин күг тэн хүрэлэн зэрэг газардаг хөрч ерэн мэндин алын дөрмийн эмчилг алын дөрөн 9 засху дутнагаар бараа болж харгалзуу зэрэг сэтгэлд лааслахгүй үйлчлэг хангадаг Айлын өртөө бас сандур нагсан овяас сэдрийг хөндлөн ажилд тамилж хайр халамж бүрийг нь сэм кертэ шаарлагт нь нарлаг унамцаа залууд дуулж хамгийн хэрэгцээтэй хэмсдэ жинг нар ухлаг хэрэгс байна. Кэнийг олж өссөн мохло төнийг хавсарч байснаас нь нам нэр системтэйгээр хавсан туслах болсон мохло чинэр хөрөлт болно. Айлын өртөө анх эхэлсэн 8 навчт нь сандур нагстай байснаас нь удаа 48 сала сандурны үйлчлэгэн хуваар ангитай болж көгжин игч. Хуурдан дэшин давнд хамтар байгуулах нам зохион байгуулалт. Хуурмын 800 өнгөр нам гэшинтэй хулаалан хөдөлсгэ. 1 дугаар фронт гүнзгэрн. Айлын дэсна 3000 өнгөр сандур нангста болж. Өмнөх хойд Шинжаанд үндсэндэд бэлтгэмд нэг гэрэн хэмсэг дутна байх.

хайр халамжин багурайгаас 26-аг байгуулж нийтийн 24 тэм 5000 хүмүүс даган сан дурн хүйшлэгдэв уралс ши. Сан дурн хүйшлсэн цаг моглоо 338 тэм цаг болсон байна. Соёоч нэргэлж бих нам гэсэн сан дурн аг сэтгэл нэгдэн чи хамтгсан бавглаа. Би гах зарны энэ ки нийт наашгийн үдэсийг дааж хэчтгөө юм. Эм боглоо намын зохион байгуулалтаас тарха сан дурн хүйлхэнэ гшнийг нэгтрүүлсэн ябл болно гэж хэлдэг байна. Юмэнэг эсрүүс газрын амь насны гэрэл гих төрөлжилэг өргөжлөн агуулж шаач урлан хөглөгч тракт хаус руу урлагийг нэмдүүлэх төрөлжилэг зохион байгуулалт хэрэгжүүлж нас нөхцөлийг хөртлөх харгалзын сайн дурн үйлчлэгийг өрнүүлж суйчна дахулгаараа аднертас нам байгуулалт нь ажил болно. Сайн дурн үйлчлэгээ төрөлжилэг гүнзгий уусан суулж нэг хэсэг халан дотно байгаад өргөжлөөстэй нийт наштуу нэрти тэмдгийг явуулж юван авшнаас нийтээ Дөрөн тэмдэг өнгөрөө кинодаг аврам тусалж дулаан өнгөрөө кин дэвчтэнд хайр халамж гөрт байна. Лобшан ату шот зэргийн газарт хайр халамжийн баг өрөө мод байгуулагдж бичгэн хэрэгсэл хөвс хунар зэргийн хайр халамжийн эдвэдсийг үндсэн шатн улан тэмнэ гарт тасралдгаа хөргөө. Энэ жилийн 5 дугаар сард санжигийн буюу үлдэх ернкэй гүлийн суйын шин буюу үлдэх сүр мөнгөн пэсахин байгуулагдж сан дурны вулкан айлын нэр тань дүрмжсэн нэрти тэмдэгжсэн эргэлдүүлстэй хөвгөлтэй улам нэг алхам акулва удаад нэр тань нэгтэй 21 нь хайр халамжин хажаагуулда хулаалан хөдөлсөж нийт наашдын үйлстөө уралцж хайр халамжийн үйлхэнэ кепчак эргэжлэн өргөтгч ана суйын шин бихулсан 3 сарын 8-наа улаан төгч бихулсан ёсморалын шаачин нэр дурдсан шанам Эрэнс хорна үнэснэ бэлгэмдлийн давшилтын шаачи хөйхэн зэрэг маш олон иралдар гүрт байна. Гэвч тэр өөрөө 1 дугаар биеийн гарал ухлаа. Э хомтам гэшин мэнгэдгэн хизаад бат хэлсэр ирвэ. Тэр хэрэгтэн. Би өргөлжлэн анхаа зэрэлтэн бат сагч олон тэмдэ үйлчлэнэ. Би алах читх юм ухлал. Нэн олон залуучтай хайр халамж гүртэх саламжлах болж нийт наашд үйлсэн замаар эренхэн өргөжлнэ гэдэгт итгэж байна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагийн миний их болсон. Миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хэрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонс эхлэ, та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчрэг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэл бай. Будаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогчд амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн 1. Бэлгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 29. Үрэмжтэй чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Энэ цагаар таалартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан олон газарт чулаат арилжаана төрөлтийн орноо холбоолон хөдөлсөн шинийг үйсгөрнийг байгуулж дөрмийн шинийг үйсгсэн үр үтэл болон өөршөлтийн төрөлтийн цагийн туршлагыг нэн их кепчанд утхын өргөтгийг акулсан.
1: Энэ жилд дээр хагасэлд Шинжаангийн цаглан төрөн борл усан цахлааны хэмжээний адилхан хугацаантаас 110 өнгөөр нэмэгдэж тэрийг нь адилхан хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлийг үйсгсэн.
0: Бихүсийн хамгийн их шугамлаг Фернел гэрэл элчин ерөнхийлсэн энергийн үлгэр үзүлгүй төрөл зүйл жинкнар худалдаанаа туршилтын ажиллагаанд орсон.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн ард нь агаарлын аянчт ба барааны зөвлөлтийн хэмжээ хоёрулн нэмэгдсэн.
0: Үрэмж хотоо 2-р үеийн суугаал ардын биеийн үнэмлэл солих оргилын хугацаанд орж дотоодыг хамгаалах салаа мочир олон арга хэмжээг зэргээр хэргилж ард төхөм үзүүлэн ард ашигтай болгосон.
1: Цангижуу оюун нам бүхмийн кэдэ тосхон айл гэх үндсэн шатын үйлчилгээ нэг кэдлүүрээр нөлж тосхон ардыг хавтран бутдах гिचдлийн шийдвэрлэл өгсөн зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсон.

0: хүсье.
1: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэгэн үргэлжлүүлье. Шинжангын радио төлөвсгөрөнч маань Ерөн гашүүж Ши Жинпин шинэ айнд нэн өргөн Кюрэнийн гүйн дэстэгурганд хаан сүйгтүүл хийжээ. Нэн гэр хэр хэмжээд чөлөөт даралж байгаа төршилтэн урныг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжанг дөрмийн шинийг 9 гар гол болгохыг баримтлаж Порталжу, Цанжижу, Баянгулжу, Ахсу аймаг шахас хот Шинжангын чөлөөт даралж байгаа төршилтэн урна 1-р хэсэг нь холвалдан хөдлөцөж шинийг 9 горныг байгуулжээ. Дөрмийн шинийг үсгсэн ербитал болно. Өөрчлөлтөн төршлөлтөн цэгийн туршлагыг нэг их гэвч анд утхын өргөдөхийг ахгүй. Алгуул намна боомт газадас оруулсан уурхаан үйлдэхнийг дүүртлэжсэн нэг барана зүйлтэн селана гал дэргэн орон гармн холбалн хөдөлсгийг хэлбараар хилаар уурж ирсэн асн хоор шууд ирэн касан галан батлах дууранд хэрч олон улсын харалж ана Дан гахц үйлчлэгэнаас харуухаар буунт болно. Ерэн касан галан батлах дурны тухаалсан ажин бих ёпсэн нэвтрэл цаг биелүүлв. Алгуул намна Тямашин нэрмэштэй ажиусан хөвжөлтөн кизгар компанигийн буунт мэдэл келсэн закрла. Жангшанжир келхтэн. Өнгөрсөнд Бараг галан батлах дурнд оруулахыг ирмш мэдүүлэх хууц баримт улан байсан болохоор бараа нэрсэн боловч тухай баримт тагч амжихгүй гэж бас санаа зовдөг байсан билээ. Одоо дан гахц үйлчлэгнаас харуухаар дамжин сүлжаанд битэнэ. Бараг галан батлах дурнд оруулахта зэрэг тухай баримтыг цагтын адил олхмор явуулжээ. Бараг шилжүүлэн дамжуулахыг нэн саад гоолгож манай эзэн үтэн эвэрн үтгийг үнэн боддоо дурагшлуулваа гээ. Холвалын хөдлөцөж шинийг үсгүй уран болсны хэвд порталдгүй. Хуулурлан дэлгүрлэхгүй болон биян дааж шинийг үсгийг үйлдүүлэхийг баримтлж юм. Ерэн касны үйлчилгээнаас харуух боонтор энгэрхийг ермшин мэдвэлх систем зэрэг 13 систем нь ахуй байдлаар дамжин арал жана дөхөмжлөлтөн хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Алгуул намна боомтон захарганы ерөнхийсэн галин батлах дурна тухаалсан ажлын салан дэд дарга Пазлия Абдрахман келхтэн. Кевинсэн төрөн бодлогон ховторон жулаадах ба төргөм тусгал гарах гэд хугацыг байгуулжээ. Ажахлуулын боомтор өнгөрүүлэх ёбцтой тулгуурсан кичртэ асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлэн боомтор өнгөрөх ёбцыг өргөлжлэн шилдэгжүүлж их гэмжана газалаас оруулахын эд бараг төлөвлөрлж тархах үйлдэл шийдвэрийг төрөгдөх байгива. Порталжу бас хил алсансан барааны гүйлг гадшил хэлбарын ажиулсан хөгжөлтөнд давуулахта анхаарлан төвлөрүүлж олон хэлбарын хамтарсан зөэлдэг эдэс дэвшүүлэхээр дамжин эвэр эврийн арлжана хэс горонтаган холвалын хөдөлсгийг чангадахэж олон көмөргтө холбоолн хөдөлсөн кил алслын төлөвлөлн зөвөрлөг көмөргөн хадгалах системийг бүрдүүлгийн хамт хангалган келкасар нэгс болгосон шин келбарын боддаруулан боловсруулах хинэлд хамьярлын келбарыг хаан сүйгчилж онцлогтааж үлсэн сүргэлэн хөгчхийг дайчилв. Алгуул хотын худалдааны явдал ба гонт нь хамьярлын товчоно намын үлдэрдэхэд гүлэнгийн дээд шүүж товчоно дарга ван лей хэлхтэн. Холвалын хөдөлсөж шинийг үсгүй орныг битэн байгуулах харалтаа барилдуулна. Зэмс идэшн ногоно боомтор өнгөрөх 3-2-1 бузардлгоо нэвтрхи үйлчилгээна арга хэмжээ зэрэг боловсронгол туршлагыг өргөлжлөн хуулбарлан дэлгэрүүлж. Нэгэталар ерөнхийсэн галан батлах дуурн барана гүйлгэна күрэлэн уурн келин ажилсан күрэлэнгийн холвалын хөдөлсөж көгчхийг төрөтгөн ахгуулна гээв. Холвалын хөдөлсөж шинийг үсгүй орныг байгуулах болбол Шинжангын чөлөөт даралж байгаа туршилтын орны өөрчлөлтөнд ирэвтэйг ихс гэж ажиусан давлаг болон чөлөөтэй уулзах дүрмэн давлагыг гинзга уусуулцлахыг ахгуулах зөрөгтө туршилт болно. Кичэн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн орнод нэг нэг бүлэн ажахлуул холвалын хөдөлсөж шинийг үсгүй орны дүрмийг хуулбарлах Баранын гүйлгийг хамжуулцуулах олон давхар тарим бодлогон ашигтай тишгэлж Кевин тарх ойнлгар сэмдс эрг дотаад газаад арлжаг хуан борлуулах бүх келкасыг нэвтрүүлвэ. Шинжангын Тянжин нэрмэштэй нэхмэлэн шинжил кван техник мэрэжлэн кизгард компанийгэн ерэнгүй захгарла. Чэн юфэй хэлэхтан. Удагын дэлгүрүлж байгаа голдлогт ажуэлбэрэн күрэалэн орна хоорнда цэгэ асэ цэгтэй шууд гүрэгэ барана зүйлдэйн. Бэдна дурна дурн, эм дурнда бара хангахты үйдэн асэ үйдэнд гүрэгэг бэйлүүл ба. Нэг өртэнэ кэлбарэн төрэм бодлогын хаусырлгар. Бэдэн басы нэг закалгын дүрэм. Нэг абдырлын ачх абдырын дүрмэн олын кэлбарэн хамтарсан зүйл сэрэг төрэм бодлогы кэргэлэн. Дунд Азиян улс мутта болсон газаад арилжана хамтарлцаг үртцур ба. Үт хугацааны голдлогтой эрэгдэхэ хэсэг болгоно гэв. Ахсу аймаг онцлогт ажилсан сүрэглэлэг кэчрэг хөгжүүлгэ. Баруун шин нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлгэ. Вэлбэрлэл харилжана хамзалсан үүсэлцхийг гэнзгарлэг гурм талаас зэрайчилсан чилаатай уулзэж шиний гүйсг арг замыг ханс үйгчүүлжээ. Давлагт ажилсан келкасыг утхан келкасыг нэкрүүлж келкасыг кэчрэг хөгжүүлгийг ахгүй болжээ. Газад арилжана шин эзэнэлтэн хэлвар мэнгэн гүйлгана чулатын улсхы төрөн бодлог газад дэх ханд улсан ажаху арилжана харилцхийг гэнзгаа гуусу цулхийг бийлүүлж. Үнцэн байдлыг көдлгэр болгон хэвэрүүлж. Гахцар хэкийг холвалын көдлөлсгэ болгон хэвэрүүл ба. Ахсу амгэн худалдана юбдрин топчана сүрг зангэн тэвэн ерхлэгч гаурэн хэлхтан. Чилимжин харилцан нөхөр улба төрөн бодлогон холвалын хөдөлгөөнийг чангатгаж дээр шин техник мэрэгжил нэгмэн хувцсгоор энерги химийн ажилбар клин арилж зэрэг онцлогт ажилсан чилатай уулзаж дэс дэвшгийг ахгүйлж өөрчлөлт нь ашгийг эртхэн буттааруулж ажахлуулын хөгжилтэн амжилтэн хүчин болон уран бүсэн чилатай уулзах хөдөлгөгч энерги болгон хөвөрүүлэхийг батлана гэв. Энэ жил аснаар альва хулвалын хөдөлсөж шинийг үйсгүй орно. Нэг орнд нэг төсөл хэрэгжүүлэх ёсоор Бутан байгд улдны хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож нийт 300 өнгөрөөр зурвасан өөрчлөлт гэж шинийг үйсгэх арга хэмжээг дурдан гаргаж өөрчлөлт нь ашиглуусыг 3 чилат арилжана туршилтын орн кэскэс нэг их гээх хэвчэнд утхын илрүүлгийг ахгүй болов. Хөөштэй альва хулвалын хөдөлсөж шинийг үйсгүй орн бас 90 сахрах ба сүйрэн гадрыг гуйлд олхо, судлын эх ба үйлдвэрлэгийг гуйлд олхо, арлжа ба сүйрэн гадрыг гуйлд олхо зэрэг ажуусын хамтралцана келбарыг хайн сүйгчүлэн байгуулж. Чулат арлжана туршилтын орон кэтлэн дахулсон, альва холвалын кэтлэцэж шинийг үйсгүй орон кэлан авсон, эх байлгийг хамтар эдлэг давулган харилсан нэкрүлсэн, ажуусын гэвжэддэн шин байршлыг түргэн бүрлдүйлх болна.
0: Шинжангийн радио телевизорын чимэн 7-р сарын 10-ны өдөр Эвран засгуурны ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан эрхлэгч Зумрату бол байнгын хураан өдөртөх багийн бүрэлдэхүүнийг дахуулна. Өрөмж хотын Сайба гараоёна Юухоо хойд замын зээл гудамжийн Юуи нийгмийн төргийн сунгуулийн орна Эвран засгуурны ардын төлөөлөгчд нэг хөрлийн байнгын хураан алуун байгуулганд билет авах өртөнд гэрч Алуун байгуулгын кадрчдтай хамт билет тавихд оролцож, Сайба гараоёна 19 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчд нэг гүлийн төлөөлөгчийг хууль ёсоор сунгав. Билет тавих өртөнд улсын сэлдэг шигтгсэн улаан өнгөтэй билетийн хайрцгийг төв дундын тавьж, тохан царангийн үүр амьсгал төв кицангүйгээд халуучрахыг байла. Зумрат бол сунгуулийн зүйлсийн тухай тодорхойлтыг нарин хинмгаа сонсож, сунгуулийн ардын үнэмлэн гарган ажилчдтай өгч кинэн шилгүүлж, нэг сунгуулийн билет авба. Дараа нь тэр билет бичих газарт сунгуулийн билетийг нарин хинмгаа тагалж, билет тавих хайрцаг нэмэнд хэрч, өврийн нэг билетаа нь төвки сангүйгээр тавьба. Билет тавьснаас хоороо Зумрат бол Моригийн хасг Эвран засах шин, Чийтай шана кэсэг сум балгасанд хэрч, Элва сунгуулийн орна билет тавьж сунгуух ажилд байцаан сүдлэгэж зан жолаж, үндсэн шатн ажилтад сунгуулийн нарта дотнагаар солзэж, төлөөлөгчийн жишигтгсэд нь алуун зар, билет тавих тохан царингийг зохион байгуулах зэрэг гогцааны ажлыг боттааруулсан байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасын, ардын төлөөлөгчдийн их гүрлийн төлөөлөгчийг сунгуух болвол ардын төлөөлөгчдийн их гүрлийн дүрмийн сүйрмэн, Арт дүмэн эрх мэдэж эзэн суухын чихэл илэрл болна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ардын төлөөлөгчд нэг хүлийн дүрмийг баримтлын төгөл дүржилх тухай чихэл үзэл санааг гүнзгаа сурлсан түгшлүүлж, хугацаас олох сунгуулийн ажлыг сайнаар хийх хариуцлагат сэтгэлгүй үүрэгт сэтгэлгээ чангатгаж, нарийн нимбай зохион байгуулж, нарийн нимбай бэлтгэж, ухаарлан хөдлөн жолаат гарлыг гүнзгавэгээд боттагаар хийж, сунгуулийн нардын байдлыг мэт гэрх, сунгуулийн эрх, кинэл тавих эрхийг хууль ёсоор батламжилж, хугацаас олох сунгуулийн аливаа зүйлийн ажлыг дээр яс чанартайгаар биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумра төбөл чийшин банк их читайн ардын төлөөлөгчд Никулийн төлөөлөгчд нь үйлэн тавцангийн төлөөлөгчдэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамяарлд нийгмийн байдал ардын санааг цуглуулах, сануулгах битакийг мөрдөн дах зэрэг чидэмжийн үзүүлгийг тохан царанд нь үзвэ. Тэр чихэлжилсэн. Сөрөг зангилтаар гард суулгаж ардын төлөөлөгчд Никулийн хууль тогтоох, кинэл тавих ба төлөөлөгчдэн ажлын арга замыг улам нэг алхам өргөтгөж ажлаан туучилсан оюун чигсэн зэг хэлбарийн хөвөрлөхийг акулж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, төлөөлөгчийн үйлдлээ бадруулах, арт тэмнээ эрх мэдэж эзэн суухыг илэрлэхдөө нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Зумра төвөл шаардсан. Хугацаас олох сунгуулийн сахилгуутыг төв чанга болгож, хугацаас олох сунгуулийн ажлын бүх явцдаа кинэл тавихыг чангатгаж, сунгуулийн ажлын төв чигч кев сурдалтай байхыг баталж, арт тэмнээс сэтгэл ханамжтай төлөөлөгчийг сунгун гарах хэрэгтэй. Хугацаас олох ухаарлын хүчилцаа нэгтгэж, бүх явцын ардын артчлын ардын төлөөлөгчд Никулийн үлгэрийг сайнаар ярьж, хугацаас олох сунгуулийн хууль цааш хууль тогтоол, сунгуулийн ардын эрх үүргийг өргөн дэлгүүгээр ухааруулж, бүх ардаар нь оролцсон хугацаас олох сунгуулийн сайн сайхан үүр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үзүүлэлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлгжүүлж, арга бодлогыг арт тэмнээс асуух, хэрэгцээ шаардлагыг арт тэмнээс асуухыг баримтэлж, үндэсний шатын ардын төлөөлөгч Никулийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх үндэс суурийг өргөлжүүлэн бэхжүүлж, ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчдөн холбоо авах жигсаалан газрыг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилж, төлөөлөгч болон ард олон тэмнээ харилцаа кевинжүүлэн нэгтрүүлж, ардын амьдралын боттой явдлыг үнэнхүү олон тэмнээ сэтгэлийн гүйндө хөргөн хэж, дөрмийн давлгийг засалтын үйлдэл чидвэр болгон хувирлахаар чирмэх хэрэгтэй гэв. Линин Пин байцаан судалт хийж зан жолаатахт оролцов.
2: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Энэ жилийн дээр хагжилд Шинжангын цаглаган дурын борлуусан цаглана хэмжээний ит 1150 дүншүр 4100 кВт цаг болж. Адил хугацаанд суна 14.26 хуяр нэмэгдэж, түүхэн адил хугацааны хамгийн дээр тэмдэглэлэг үүсэх байна. Цахилгаа борлуусан хэмжээ бол урамсан ажих үгэн ажиллагааны чихлэг хэмжүүр мэн. Дээр хагасэлд бэгшин жанган 2 дугаар ажиллагааны борлуусан цахилгааны хэмжээ нь 751 дүмшир 4100 кВт цаг болжээ. Цахилгаа борлуусан ерөнхи хэмжээний 100-32% эзэлжээ. Адил хугацаанд сууна 259 хуяр нэмэгдэн, цахилгаан нэмэгдлэн гол хөдлөгч хүчин болжээ. Дээр хагасэлд БМР хултх салган хултх үйлс борлуусан цахилгааны хэмжээ 52 дүмшир 3100 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 25.23 хуяр нэмэгдэв. Хонжи байрлах идэн өмднө үйлст цахилгаа борлуусан хэмжээ 17 дүншир 2900 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 11.49 хуяр нэмэгдэв. Ажилдур күштэгэр төрүүлж, сахтэлгэрэн кэрлэг өргөлжүүлэн сайжиржээ. Шинжангын ажаа хутгтунаар сайжирвэ. Бузурдлгод уурн үйрстрэхтэ шиний эзэгнэлтэн хэлбар өрнэн гэгжэж, цахилгаа хэрэглэх нэмэгдлийн цоо шин ах байдлыг бий болгов. Шин энерги машин тэргэнэ түгээмжлэгдэх хурд ус төрөлтгийг дахалдан Шинжангын 97 шанх дараойн 1986 сүм болгосон олон нийтийн цахилгаа зэрэглэх тоног төхрөмжийг бүх доллар хамруулжээ. Бузурдлгоо айлын иж бүрэн сүйр тоног төхрөмж өргөлжлөн төгөлдөрж байна. Дээр хагасжилд бүх Шинжангын цахилгаа зэнгэлэх ба Дэнчс холхи үйлчилгээний үйлст борлуулсан цахилгааны хэмжээ нь 16 дүншир 3200 кВт цаг болжээ. Адил хугацаанд сууна 104.37% их хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Ерөмчийн ершин техник мэрэгжил нь ажилсан ээлтэн орно нэг холн нийтэн цахилгаа зэнгэлэх өртөнд цөөгөн бүсөх хотын нард яг шин энерги машин тэргэн

0: дан цаклгаа цэнгэлж байна. Ерөнхий хотын ард лимэн жанг хэлэхдээ ийм олон цаклгаа цэнгэлгээ өртөө энэ биднийг нэн олон сунгалтаа болгож дээр 5 цагт ирж цэнгэлв нь 40 мянган орчим юм. Миний усаар их хэмдэв анаа гээ. Зугаатлын хөвжөнтэй өдрөл хөрчөрхий тахалдан Шинжаангийн соёл зугаатсан захт дэлгүр өргөлжлөн сайжирч аливаа газар нь худалдаанаа төөрөг сөөгн захт дэлгүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээ төрөгн нэмэгдэж ардын амьдралдаг хэрэглэх цаглган худалдааны өргөний эзэмлэлдэг хэрэглэх цаглган дайчилн хикард дээжтүүлвэ. Хотоноо сөөгн захт дэлгүрийн дээд ирэмг закрал Ахбара Мухтар хэлэхтэн. Одоо хотонд ирж зугаацх хүмүүс маш улам байна. Манай сөөгн захт дэлгүр маама бас улмаас улам самгалж цаглгаа хэрэглэх юмж эмн хэдэн жил бас нэг дахин өнгөрөө нэмэгд байгив. Ардын амьдрал харалж худалдаанд хэрэглэх цаглгааны өргөлжил нэмснээс газар шин хэлбарны энерги хадгалах ажиулсан хэрэглэх цаглгаа нь өсвөрлтийн хэлбарын нэмэгдлийг биелүүлж энэ жилийн 6 дугаар сарын над хүртэл Шинжаангийн цаглан турн турд нийлүүлэн энерги хадгалах хэрэглэгч 39 нэрэгдвэрч энерги хадгалж цаглгаа цэнгэлсэн хэмжээ нь 28 дуншир 4800 тэмн киловатт цагт хүрч адил хугацаанд суунаа 291 цаг 95 хуваар нэмэгдвэ.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн шидэр бикулсын кепчагаар хамгийн их шугамлаг, фенрел, гэрэл элчин ерөнхийлсэн энергийн үлгэр үзлэхөө төрөл зүйл болох Дундад усан кокмерна 3 хавчлын бөлгөлөлийн Кизгард компани хамлын 100 тэмн киловатын гэрэл элчва нарна энергиар цаглгаа гаргахыг уйлдуулсан төрөл зүйл жинк нар худалдаанаа туршилтын ажиллагаанд орва. Энэ нь манай улс гэрэл элчээр цаглгаа гаргах гэм мэрэгжлийн их кепчад худалдаалчилсан кэргэлтийн крэнд нэг идэрхэн алхам алгасныг харуулж байна. Тус төрөл зүйлийн Хамил хотын говь сайрган гүйнд байхгүйгээд Еренка машин цогцлуурын багт амжийн 100 тэмн киловатт байж 10 тэмн киловаттын хайрмал давснаа гэрэл элчин энерги хадгалах цаглгаан өртөн болон 90 тэмн киловаттын нарна энергиар цаглгаа гаргах цаглгаан өртөнээр бүрлдэж нэг нийтлэг салхина энергиар цаглгаа гаргах нарна энергиар цаглгаа гаргах элчин цаглгаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцжуулсан олон энерги харилцан нөхрөлгөө суурин газар болох үегээд улсын анх төш гэсгэн нарна энергийн илчээр цаглгаа гарах гэ үлгэр үзлэгөө төрөл зүйлийн нэгэн болно. Гэрэл элчин цаглгааны өртөөнө орондоо 26 тэмн хэсэг дээд нарлаг мөрдөн дах гэ ойлтын шил байрлуулж тарха нарна гэрлийг илж хурамдуулах хоолаад төвлөрлж илж хурамдуулах талбай нь 80 тэмн тэгш дөрлж метрд хүрнэ. Төрөл зүйлийн ажиллагаанаа хариуцлагат нь Жинь Имин хэлэхдээ 8 цагт тогтвортой энерги хадгалж цаглгаа гаргахыг биелүүлж болно. Шугамлаг Фернели мэрэгжил болвол одоо гэрэл элчи энерги хадгалах крэнд Ажахугийн чинэрва боттай Кэргэлгана чинэрийг хамтан харгалцсан чихэл шинийг үйсгөх чиглэл мөн. Төрөл зүйлийн торд нийлүүлсний яг энхүү мэрэгжил туршилтын тасгаас кевинжилэн Кэргэлг зүйг өргөшөлсөн зангилгын шүвтлэлт болно гэв. Шугамлаг фернелийн мэрэгжлийн ойлтын шилийн фернелийн үйлдлийг ашиглан нэг удаанаа ойлтар дамжин нарна гэрлийг илж төвлөрөх хоолаад төвлөрлж газар шороон ашиглалтын хэмжээгээр дээр ажиллагааныг хамгаалах өвөрн нэртгээр дур зэрэг давуулагтай юм. Тус удаагийн их кепчаатай худалдаалчилсан хэрэглэлтийн тус мэрэгжлийн шугамын хэрэгжилж болох цаа чинэрва боловсронгуй хэмжээг шилгэн нотолж манай улсын хойштын их кепчана гэрэл элчин төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлийн үн цента лаултын үлгэр хангава. Жинь Имин хэлэхдээ бүхэл цогцын ажиллагаанаа хамгийн дээр даацын 102 сая ватт цагт хүрсэн чих системийн ажиллагаа нь тогтунаар явагдана гэв.
0: Шинжаангийн радио телесоран шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл Шинжаангийн ардны гарын альваа нисгэлэн буудлын анчтын зөвлөлдөн хэмжээ 2615 тэмн 9000 тэмдгэрчээ адил хугацаанд сууна 6 цаг нэх хуваар нэмэгдэв. Бараа ба шуудна зөвлөлтөн хэмжээ 19 тэмн 3600 тоннад гэрчээ адил хугацаанд сууна 12 цаг дулаан хуваар нэмэгдэв. Зуна амралтын зөвлөлт эхлэхий дахалд нь Шинжаангийн агаар айлын зах дэлгүүр аянчтан орган хугацаа гүхтэн ирүүлвэ. Гулз алта корл зэрэг зуун тэмэндэсэн салбар шугам нисгэн буудлын аянчтан туу их хэр нэмэгдэв. альва нисгэлэн буудал агаар айлын компантай холбоолн хөдөлцөж Шинянган дотор төгөлмөн шугам зугаалцлын шууд нисг агаар айлын шугамыг хөлшруулваад. Корлин личин нисгэлэн буудлын анчтан гүйлжилгээнэ хэлсэн гол хамьяргч Лижиг халахтаан. Одоо бидний өдөр бүрөө дүмнэчээр зөвөрлөн явуулж байх аянчд нэгтмэн кимнудааг орчмон төрчээ. Өдөр бүрэн дүмнэш хэмжээнь адил хугацаанаас 115 хэр нэмэгд байг юм. Гондонгийн зугаацч Дин Югуан хэлэхдээ агаар айлын шугам Селана нисгэл нээн уулн, нисгэлэн буудал нээн улан болж айлхад нээн дөхөн болва. Альва үзүмжин цагт хэрэгтэй ийм айлын санаашрал байхгүй болохоор энэ удаа нийлээд таата наад баг юу. Дээр хагасчлалын өрөмчийн тяншаа нолон усны нисгэлэн буудлын аянчд ба барааныс үйлдэн хэмжээ адил хугацаантаас тус бүр 100-аар дээрвцэг 40 хувирах ба 111-цэг 28 хувир нэмэгдэж аянчд ба барааныс үйлдэн тухаалсан ажил хос чиглэлээр яс чинэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Шинжангын Фуйин нэрмэжтэй барааны Гүйлгэнэ Кисгарт компанигийн хэрэг мэдэгчдэн дарган туслах хүч Янгжин Келхтан. Бараа тушаа нөхгөө олон нэвтрэх замыг нэмж тохируулж 24 цагийн бараа тушаа нөхгөө хэлбарыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Энэс нь бидна гараг бүрийн Селана нисгэлэн туу 10-аас 12 сэлэ байснаас нь гараг бүр 14-аас 16 сэлэ болж нэмэгд байг юм. Одоо Шинжангын гол шугамны турш төрийн яс чанарыг дээшлүүлж, салбар шугамны нисгэлэн буудлын турыг сүлжиж, олон улсын нэвтрэх замын багтаамжийг өргөтгөх гэж дамжин, гол шугам ба салбар шугам холбоолн хөдөлсөж, дутаад газад харилцсан нэвтрэлтсэн, ажиус ба агаар айл үүсэлцэж, ойнчар чилим жолгосон огторох шижир алтан нэвтрэх замыг бий болгоо. Альва нисгэлэн буудлын бас нисгэл солхо хонж байрлах Төргөн хурсаар суулж суух зэрэг ард ашгүртаг үйлчилгээг зэргээр гаргаж агаар айлал болон соёл зугаацлыг уйлдуулсан төргөн айлж удаан зугаацх шин хэлбарыг бий болгоо.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7 дугаар сарын 18 өдөр Илжүү Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмэжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компанитай хамтран Биендаж судлан нээсэн Улсын дотоодын анх төгсөөрөө заар өснө тусгаад хураалтын машин Илин голн кондад тармилын газрын боттой туршилтыг биелүүлж аливаа зүйлийн болзол тон жишэлтэй хэрвэ. Энэ нь манай улсын англи мөнөртэй тармилыг машинчлан төвж хураах талар Go-аснаас бий болсон шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Илин голн кондан тэнгэр үүлийн цэсгийн далайн үзмжийн орондо Хоёр сүйрөө заар өснө тусгаа хураалтын машин цэсгийн тармилын газрыг дагч эмх дараатай ажиллаж байла. Заар өвсийг нэг нэг долонгаар машинд хураа нуруулж, кэрчснээс хоор хурааж зөөрлөх багж тэргэнэ хашлагад дамжуулан хөргөж, кюмнай күчаар хураахтай харьцуулбал, өврийн нэртгийг 130% ас 50% дурхшлуулна. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрмэжтэй Кодажаху зугаацлын бөлгөлөлийн Кизгарт компани тараалингийн машина үйлчлэгнэ хэлсэн Еринка Кинекчи Шашин Келхтан 2200 муу газрын заар өвсийг өнгөрсөнд цул кюмнай күчаар хаж хурааж байсан бөгөөд 2 сарын хугацааг хэрэглэн хаж хурааж дуустдаг вэ. Одоо нэг сүйр машин өдөр бүр 50-аас 90 муу газар хаж хурааж чадах бөгөөд хаж хураах үр бүтэмж Цэвэр хураах хэмжээ нь биднээ жишэлтэй кэр чадна гэвэ. Боттагаар туршсан хугацаанд судлын нэг бэлгэм адил ус тарилтын нэгдс ба газрын байцын нөхцөлд чиглүүлэн дахин давтан шилгэн нотолж бүтс ба системийг шилдэгжүүлэн хаж хураах үр бүтэмж ба түйка материалын бүрэн бүтэн чинрийг дээгшлүүлвэ. Шинжангийн Шинья Мүшин нэрмэжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани мэрэгжлийн төвийн судлын нэг тусгаа тушаалтан Фэн Чун Ян хэлэхдээ заар өвсийг бүхлээрэн хураахын заар өвсийг хойшд нарилаг тос болгон боловсруулах гээд хатаамал цэцэг болгон хагсаах цэцгийн мөхлөгийг хураан цуглуулахыг баталж хураалтын үр бүтэмжийг баталва гэвэ. Энэ жилаас нар манай орн улсын тараалингийн машиныг судлын нэг үйлдэн кек дэлгэрүүлэх Кэргилгийг нэг цогцжилсан туршилтын цагийг чирмээн олж, эдийн засгийн тусгаа зүйлийн көрөн мөнгийг байршуулна, Кюрлцка далыг нөхрөлөх зангилгын машин механик гээд, гол тоноглаас сэлвэх тонгийг улстай нь үйлдвэрлэхийг дэмжиж,

0: 14 элгэр зүлгүүр хүрээлэн байгуулж, шүр үнжилгэн сайнүрэн хамарх ебчайн зүүна 25 хасад егэшгүр ба. Тарлтан өрг ванлыг алхтан. Баримжажуулын тарж үргахыг бий болгож, удаагийн чинэс ада зэмсэн хэмжээ маш дээр болж, амьдрал маань явахтутан өө дэсрэн болж байна гэв. Жин шана Чиминшиг нэрэмшч шүрүнжилгэн ажилсан хөгжүүлтэн хизгарт компани. Тяньшан гоё нэрэмшдэг гадааж ахуугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компани зэрэг төрөвч ажиллууд үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даацаар үйлдвэрлэж байна. Тун гадар нийгэмд шүрүнжилгэн түүкэ ээдэн уух шингэн шүрүнжилгэн кофе нарилдгийн эрсэн өмдөн цавлаг үүргэн пептид зэрэг Майн өнгөр зүйлийн үйлдэхнийг судлан нээж шийдвэрлэн гарга. Одоо бэхшээ на шүрүнжилгийг бэхэл цагаар нь боловсруулан хөвөрүүлсэн хэмжээ нь 195 хүдгэрч. Нарилга боловсруулсан хэмжээ нь 130 хэсэл авч. Үйлдэхнээ 23 улс ба газар орнд хэрэгэн боорлуулж. Шүрүнжилгэн ажилсны 90 хасны үйлдэхний өртхийн 20 дүмшир төөрөөс давба. Жиншана шүрүнжилгэн ажилсан хөвжүүлтэн 50-ийн эрхлэгч. Жоуилин хэлхтэн. Жингийн шүрүнжилгэн сахт илгүр нь нөлөөлөх хүчин ба ажилсан дээрлдэх хүчийг гэргэлжүүлэн дээжлүүлжээ. Бих улсын чинэр сата шүрүнжилгэн баримжаачсан үлгэр зүлгэс сүйрэн гадар ба нарилга боловсруулах ажилсан эндэрсийг бих хүч арам бий болгож. Кодо тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхэд чидэмж болгоно гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Леймингийн медальсаар болвол удаа чавчаалын шивэ эвран засах шанаа 25 төмөө күзэг тарааг бүх талаар хаж хурааж дундаж талва нэгчийн гаралтын 2023 онд муу өрн 428 кг байснаас нь дээгшлээд 2026 онд муу өрн 482.49 кг болж нэмэгдлийн хэмжээ бараг 112.73% болж бүхэл байгууллагын дөрмийн талва нэгчийн гаралтыг дээгшлүүлэх үр бүтэмж үргэлжлэн илэрвэ. Шидэр Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана Крайлин тусгай мэрэгжлэлтнийг залж, чавчаал шанаа сайн үлтрийн хойно талваан төм мүү хүзэг тараана дээр гаралтын үлкэр үзүлхө сөөрөн газарт боттагаар хурааж гаралтыг нь кемжих ажил өрнөлвэ. Төсөдагийн боттаа хураасан газар 7.22 мөв байж, дүрмжилтайгаар гаралтыг кемжиж харгуулан ботхаар дамжин, мөв үрийн думдаш гаралт 7.21 кг дөкөрч, нэдний жилийн илж үгэн төм мөв газарын 6.83.25 кг хамгийн дээр талваа нэгчин гаралтай харьцуулвал 38.73 кг дээгшилж, залгуулдуулан кепчаажүүлж тэнгсэртайгаар гаралтыг нэмэгдүүлгийг биелүүлвэ. Эвран засгуурна тараалингийн шинжилх ухаана Крайлингийн цагаан тараа тарж боожлохва тарилтын шинийг үсгэ бүлгмийн төрүн байрын мэрэгжилтэн Лэйжүн Жэ хэлхтэн. Энкес газарт бидэн мөрийг багсган сүйрийг нэмэгдүүлг, жиг тарж толгаагийн нэмэгдүүлг, усан бордүрийг нэг цогсчулах келварийг хэргэлвэ. Эн келвард гүн тарих үр бордүрийг салхагийг нэг цогсчулсан мэрэгжил. Бас нэгийг сүрчиж гурваас сэргалгва мөхөлгийг нэмэгдүүлэхийг уйлдуулсан давхар мэрэгжил болон бүх явцд хиймийн аргаар эзэмдэх мэрэгжил багтаж өнөөдрийн илүү хураалт олох дээр гаралт олохтой сүйр тавьбай гэв. 2023 оноос эхлэн чавчаал шин сайн тармлын газар, сайн нүр, сайн арга, сайн машины уусал сулхтой төшөглөн дээр гаралтай сөрхийг даах төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж нарилаг хэмжээгээр тарих усан бордурыг нэг согсжулах, нэгийг сүрчиж гурваас сэргайлхийг эрчимжүүлэн хэргилж, бүхэл байгууллагын дүрмийн талва нэгчийн гаралтын дээгшлэлтийг акулва. Чавчаал шана Кодажаху Кода тосхна Топчана тараалингийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх өртөнө дээд дарга Багдад Сатар хэлхтэн. Залгаа бидэн энэ удаана дээр гаралтыг үсгсэн мэрэгжлийн туршилгаан нарин кинмгаа дүнгнэж, гаралтыг нэмэгдүүлэх эдгээр боловсронго мэрэгжлийг алхам алхмаар нэг их талбайтай цагаан тараана тарилтын орондоо дэлгэрнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизхранч маань тус тараас эхлэн Эрмэнч хотын 2006 онд Аанскскийн кино тархасан 20 жилийн өмнө би энэ нь залгагар хугацаанд дүүрч хүчин говолж байх ба зуна амралтын хугацаанд гэр сурагчдын энэ нь битакийг хэрэгсэл шаардлага давтснаас Дотоод хамгаалалт ерөнхий хэлсний үйлчлэгчнээс арах өнөөс болох өргөн хугацаанд дуурва. 2006 онд 7 дугаар сард Эрмэнч хот 2 дугаар

0: Энэ суугаалардын биеийн нэмнэг төлөрөнгөөр суулж тархах ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Тухайн жил бүхэл 26 наснаас 45 насны хотын ардын эрмшин уусан нэмэлтэн кичин тах хугацаа нь 20 жил байжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-р тус кескудагын нэмэлт төлөрөнгөөр хугацаа нь дүүргэж шат дуржээ. Илмэн солох хэмсэн хэмжээ үргэлжлэн өндөр төвшөнд байна. Ерөн шатны дутаадыг хамгаалахад авчна амрыг хамгаалах Америкийн салуур ангийн Эрхэмнай юбдлын хамьярлын их ангийн ардын цагда Ван Рик анхтан. Энэ жил болвол нийлээд унц хаюм. Сургачтан гадран гарахаар энэ нь л солох ба 20 жилийн кишта биеийн энэ нь хугацааны дүүрээд энэ нь солох давхц ба. Шидр үнэмнэл битах хэмжээ нь ихээр нэмэгдэж, өдөр бүрэн дунус битах хэмжээ нь өнгөрсөн жил мөдөн 3-аас 4 дахин болгоо гэв. Дутаадыг хамгаалах салам учраас 1991 оноос 1980 оны хооронд төрсөн энэ жил 46-аас 95 наста хотын ард биеийн үнэмлийн кичин дах хугацаагаар цаг даруудын байц нэмжээ. Суулж авахыг урьдчилан байршуулах тус сануулга. Энэ нь солох орган хугацаанд хандуулна. Бүх хотын дутаадыг хамгаалах 20 классны үйлчилгээнаас арах үйлчилгээний хэлбэрэн өтер төргийн тэмшэрүүлжээ. Бүтэкэ цагаан утхын клан авч шийдвэрлэх нэвтрэх замыг нэмж гаргав. Ван Рик хэлэхдээ. Тус өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэл бүх хот орны суугаал ардын биеийн нэмэлт бүтэкэ орган хугацаанаа бачин байдлыг гаргацх байдалд оржээ. Бих хотын 115 клон авч шийдвэрлэх цэгт үд жижирлэн сах, цагийг зориулн цагийг хөөжтлөх үйлчил гаргана. 24 дутаадыг хамгаалах салбарын 90 классны үйлчилгээнаас арвахыг аль нэг гарган 6 гарган өдөр цагийг утхан нээж, урчлан болскогоор шууд битэнэ. Үүнээ хамт хэсэг цэгт сурчсан тусгаа нэвтрэх зам гаргаж, бих явцдын нээдэн битэх 6 сар үрчлэн энэнээс сулх төрөн бодлогыг бүх талаар бодааруулжээ. Хотын ард эрэргэна дутаадын манх салбарыг сунгаж, орглон хугацааг зэрүүлэн ерэмшин битааж болно гэв. Энэ хамт дутаадын хамгаалах салаа мэтрээс шин энэмлэн овсна дараа гуучин энэлэн цаг дарын кичинг болгон шийдвэрлж. Хүйкэмна сураг зангийн зохстой хадгалан хамьярч, Хүйкэмна сураг зангийн задарх айл түгшрээс зайлсх хэрэгтэй гэж сануулва.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Шидэр цанжи жу оюуна бэлхмэн кода тосхна айлал гэх үндсэн шатын үйлчлэгнэ хөдлөөрөөр нөлж, сүм балгасна Ахмад кадр, тухаалсан ажлын голлогч ба тарж ургаах тэжээн үржилэх чидвэртнаар бүрлдсэн нутгийн оюуна бэлхэм таримлын газартаг хэрчи тосхна ардыг хавсран боттай күчирдлэгийн шийдвэрлвэ. Тохан царанд тусгаа мэрэгжилтэн цагаан тарана цагаан туусдаг гэмээс сэргэлэх тухаа зан жолаач хэлэхтэн. Цагаан туусдаг гэм үйснээс хоро навчин нэмгэрч таримлын гэрэл нийлгийн үйллийг нөлөөлж, гэрлийн нийлгийн үр өтөмж сайн биш болвол гаралт маш дур болно гэв. Читай шана шибэйван балгасна лүүшү хөөз тосхондо тараалингийн мэрэгжлийн тусгаа мэрэгжилтнээс амбуда тарих том өрх Фэнгжу гангийг цагаан тарана цагаан дууст гэмийг кинин хэмжих ба урчлын сэргалт зан жолаач элүү хурал толгот бат суур тавьба. Фэнгжу ганг энэ жил 800 өнгөрөм ү шиндун 22 дугаар нэмэрт чинэр сайда үүргийн агуулгацар дээр цагаан тараа тарьж удаа ургалтын байдлын идэрхэн сайн байж элүү хурал толгох эрмсэлтэй байна. Фэнгжу ганг хэлэхдэн өнөөдөр энэ хэсэг газрын гаралт 650 кг орчин байж Бөдөн идэлэг үгээд өнгөнчг сайн байж, нийтний жилийн суйрн дээр мөө өр 10 кг орчим нэмэгдэх болно. Энэ жил тусгай мэрэгжилтнэ хангаасны эдгээр төслөөр дамжин, цагаан тарааг нэн ирвэлээр ургуулж, гаралтай нэмэгдүүлэх үр бүтэмжтэй хэрэггийг хүсэж байна гэв. Оюуна бэлхмээгийн цанжи жүгийн намын хураан зохион байгуулах хэлтсээс төрөвчлэн зохион байгуулж, бүрэлдэхүүний цэм тус газартаа өсөн төлөшсөн нутгийн тусгай мэрэгжилтэн, тарилын газрын чидвэртэн байж, Тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлох кекас газа бас нарийн будлиянта төрөн бодлогыг ард улнаас сонсож ойлгох ярана кел болгон орчилж чадна. Оюуна бэлхэм бүрэлдэхүүн нар цанжи хотын бинхүү балгаснаа шаач хэнз тосхондо байцаан судалт кек үйдэн 128 зүйлийн тусгана шатын хавсран бүтээг орлон

0: битэк зүйлс нь олон тэмнэ хэрэг явдал битэк явц тодорхой биш байхыг олж мэдээд мен дорааны баримжааж гисэн үйлчлэнэ зүглэрийг найруулан туурвахыг дурдан гаргав. Цанжи хот үйг үндэслэн нэг хэрэг явдал нэг кодта нэг кэснэгтэй байх хавсрын битэк орлон битэк үйлчлэгэнэ зүглэрийг бүрдүүлж олон төвийн кодыг ширбэл хэрэг явдал битэк нарийн дүрмийг мэдэж болно. Тосхны ардын зөвлөд ерэнхайсан клан авчи шийдвэрлэх үйлчлэнэ саруухыг байнгах тохируулж Тосхна шатын тус газартан битэк хэмжээг дээшлүүлэн 180% болгож, тосхна ард хэрэг явдал битэкт олон талаар гүйж байсныг тосхндан битэж дуусгах болгон хувирвэ. Тосхна ард лижун хэлхтэн өнгөрсөндө зэмдэгчүүдэн нөхөр битэкт ариун олон явцтай байж, кюмна толгааг эргүүлдэг байла. Одоо орлон битэкийн найдалгын көснэг тагалж, нөхрийн мөнгөн донгостой орхийг клана. Энийн үнээр санаа мөрмөртэн хэрэг явдал битэкт дөхөн болов гэв.
1: Шинжангын радио телесхранч маань ерөнхий чартаны эргэн талбааны эргэн толсны үйлчлэг ана төвийн ширлийн ухан сан дурны үйлчлэг ана анг залуучдын бэлгэм зохион байгуулж сан дурны гэрлүүд кевэн жил нь оролцуулж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээр наар цаар явах анчт нь айлд үйлчлэнэ. Шидр тус үйлчлэг ана анг 2025 оны Бүкүлсэн сан дурны үйлчлэгэн дээрвэн нэг зун сан дурны үйлчлэгэн зохион байгуулалтад сунгагдва. Суна амралтын зөөлтөн хугацаанд өрөмчөртөнө анчтан туу эргэлжилэн эндэр төвшөнд байж. Улаан ханжар юмсэн шилүүхэн сан дурна гэсэн гадар болгонд харагдиж анчтэг жулаад нь эртэн дууруулж нийтэн самхарлсан тэргэн тусуух ба буудал богцаан хадгалгуулах асуудлыг хариулж Ёбс ухт дөхөнгө байх анжид санаачлагаас нь кэрлэт сандал хангах юмд бик ёбст бараулж том буудл баглагын хавтран зөөрлж өгнө. Сандурнакс сүүжэ мин келхтэн. Үлүкэн хавтарж үлүкэн асвал анжидыг наар цар зөөхөн юулж үлүү санаамор болох чадна. Наар цар юух анжид зарим дөхм үйлжлэг хангахдаан Айнчны гүрт үнэн сэтгэлээс нь хандж цаг эмэгтэй халуужрах байвал айнчд хамгийн тааламжтай санагдах юм болно гэж боддог юм. Шилүүхэн сан дурны үйлчлэг анги 2019 онд байгуулагдж сан дурна гэсэн эртэнд урж гарах үйдэн Теркулаки тэнгим Терк сулх нэвтрэх замаар тархаж юрж суухт тусламж зөвлөг бачин байдлыг аргасах батлам зэрэг 20% зүйл нь ард дөхм үзүүлэхгүй үйлчлэгийг кемжлэн хангаж байна. Энэ дотор тусгай мэрэгдэн бачин байдлыг аргасан аврын туслууд болвол онцлогтой нэр тэмдэг мэн. Зөвхөн 2025 оны даруй 336 гент эвчтэн хөдөлсөн анчдыг аврад нүсэлж бай. Сайн дурнагс чай яаж вэ гэхдээ Бидний нэг хоёртыг бачим авралтан машин тэргийн иркас юм гурдаар аврын нэмнэж хамгийн чухал дэрмийн дотн дотор твэнэ эвчтэнэ байдлыг тогтворжуулахар шилмэнэ гээ ба. 6 жилийн хугацаанд үйлчлэгэн анги залуу сурлахтон ажахлуул адилсэн нэгсэн ажилт нь алжин гэхэд хайр халамж кэрхэ кэмсэг залагар хорлцулж Анх үйсгэн байгуулах үеийн кедн 10 гэм байснаас нь 216 гэм бол нэгтэж, бас албан журмын эмчлэг, албан журмын 9 засах, орчин тэрнийг цэгслэн засах зэрэг сан дурны үйлчлэгээс 100 өнгөрөө царан ернүүлж байна.
0: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 7-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2026 оны соёлоор Шинжангийг өмдөлж Бюкардаар нь ашиг гүртгэ, ном уншихд ашигыг гүртэж, Нөхөр өгөх ном бичгийн хэрэглэгэнэ нөхрийн хөдөлгөөрийг Бүкшинжангийн альва газарт зэргээр эхлүүлж, Бүкшинжангийн шинхэн номын дэлгүүрийн ном бичгийн үнийг 140% шүүд хэмдрүүлвэ. Тусуудана хөдөлгөөрд нийт 400 төм төргийн соёлын хэрэглэгэнэ нөхөр тархаж, өргөн олон төмөнд хандуулан, Бүкшинжангийн альва газрын шинхэн номын дэлгүүрийн үүдэн дэлгүүрт ном хулдан авбал нөхөр олгох хөдөлгөөр өрнүүлвэ. Тус хөдөлгөөрөө 9-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжилж, нөхөрийн ерэнхэ тоогоо хязгаарлан, урдаар хөргөл урдаар авах, арах хэмжээг хэрэгжүүлж, мөнгөний хэмжээг хэрэгжилж дуусвал хөдөлгөөр бас даруй зогсох болно. Хөдөлгөөрийн жинкнээр ард ашиг олгож, ном уншихдоо ашиг гүртэж, ном ом

0: дуртай аль нэг юмстэй соёлоор ард ашгүртэйг хайр халамжийг ойлгох болно. Өрөмж хотын нарда Янфэн хэлхтэн хоёр гүйхтэн зүрх дэвтэр хулдан авч өгөхээр ирлээ. Уг үнийн 300 өнгөрийн төгрөгийн номыг хэмдэрлснээс хоор 100 өнгөрийн төгрөгөл болваа. Маш хэмд байна гэвэ. Шинхуа олон улсын ном бичгийн газрын ажахуулын төлөвжилгийн хэлдсэн хариуцлагад Нурбия Абдкерим илэрхийлэхтэн. Кодлүрийн хугацаанд суугаалаард Шинхуа номын дэлгүрийн Сүлжана ус үйдэн дэлгүрээс ном хулдан авбал нөхөр харгалзлыг хүртэж болно. Үүн хамт өргөн улан хэрэглэгчдээ заах материал, зан сургалтын хавсрамд хийгээд ном бичгийн бүс төрлийн тавар төсөдагийн хөлбөрт оролцохгүй гэж онцгойлон сануулж байна. Манай Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүр 115% ашиг олгох байгаад 125% хэрэглэгээ тусгай зүйлийн нөхрийг нэмбэл өмшгч найж нарта 140% зардал шүүд ариулна. Ул нарын данс ботх үед шүүд хасуулан хэлтрүүлж болно гэв.
1: Шинжаангийн радио телевизийн маань 7-р сарын 11-ний өдөр Шинжаангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулууд жижигэн бэлгэмийн утгарлаг дуу байжгийн үйлчлэг үзмжин оронд орох ширс гөлвөр алдах хотын хусту өгн цэцэрлэгт гэрч зугаатчд дээр чинэр чинсата дуу байжгийн өвдөшт найрыг сонорхолжээ. Торуна замын утгарлагын тоглолт болон цастах хотын энг үзмжи харилцсан нийлж гэрэл гэлбаган цатруулва. Хостуу өгн цэцэрлэгт зугаатчд болон олон төмнийхи эрт ирээд кралцхава. Баяр күйртэй көгжмөн айс гарахыг дахалдан тоглолт эхэлвэ. Тоглогчд гой сайхан хувцас асл имсэж зүйж, бежиг хавтрасан дуу, гоштлол дуу, цэрг, шуг зэрг тоглолт гарав. Тайзан дурка алх ташлтын дуун, махтан сайшаху дуун тасралгүй цуураад иж, цөөкмүсү зугаатчд көгжмөн айсыг дахан гиншин дуулж хамт бежиглэн, Уусцлын хэлбарын соёл зугаатлын бич ойлголтыг бий болгоо. Хананы зугаатч цоорийг хэлхтэн. Энэнд Шинжаанд зугаатсахтан яг сайхан дуу бижгэн тоглолтдоо таарч маш гайхан сонорхов. Тоглолтын маш гайхам сайхан байна. Бидэн бүр маш баярлва. Хожим бас завшата болвол алтад ирж, их улсын нүсклэн сайхан энгүзэмжиг дахан сонорхон нүскийг кэсч байна гэвэ. Алтай хотын ард Чэн Шэжин хэлэхтэн. Энэхү соёлын хэр хэмжээн басан маш өндөр байна. Хөөштө иймэрхэн ард ашгүртэйг тоглоудыг өдөөхөн эрхлэхийг хүсэж байна гэв. Тусудагын төрн тоглоудын бас хом, жалангэр, ханс зэрэг олон үзмжин нуурнд хэрчээ. Олон царан үсэлцүлэн хэлбарын боддоо үзмжин тоглоулах гаргах болно. Шинжаангийн урлаг жижигэн Кралингийн дуулуулж жижигэн бэлгэмэн 1-р зэргийн тоглогч Рейла Вайли хэлэхтэн. Энэ удаа үзэмжин орнаар харуул зүгдэл болгож, Бекусны альва газраас ирсэн зугаатчд шууд хандж, тусгай мэрэгдэн тоглуултаар нь нэг олон зугаатчд өсгөлэн сайхан Шинжаан, өсгөлэнтэй сайхан Алтайг ойлгуулж, утгарлагаар энэснэ бэлгэмдлийн тактик холбоосыг байгуулахыг чин сэтгэлээсэн хүсэж байна гэв.
0: Одоо товч медаа мудаас сонсхья. 2026 оноос унаа амралтын зөэлтийн хугацаанд үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын их шилжилтийг аргацхын тулд Шинжаангийн Тэмэр зам 7-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 18-ны өдөр болтол өдөр өрөө нэг хос Шинингаас өрөмжтөө ирүүд хариуд шүүд гөрг Кэдлгүүртөө Селена гал тэргийг нэмж явуулж Шинжаан болон Кэхнөрийн шүүд гөрг зөэлтийн хүчийг улам нэг алхам нэгтрүүлэх болно.
1: Шидэр Шинжаангийн гадар шинжилгээний хаан байцаалтын грандк анхч AI гадар шинжилгээний уур хахах тусга хэрэглэгэн том загвар болох харадрагын уул бүтээгэлвэрн алтан уур хаан уур хахах том загварыг тухайн гадартын байрлуулах ба бут гадартын үлгэр зүлэн хэрэглэгийг биелүүлж уламжилт гадар шинжилгээний уур хахах техник мэржлийг дуучлах оюун жилх өсрэлтийн хэлбарын дэс дэвшгийг агуулж оромсон алтан уурхайн их байдлыг нарлаг унавчтайгаар хайм байцагт оюунлог шин зам нээж өгвө.
0: 7-р сарын 13-ны өдрийн 10 цагаас 7-р сарын 15-ны өдрийн үдийн хоногийн 6 цаг болтол Өрөмж хотын 2026 оны анх сэргийн дум сургалын сурлагын хэрэг хэмжээний шилгалтын кэсэл таглан мэдүүлэх системийг нээнэ. энгийн дээд зэргийн дум сургал хийгээд дум зэргийн ажил мэрэгжлийн сургам хэмжлийн шалгалт нэр мэдүүлэхдээ хуваа мэдэж, нэрсэн дарааллаа мэдэж, сүлжээнд өксөл таглан мэдүүлэхийг хэрэгжүүлж, Ардаас эрхэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалын сөрөгч элсгийн хэвчээг Алуунаас эрхэлсэн энгийн дээд зэргийн дум сургалтай нэгдэл та болгож зэргээр сөрөгч элсэнэ.
1: 7-р сарын 11-ний өдөр Олимпикийн биеийн тамбур төгсөлт 2026 оны 2-р хугацааны Шинжангийн Уйгур өвөрөн засхорно. Ерөмчн Сэлмэн Тэмцэн ийл уралдаан ерөмчн Олимпикийн биеийн тамбурын төвд хэлвэ. Тус удаагийн уралдаанд дээр үнсний өнгөрөөс Сэлмэн Тэмцэн тамирчид уралцжээ.
0: Кэнс Шэн шидр 2 хар ила 5 улаан харцхаг Нартын үүлийн ураатг тал нутгтө 50 нисгэвэ. Эдгээр зэрлэг догшин живэртэн болвол бүр улсын 20-р дэсэн голдлогтой хамгаалалтын зэрлэг амтан болно. Шархцыгын малчид олж мэдээд тусгай мэрэгжлийн авар нэмнэж эрүүлжилснээс хоор их байгальд тавьж явуулжээ.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жангын 16 хотын цаг уурын өрчлөсөн мэдээгээ сонсхья.
0: Үрэмштэй чилгээр 24-аас 36 градус.
1: Алтаад бүркийг 17-аас 33 градус.
0: Тарвтаад бүркийг 18-аас 36 градус.
1: Гулзд үйлдэгээс нь бүркийг 23-аас 36 градус.
0: Борталд бүркийг 22-аас 35 градус.
1: Карабайд бүркийг 28-аас 38 градус.
0: Кейтэнд бүркийг 20-аас 36 градус.
1: Шухозд бүркийг 21-аас 38 градус.
0: Цанжид бүркийг 23-аас 38 градус.
1: Хамилд бүркийг 23-аас 39 градус.
0: Турпанд бүркийг 33-аас 45 градус.
1: Корлд бүркийг 25-аас 37 градус.
0: Ахсууд бүркийг 23-аас 35 градус.
1: Атуушд бахуртагаас бүркийг 17-аас 28 градус.
0: Хашхард бахуртагаас бүркийг 18-аас 28 градус.
1: Хотанд бахуртагаас бүркийг 20-аас 26 градус.
0: Үрэмштэй чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Янудаг нэвтрүүлгийг соргог найр үлэн байршуулж утхан жинхор гинж. Нарын чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэнав сонсон том байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүүшитин хэрэглэгчтэй үйлстрийг бүүлгэж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн өнөөс олсны сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизорон Монгол хэл нарадогын кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндэлсэн зуллаа. За би ухлах хөтлөгч тэр баяр та болном. Эргэн өнөөс олс та. Тэхний нуудаг нэвтрэлэг харна. Хотан шинэ байха болсна. Доошон доснаа хөрөлтө. Пикусын шилдэг нам надын ажилтан. Жар мэмэте Абдрахман. Састуу үлэн хурмаада маждан сайн давхлагч болсон. Бигшинжаг нонгтш хэсгээд харимнан газрын шидмэл хэлээр нь үрчлэн китнар хадгалах тунаг тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй авлагыг хэлээр нам сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжанд араадад хэрэвсхран Слүштин шин зуучрын кэрлэгчний үйлсөтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто, манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонсдоо удаа Кюдадоснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг эсгэ дугаараарна. Худан шана баяха болсна. Дуушхан тусна. Хамгийн сүлчин нэг нь ялсан туйг ягж. Дуушхан тусхан болгоч. Хөрөсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хусанд худан шана баяха болсна. Дуушхан тусна. Тэмүү тудрагын салхинаяр найгч. Эндхэн даруй тухан газрын нэрт дуушхан тусхан болно. Тосна кадр мэд найм мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүйлчин нэг нь ясан туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлар бүхэн үйдэн сархан хаадаг билээ. Уудын эндхи ясан туу сүлжаандын нэр гарсан зугаасан дээрх газар болоо гэв. Тосгонд хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхна. Тэр бохлоо даруй дутрагын энэр болно. Махны энэр хул дэгсэн саксан энэр болно. Тоснард Ахмад тогтээ. Илхам яга тэмэр хайсан дэ шарлоун хуур чаарна. Хуурсан хөөнө махнаас нь тусан гарч байлаа. Тэр шана болгосон дөө 20 жилээ машина тусан хулдаж хуурмын 21 нуунд туснаа зугаасыг хөвжөл байхыг сонсоод харьцираад дуушан саксаг гэх дэлгэц гаргасан байна. Яхма тогтөв үкэлхэн даху хусраар нь зогсолт хоор хуурч байлаа. Өнгөрсөн дөө 3 хөртөө тэр гүнж шин хутдаг хөрж дэлгэц гарган хулдаж байснаас нь удаа зугаас өрөө нэрдэг болваа. Тэр намсгэн хэлэгтэй. Өдөрт нэг хасан 130% саксаа хулдаж юм. 580 төгрөгөөс 1000 төгрөг нь урлагуулж байна. Хураган бохлоо би тарайд найдан байсан цаг болгон хөөрчилж, урлагийн хуулалаад, ураган хуулийг бэрэ кеж байнам гэвэ. Тосгон зүг явахтаа аригтэн мэсн зарим холсон, мас яхан өнөр хонхолно. Хуурмын унаан гэсэн зал хожам үүж авдлаа. Баг дэлгэрэн нэмнэ, кимсэн барилан зогс байлаа. Их сургуулийн төгснээс хоороо тэр худан хотд хувс хонор хулдаж урлагн тим сайн биш байваа. Тусна нам нэр шүүж Абдрэшт өпөр тэнэг охло олнуудаа харж ирэхдээ дуудсан боловч тухайн үед эргэлзэн татгалж байваа. Ингээд тусна нам нэр шүүж тэнэг охло урдаар төрш үзгэж төрүүлжээ. Төрш үзээ гэсэн бодлоо хөрлээд төршин гэсэнд сранд гоорхла амжил болсон байна. Гараар гэсэн арим байгалаг мөсөн заримт хулж юм. Хүнээ өрөөнө гэдгсэн хатуу зэмстэй мэсэн зэрэмг нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1 нь амралтын хугацаанд дан өдрийн эзэнгэлт нь урлаг нь хуурмын өнгөрөө төрөх болсон байна. Удаа 6 шав тэнэг дагч үр мэрэгжил сурч байна. Тэр хэлэгтэй. Амьдрал сайжирнаас нутг нагт өнөр дахуулж хамтар баяжаа гэж бодж байна мгив. Тэр үг хэлэхэн дах маш яралтай ажиллаж байла. Улам до тагшааны явахтуу нэг нь эргэстэй хэрэгтэй. Нэг янган модн маш их сүйдэртэ байлаа. Энэхи 50 жил болсон янган модн тусна хөрөлтийг ялсан байдаг. Өнгөрсөн дэлсэн шүүргэн газар шарааг идэгд үйлж газар бүхэн хужирсан байдаг. Удаа ялсан жилэн хуанд жангнан орны эзэмжийг бий болгоо. Модна дур сугаас зүрх татж нас цаашид шатар наач салхин салхилахт навч шаршар дугаарч ялсан нүрэ чирэг охлоо давхгүй байлаа. Хамгийн санаандас гадаагруулаа сэтгэл тайвшруулах бахураа болно. Эсэн жилийн хуанд эрэл мэндийн кокт байна. Хуурмын 25 нууна 5-р сард пэлсэгч юм. Дотор мохлоо. Сурал тарих юм. Кёлин засал, эсэн засал, үйгэр эмтэй. Цай зэрэг байвэр ана. Гэтэд амгийн тусгай мэрэгжилт нь дун фунгийн 5 налхын сэтгэл тайвшруулахын эмнэг харгийг уруул нь тусгнаар дин баг өвчнэн дагши саатовка болж. Күн дэвчнэн тесрэлхгүй болов. Хорон үйднээс ардны ухраах хэснэг нааж, сугаас тухлаа асууж, уншилтанаан дараа, эвринан тэрлэг ухлас сунгун бичнэ үйлгж болна. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нэгч кэлэгтэн, би зогс их таатаа сайхан болж, сэтгэлж тааламжтай болсон шиг санагдаа гэвэ. Хошаа зэрэлдэ байх доушан бичгэн крайлан болна. Гурмын нөнгөрөө дэвтэр нумта өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгж, бэхний нэр хонхолж байлаа. Гэргэн сүйлтийг гэрн ахмад Кюктагийн хамт ном өмсч ураг нь үр амьсгал кисайлан тэнхэн байна. Тусна кадр мэд нэм гэлэгтэн. Кюктан давхчууд ном биш гэсгээр ирэх тоснаар дөх улмаасулам хулсарж байна гэвэ. Ном биш болон тутарган энэр уусалч тусна хэмсэн амьдралын байдал хөөрөн шинэр ба. Бирвил олохта бишгэн өргөн талва кюркагжанаар билэх ба. Байгалаг том тайз болохоор тусгаал нь бухла тайз босгүй чихолгой байж. Тодорхой тарилан газрын

зүйл болгож юу. Олон жил болсон модон мохлаа кэш болваа. Яг сайхан шанаа утхурлагын бэлхэм тоглолт гаргахаар иржээ. Тус нарчи тайзанд гарчи баяр баасандаар көгжим найсид нахсан байжгэлч байгаа. Кимсэн баг тусганд нэг л дур кэр көгжанта болваа. Илин айлгих тарааш найлан баясан цагт мэн шаху жаз босгоч амьдралын көгжанта байдал хилэрнэ. Эркин нэсэн айрат дүүз махмад хорн 21 нуунд хураган мохлаа илин ардын цан үйлэн ардын уран сусан буудал болгон хөөрснээс охин бас газар ажиллах үе хэч хэлгэ болж эврэн гертэн мохлоо ажиллах үе хэч болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн мохлоо зугаас ухлын ихотын үсэргэж бод байгсан юм. Удаа гэрэнэ хажууд зугаас төшөглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дойсан тосон мохлоо Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн кодод усныг цэсгэлэн хөгжүүлгүй илхэржүүлгүй тосон болно. Удаа усуу цахалгаан зам байгалийн шатмаг хий бэрэн битэн байна. Нэг зангилан мохлоо кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүл байна. Тоснаар эргэн явахдаа уулсан кем бэхэн бэрхлээ бэр маш яаралтай байна. Яхма тогт сагсаг гэж яарна. Хожаа мохлоо шин нэр амттай. Мэсэн сармигийг судлан нээж байна. Тусганд хатгмал хатгхгүй хоол кек үр мэрэгжил буулсартын ангийн кевин жил нээж нэг хэсэг тусна ардын нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч гэрэнэ хажууд урлага нэмдүүлж байна. Зүгээр суух хэм байхгүй санаа зэрхэл завгаа байна гэв. Өнгөрсөн хамаг сүйлчин нэг нь элсэн дувг удаа доошон тусан гэдгийг ухлаа. Удаан жил болсон янгын модон бэднэ. Элсэн цөл мохлоо мен дураан тэр хэсэг. Элсэн цөлийн мен дураан мохлоо тэр хэсэг элсэн цөл болвчих. Кэм сухал өргүүлжлэн чирмэн тэмцснээс тусган аль хэзээ тэр тусган биш болсон байна. Тутрган сайхан өнөр элүү хралтын жилиг туучна. Кэмс элүү хралтын тухай яралцна. Эм шинжангын энхэ баг тусган яг Азрики хөрөлтэйгэ нэг нь ага сакса нэг нь цом мэсэн зармиг нэг цом эмтэ цай нэг дэтер номар дамжин эдилж тусганд ирсэн аль олон кэмс дамжуул байлаа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио төлөвс хорана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг нь өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн мэндөө сонсдоо. Удаа баядын замби гавшгана дугаараар нь олондоо пикулсан шилдэг намын айлын ажилт нь Жармимед Абдрахман сасуулын хурмаад малчин давхлагш болсон үйл абдыг ярж өгье. Шидр дундуусны хамтнаан байгуулсан 15 жилийн өг бэлгэлэх сүр зүхэнт цаг мөчтө улагчаа сана бир тухаа сумна тарлах тусна нам нэр нь шүүж тусна ардын зөвлийн нэрхлэгч Жармимед Абдрахман би гусны шилдэг эвхамт нам гэшин гэх цол гэрцэн байна. Бээжингас Иралдар Кертч харжсна дараа Жармимед амарл овсонгоогаар дахин памир нэндэлгийн уулусны Кертч нэг сэтлэр ажил ба. Памир нэндэлтэй уулус алгалдан сунулш килин шүгмэн састуудын гуу гангийн хорн морлш тарлаг тусхан даруу энэ байдаг. Эмбохла Жармимед нь төрсөн утг болно. Мөнж твинэ бат сагчин ирсэн зих салан газар болно. 20 жилаас нар тэр Килхасарыг сагч Кадад усны хөгжүүлж буддаа ажиллахаар нэг явхамтам гэшнэ. Чингэнэн чи онгото зорилыг тайлбарлав. Ахмад нам гэшин болох уу? Авгна нэла хөрсөн болохоор Жармимед хархан багасан Килхасар сагч хохлоо даруу гэр урнаас сагч байгаа явдан мэн гэдгийг бат хэлж кизад. Килийн 1 дугаар фронт алин амдсаар ирвэ. Хуурмын 18 нуна. 9 дугаар сард Жармимед тусна нам нэрэн шүүж болж тушаал өргөснээс наара. Тэр хизээд Килхасарыг хамгаалах Килхасар бэкчилхийг чихэл улс дээр нь хариуцал болгоч тарлаг тусхна Килин шүгм ут Эзго уран нуулна хамернизмдгийг хүчтэл их сэргэ бодта байдалда уйл дулна тухан газар бодта байдалдаа тохируулна сэргаалэн хасгалах системийг шилдэж үзсэн байна. Тэр төрөвчлэн нам гэсэн давхулах уулан тэмд оролцох цагдаа ардыг хулаалн хөдөлсгэ бусаа цогцсон Килхасарыг хамгаалах тогсыг хэрэмжүүлж Уулын нура гуу кандаа нэвтрэх замын хариуцлаган кэсгийг нарилаг унамчтайгаар хуваарлж 24 цаг кимнаа хүчээр сэргаалх болно. Мэргэжлийн аргаар сэргаалхийг уйлдуулсан давхар жижигэн цаг киларик ботаалсан байна. Төвийн ахлын давхлах болоод дайжилтаараа бих тусна. Кимбикэн хилгаарт санаа өргөхө. Кимбикэн хилгаарт сакд уралцах гүнзан уур амьсгалыг явуулагч. Кимбикэн харуулан цэргэ, ерпикэн харуулан газар, тусган бикэн бэхлэлт гээ. Будда уран бисэн сэргаалэн хасгалах байрлыг байгуулж. Тэр маш хурдан эмжигт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дараална хүчтэй асуудалг ухлаа. Шийдвэрлж, бэрхшээлтэй шийдвэрсэн байна. Өндөрлөг маш хурдан ган хуура хурбаран багуулхаар бэлшаар тохлоо усан дутдах. Мал уух усан дуу хүчтэй. Мажт ус авахт хол зэрэг асуудалд тухан газрын хэмсэн үйлдэл амьдралын утга цагаар хасгаарлаар байсан байна. Ийм байдлыг төлөвтэй хөрүүлхэн төлөө Жармимед уух усна чинэрийг дээгшлэхийн хинжирнгийг тусгана тэргүн чихэл ардын амьдралын буддаа явдлууд жигсааж олон талаар хөрөн мөнгнө дэмжилгийг шиман улж барилгын газар сунгаж барилгын ажилд кинэл тавих ба хоол дэвсгэ аливаахлаа бих явсдуу даас байна. Төрийн зүйлэн барилгын ажилд уусч ус нэвтрсна дараа цэвэр тунгалаг бүлгэн усна малчтын барайг ярвуулаад бэлчаардын шүд нэвтрч тухан газрын жилийн турш уухсна хүчтэй асуудлыг бутамжтай шийдвэрлсэн байна. Тусна ардын сыдг хан хэлэгтэн. Манай тусна ардын гол урлагын нэрл тухла малаж аху болна. Жармимед шүүжи малаж ахун тусга мэрэгжлийг залж бидэн тухла шинэ ухаанчаар тэжээд өрлөгийг жулаарлаг хангааснаар барахгүй бас эг байлаг идвхада зогсуулна ус гадлах цорын байгалах Мал хурна малын уух усна дутгч байх асуудлыг шийдвэрлэв. Урсын зүүхэн уршин төрнийг өргөжлөн сайжруулж, болсон нутгийн сурталыг хадгалан тэлээ. Жармимед шин цагийн болсна үйлгэн хөртэй. Хайр халамжийн хүү хөрмдүүлэх хам дэлгэр. Нутгийн суртал нь болсна Улаанхаар нэрсэн 3-2 асаурлууд шиглэн. Гэр хураг сайжруулах уршин төрнө харин цэвэр. Хог бог төрлөх хаах зэрэг шаарлагыг тусна дэрм ардан гэрээд хуруулсан байна. Жармимед бас малчтыг зохион байгуулж тусна гол зам гол дахууг хөрсөн хог богийг сэвэрлж малчтыг тараалган машин багж эвс тежавэр элдэ бед шиг дүрмжилэн уаалж тайлахт хөтлөн жолаач гэр хуран уран хуан юм тараада болгож гэр дотрыг сэвэрдэгтэй болгохт тавхуулсан байна. Тусна сул ургасан эдэж хөөжсөн хөдөмжтэй чиглэлэн тэр төрөл зүйлэн хөрөн бангийг уухлаа ширман хулж Цусчиг хагуурлахыг сэргаакийг биелүүлж, Юрашгар дур газар шуран хипайлгийг амнилж, тусна хамтарлуулаад, трайтерхэн газар шуран эзэнлэн хэрхийг шижүүлнэ. Ашгуурлагыг нэмэгдүүлснээр барахгүй, бас тусгана дүрс байдал,
Ийм самарагва барагта байхыг эмчлэгт асуулыг шийдвэрлсэн байна. Малхурна ажил олголт нь арга замын дан цулгу тус нардын тохон азын газартан мохло ажил олголт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх төлөө 60 мянган тус нардын ажил олголт хүчлэл эрэмслийг нарийн уламжлалтаар дараалан байцааж ойлгоно. Шинэ капчаны болсон байгуулт айлан залуулуулна. Өнөлгөн зугаасны үйлчлэг гэр авахын үйлчлэгээс хөвлөг. Засгийн шимэлхий барилгын ажил гэх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг үр шийдвэрийн болцолтыг кэвэнжилэнд өрнүүлж нийт хуурд өнгөрөх хэмнудааг нь тус нардаг болцолт хүртээсэн байна. Тусна доторхи усан цэрмийн өмнөс унсад кийтнусна эпайлгийн давуулагтуу сүйрүүлж 60 мэт төрөвчлэн өндөрлөн кийтнуснаас дагсан тэжээний үзүүлэх төрөвчлэг ухаалан төлгөөлж усан цэрм дураа дусхалдуу баримжаажсан тэжээний үзүүлэх цэрм малдши хуша зэрлдэ тусандаа хулаална хөдөлсөх сагсны жимэхаг үржилэн бөөжлөх сүрэн газрыг хамтар байгуулж кийтнуснаас дагсна төрөлг бөөжлөх тохон газрын усна гаралт тэжээний үзүүлэх хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэх шин зам нээсэн байна. Одагн тарлаг тусхна сул байгын эпайлгийн урлаган нэмдэлхий итгэрэнг болгон хөрүүлж ямаа хөнгөн хүйлэхнийг саг тэлгэрн таар болгон хөрүүлөх тухан газрын хэлмэрэн гүштэн үр чидүртэй чидүртэн болгон хөрүүлэхийг амжилтаар биелүүлж өндөрлөг хэлх сар нь мачлуурнд тохирох тусны хүчрхүүлэн ардыг байжлах самар замсан байна. Ахмад даман гэшин аблитэ майд сэдэх гэлэгтэн. 60 мэтэн давхуулгаар тусна хаадарчд адны дэхэлд нэг дээр болж Алын чидэрийн нэг чанг болж, улан тэмдэн нэг сайнар үйлчилж, улан тэмн тусгна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо удаа кёдо жаху кёдо дуусгана тарайсан тухай мэдээгээ сонсгоё. Шинжан хамлын амтагуугн айл гэхээ 2 дугаар хугацаана хамлингуугн баяр хийгээд 4 дугаар хугацаана хамлингуугн ажилласан дээрээс нь та хөгдөлн икрул шидр хэклвэ. Сонсгонороо санжиргийн 151 тэмүү таран Баранасан зүйншан салаагар хуралтын хугацаанд нуржээ. Тухайн газар нэгмө хөөрдний өнгөрөө хад шурахан машиныг тохируулна. Сунах хуралтын 1-р фронт оруулаа. Энэ амтай кадаж аху самарилца цагуур зэрэг саламчир хулаалан хөдөлсч. Урчлан сэрэмжлэх сүрэг зангийг цаглаарууд нь дамжуулжээ. Сунах хуралтын ажилд хамтар балам чангааж байна. Энэ хэдэн өдөр хутбын шана арслидан болгосна. Шоу дөгүүлий тосхна арда. Мөнгөшимийн цагаан тарана газарт хоор комбайн тарилан газарт хөжигнэн сүлжилдэж хад шурах цогч мэтлэг эсвэрлийг нь өрмөлдөх зэргийг нэгэл дурхлаа биелүүж бих абст дээр бэлэмчтэй байгаад уршин тойронд бүсрэлгүй байлаа. Мөнгөшимийн энжил 1400 муу тараа дарсан байгаад цомиг мохлоо машинаар хад шурахс байна. Тэр хэлэгтэй. Энэ хад шурах машин өдөр тухлаа 400 муу урчим хад шурах байгаад машинаар хад шурах туу Цэрин хэмжээнд 190 хуваас дээгш байж, хад шураху хурагдлын твилийн дур юм. Хуур машинаараа 3 өдөртөө хууруудаа хад шураагаад дуусчихна гэв. Алтын жархал тарааны мэхлэг, крикрометаа асхран, амбудаас өвлөхөн машин тэргийн тухлаа ашигтаж гээх үед мөн шимийн нэг дан суудва. Тэр хэлэгтэй. Мөөбөрөн гарантик 700 кг-аас давж, 1 дугаар дэсэн

Сэта Трант туучдна. Гарлт ман нэгэн жилийн кас суна аврал нэмэгдвэ. Бидэн тус газар намбуданаа вертата хулдан авах захаалт тогтсон болохоор борлуултан сам тогтуртаа бас энэ урлаг батамжтай болов. Хөөжилдэн би бас талын талбааг нь хорон мууд хөргөн нэмэгдүүлэхээр төлөглөж байна гэвэ. Энэ жилийн зуна гурн авахын хугацаанд цанжиж хоор тэмд өнгөрөө сүйрэ. Ич эло төрлийн тараалаг машин багжийг нэгэлтээр төлөглөж нуруулж суна хуралд суна тарилд суна хэмээрлэн ажилд нэг сугсуулна акуулахаар төлөглөж байна. Юу намт тараалагын мэрэгжлийн ажилд нэг зохион байгуулалт төрм жулаадлаг хэлгэж машинаар фрахо хайлгааг дүрмжүүлж амбуданы хурагдлын чанга кызгаарлж фрах септа бигдийг нь фрахыг батламжилж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин дару ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг нуух жангүгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8000 дулаан 90 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонтонра удаа нэвтрэлгээ нэргэлүүлээ. Шидрэ тарын гадраас шин сургагаар бүхэлдээ шүд хэрэг хангам бурлуулахаар трактик хавсан хашхарыг цэцгэн хөглөгийг тусгай зүйл нь трактик туслах уу? Машин дээр явуулах ёсол пайзавад шинэ. Зэмсэг хитнэр хадгалан хөрөх калькас нь төлөрөөр нь тохирох уу? Төвдөө явуудш. Бишнжанг нь онгоц хэсгэн тарын газрын шижмэл хэлбэрнэ. Үрчлэн хитнэр хадгалах тунаг тохиромжийг ашиглалтууруулва. Тус төрөл зүйлийн шижмэл хэлбэр нь үрчлэн хитнэр хадгалах хайрцаг нь тусга хараат шин сургаг байлгах тунаг тохиромжийг эхлэн хэрэгжүүлж. Эм шинжанг нь хамтар эдлхийг хитэн хэмрэг нь шин хэлбэрийг урдаар хэрэгжүүлж. Тусгай мэрэгжлэн үрчлэн хитнэр хадгалах тунаг тохиромжийг тарын газарт шилжүүлэн хэрэгжүүлж. Сургаг зэмсэг тасан твэсна дараа цаг даруудын шин сургаар байлгаж ил газарт хадгалах. Энгийн дуланд дамжуулан зөөвлөхс ас булсан чинэр хөрхөй хурагдал асуудлыг эхвэл заасан шийдвэрлэв. Төрөл зүйлний эзэнтэн талгсан компанийн хариуцлалт нь Чин Хамфи хэлэхтэй. Биднээ зөөвлөхтэй шин сургаар байлгахыг Эренкалан батламжлах арга барилаар дамжин. Манай зэмсэн чинэр сэнсхийг Твилникар дээгтүүлж зэмсэн шин сургаг амт хийгээд Твинаа сайхан өнөр амтыг Твилникар хадгалж чадна гэв. Энхийг хитнэр хадгалан хөрөхөд хэлгээс нь шин хэлээр нь Кашхарын шин сургаг зэмсэн Гвилгана хурдлан хэмжээн суунаах хэр байсаас нь суунаах хөрх болон дурагшилж хул замын зөвөлт нь барана хурдлын суунаа 3% дотор хасгаарлж зэмсэг шин сургаар байлгах үеийн хугацааг 1-3 дахин утдах ба. Удаа Кашхарын үлэрлийн сургаг зэмсэг Шанхай шинжин зэрэг 1-р 2-р дэс нь хотдуу шүд хэрэгж байна. Хөөштө Гвилгана төрөл зүйлийг хатаасан зэмсэ Хөрхөө нам ахан зэрэг Тралан нь үйлхнэ. Мал наш хэмтэй хөргөн өргөтгш. Шинжаан үйлхнэг Шинжаанаас гарахыг кевжүүлэх. Саадга нэвтрэх замыг байгуулж байна. Кашхар аймгийн хангам бурлах хуршаан намын хураан гишин Кергэлгч нь хурлын дээд эрхлэгч Баяаж нь хэлэхтэй. Сэмсэг сасан дэвхи эхвэлсээс нь шин сургаар байлгах уламжилт гүйлгэнэ. Келгаас нь тасрах уу, хургал их дурын нарийн хулдах уу гэж асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж. Кашхар нь Өөзэмс нь Шинжаангаас гарган газар нь борлуулах. Ясиныг дээгшүүлнэ. Юрашкиг нэмгэлэхдээ Батбекийн сүйр тавьбай гэвэ.

0: Бүрэншин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараасонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сылу шитхийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэмэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд план сонсон баярлалаа. Нэг он наглыг сонсэхлээ. Та нар бас Слэрштийн Кэрлишний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс минь сайн байцхан та. Синжаг нарада телесуран, Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндэсэн золголаа. За, би ухлаг хэтлэг штэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та. Ерэн жотан даадхалд оруулсгасад эм хулдан авах тань мэнгэн нариулах гэвэл ягжи кэвэл зоггүй. Бутсан усандоо эндэг сууч уух нь ямар аюул тэгшэр нөөгч байдгүй. Гэрэн газар хөлөн хэснэр дараа агаар тохирлуулагчтай гэр турглаа хитэн агаар бид халд нурхаас ягж сэргээлгүй. Жаалхнуудаа эрэл мэндийн хань нэвтрэгээр нь эдгээр авгыг хамтаа дэлгэ. Клан ап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэгийг Шинжаангийн Арадын телесухраан Слүштин шин зуучрын хэрлэгчний үлдэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ элементийн сони медана төргөн дамжуулалт дугаараар ерөнцөдийн даатгалд оролцсон юм болдно авах тань. Мэнгэн ариулах гихлээ. Ягш хэвэл зогтохоо яарж өгье. Шидэр ерөнцөдийн эмэнгийн баламжинд овчаа тоог хэмжээ ба энэ хангшны идэлж тоогоор нэрэ дуру. 18 дэлгэр нь нэрсэг нэдэлч даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийг нь хэмдэ чинэрийн сан эм дэлгэр нарилаг унавчтаар тогтоож Эм улдын авахт мөнгө багас арцуулах уу нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мөнгө нацсах зүйлийн сасалтыг гүнзгий ахуулж тогтсон цэгийн салган хултгүй эмэн дэлгэр нь энэ хангийн хамаарлыг шангадах нь. Улан тэмдэ эм хэрлэх дараас хөнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангийн сүй зогстаа уран зайд буцхтуу хөтлөн жолаадахын тулд. Ерөм чодн эмэмгийн батламжин товчаас тогтсон цэгийн салган хултгүй эмэн дэлгэр юм. Туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илч тууг. Хинэн хэмцгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Хинэн хэмцний үрдэнгийг тогтсон усаадаагаар нийгэмдээ хилэр зарлана. Туу хэмжээ болоод энэ хангийг харьцуулсан илтгэж туу гэдэг нь боглоо. Эмэмлэгэн батламжийн салам өчрөн. Эм даатгалын сүрэг сангийн тавцан нь их туу баримтад ишлэн. Тогтсон цэг нь салан хултгүй эмэн дэлгэрэн. Эмэмлэгэн даатгал нь эмэн зүйл нь энэ хангийг нарилаг унамжтаар хинэн хэмцэн. Энэ хангийн лавлтын гүйцэх та болно. Яа ботар гэхэл тэрм ухлаа. Тогтсон цэгийн салган хултгүй эмэн дэлгэрэн бурлууж байгаа. Эмэн даатгал нь эмэн зүйл нь энэ хан шиг Еврон сорны эмэмдгийн хулдан авах уу? Тавцан нь Сүлжандгийн энэ хангатай харьцуулж. Дахин эмэн зүйлэн бодта бурлуултын хэмжээтэй үйлдүүлнэ. Нэмэр бодлыг гаргасан. Еренкевинд хан шин илтгэж тоолно. Илтгэж том ухлаа дууруулах тутам тус

Эмэн дэлгэрийн эмэмгэн таад хална. Эмэн зэлэм бүхэл зогсон хүн ханшин улам хэмд байхыг харуулна. Илхтэн мохло дээр болох тутам бүхэл зогсон хүн ханшин хайрцан аруулаа нэлээ дээр гэснийг харуулж байна. Анхаарчтан мохло энэ илтгэж тууг тогтсон цэг нь салан хултху эмэн дэлгэрийн эмэмгэн таад хална. Би хэмэн зүлэн эренка хүн ханшин хэр хэмжааг тусгач дан гагцын эмэн зүлдэг чиглүүлэх юм. Эмэн зүйлний үнийн дур байхыг кемжилхэг өргөлжлөн акулгын тэлээ. Ерөмч хотын эмэмгийн баламжин томчаа. Нэг нь жив, энэ хоншин сасалт юм. Ерэнкаас нар кемжаа гардгаа. Хуурмын 26 нуунд эмэмгийн баламжны үйлхэнэ зөвл сард туу кемжаа ба. Энэ хоншиг харьцуулсан илтгэж туу гэн. Хэмэрдэн зүйл дурсыг шинаас нэмэгдүүлж юм. Эмэн дэлгэр нь ажилтад илтгэж туу гэн ойлгохгүй. Энэ хоншиг тэншаарлж чадахыг баталж. Тогтсон цэг нь салган ултху эмэн дэлгэр. 3000 өнгөрөд дэлгэр удаа санаачлагаас нь мохлоо. Энэ хоншин тэншаарлагд туухулваа. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлаа. Энийг мохлоо кимдэ. Арн эм дэлгэрийг газараа нийтэд сарлаж. Дутаадан дээр үнэн нэрсийг ухлан урчлан сэрэмжүүлж. 393 эм дэлгэрийг хамтан мохлоо боолсон ярлшээ. Арн нэг эм дэлгэрт дэгнэн бодохыг тэр зогсож шийдэрлвэ. Даатгал уралсгсан Олон тэмн зөвхөн витадаг нээж ерөнч хотын эмэмгийн батламжийн ард дэхмэ зүлхэ үйлхэнэ тавцсан гэн. Баг программыг хайж тэрэн нүр буюу тэрэн нүрэм баран дээр талын эм хулд навхуу үйлчлэгийг тобшитлаа даруу. Эмэн зүйлийн үн хан шиг нэг л дарамч аруулах байсан авалж болно. Суу газар буюу адил байгаа газраа нэнэслэн туу хэмж ба үн хан шиг харчилсан илтгэж туугэ. Лавлд тулах шиг илтгэж туугаар нэлээд дур эм дэлгэрийг урдаа сунгаж. Нэг баг мэнг зарцуулах хэрэгтэй. Эм зүйлэн мохлон хулдан авах мэрдэн болсон. Нарилаг унавчтайгаар замчлан эм дэлгүртэй хөрчий. Эм хулдан амч болно. Энэ мохлон яг сүлжанаас бараа хулдан авах туу. Энийг мохлон харьцуулдагтай адилаар ухла. Энэ хоншин нэн кимдэ. Сайн мохлон нэн өөр. Тогтон загин салган хулдах уу. Эм дэлгэр амархан улж. Кинд нар ухла эм хулдан авах уу. Уинчар эм хулдан авах уу. Сэтгэл дам. Туута хэрлэг хэхийг жинг нар ухла биелүүлнэ. Эрэмч хотын эмэмгийн баламжинд овчаагаас тогтсон цэг нь салган улху эмэн дэлгэр нь эмэмгийн даад хална эмэн зүйл нь энэ хоншиг кемжилэн кини кемжиш тогтсон цэг нь эмэн дэлгэр нь энэ хоншин үйл айлгаанд болсон дэрэмжлэг өргөлжлөн чангадагш тогтсон цэг нь салган улху эмэн дэлгэрийг төв голч зүй зогстагаар энэ тогтаагдуу гэлэн жолаач ил тод төв голч зүй зогстаа эмэн зүйл нь зах дэлгэр нь уурсын төрнийг бэвуулгатаа акулж олон тэмнэ кинвэгэ чинэр сайтай эм хулдан авахыг эргүүлэн сахан амгаална.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Утсан усандуу энэг зуур шуухдоо ямар аюул төвчөр нөөгч байдгүй. Чи айдах нь удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь. Миний тухай ярьж өгье. Түүх өндгийг аг дотор цугч дахин боглоош утсан усыг хэж суурна. Ийм нэг аг өндөгтэй шилэн боглоо цэг мус гимсний үсгэд бэр нэг хүү баримт яд би сүйлгүй хитэн болно. Гипс шидр нэг нь тавнаасаа бишэн хөвн. Ийм гэж нэг гисэн бусн усандуу зуурсан тахааны өндгийн шинт жалтын шилийг уустаран дараа гисний өвтгэ бөөлж хэ шикар халуураа халан буурахгүй байдал гарсан байна. Ийм хураагаас ийм бишэн хөвн саннолоор багтаад халдвар цагжи уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу тэр аг бусн усандуу зуурсан тахааны өндгэн болно. Ийг дэгдэхдээ ягаад ухлаа айл төвшөр нөөг чадгүй. Өдөр дутн амьдран дунд ухлаа. Салмолоод багтаарн халдварласа ягжи сэргаалгүй. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснаар самнол багтар ухлаа нэгэн зэлэн байгаал нуршин төрөнд өргөн дэлгүй урч байгаа. Багтаарн чинэртэй. Идэнаас шилдэлсэн. Өвчний үсгч байж. Тахан өндөг махна төрөл. Юкрнисэн зэрэг идэн духлаа бэр бузарч мэднэ. Салмолоод багтар нунцхан ухлаа мал живэртэн. Гэсэн тухлын өргөлжий харагдав байгаад тэнаас булсан хидэнаас шилтайсан чинэртэй өвчин. Биг тэлгэн алга газардаг хамгийн чихэл холовдох уу? Өвчнээ шилдэм болох уу? Идэм бохлоо даруу махан өндөг нь юсэн хийгээд тэнаа битагдсан байж. Удаахан тухлаа нэгэн тэлэрсэн хоёр муу зургаас дөнгөрөөс шилэн. Санмолоор бактарын цусан цавин хилээрэн доторх 1500 дөнгөрөөс шилэн хэм төрлөктөнд хандралдаг байна. Санмолоор бактарын тарилын газраас хуулын ширээг хөртлөх алга гох цаадаа бэр ухлаа байцаан аргач болно. Онцхан бохлоо зун намр нь хүлэл ба халан бис дээд халан бис нь газар урна. Идэнаас байсан гарга хэмжээ нэг дээр байдаг. Манус усны өвчин дахлыг сэргаалan сарлаг тавина. Шидэрхэн идэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримттыг хүндэслээ. Манус багтараад болсны идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчнээ хэрэгэн жишээ дотор. Санмоло багтарны эзлэгийг харслын сууна 70 хуваасад авч 5-р сараас 10-р сарын бохлоо яг санмоло багтар нь арга чинэртэй салхаг хэмжээгээр нилад ухлаа дээр цаг хугацаа болно гэж. Булсан усанд тахан өндөгс уурхыг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртаа жийлэн гүйс болгосонгүй. Идэн дохлоо цэм эн төрлийн. Идэнаас шилдэлсэн чинэртэй. Өвчин халдварлах уу? Айл өвчнөр урс мэднэ. Үнэ шилдэн бохлоо өндөгн дагуулж байгаа. Санмолоор бактарыг битэн биштэ устгач чидсэнгүй алсан болсон юм. Санмолоор бактарыг төлөртөө усахгүй. Аль нэг хэсэг нь холног хэмжээг вэргэжлэн 70 Цельсийн градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Имэсхлаг гүйс болгосон тахан өндгийг идэхийг сануулъя. Сидрэм булсан усанд тахан өндгийг зур шуухаас газаа бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц асы өндөгтө боорц хулн авахдаа ирсэн дараа гиснэвтгэ байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгтэ хунууд шийсэлсний даныг идэд ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэ хэмжээн 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг санмолоор багтаард халирсан эпнеша гарсан байна. Тусга мэрэлсэн таньснаар санмолоор багтарын үүргэсийг задурлдаг болохоор Идэм бохлоо төвөндөд халдвартай дараа гадар байдлын эрдэм бохлоо кем бус байдал гардаггүйгаас кемс салмалал багтаард халдварлахгүй айл өвчрийг шикар бохлоо нэмдэв. Кем төрөлт бохлоо нийдэмдэн салмалал багтаард амархан халдварлагдав. Гол дохлоо гэснэ өвтг гэсэн гүйлг додор хутгуулдах уу бэлж зэрэг худаад гэснэ вирусын өвчин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа 10-аас 36 цаг байгаад өвчнэ явсан. Хоораас 7 өдөр байж улан кемтэн шишэн бохлоо бүрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвчи нэлхгүй хөт насааж тулаад эсэлдаг сэдврийн дур хэмстэ аваа гэлэхлээ. Хэр халдвардахгүй шинээр нэлээ чанга багтарын сүрд халдвардахгүй үед өх. Шикар ухлаа халуурх уу? Багтард туссан гэм зэрэг. Өвчний дэл гарч кэн ноштай гэд ухлаа амнаас их сэрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кэхи явсд санамал багтарыг устгах нь тийм будлаантай биш юм. Энэ зүйлэн багтар мохло халуун тесвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дүү халаахлаа тэр дуран бохло устчихдаг. Тусга мэрэлсэн сануулснараа өндөгнө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгосноо дараа идэх хэрэгтэй. Илэнгаа санмолоор багтаард халдвартгүй айл ихтэй хэмсэ. Тахан өндөгийг чанахтаа. Өндөгнө шиг нэгэн цэм царсчи. Өндөгнө шар. Өндөгнө цагаан бухлаа. Шингэн урсамтга биш байдал та болохыг батлах хэрэгтэй. Үүн тухлаа шансны өндөгийг чанахтаа усан буслснаа дараа өргөлжлөн дулаагаас 8 минут буслагна. Өндөгнө эдэн жингэлтэн. Икср галаар өргөлжлөн 10 минут халуулж Идэна голын хэсэг нь дулаанаа хэмжээг 70 градусаас дээш гэрхийг батлана. Тусгай мэрэгчний илэрхэ алагтай. Идан амар төвшин 5 зарч моглаа. Арын цэврийг батлах уу? Твика болгосныг салгаж, гүйс болгохгүй. Сайнаар буслахгүй. Амар төвшин дулаанаа хэмжээнд хадгалах уу? Амар төвшин твика материалыг хэрэглэхгүй болно. Эдгар моглаа бүрээ идан унднаа амар төвшнээ батлах уу? Зангилах юм. Хоол хэх тухлаа идан хэрэглэхээ. Идан материалыг хэсэн идан наруулах. Хадгалах туу хэрэглэх сав. Утху хавтгам модыг цэвлэх тавруулах. Сайнаар цэвлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэн түүхий даныг угааж цэвлэх та мохлоо. Жишээлэн манжи вьетнам мах, далан гаралт, өндөг зэрэгт хамгийн сайн мохлоо. Тусгаа сав, утху, хавтгам модтай байж. Түүхэ болгосны даныг хөрөлжүүлгээс сайцж, түүлүүртэй халуулах уу? Шарж болохгүй. Гүйс санахыг энэг зүйлийн микрофон шинэртэй, данаас шилтаасан шинэртэй. Өвчнээс хсгаарлах хамгийн чухал арга болно. Тусгаа мэрэснээ сануулсан. Болгосны даныг 97-нд талбиж хадгалт мохлоо хамгийн сайн нь хоёр цагаас кетрүүлж болохгүй. Болгосны дан буюу амархан илжидэг идэнийг цаг дарууд нь Келдагрт тавих хэрэгтэй. Келдаграас үлдсэн идэнийг авч гаргаад Твилертэй халуулах хэрэгтэй. Келдагртын идэнийг тавих хадгалтаа нь Твиха болгосныг салгаж анхаарах хэрэгтэй. Келдсэн идэнийг 97-нд утгуусаагаар детаж болохгүй. Хэрэг цагаан өндөслөн жижиг буудалтай болгоно. Хуажиг Келдагрт хадгална.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болуусна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсогчдаа, гэрэн газар хөлөнгөөс танаан дараа агаар тохирлуулчдаа гэр турхлаа. Хийд нагартай би халын урхаас ягж сэргээлхвэ. Сайтхнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эндэр норонд таньцуулах баг үйлдэл уухлаа даруу. Хурс наадаа гэрэлд агаар тохирлуулчдаа гэрте урсна дараа. Үр дөр уухлаа. Салхин гарах амсрын дор зогсохгүй байж. Алчураар билан усыг нурааж дутм мөшг нараан дараа гар хөлэн тэргэн алхтан зогч. Гарын хургаар моглаа эхлэн ээм хөтлэн алхтан зогч. Дахин хөлөн хургнаас нь бэдэн үйг хөтлэн төсвөрийн 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоор маш олон хэм боглаа бэр хөлрээд боглаа. Агаар тогтлоо герт урахтуу. Юснаас сүйэн боглаа бэр нээгдэж. Хийд нагар завшааныг таримдвэл бид боглаа халан урахтуу. Тэр дор моглаа. Гар хөл чангарх шиг санагдчих юм. Цаглаад сөөгөр ухлаа эхлэн нургүй шаргалж явддаг. Энэ моглаа даа нуу халуу өрхгүй явлуулна. Гэрэн газаа халан болохоор би махтуу халуун боглаа саранжи амжаадаг байтал. Хийд нүрэн юснаас сүйэг ухлаа хаагдулдаг. Бидан усаар ухлаа гар хөлөө мөхлөө алхтан зогтлаа. Юснаа сүвийг ухлаа сэлэлхээр тэлэг дүүлж. Биеийн доторхи хийлж хулаа. Чиг ухлаа тэлэгч. Гархын хамт. Билан усан мөхлөөс арсна дулаанаа шилжилтэн шинэртээр бүрүүлэх үү. Гентиг хийтрэл хэлээр нь даархаас сайс чинэ. Ча боттарг мөхлөн гадар доторхлоо 35 градус урч мэн. Билан усыг хэчээ. Гараан хөрөхтэй хийтэн биш. Халан хөрөхшө ухлаа болчихна. Игээд алшраа нь нураасанаа дараа. Усан дусга болтон мөхлөө мушкад гуурын хэсгүүлээд гуурын дээд

0: Алискан тэргэн алхтан цогч. Гарам гуураас мохлаа. Ээм хөртлөө мохлоо бэр алхтан цохоод. Тав эргэн мохлоо 20 удаа алхтан цохоод. Арсан баах нь улаатал мохлоо алхтан цохно. Даран мохлоо бидэн гуй болно. Шилвэн алхтан цогч. Алхын нарвахлаа. Кэлэн шагаагаас ухлаа. Өвдгэн дээгш хөртл алхтан цохно. Бих явс тохлоо хоёр гурван минут байж. Кэж барснаран дараа. Биен мохлоо арсан хагсаагаад. Нэг зах хөвөрөө хөвсөн сольж. Дахин агаар тоглолцтой нь Нехла маш тааламжтай болдог. Өндөр ухлаа их колестанаан дараа худалдаанаа газар буюу герта мохлон хураад бичгээ шууд ухлаа агаар тохлошин юмнаас зогсон лайлга. Урдаар ухлаа 3 минутад зарцуулж дэрэн мэчэн алхтан цохно. Тэр нь танаа яарч сервисэн кедэн наран секунд нь сөөнжи шархал нэвтгэх байдлыг хийсгэж мэднэ. Алчраар ухлаа билан усыг нурааж гар кэлэн тэргэн алхтан цогхийн шилжилт нь арга хэмжээ. Би мавт нь хамгийн их хэмжээ агаар ухлаа хамгаалсан явдлуулна.
1: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг Нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эртний досооста энэ удаагийн нэрлэмэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн он навлыг сонсэхлаа та нар осслуурштин хэрлэвчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 13 өнөөдөр гэрг нэг нь. Шинжаангийн Ариутай Телесхураан Монгол хэлний радиогийн Цомбролог Мишаль нэвтрүүлгийн кран авсан сонсгох өгтэйж байна. Би котлогш буй юм билэг. Цомбролог Мишаль нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ариутай Телесхураан Сүлүштийн шин зуулшдрын хэрэглэгч нүүштэрт Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсгочт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнаар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сүйлбэрийн арх калораар зүүнээ амралтаан өнгөрүүлж, хашхар хотын улаан бишнаа бакцаадын тэнгмийн көөхтийн өсөн буужултуу үргэжлэн тавцан хангава. Энэ жилийн зүүнээ амралтын хугацаанд хашхар хотын алва тусхан нийгмийн төргө бэг хотын 25 сүм балгасан сэл гудамжтуу 120 өнгөрүү улаан бишнаа бакцаадын тэнгмнээж 6-аас 14 насны залуучд багчтай кецалик хаус руу жолоодох, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг биешлэн ойлгуулах, дундуудын нэмснэ хамтын цусны эзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэх, амралтын хугацаана амар төвшнө хөмжил зэрэг хөдөр өрнүүлж, наадам сэнгэл дундуу хөмжил кертак арах калораар залуучд багчдын амралтын хугацааны амьдралыг оролцож болох уу, мэдэрч болох уу, ололттой болох уу, сурцлахын бийж ойлголт болгон хөөрүүлж, көхт эрдэн мэдлэг сурч хайр халамжтай өсөн буучих уу тавцан байгуулж өгвэ. Шидэркэн хашхар хотын Өстанбой зэл гудамжийн Өстанбой замын нийгмийн төргийн улаан бишнаа баг кецалийн тэнгимд сайн дурнагс яг көхтө кецалийн хаусрын жолаачалаа. Сонорхолтой хөдөлгөөнө кецалд сайн дурнагс көхтийг дахуулан кецалийн тэнгимээс гарч биеийн тамрын хөдөлгөөн кеч бие цогцыг нь чирэгжүүлж көчхөлсөн урсгах явцдуу бие цогцан чирэгжүүлгөө көсөл зөргөн давтан боловсрох болгож амралтын хугацаанд сурулцлог ба хөдөлгөөг бүрө сатаах ка болохва. Ойлгосоор энэ жил хашхар хотын зүүн амралтын хугацаана улаан бишнаа баг кецалийн тэнгимийн нийтийн ашиг кецалд кецалийг хаусрын жолоотх гол сэдвтэй судлан суралцах, дур сонорхолыг хэмжилэх, шинжил ухаарлын ярих, сонорхолтой хөдөлгөөн кэхэ, ном өмшиж хуваалцах, гар урлуул, үйлдэн кэх зэрэг агуулгыг хамарч, сурлагыг нь батгах кэхэд кепчнэргийн дээшлүүлгийг хамтдын харгалзаж. Альва нийгмийн төрөг бас тус биеийн онцлогтайг нь уйлдуулна, зөрайшилсан кэцайл нээж, үүнд дунхуу зээл гудамжийн биенхүү нийгмийн төрөг урлагаар чидэм жолгохтой анхаарлаа төвлөрүүлж, Кевин Дасгалын хаус руу жолоодох суур дээр үндэснээ бижиг уран зураг зэрэг кецалиг нэмэн тохируулж, сайн дурнагс залуучд багштын насны онцлогт үндэслэн, бижиг найрлан боловсруулж,

өрөөн зургийн зохион байгуулалтыг санжуулаад ийж көхтгий үрлэгийг биештэн ойлгох томд бие сэтгэлээ тавиршуулж цогцлуулан цогцулж анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг үрлэгийн кеп боловсруулан дээшлүүлэх болгожээ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг гэндлүн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар. Дайжи мин. Кода тусгана настад үн төлөргөөгөр 14 жил гэрэл сүрэг сүйдрэлж өгсөн үлгэрийг ярья. Дайжи мин болул Жанши мужин Шанрау хотын Уюэн шана. Фучун болгосна Янчан тусгана гүн болох бэгэд. Кода тусганда ажлын амьдарш байгаа ирадуна гэсэн нийтийн ашигтай гэрэл сүрэг сүйдрэлж шулна. Их сургуулийн 4-р унаасаа эхлээд гэр хотлолын нийтийн ашигтай гэрэл сүрэг сүйдрэлэх төрөлсөлийг санаачилж төгснөөсөө хойрхгүй 14 жилдээ тэр гэрэл сүрэг сүйдрэлэх машинаа авч Жанши мужийн Нэгсун Шинхут районы нийгмийн өнгөрөөр тусгнаар эргэн явж нэгтүмэн өнгөрөө настанд үн төлөргөөр гэрэл сүрэг сүйдрэлж өгч хойртүмэн өнгөрөө гэрэл сүргийг бэлгэлж гэр хотлолын гэрэл сүргөө настан тусгаа гэрэл сүрэг мударыг Настын ховор нандын агшин зургийг сүйдрэлэн үлдээж, бас сүйдрэлэх машинаараа Жаншигийн кодо тусгана хуйрлтыг тэмдэглэв. Тэр Жаншигийн сайхан сэтгэлтэй комэн, Жанши мужийн шилдэг эв хамсалуучтын эвлэн гишүүн, Жаншигийн сүлжана сан орд зэрэг Иролдрик Кирчэнгэрчэ. Өнөөдөр бид хамтар түүний үлгэрийг сонсъя. Ганнана багшин их сургууль сурсч байсан Дайжи мин Жаншигийн Ганжуудо нэг настан авта уусаад сул зоогдох явцдаа настан дээрудаа гэрэл зэрэг сүйдрүүлсэн хэдэн нарын жилийн өмнөх явдал болохыг олж мэдчихэ. Ига Дайжи мин насныг залуугийн кина хуучин гэрэл зэрэгтэй хамт гэрэл зэрэг сүйдрүүлж өгчээ. Тэр цаг мөш тэр төвийн сэтгэл хөдлөлш Настна нэг нас нь ийм л хойрхон гэрэл зургаар тогтаатан шиг санагдана. Гэжэ. Ига тэр өөрийн бие гэхэд маш олон нас асуу комиссө дээд үйн гэсэн алерт нас барснаас болж тэднэ дүүдөрхийг тодорхой мэдхэ болсныг холон боджуулжэ. Ойног гар утс түг амжилагдэж гэрэл зург сүйдрэлж дурсгал үлдээхийн амархан явдал болсон өнөөтөр Кода тусгана маш олон настанд авч гэлвэл өөрийн биедийн жинхэнэ харьяалагдах гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх хэмнэлээ хүсэл эрэмсэл булсаар байна. Тухайн үед түүнд сүйдрүүлэх машинаар Эдгар настан ав ээжтэй тэдэнд тусгай харьяалагдах агшин зүрийг сүйдрүүлж дурсгал болох гэснийг ер бүсэн өвт хавлахтай бодол уржээ. Үүн хамт Дайжимийн бас их сургуульд сурсч байх хугацаанд санаачилсан гэр хотлолын нийтийн ашигт гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх төрөлсөлийг баримтласаар иржээ. Гэдэ тусганд цагаана баяр дурсгын өдөр болвол нэг гэрийн настан нэлх сай жинхнэр хамт цугдарч чадна гэдгийг тэр сайн мэддэг болохоор салгаагаар 14 жилийн цагаана баярт бусад гүмэн гэртэй харж гэрийн кэмстэйгээ хамт цугдарх үед Дайжимийн харин гэртэй харилгаагаар Кода тусганд гүнсгарын нутгийн ахтын нарт гэр хотлолын гэрэл зургийг үн төлөргөөр сүйдрүүлж өгчээ. Цаг хугацаанд Эдгар гэр хотлолын гэрэл зургтөө шин амжилт өгч болохнаа. Тэдгарийн удаагийн хамт цугларсан гэрчлэл болохоор барахгүй нэг чигээ эрэгчийн төрөл өгсөнө уламжлал салгамжлалын эрхэм нандан дурсамж болно гэж тэр үздэг байна.

Их сургуулийн төгсөөд Дайжи минь Кёгжанд хот ажиллахыг сонгосонгүй харин нийтийн ашигтай гэрэл зурх сэдрэлгийг өөрийн ажил үйлсээ болгочээ. 14 жилаас нар тэр салхин борооны хайхралгүйгээр Жанши мужийн Нэгсүн Шэнхут районы нийгмийн өнгөрө тусгнаар эргэн явж нэгтмэрэн өнгөрө настанд үн төлөргөөр гэрэл зурх сэдрэлж өгчээ. Гэрэл зурх сэдрэлх газрын ирийн зам барилцаа төхмөнгө уулахаар заримдаа нэг тусгунд ож гэрэл зурх сэдрэлхтө 2-3 өдөр зар суулдаг байжээ. Нутгийн ах түүнээр халуурч урахгаар үргэлж түйгэл дайж хуул идэвэлдэг. Түүнээгээр хэлвэл зун наалийн амттай хуул будаг ицсэн юм. Хонох нөхсөл дохин бодиулог болохоор уртаа болол ур дээр үнтэйж урга болол сафад унтдаг байжээ. Анх экстан нийтийн ашигтын замаар замнахтаан тэр номын дүү номын окон дүйнэнэ дэмжлэг түшгөлж, сөйлэрийн ажмаар нийгмийн нэн гулан хайр ханамштай комиссийг уруулахтуу татчаа.

14 жил баримтласнаас Дайжи минь нэг энгийн оюутан байснаас нь олон төмнө Квинтлиг Икар улсын нийтийн дашгтын гэрэл зургийн сэдрүүлэгч болжээ. Тэр нэг гэрэл зургийн машин чинь өнөч сэтгэлээрээ Жагшигийн 1000 төмсөн тосхныг дулаа цуулва. Тэр сэдрүүлэх машинараа будгаал биеийн амь насны явцыг сэдрүүлсэн мөртөө бас цаг үеийн төгжлийн явцыг сэдрүүлэн үлдээвэ. Тэргүй гэрэл зург модын настын энэрнгөө сэтгэл гэр бүлийн зул жаргалтай цаг мөч кодо тосхны хуйрлтыг гэрчилж нэгч нэг ирад унагсын залуу хамгийн боргоч нь арах келураар нутгуснаа нь ачиг хариулж нийгэмд хувь номер өсөлсөн залуу насны хариултын хуудсыг гэрчилвэ. Жирадын үргэлж энэ амсгалалтаа тэр сөйдрлөх машинаараа энэгүй цаг үед харьяалагдах халуун дутнаа хуудсыг үргэлжлэн бишгэлж байна.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлс хураан Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүмэн бэлэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баян Сүнгэл сантай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрчэр маань. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөнд дэмжиж, клан авч сонсох болов уу?

Шинэхэн сераад юм эсэхт ягаад нэлээд болорхоо байж баахан зур болсна дараа тодорхой болчихдаг вэ? Бичих найз нар маань. Өрлагэр шинэхэн сераад нүдэн нээвэл нүд нэмкө зүйлс бараг бүрэг болж яг л нэг давхар нэмгэн ша бүрхсэн шиг санагдэж ширээ наадгаг эсэхт бэр болорхоо байж кэдэн минутын дараа сай тодорхой эсэхтгийг уулж мэдсэн байсан. Энийн нүдэн гэмтсэн биш харин манад үднэ цэцка сууд амрал тоосноос болсон бах хөрөлт толнэ. Салаад үйнэ тоха тодорхойлон ярахыг сонсарыг. Бид наа нүднэ өмн нэг давхар тунглаг нэмгэн бүрхвч байдаг. Түйг өөрлөг бүрхвч гэдэг. Тэр энэ гэрлэг нүдэнд кэрхгий хариулснаа. Үнд хойд бидэн нүдэн чанг анж. Нэг бүхөс ансха нүднэ цэцка бүрхтэг болохаар өөрлөг бүрхвч агаартаа хөрөцөх нь аргагүй болж гадаргын нүсэнд ууршиж чадахгүй байгаад бас нэг давхар нэв нэмгэн сальс уваардаг. Эдгар сальсын өөрлөг бүрхвчийн гадарг жигт тархаж яг л шилд нэг давхар усан манан бүрхс мэт болж гэрэл тусвал мура сараа болж их тарих бадархаа зург дүрсийг хураадаг бас айндаа юу ч их тодорхойлж өсөхгүй юм. Үнд хойд бидэн баахан ч кодлокко болохоор нүднээ цэска их цойхн эргэлдэж нүдийг шимжүүлэх нүлэмснээ урсгал онцгой удаан болно. Өдөрт бидэн зогслогагаар нүдэн чирэмдэг болохоор нүдэн чирмэх бүр нүлэмсийн өөрлөг бүрхвчийг дүүргэн жигт тархаж хараа нэг жис тодорхой байдаг. Гэтэл сөд нүдэн ух тухцаа чирмэхгүй болохоор нүлэмснээ тархалт жигт бус болж өөрлөг бүрхвчийн зарим газарт нүлэмс нь арвин зарим газарт нүлэмс нь баг болж гэрэл нэвтрхийн жигт биш болохоор юм эсэх тодорхой бусуу давхсан сөйлөр илэрдэг. Бас нэг шилтэний кюхэн хараатай хулгалтай. Харангу унтлагын ураад нүднэ кюхэн хараа томорш нэнг улан бичил буура гэрлийг хурааж авдаг. Өрлө сарухын кашкан гентар секвел хурц гэрлийн кюхэн хараад сэдэлт өгдөг болохоор тэрийн баахан цаг хэрэгсэж аажмар багсч нүдэн тусгүй гэрлийн кемжад тэнш харуулдаг гэдэг. Кюхэн хараа тэнш харуулх хэж болохоос өмнө гэрэл эрэ хорог тусч зүрэг төрсөн бас тодорхой биш болж нүд гэлсэм харагдана. Сэрсна дараа бидэн өөрийн эрэхгүй нүдэн чирэмдэг. Удаа дараалан нүдэн чирэмбэл өөрлө бүргүвчийн гадрагдах нэлсха шүрдэсэг арилгаж шин нүлэмсийг нүднэ цэскад дүүртэл жигт тархааж усан манан шиг нэмгэн бүргүвч арилж өөрлө бүргүвч дакад гилгэр тунглаг болдог. Үнэ хамта кюхэн хараа аажмаар авчиж геган сарул орчин тойронд зогцож гэрлийн нүдэн нэмэн урагштай тойлраад нүдэн нэмдэх юмыг нэг л дуру тодорхой олж өсөх болно. Кэрва орнасан босаад нүдэн нухулвал гартк хогтоосон нүдэнд хулулд орж балархаа болох байдал нэг удаан үргэлжилнэ. Тиймээс үнтэйч сараад нүдэн битка күштаа нухлуу. Урдаар көнгөхөн хэдэн удаа нүдэн чирмэж дакад аажмар геган гэрэл зүсөгцөл маш дөрөгнөр өөр эргэн аюумиг олж эсэх болно. Имэр

төр сүр балархаа болох байдлын күн болгонд бүр тохиолдно. Кедөөхөн минут тодорхой болчихна. Тиймээс айсна гэрэггүй. Эм бол нүднэ Кевин амрах тусгал байж, нүдэн секг тийм шаруулт гэхийг биелүүлвэл тодорхой харааг сэргээж чадна. Гэрвэ 10 гэдэн минут бүр балархаа болж тодорхой үзэгт кабигад бас өргөлж нүдэн хуурайтаж хурсвал аав ээжтэй кэлж эмчээр нүдэн байцаалбах хэрэгтэй шүү.

Гүн дэс сонсогчтой хаартай бичих нааш нараа. Тус удаагийн цомбролог мишаа нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бил котлы нэвтрүүлэг ба. Тав кинокулаан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсгочдод тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэдэр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 13 өдөр гаргийн нэг. Күндэс сонсгочдод нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгасигийн Баянжиргал Зокааж Баянжиргалын дуулсан Ээждан гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханькинсан дуулаг ихээ ширээс дүмүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханькинсан дуулаг ихээ дүүг сонсхья.

Хүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн цэрэн сокач айсигийн оюус сокагат ойн чимгийн дуусна миний нутг улаастаг их дуугаар өргөжлөөлье.

күндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн санж авсукач айсигийн цэвэ азукагад цэвэн дуусна хоёулан жиргас сууя гэхэд үг сонирхуулъя.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: сонсогчудаа урагми инкүргийа. Шинжанган сони медэна дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголгүй. Энэ дөр болвол 2026 оны дугаар сарын 13 өдөр гаргийн нэгэн. Урдара цагур мэдлэг ялгая. Энэ сөгөс мандр өдөр хүртэл Хашхар аймаг, Кызыл Сүрүү, Хотан аймаг, Баянгур зүгэн уулуурх горны кес гадар уулн. Илэнголын Кендан уулуурх горн, Бортал зүгэн Барамбийн уулуурх горн, Тарт аймгийн уулуурх горн, Алт аймгийн уулуурх горн, Шихас хотын Эмбийн уулуурх горн, Ирмс хотын уулуурх горн, Цанжи зүгэн уулуурх горн, Ахсу аймгийн уулуурх горн зэрэг газрын кес гадарт багхур орно. Эндэр уулуурх горн цасн орно. Бүгшин янгын цэр газарт шилгэр буюу ээл давуур амтлаар голуулж салхины хүчнийг болохгүй.
1: Ерөмжтэй эсогоос маундр өдөр хүртэл шилгэр 24-аас 37 градус.
0: Энэ цагт аламтан сонсгүй зүйл болвол
1: Шинжилхүүн техникийн мэрэгжлээр чидэмж олгоно. Эзэмлэлтийн хэлбэрийг дэстэй шүүлж, Шинжангын үйлчилгээний үйлс аж ахуйн нэмэрлэгийг тогтунор дайшилсан.
0: Онцлогт ажилсан хөвжөлтөн хурс төрөгдөн өрөөшт нэмэгдэж Шинжангын аж үйлдвэрн аж ахуйг ажилхана байдал өргөжлөн сайжирж байх.
1: Төмөр замын бомбтар өнгөрүүлсэн хэмжээ Бүхүлсийн 1 дугаарт урж, хил алслан машин тэргээр зугаатсан хэмжээ Дөрвцэг 5 дахныхаар нэмэгдэж Шинжангын бомбтын чулаатай уулзах хурдус төрөгдсөн.
0: Тарвын чулднаас нь уурхан Барамбийн байгалийн шатамхаг хийгээ зүйнш дамжуулах хоолоод хангаас нь байгалийн шатамхаг хий 4000 дүнсэр куб метр асад авч Улсын энерги намар төвчтэн халахв чиг бат бийгчүүлсэн.
1: Ерөмж хот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгэрийн тусгай сүлийн цэгцлэн засгийн ажиллагаа өрнүүлж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлхээс нь эзэнлэгтийн эмх тэглэмгийг дүрмжүүлж байх.
0: Шамин Шинжангийн туслахтан соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг гүнзгэ хэрэгжүүлжээ. Жимсар шана шовхонзо тусган сүлжанд нэр гарсан зурагчна тусган болсон зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсох яа. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдалгыг батжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэхэдэн өргөжлөе. Шинжангын радио телевизийн шимэн. Ерөн хөшүүжи Ши Жинпин хэрэгсэл шаардлагаар хөдлөн дахуулах өөрчлөлт гэж бэрхсэд байг шийдвэрлэг. Шинжилхүүн техник мэрэгчлэр шилэмж болохгүй. Чилаатай уулзаж хамтралцахыг товоолгож, үйлчилгааны үйлсэнд дээр яц нартай хөвжүүлтийн шин байдлыг ширмэн нэг гэрхтэй гэж чихэлж байна. Шинжанг битүмжтэй зах дэлгүр ба зүтгэл чирмэлгтэй заскын урдныг үйлд улахыг баримтлж, үйлчилгааны үйлс кепчагаан өргөдгийж байснаас нь яс чинар ба үр битүмжийг дээгтүүлхө зүг хувирх. Уламжилтын эзэмдэлтийн хэлбараар гол болгож байснаас нь шин хөдөлгөгчийн энергиэр гол болохгүй зүгээр хувирхийг ахгүйж. Үйлчилгааны вирусын өргөлжлөлийн тогтунаар нэмтгийг ахгүйлваа. Хашхрын Янфан олон улсын барааны арилжана гар мэн. Бикулсын амтлагч ТАР цуглуурлын төв. Эмшин жангын 1 дугаар дэсэн хувиран гар мэн товчлуур болснах үдэ. Арилжах худалдаагийн төвлөрлөн тархах. Кэмэргэдэн хадгалж тохруулан кэрэг. Буундан сакрагана кинэлт хам ярилд. Болуусурулах ба арлж алахыг нэг цухшулун, ода 1,000 долансын өнгөрө аж ахлуул уурж сүйршиж. Ажлды эрхлэгсэд 6,300 өнгөрөхэн кэржээ. Дувнчаар өдөр бүрөө машин тэрэгнэ хэмжээ нэгтмэн 3,000 тэрэгэн. Кэмсэн шилжилдэйн 3,600 кэн удаад кэржээ. Жилэн барана зөөлтэн хэмжээ 490 тоннаад кэржээ. Энэ жил Куралын горын сүйэр тоног төхөрөмж ба туужсан хамьяралтан тавцан гээг бигдолоор дэстэй үшүүлжээ. Ойнцсан хаалтыг хэргэлэн, ИР машин тэргэна нэмрэн пайзыг абдуар илгэн талх системийг ашлал дуруулжээ. Болд материалын кинэлд хамьяралтан кэмэргийг өөрчилсэн хамт, үзэгт хүйца болохгүй хамьяралтан тавцан гээг байгуулж, кил алсалсан барана гүйлгэна сүйлжээгээр кэрэг юдал битаг арг замыг шилдэгжүүлжээ. Машин тэрэг зогсоох байрыг урчлан болсго, хуудас баримтыг урчлан ирэмш мэдүүлэх үйлчилгээг нэвтрүүлжээ. Кит нар хадгалын кэркээ келкасын кэмэргэн багтамжиг өргөдөх байгууллагыг ахгүйжээ. Кил алсалсан барана зөөлтөн бүх келкасын ижвэрн батламжиг бүхтолор бихчүүлвэ. Шинжангын хашхрын Янфан олон улсын барана арлжана гармн дэд ирэн казахрла чийшүн сургуулилэгтэлэгтэн нь

Боомтон сахарганаа бара байд сайн шилгаж явуулах үйлэн хугацаа нүргэлжил нь ахар дэж. Дан машин дэрэн кил аслан тэрэг явуулах бэлтгэ цагин хагасар ахар дэж. Күрэлэн орны өдөр бүрін дүмш кімсін шилжилдэн гэмжа. Бах гэлбарн машин дэрэн нэптэргэй гэмжа адлх хугацаанд гас цөөм сүгүүна арун таун хуэр нэмэгд байгэй байн. Туушлуун өөрчилж дэс дэвш үлсэн явуудлын газадарлж на ажахлуулды үнэн ботгай көгжилдэн аш күртай байн. Шинжанган шиий үхэй нэрмэштэг олон улсан арлжана хэзгарт компаниг нь энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард гаргасан барана гэмжээн 32 тэмн тонн алдгэрчээ. Арлжана мэн натгойн 56 дүнчир төрг ардын суус болжээ. Күрэлэн орны кийднар хадгалын күркий келгасан бахтамжиг өргөтгөд өдөшгөлөн ажахлуул 10 тэмн амд үкрэйг газаддаг гарахы тэрэл зүйлэг амжилдагар тогтаава. Шинжангын шиий үхэй нэрмэртэг олон улсан арлжана хэзгарт компаниг нь дээд 20 козахарла. Абдан Аби Мамет имен келхтан. Наар цар явж бараа ухо, бараа күрг, кил ослан тэрэг явулху мартан дэргэн эргэлтэн үрбэтэмж дээгшлж. Эд бараагы төлдөрлэн тархахын нэн үрүхшта болж, үйлчилгэн на тухалсан арлжг нэн олон газад арлжана кэргэлэгштэн күлэн тантва сунгултыг олвагин байна. Одоо энэ барааны гүйлг болвол үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсэн бодлоо цогцсон аж ахуйд чидэмж олохгүй зангилган тулаарлал мэн. 2025 онд Бэгшин жангийн зам харилцаа зөөлд камерглан хадгалах ба шууд нөөцийн эзэн өлтөн орлого 2590 дүншир 9100 төмөнд төрөхөрчээ 2020 оны 20 дахин шахуу болва. Гэрвээ одоо энэ барааны гүйлгийн аж үйлсэн хөгжилтэн энэ сүрэг бэхжүүлвэ гэж хэлэхэд хэрвэлээ. Суул зугаацлыг үүсэл цусан аж үйлсэн харин амьдралын чинартай үйлчилгээний үйлсэн хэрэглэгэн амжилтлын хүчих хэрэг жава. Еврон засхурны үйлчилгээний үйлсэн чилимжиг өргөтгөн яс чинарыг дээшлүүлэх ажилгаана байрлуулт явсаар. Мандуурны альбагдар амьдралын чинартай үйлчилгээний үйлсийг дээр чинар чин сайтаа улан шичгсэн ард дөкмөз үлгэзүүг хэлбарыг нь хөөрүүлэхийг ах болгоо. Эрэмчл обнорын тэргэн хурстуу засмал замдан мартын тэргэн нэвтэрхийг тахалдан Баянголжуу соёл зугаацсан тоног төхрөмжийг дээсти ившүүлг. Эзэн үлтэн хэлбарын шинийг үйсг. Кэргэлгагийг хөгжаг 3-1 голдлогтаа нэгтэ байрлдуулан соёл зугаацсан хэргэлгана далд күчийг гэнзгэ уудлва. Ода ловчтан тусхна үзэмжин орын яг таван эдэсн үзэмжин орныг үйсгэн байгулахар бих күчарн шубдул гэж. Зугаацчтан зугаацсан тэрх бийж ойлголдийг үргэлжулын шилдэг жүлж байна. Юннана зугаацгч Жан Юнфан хэлэхдээ энд тэмээ үнжи хэрлэн аяхан мартын тэргэн дусууа маш таата санагдуа гэвэ. Лобд нүрсэна ловчтан тусхна үзэмжин орна ажилдан Жоу Чэн хэлэхдээ. Сүлжагар бирад хулдан аваад шууд ерж болна. Мартын тэрг зусах байран ба илэрхэл тэмдэг пайз шинас нэмж. Альбэт сэг байрт бүйр тусха үйлчилэгч көтлэн жолаад жид. Дотны үйлчлэг хангаж байна гэвэ. Алэ төрлөн суйл биеийн тамрын уралдаан баяр амралтын өдөртөө төшгөлөн Баянголжуу бас үйднэ билатыг хасч хэлтрүүлгэ. Иж уух хонж байрлах айлын ухыг холбалдан хөдөлцөлн аш күртэг зэрэг ард аш күртэг арга хэмжээг кевмжүлэн гаргаж. Хонж байрлах идан унд нь салган хултхо Соёл зугаацын гэлэн их на бас үйлчин гохтон аж үйлсэн хамжилцэн хөрчгийг дайчил бай. Баянголжуугийн соёл биеийн тамир радио телес болон зугаацлан товчоны их байлгын нээлтэн салан дарга Жан Юн хэлэхдээ. Соёл биеийн тамир зугаацл ба амтын даг үйлд улсан, соёл биеийн тамир зугаацл ба онц гаралтыг дэлгэн борлуулахыг үйлд улсан, Соёл биеийн тамир зугаацл ба кэргэлгана бийч ойлголдог үйлд улсын зэрэг онцлогтой ахв байдлыг цогцлон байгуулжээ. Дур хагасжилд бараг залдар бэхжүүгийн эдисн үзэмжин орн нийгмийн төвийн өнгөрөхөн удаа зугаацчдыг кула намна гэвэ. 2025 онд бэхшин жангын үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртгө төмөн дүншир дөргийн их боом таслав ба. Энэ жилийн 1-р өдөрлөд GDP-ийн үйлчлэгэний үйлсэн хөвөн жингийн 150% байсад авч

0: дугаар радиус нь төрөлхөө байршил үргэлжлэн бэ гэж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчлоо. Үйлчилгээний үйлсэн яс чинэр үр бүтэмж ба дөрөлтгөх гүчийг бүх доллар дээшлүүлжээ. Үйлчилгээний үйлсэн аж үйлсэн дис дэвшүүлтийг тулаарлах, ардын амьдралын хэрэгцээг хангах, ажил олголтын багтаамжийг өргөдөх гэдэг айчлах үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулна гэж дурдан гаргава. Манур нь 2030 онд хүрээд үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл нь өртгийг 15,000 төгрөгийн төөргөөс дээшлүүлэх гэж Кепчаснас дээшхи үйлчилгээний үйлсэн ажиглуулыг 6,000-аас давуулахар чирмэнэ. Еврон засхурны хөгжилт бай өрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдахд дугуурын шүүж Вэнхуа гэлэхтэн. Сугаалардын хэрэглэгэн бүтсэн дис дэвшүүлт зохицуулан амьдралын чинартаа үйлчилгээний үйлсэн дээр чинар чин сайтай улын янз чигсэн дөхөмжилсэн хөгжилтийг хүчлэн ахгүй болно. Ажилсан битсэн хэлбарыг хөрүүлэн дэс дэвшлэхэд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн чинартай үйлчилгээний үйлс тусгаарчсан ба эртхэн хэлгасан дэд дэс үйг утгыг хүчлэн ахгуулжээ. Одоогийн үйлчилгээний үйлсийг төрөнөө үйлдэн гэх үйлс одоогийн кодаж ахуудаа гэнзгэ уусуцлахыг ахгуулна гэв.
1: Шинжаан радиод хэлсхөрэн чимээн. Шинжаан аж үйлдвэрийн аж ахуйг нь ажиллагааны байдал өргөжлөн сайжирж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард өнгөт төмөрлөг, цагалгаан күчин, химийн аж үйлдвэр, нийтлэлийн ажил төрөл нэлээ сайн хөгжлөлтийн нэмэгдлийн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд том хүв нэмэр үзүүлж, онцлогтой давлагтай аж үйлс эд күчтэй амжилтлын күчээр илрүүлвэ. Ахсугийн нийтлэлийн аж үйлдвэрийн хоттоо Шинжаангийн Жатэ нэрмшт шин материалын хязгаартай компани үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн дасаар ажиллаж Ажилчид закалгын ёсоор эмх тараатайгаар цуврал шугамар ажиллаж байлаа. Энийн нэг тусга дээд дэсийн цагийн нурсхлыг дагсан селюсэл бэс бараа, гэрин нэхмэлийн бэс бараа гэхээр алвэ төрлийн цул ковин, холмог сэмдэс, ша үтсу тусга үйлдвэрлэхүй нэхмэлийн ажахлуул улна. Ахсугийн чинэр сайдай ковингийн нэх байлэгтэд шүхлэн. Тус ажахлуул дун дээдэс нь эрэхтэн хувцсна бэс барааны хөгжилтийн замаар гүнзгарын хөгжиж байхын хамтоо. Жинба, Чипилон зэргийн нэртэд эмдэхтэй дайлдах бодлогын хамтралцаа тогтолцва. Шинжаангийн жаатын эрэмшт шин материалын хазгаартай компани эдийн явдлын ерэнка кинэгчи. Жан Мэн Хун сөрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн. Манай үйл техникийн голд зүйнбийн газар урнаа кискорн ба эндийн газар урнаа кискорн дуу борлуулж байна. Барагсалтар энэ жилийн буурлуултын мөнгнөө тоо бараг 20 дуншур төгрөг орчин болж, адилх сонгаас зүүнээ 20% дээгш нэмэгдэх болно гэвэ. Нэг ширхэг төнгөөс аваад нэг багла сэм бүсгүртэл, дахин нэг сах хувцу, нэг зүйлийн гэрэн нэхмэлийн үйлдэхэн гүртэл, Шинжаангийн төнгийн ажуулс келгасиг утхан келгасиг нөхөрлжээ, келгасигийг хүшүргөгжүүлэхээр бүх ажуулс нь келгасны өртгийг нэмэгдүүлэхийг ахгулва. Ода. Шинжаан нэгтэй ковин химийн ширхэг, сэмдэс эрх, нэгг, дарамлан бутху, хубцах хунар, гэрин нэхмэл, ажуулсдэг хэрэглэхэн нэхмэлийн үйлдэхнэ бүк ажуулсын келгасын хөгжлөлтийн системийг бүрдүүлвэ. То баримт илрүүлснээр болвол, 1-р сараас 5-р сард Шинжаангийн нэхмэлийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас 123.8%-аар нэмэгдвэ. Юуна дотор сэмдэс, бэс, химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанаас тус бүр 117.6%, 146.3% ба 153%-аар нэмэгдвэ. Юуна хамт химийн аж үйлдвэр бас тасралтгүй хурдсан төрөгдөж 1-р сараас 5-р сарын нэмэгдэл өртөх нь адил хугацаанаас 110.6%-аар нэмэгчээ. Одоогийн зунаа үйлдвэрлэлийн тарифны газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болох бүгэд тарифд бордур оруулах хэрэгсэл шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манас Янд Шинжаангийн Шинлиан Шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Шингэн Бийт бордур хужирлаг газарт тусгай хэрэглэхээ химийн бордур зэрэг тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүх хүчээрэн бүрэн дасаар үйлдвэрлж, зунаа тарифны газрын хамьяралт ба бордур оруулах хангалгыг бүх хүчээрэн батламжилж байна. Шинжаангийн Шинлиан Шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани Бутадкны ажлын кескийн хариуцлагат Жан Чэнсэн гэлэхтэн. Одоо манай 3 атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугам ажиллаж, өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ Нэмийнгэ хуурсан тунаа өрчин байж, бүг Шинжангийн альва газартуу юулж байна гэвэ. Удаа, Шинжангийн Шиньяншин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хазгаартуу компани нэгтээ, Нью-Йорсын бүлгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн боловсронгуй системийг байгуулж, Нью-Йорсыг хийж үлгэ. Нийлгэ шивтрийг боловсруулахаас аваад, шээслэгэд. Гуравчи бөөмнөрл цианта амин. Бөөмнөрл метен алкентин үйлдвэрлэлийн бүрэн бүтэн аж үйлсэн хилкасыг бүрүүлдүүлжэ. Ойлгоснаар болбол, 1-р сараас 5-р сард бүхөрнө нарилэг эсрэггүй бензин хуурчин метал күчлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хусангаас зүүнэ 50 дулаасаг дөрөнхөөр нэмэгдэж, метал алкоол шээслэг эдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ тус бүр зүүнэ 53.3%, зүүнэ 23.9%-аар нэмэгчээ. Нью-Йоркийн химийн аж үйлдвэрээс чулан тусны химийн аж үйлдвэр хүртэл аж үйлсийн хилгаас үргэлжлэн үтчээ. Үйлдэхнэ нэмэлт өртөг тогтунаар дээгшлэн, Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн төвлөрлийн үйлдэл, Кепчана давуулаг төргийн тоо нийлрвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Энэ жилд дээр хагасчилд Шинжангийн газад чөлөөтэй нээсэн альба буумтан 80 жил ба барааны хэмжээ тогтунаар дээмэгдэж, гэлэр урж гарах олон зүлэн тубарнтын тийгийн шин дээр тэмдэглэлэг юусгүй байна. Бүгшин жангийн келар урж гарахыг хилэн хамаалуулд нь 16 байцаах үртэна байцаанчлагсан келар урж гарахыг хэмнийд хуурсан 48,000 кино давуулжээ. Адил хугацаанд гасуу нь 33 хуурх байр нэмэгдэн байцаанчлагсан келар урж гарах зам хадалцаа зөвлөлт нь багд нийт 24,600 тэрэг нь селан эскил удавулжээ. Адил хугацаанд гасуу нь 20 дулаацыг 8 хуурх нэмэгдвэ. Дээр хагасэлд Шинжангийн Келерн байцаалт нь албан байгуулга үйлчилгээ хамьяалалтын чидвэрэн татралгүй дэс дэвшүүлжээ. Бараг бомтар өнгөрүүлэхийн үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн дээгшдүүлж, барганаас үйлдэлийн хэмжээ адил хугацаанд гас 125-аар нэмэхийг үргэлжлэн баталгаа. Үүнд Эркистан бомт нь барганаас үйлдэлийн машин тэргэн адил хугацаанд гас 5,000 тэрэг удаа нэмэгдэж, Торгат буумтай адил хугацаанд гас 3,000 тэрэгн удаа нэмэгдэж, Алгул намна буумтай адил хугацаанд гас 2,600 тэрэгн удаа нэмэгдэж. Төмөр дамын буумтай Шинжангийн Килэн байцаалт нь албан байгуулга келар урж гарах нийт 2,300 села удаа селана гал тэрэгийг байцааншилгаж, адил хугацаанаас 6.8% нэмэгдлэн хүртсэйг баталж, буумтар өнгөрүүлсэн хэмжээ нь бүгүүлсэн төрийн дорва. Агарын гармун буумтын үрэмчин агарын гармун буумт Германд шууд нисгэ барын хөтөн гадруурна аангтч агар айдлын шугмыг нэвтрүүлж, айнчтын зөвлөлтөн селанын нисгэлэн хамарх гэвчээн өргэжээд 18 улус болж, Дундазин 5 улсын 20 харууд айнчтын зөвлөлтөн селанын нисгэлэн кемжээн бикулсын 20-ка кемжээн 3-на нэхэй үгээзлж бикулсын 1-дугар дугарва. Кил алсасын машинергаар зугаацах, газаадан зугаацахчдын бүлгэм зэрэг шиний эзэгнэлтэн хэлбарт чиглүүлэн, Шинжангийн Килэн байцаалт нь албан байгуулга тусгай нэвтрэг зам, уран хоан байцаанчлаг, нэг л удаад бютаж дуусах зэрэг дөхөм зүлг арга хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Бик хурна кил алслан машинергаар зугаацсан хэмжээ адил хугацаанаас дөрвцэг 5 дахин шахуу нэмэгдхийг батлав нэлжээ. Хилар урж гарсан 1,500 шаху газаадан зугаатчдын бэлгэмд үйлчилжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мод ба газар орно соёл иргэншлийн суулцаа гэхэд ардын сэтгэлийн нэвтрэл цаг бүтэмжтэй акуулсан байна.
1: Шинжан радио телескорын сүрүүлжилэгч Жүйя Цэнгийн медалснаар болбол Дулаадуу сарын 13-ны өдөр Дундад улсын чулан туснай таармын чулан туснай үүрхэн зарласнаар Барын биеийн байгалийн шатангагийг зүүнж дамжуулах инженерингийн байгалийн шатангагийн гол экөслийн газар болох таармын чулан туснай үүрхэн барын биеийн байгалийн шатангагийг зүүнж дамжуулах хоолойн дурдуу хангасан байгалийн шатангагийн нийт 40,000 дүмшүр куб метрээс давж дамжуулах шугамын дураат кескийн 5 дүмшүр шаху км 8-аа үйлдвэрлэл амьдралдаг хэрэглэх байгалийн шатангагийд батламж хангасан байна. 2004 онд баран биеийн байгалийн шатангагийг зүүнж дамжуулах 1-р шугам жинхнэр ашиглалт өрж, байгалийн шатангагийг хангааснаас наар таармын чулан тусна үүрхэ үргэлжлэн гаралтыг тогтворжуулах хангалгыг баталж, байгалийн шатангаакий хангаасны ерэнхэ хэмжээ нь баран биеийн байгалийн шатангаакийг зүүнш дамжуулах хуулан турын дамжуулсан байгалийн шатангаакийг нь ерэнхэ хэмжээ нь 3.5%-ийг эзэлж Бикулсын хөндлөн гулд сүлжилдсэн байгалийн шатангаакий дамжуулах хуулан тураар дамжин Шугам дахуугийн мүж өрөн хотын том дунд хэлбэрийн хотто нарилг унавчтайгаар дамжуулан хөргөж Мануусын дунд зүүн биеийн газар уурна ардын амьдралын батламж ажилсан хөжилтийн тулаарлах гол цэвэр энерги болсон байна. Дундад улсын чулан туснаа таармын чулан туснаа үүрхэн чулан тус байгалийн шатангаакийн зөөврлөн бурлуулах ажилсан хэлтсийн чулан тус байгалийн шатангаакийн хадгалж зөөврлөх хоордго зэргийн инженер Лян Шижа хэлэхтэн Одоо цаг бүр хоёр зуун төмөнг өнгөрөө куб метр таармын чулан туснаа үүрхэн байгалийн шатангаакийн Мануусын зүүн биеийн кокмөрнө гуруулжин хөйг зэрэг газар орондоо шууд хөрчээ. Үсгэлэндээ сайхан дундад улсын витамин байгуулалтыг тасралтгүй чидэмж олгож байна. Кемжин бутсанд 40,000 дүнгшүр куб метр байгалийн шатангаакийн бараг 5 дүнгшүр 8,000 төмөн тонна баримжаатын нүрсийг оруулж бараг 5 дүнгшүр 2,000 төмөн тонна нүүсдэрэгчийн давхар өслөн гадагшлуутыг багасгасантай тэнгэснэ. Энийн бараг 7,500 төмөн хоктор Эшгүүгийн 1 жилийн нүүсдэрэгчийн давхар өслийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнгэсжээ. Кокмөрнө гуруулжин хөйгийн талбайгаас 2 дахин салгалтсан түүлийн том хэлбэрийн Эшгүүгийн тарсантай тэнгэснэ гэвэ. Баран биеийн байгалийн шатангаакийн зүүнш дамжуулах инженерингийн тогтуунаар байгалийн шатангаакийн хангаахыг үргэлжлэн батламжлахын төлөө. Таармын чулан туснаа үүрхэ чулан тус байгалийн шатангаакийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх дилкен дэсийн күчиртэй сэдвгийг шийдвэрлэн шувтуулдаг гэж. Кет гүн, кет өндөр дулаан, кет дээр даралто. Күкөр ики агуулсан 3 кет 1 ики нарин будлиантай газар шинжилгээнэ ажлын байдлыг шууд хандаж. Кет гүн нарилаг будлиантай газар шинжилгээнэ онлайн судалгаагийг гүнзгий өрнөвлж. Алуулын зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлэж. Байгалийн шатангаакийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх ажил тасралтгүй гүн давхарганы нарин будлиантай күрэзүг гүнзгээр нь акуулгадахыг акуулва. Ян Шижа хэлэхтэн бидэн өн хөнөр кла, кэшин, боз, табиг их түмэн дүншүр куб метрийн 2 их байгалийн шатангаакийг нь орныг илрүүлснэ хамт байгуулж байгалийн шатангаакийн гаралтай жил дараалан дээгшлэхийг тулаарлж жилдан 310 дүнгшүр куб метраас дээгши байгалийн шатангаакийн үйлдвэрлэх дээр битэмжтэй тогтун гаралтыг 6 жил дараалан баталж Мануусын 3-2 байгалийн шатангаакийн гол урна нэгэн болж баран биеийн байгалийн шатангаакийн зүүнш дамжуулах итгэл зөргийг улам нэг алхам баттахэж улсын энергийн амар төвшөндөө чихлэх нөмөр үзүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио төлөвлөсгөрөн сурвалжлагч Янгруугийн медиасар бол Шидэр Баянгуулгийн хунт нуураас Хунфанкүрко 220 кВт-ийн шугамны инженерингийн Тэнгэрүүлэн Балгантан Уулуурхгорны барилгын ажлын тухайн царанд барилгын ажил кикет талхс 400 кг-ын дэсэн кендиг даах нисгэрийг эхлэн кэргэлж төмөр зүүргэн материалыг дүүжлэн сэвэрлэв. Энийн шинжангийн цахлаан төр их даацтай нисгэрийг анхудаа их кепчээр эхлэн кэргэлж Уулуурхаг ордонд суурган материалыг дүйжлэн сэвэрлж байгаа явдал болно. Барилгын ажлын тухайн царанд ажилтнууд 3 нисгэрийг ажилуулна. Хамжилт цулны шилжүүлэн сэвэрлж дунусчаар нэг өдөрт 43 тонна орчим материалыг сэвэрлэн хэрэгжиж чаддаг байна. Баянгуулгийн хунт нуураас Хунфанкүрко 220 кВт-ийн шугамны инженерингийн дунд тэнгэрүүлийн гүн ардгуулж Уулуурхаг орн гол гурх гихэд тал нутгаар өнгөрч том хэлбар нь машин дэргэн барилгын машиныг шууд гэрхэн аргагүй юм. Баянгуулгийн хунт нуураас Хунфанкүрко 220 кВт-ийн шугамны инженерингийн нэгдүгээр даашлалтын хэсгэн төрөл зүйн ерөнхий инженер Жанг Шонжанг сурвалжлагч хэлэхтэн. Улам жилтө кимнэ кучар зөвөрлөх дээжин зам татах хэлбар нь зөвлөлт нь эврэн өртгөр дээр барилгын ажлын нийлэн хугацаа нь утуу амар төвшнө айл төвштө мэрдэн зөвлөлт нь дөхм зам засч байгуулах дээжин зам татахд бас эмодиг тайрч байгалын гадрын гадрыг нөлөөлнө. Бидний их хэмжээгээр нискэр хэрэглэн агаар шилжүүлэн сэвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж, нискэрээр дүйрлэн ухсрах ба олон нискэрийг хамжуулцуулахыг үйлдүүлсэн ажлын хэлбэрийг хэрэглэв. Нискэр хамгийн ихдээ 400 кг сургуу материалыг дүйрлэн ухсрч чадахын хамт 120% амар төвчнээ илүү цаа уран зайвал дайна. Улам жилтөө зөвлөлтөнд арга хэлбэртэй харьцуулбал их даастай нискрийн их талбад тэгш талбар гадар хэрэгсгөө. Зөвхөн 10 тэгш 40 метрийн дөхөм нисч буух цэг хэрэгсэх болохоор тэнгэр уулын талнуудг эд гадар 8 хут болсон харшил нөлөйн хамгийн их хэмжээгээр багсва. Сам эргэн явж уул аврах цагийг арилж олон нискрийг илжилэн сулж үргэлжлэн ажиллуулж зөөлтөн өрөвт хэмжиг хэдэн дагнаар тээгтүүлж болно гэв. Жамшонг жанг илэрхийлэхдээ барилгын ажил хийх бүх явцлал бас нарилгжүүлсэн туу баримт нь хамьяралд эзэмдэл хэрэгжүүлнэ. Эхлэн нисгэд агаарт 10-аас 15 секунд зогсох. Нислэлтэн хурдсыг секунд бүр 5 метрээс хэтрэхгүй байлга. Эдвэдс буулгаж тавих цэгэн зөрэг 1 метрийн дотор хязгаарлахыг чанга дүрмжүүлвэ. Дохио тасрах, диэнч барагдах, дүйжүлгэ дээсэн татрах, их салхин салхилах зэрэг дулаан төрлийн гентийн ахуй байдлыг хамарсан бачин байдлыг аргасах тусгай зүйлэн бэлтгэл төслийг адил олхмаар найруулан туурвэж. Шинжанган цахлаан өмчтөн үндсэн бутан байгуулалт нь нискраар эдвэд зөөрлөх дүрмэн гоосон байрын нэг хүрэн ба. Энэ нь бас хөөшт бусууд төрөл зүйлэн уулархуу гэрдан зөөлт төсөл хангаван юм.
1: Шинжанг нарадиод хилус хуран сүрүүлжилгч Янжугийн медаснаар болвол шидрэ Ürümchüd хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажиллагааг эхлүүлж гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ерөнхийлс нь засалтын үйлдэл шидрүүгийг дээгшлүүлж байна. Тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг хичээд гэр байшин арилж авах, тушаа нөхөх, зөөшлөгчийн үйлчилгээ Кэлслэх үйлчилгээ. Үн баргалах үйлчилгээ. Таван их талын гушин өнгөрөө зүйлийн агуулга багтэж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлгээсэн зангилгын гоцоогийн хамарва. Ürümchi хотын уран сүс ба хотгодагийн битэн байгуулалтын төвчөнө, гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн хамьяралтын салон кадр, Лёвэн Жо танцуулын гэлэгтэн. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тус удаагийн цэгцлэн засах ажиллагаанаа хамарха хэвчээ нэхэ. Агуулгын улан. Бүх ёпсигий ил болгоо. Арилж алах хугацаад өмдөлгөөгөр өрсөлдөн хулдах. Шинээс байгуулсан таварын орон сүүстө үн ханшигэ ил хатахгүй. Худал хуурмаг гэр байшингийн ирэлтийг дахалдуулан хулдах. Тэвгөлж бүс гэрэн зүйл зурсыг ухаарлах зэрэгэ тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаана. Тушаа нөхг хугацаад баримжаадаг өрсөнгөө боловчгүй алагдлагаар тушаа нөхг. Гэр байшингийг хөшлөлөн тушаа нөхг. Гэр байшин яс чиндрийн талаар дутгтэлтэй. Тогтолоос зөрчсөн зардал хураах зэрэг асуудлыг чанга цэгслэн засна. Үнэ хамто. Зөөшлөгчийн өмдөлгөөгөр эзэнх. Гэр байшингийн арилж ана зөрайтын үнийг олох. Орлон битаки үйлчилгийг алавдлагаар хангаах. Үйлчилгийг дахалдуулах арга хэлбэрээр дураарын зардал хураах зэрэг асуудлыг бүх талаар цэгслэн засна. Орон сүсөг хөлслөх аж ахлуулын өмнөлгөөгөр эзэнх. Дээр үнээр авчи, дуур үнээр хөлслөн гарахгүй. Хөлслөгч нь утх хугацаанаа хөлснээ мөнгө хурааж, гэрийн нээсэнд ахар хугацаанаа мөнгө өгөх. Амар төвшин. Төмөр унтрааж төмрээ сэргээлх. Орж сүүх зэрэг баримжаад нийсгө тасалбар гэр байшин. Олон күмэн хөлслөх гэр байшингийг хөлслөн эзэнх зэрэг эмх тэглэмгөө үзэгдлийг чанга байцаана гэвэ. Тус удаагийн тусгай зүйлээр цэгцлэн засах ажиллагааг шатахуу нахиулж, битүү цагаргаар хамьяарна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл болвол аж ахлуулын эврэн байцааж, эврийгэн залруулах шат байж, 7-р сарын 15-ны өдрөөс 11-р сарын 30-ны өдөр хүртэл төвлөрөнгөөр дараалан байцааж цэгцлэн засах ажил өрнүүлж, асуулын дан сэвхмэл байгуулна, зах дэлгүүрийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг цагдааруудын залруулна. Лёвэн Жо хэлэхтэн, хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа өршиж байгаа гэр газар хөрөнгийн нээлтийн аж ахлуул, гэр газар хөрөнгөний зөвшөөрөх байгууламж, орон сүсүү хөрсөлхө ажиллуул, гэр газар хөрөнгөний үн баргалах байгууламжийг альва район шин хугацаа хязгаарлан цэгцлэн сайжруулахад шамдуулахын хамтоо сэрэмжлүүлэн буулсан ярилцах. Үйдийн хаалгач цэгцэлх. Кир кем ба эзэнлтийн өмлигийн хураан авч күчнгөө болох зэрэг шийдвэрлэх арга хэмжээгийн хуулийн усаар гардна. Байсан шийдвэрлсэн үрдөнгийн нийгэм нийтэд илэр зарлж, хуулийг зөрсч ял кейсэн сэжиглтэйгин дутаадыг хамгаалах алан байгуулга. Хууль сажийн алан байгуулгад шилжүүлэн тушааж шийдвэрлүүлнэ. Олон төмөн хэрвээ хууль тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагааг олж мэдвэл альва район шинэ нийтлсэн үлцтө үцтэж заалдаж илчлэн мэдүүлж болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Гомонхи Ренчитогийн мэдээлэл сургуул. Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэлэн хязгаарт хариуцлагат компани Сокам гойлгийн хэрэглэлтэн системээр дамжин Селана нисгэлэн ажиллагааны нэгэлдэ төлөвлөж Селана нисгэлэн тогтн ажиллагааг батламжилж байна. Энгийн хугацаанд Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл яг ардын агаар айлдан цагуурн тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажиллагаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Сокам ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг шинтгэн дэвшүүлж байна. Шинжангийн Ханшин Тяньин нэрмэгтэй шинжилгээ компани техник менежерийн шинийг үсгэх хязгаарт компанигийн Сокам ойнлог бодлого арга инженер Кхой Хан сургуульч гэлэхтэй байна. Адил шин нисгэлэн буудлын онцгой цагуурын хэрэгсэл шаардлагатай. Тэд нэг удаагийн тухайлсан ажлын системд онц тогтсон тоо баримтыг цуглуулж, цагуурт онц тогтсон бичил тохирлол ба боловсруулах гэж, нэгэн сан бачин байдлыг гаргах бэлтгэл төсөл ба цагуурын ажиллагааг сануулах хангаж, онцгийн хэмжээ ба хурдсан талаар зөвмнэлэд их хэцэлтэй болов гэв. Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл бүх Шинжангийн 28 ардын хэрэглэгээний нисгэлэн буудал ба 3 нийтийн хэрэглэгээний нисгэлэн буудлын хамьяалалтанд ажлыг үргэлжлүүлж байдаг. Шинжангийн нисгэлэн буудлын тархал дээргэн алуу урамсны уур амьсгалын зөриа илэрх зэрэг онцлогт чиглүүлэн Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл дипсик том загварт төшгөлөн Ардын агаар айлдан цагуурн тоо баримт нь ойнлог задлал ба ажиллагаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Сокам ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг байгуулж 2025 оны 5-р сард ашиглалт оруулаа. Шинжангийн нисгэлэн буудлын бэлэглэл нь ажиллагааны хамьяалалтын зөвлөл агаар нь хамьяалалтанд тухайлсан ажлын хэлсэн сургал зангийн мэрэгдэн төвийн инженер Шин Хау сургуульч гэлэхтэй байна. Тус систем нь салхины чиглэл ба салхины хурдус Үзүүлэлтийн хэмжээ зэрэг гол болох цагуур нь хүчин зүйлийг автоор гарган авч, хологдлоо цагуур нь хан шиг судлан магдалж, урчилсан сэрэмж нийтлэг, ажиллагааг тохируулгад шийдвэрт бодлогон тулаарлахан гана. Тус системийг сүлжанд ашиглалт оруулсан дараа, цагуур мэдэн бичгэн урчилсан сэрэмж гिचгэ 30 минутын дотор болгон ахардаг гэж, Ер битэмжин 6 шахууд ахнаас дээгш дээгшлж, мэдүүлэлт нь оновчин хэмжээгч 190-аас дээгш хөргөн дээгшлүүлж, бидна кеск будлянта цагуурт болсон жишилтэн чинэрийг 1 цагаас хагасагийн дотор болгон урчлуулваа гэвэ.
1: Шинжанг нарадиод хилвсхуран чимээн. Шинэ гэлж ана их гэвч ана их халуун цагуур илэрвэ. Агун халуун үүр амсхлын шилгалтын өмнө. Ерөнж хот олон зүлийн арга хэмжээгээр зэргээр хэрэглэн их халуун үүр амьсгалыг аргасаж байна. Шидрэ. Ерөнж хотын альваа зээл гудамж, зунаа өдрөөс сэрүүсгүй бедс хөргөж, мен сурхаг хөдөлбөрийн залгаагаар зохион байгуулалт өрнүүлж, 1-р фронтыг бас сагч байгаа нийтэн машин тэрэгнээ жулааж, жижирүүлж байгаа зам харилцаанаа цагдаа, байрлах нь ажилч нь, сакалгын хоол хөргөгч нарт мөсөн цом, удвал зэцгийн цай, Ногоон бүрцгийн шүлэн зэргээ наршлиг тайлахыг эдвэлс тархава. Ерөнхийдөө Саябах районы Лууян зэлийн зэл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвөндөд эрхлэгчи Шагсат Юсанжан гэлэхтэн. Бидэн бас ард ашиг хүртэж хавсрам туслах уу мен сурхуу зэргээ сайн дурнаа үйлчилгээний хөдөлгөөрийг хэвэнчлэн өрнүүлнэ гэвэ. Ерөнхийдөө Шүймөгүр районы Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтрааж аврын туслах ишкенгийн Төмөрөөс сэргээлэн төмөр унтраах кинэлт тавигчэд харьяа турна нийгмийн төрөгтөг хүрчээ. Харьяа турна цахлаа гэрэлхий амар төвшнээ асуудлыг дараалан байзайхаа ажил өрнүүлвэ. Түймірә сіргәлін түймір ұндырақы кенілті тәуікчі.

0: лүүчин келихтэн. Агаар тохруулгчий. Цахалгаан келдайгүр хэхээд, цахалгаан сэнсэ зэргээ, цахалгаа кэрэглгээ тонуд хэрэмжэг хэрэглэхтээ. Цахалгаан шугмийн даасаг хэтрэг бүйю. Их чидэмштэй цахалгаан кэрэгслэгий хамтын нэг углрадо тавихгүй байхыг анхаарч. Эдгээр цахалгаан кэрэгслэгий даасаасаг хэтрүүлэн ажлуулах байдал гарахыг эрс хориглох гэрэхтээ. Машин дэргэнд бас амархан шатах, амархан дэлвэрхэг хэхээд, агарын даралтай бодис хадгалан тавихыг цаажлах хэрэгтэй. Шалвэл үнэртө усна. Агаар цэвэршүүлэх эдгэхэд, агаар цэвэршүүлэн мананжуулан сүрчгийн эдгийг бүр машин тэргэн дотор тавихыг чанга цаажлах хэрэгтэй. Үнэс хаза, гэрээсэн гарчи зугаасах сугаал ярд байгалийн шатанга гийгийн нээлг болон цахалгаа хэрэглэхэд хонод хэрэмжээн заавал хааж унтраах хэрэгтэй гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань Фужэнэ Шамна системээр нь төслөх дэмжлэгээр Жимсаршана Шинди сумна Шофонзо тосхон одоогийнт нэртэ урлагн тосхон болж гэдэ тосхон зугаацлан өрнөн көгчгий даачилва. Шидр Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн 900 жирэм багш сурагч Жимсаршана Шофонс сургачнаа тусганд гэрч суугаад 10 өдрийн хугацаанд судлан суралцаж 100 зурхаа ажил өрнөлвэ. Энэ нь нэгт энэ жил тус тусгнаа өгтөн ирүүлсэн 2 дугаар хэсгийн том хэлбэр нь ихдээ сургуулийн 100 зурхаа билгэн болно. Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн багш Маюн хэлэхдээ тус тусган болвол урлагчдыг 100 зурхаа татахд тусган болно. Хэдэн жил манай Бико уран зургийн дээд сургуулийн 9 зурхад оролцох гимнатом нь 1000 гимнасад дээгшдэг хэрэг болно гэвэ. Шидэрэн жилаас нар Шаамн Шинди сумд нийт 5000 өнгөр төмөнд өргөнийг оруулж Шофонзн уран зургийн ордон Фужэн Шинжангийн урлагчдын зоокомпитальгийн сулулзанаас юрин газар зэрэг Некиск голдлогт суулын жисгалан газрыг залгаагаар байгуулж Тэнгэр уул 1-р номерт үзмжин замын ижвэрн тоног төвшмжигэд эстэвшүүлжээ. Шофонз тосхныг бэхшинжангийн нэртэ урлагын үзж зурху тээрн үсгэ гадар болон кодаж авху сой зугаасыг үүсэл зүссэн нэлкэр зүлг тосхн болгон байгуулва. Тоснаас сул байгаа тараачдын гэр байшныг ардын хорон суцан бүгдл тараач найлан байслан цэг болгон өөрчилжээ. Сугаазгчд ба судлан суралцсуудыг клан авчээ. Тосхнард гэрийн хажууд бас зугаалд төвшлөн орлого нэмэгдүүлж байна. Тосхнард мажи ин хэрэгтэй. Бикусны аливаа газар нь урлагийн их дээд сургуулийн сүрэгчд бээр энд ирж үз сурна. Манакын завшаа гамжин ардын уран суудсан бүгд нээж жил бүр орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Шинжангийн туслах сайн төрөн бодлогод бидний энэ сэтгэлээс нь таалархаж байна гэвэ. Одоо хүртэл Шофонз тосхны нэгэнд 26 ардын орон сууцсан буудал ба тараачин найлан байслын цэг байгуулж жил бүрэн дундч клан авах судлан суралцах багш сурагч урлагчд гээд сугаадчд 30 тэмн кино дагаас давж сугаадсан үйлсэн орлогын 800 тэмн төргөөс давжээ. Шамна Шинжангийн туслах кадр Жимцарчаны көгжил ба өрчлөлтөн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Чэнжин Фэн гэлэхтэн. Ажилсар Шинжангийн туслахар дамжин көвжүлд нь энэ сүйрийг бэхжүүлж, соёлоор Шинжангийн өмнөхөр дамжин олон төрнөө сэтгэлийг нэгтрүүлж, хоёр талаар зэргээр атгар дамжин системээр нь туслахыг ахгүйж, гэдэг тусхныг цэцгдүүлэн көвжүлдөд чилэмж болгоо гэвэ.
0: Үсгэлэн сайхан дундад улсын аялал. Шинжангийн радиод хэлсхөрөн чи маань. Гулсхотын хөөт үлийн бэл, системийн чинэртэй амаахуугийн сэргээлтээр дамжин. Элсэн туусан дэгдэж урамлын хүчлэгөө мөөцсөн алуг уул атар бэл байснаас нь өөс эмсэр үрч дөрөн үлрэлдөө үзмэштэй бузардлгоо ажахуугийн хонкол болж хуурвэ. Гулс хотын хөөт үлийн бэлийн гулс хотын хотын урна өөр эргэнэ дөрөн сүмэн балгасныг хамарч 24 түмэн шах хүмүү талвайтай. Энэ сүн энхийн модондан хатах өрөг. Шинмэй. Шанфи хайтан зэрэг зэмсэн модон нэгт залаагаар зэмсэлвэ. Гулзин хотын эх орлуултын минжиг нэрэмштэй тараалан өшгүүгийн шинжилхуан техник мэржлийн хазгаартаг компани дэд ерэнгай закрал жангийн тэнцүлэн гэлэхтэн.

0: Удаа модондуу соргог зэмс сүүж, модон дотор цан цэцэг, хуашин, амт төмс сэргээ таримлигий завсарлан тарж, гэрин жигэртэн тэжээн үржүүлж, ажахуугийн үйрашиг тасралдгүй дээгшилж байна. Удаа хэт үлийн бэлийн амахуугийн сэргээхийн инженерэндээ дулаан мянган мөө ажахуугийн зэмсэн үйгий иж бүрдүүлж, 2000 өнгөрөө мөө ажахуугийн зэмсэн үй элүү хуралтай улах байдалдаг үрч. Жилийн сургаг зэмсэн гаралтай хуурсан 50 өнгөрөө тоннаа үлж, ажахуугийн өртгийн 180 өнгөрөө төм төгрөг улба. Модон дотор гэрин живэртэн тэжээн үржүүлж нэгтээ нэгтмэд 20,000 өнгөрөө зэмсэн багцын такагийн сул тэжээж байна. Барагсалтар бурлуултын мөнгнөө тоон 110 өнгөрөө төм төрхтөг хөрнө гэвэ. Өнгөрсөндөө гулс хотын хөө туулын бэлийн ургамлын хүчлэгөө мөөдөж, усан көрш жүрэн идэгдэл күн нуштай үлж, хотын нөрөндөө туусан дэгтэх гол эквэсэл байжээ. Тухан газар усны их баялгаар нугаруултыг тогтаах, өөжлөхтөө тохромштай газрыг өөжлөх, өөс тарихтөө тохромштай газартөө өөс тарих зарчмын ёсоор, 20 төмөн мөгийн амахуугийн сэргээхээр төлөвжүүлж, одон ихтэй 6 төмөн 7,000 мөгийн амахуугийн сэргээж, 3-2 онцлогтой ажиллисийг байгуулв. Дару, 3 төмөн өнгөрөө мөө модондан хатах өргийн сүйрэн газрын өдөрвөр дундчаар өөр эргэнаа сум балгасна, 800 кумиг дайшлан өөр эргэнтийн ажил аху хэлгэж байна. 2 төмөн мөө улсын нэгцэн өн нилхмуд буужулх ба өгийн доторгүй аж ахуйн хөгжлөлтийн хамтын харгалзж байна. 8,000 өнгөрөө мөө Кэрийн туулан бөөрийн сүйрэн газарт нарилаг боловсруулах ажиллагааг зэрэгдэн иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулв. Гулс хотын хөө туулын бэлийн амахуугийн сэргээхэд сүйрэн газрын ажилт нь Юйшан гэлэхтэн. Дундчаар өдөр бүр күн бүрийн орлого 150 төгрөг орчим байж. Энд ажиллаад бас маш баяртай байна. Бидэнд авч хэлбэл нөх орлого нэмэгдвэ гэвэ. Ургамлын хүчлэгөө сэргийг дахалдан гулс хотын хөө туулын бэлийн орон бисийн усан көрш жоран идэгдэл бүтэмжтэй хязгаарлагдж зэрлэг туулаа. Гургул зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийн зэрлэг амт нь ууландуу дахин илэрч. Ирэгштэй гулс хотын хөө туулын бэлийн амахуугийн сэргээх инженерин бүхүтийн 33 км өргөнийн 2-40 км-ийн ногоон халхавчийг байгуулж 19 төмөн 6,000 мөө өө шугуу нутаг бэлжээрийн сэргээх үлгэр үзүлэх орныг бүрдүүлнэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синьянгын радио телевизийн ирэнгэлсэн чи ман. Дэлгэр зунаа 7-р сард мануурны арва газар нь баялаг сайхан сойл зугаатсан гэлбэр ба. Элүг баялаг зугаатсан наадах төрөл зүйлийн арва газарны зугаатсыг хөрөлсөн нэрж баяр баясалтаа зугаатсан цагийг хандлын эдлэгтэд татчих байна. Шидр 20-р хугацааны хамлын амт сайхан айлгыг хамын гуугийн баяр хамын хот эхлэв. Эхлэлтийн услын утхурлагын тоглолтын гуугар гол шугам болгож, гууг нь үзүлэг бодисмцу соёлын үйн үзүлэг сэрэг тауники кэски колвэж, үзүгчтөө соёлын чинэр ба шинжилхэн техник мэрэжлэн мэдрэмжиг хослуусан хараас ондрын эвдэш найрыг дэгшүүл ба. Үйн асха завасу уламжилта ардын зан үйл ба цагн урсхлын дэлгэрлэлтийг үйлдулсан сөйгэн зугасын шингэл барин, Арын улан хотын ард зугаатчдыг сонорхон үйлдэлцгээд татва. Тус хугацаана хамин гүгэн баяр 8-р сар хүртэл үргэлжилж. Энэ хугацаанд 5-2 ширсэн 30 өнгөрөө зүйл нь онцлогтой гэдлүр гаргана. Гондонгийн зугаатч Зэнжэн гэлэхтэн. Хамин гүгэн баярт таарсандаа маш аста санагдж байна. Би бас хэдэн зүйл нь хамин гүг амтлж өссөнд энэ нь маш амттай байна. Хоёр хаарсгийг хулдан аваад шүнфэн төргөн кэргэлдээр илгээн явуулгааг юм. Шидр өрөмчин дээршин техник мэрэгсэн ажилсан нээлт нь орн шин хутаар ойна. Анин чив болгосонд байх сулу чайвэн амралт нурын чинг нар юйдан ива. Күрэлэн орн кэлг кэчэнгу цэнглэн күрэлэн. Кэхтаган хамт наатх зуга цэнглэн орн. Сүйлжандын ята сахсна цэнглэн күрэлэн. Урлдана хурдсыг бичлэн үйл гурн, таралангын судлын сурлцхус өрөн гадар. Газаад урчлангийн гайхамштай сөгийг 6-ыг онцлогтой эзэн нутгийн хэлбарыг төлөвчлөн байгуулсан байгаад Көдөн нутгийн сахс гоогдху Инкри амтан тижаг тараачнын амтыд амтлах зэрэг элбэг байлаг бийчлэн нөөлөхгүй төрөлжилийг иж бэрдүүлжээ. Алва насна хотын ардын сэрүүцэн наадах күйхтаган зугаасах судлан сурлцхийг бийчлэн нөөлөхгүй зэрэг олон нэштэг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Юудан ирсэн амтч өдр цөөхөн мөсөн хотын ардыг төөрн зугаас наадахта татва. Хотын ард вангжээ гэлхтэн. Энэ газар Кюхтаган хамт наадахт нэлээд тохромжтой байна. Сөөгн шумрын гэрэлтэлгийн нэлээд сайх мөртэн машин дээр зогсоход бас үдэг юм байна. Машин дээргээр ихт хагасаг урчин хэрэгсдэг байна гэв. Энгийн хугацаанд мужин замын 21 дугаар шугамын алдаагаас өрөмж хэрэг дөргөн хурдтай засмал зам машин дээрнээ кемж явуулна анчтин кемжана хос урглан хугацаанд урва. Коломиды үйлчилгээн орно хос чиглэлийн өдөрөөрн дундч машин хэрэгнээ хэмжээн 4000 хэрэгнаас давж анчтын хэмжээн 4000 дагаас давж энгийн үйтхээс 4000 дах нэмэгдсэн байна. Үйлчилгээн орнд байх коломиды эсэн цөлийн цэцэрлэг нь маш олон зугаатчдын амарч зугаатс нь атах гал болсон байна. Цэцэрлэгтгийн эсэн цөлийн хэрэл нь айлх тема мөнх шил тахт зам Эндр голгор дүйжин зэрэг арын олон зугаацнаатх төрөл зүлийн зугаацчтан айлыг утх агуулгатай болгожээ. Зугаацч айсгар анвар хэлхтэн. Үйлчлэгэн орн би журлам дурж болоод явчихлаа гэж бодсон юм. Гэдэл энд элсэн цөлийн цэцэрлэг байж тема унж болох мөртөн бас тоглом наадж болохыг бодж олсон го гэв.
0: Шинжаан радиод хилсхорын чимэн. Долоодол сарын 12-ны өдөр 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэддисн хамтарсан уралдаана 8 гүчрхгийн уралдаана анхдагч ээлжэна дөрөн сарын уралдаан бүгдээр төгсвэ. Эм хэторна 1 дугаар болох хашхар ил цэн 1 бөмбөгөөр багт ил толва. Бусад уралдаанд Ürümqi 1-д тэгэр турпаник шүүж Ахсу болон Алтай 2-д тэгэр тэнсвэ. Бүхэл зөвцаас авч үзвэл Хэторна бэмбэгэн анги 2 удаа шүйж, 1 удаа тэнсч, 1 удаа шүйгцэн уралдаана кэр битэмж уулж, анхтагши элжана уралдаанда бахан ашигтай байрыг эзэлсэн байна. Шихшилдэл уралдаана шатту урсанду. Алва ангийн дөрлдаана кишилсэ ихтэж, уралдаана аху байдал улмас улам хурцу шүрэн бэгээд гайхам сайхан болва. Тус элжана хамгийн гайхам сайхан эргэлтэ гарсан тэмцэлдаан ил болон хэтана уралдаанда илэрвэ. Эмнорна 4 дугаар нэрсэн Хотана анги 2 удаа төрүүлж, Илин анги 2 удаа эрс шүүрхаагаар хуван тэнцүүлж, Эцтэн гэдэрган давж гарва. Энэ сарын дээр гүчилстэй уралдаанд Эцтэн Илин анги 3-2-аар уралдагчаан арай гэж шүйвэ. Ürümqi эзэн сарандан Турпантай уралдсан уралдаанд Ürümqi анги эрт дөмбөг ургуулж давлаг байрыг эзэлсэн боловч Бүксарангийн санаачлахт эркийгэ гийчин анги болох Турпана анги нэн үлүү эзэмшвэ. Үйтчнэ бүксарангтх таун удана зэнгэлхэн ауралты түшхлэн. Үйднэ өмтг түгшүрты байдлэг олон удаа арилгэж, Ürümqi нэгдэ тэгийн хуван уралдаан дуустал амжилттай батлва. Нөгөө нэг сарын уралдаанд Алтай гийчин саранд ахсугын ангитай уралдаж, Хоёр ангийн дайралт ба сэргээлтийн тэнцвэртэй уулж Эдстэн тэгдэ тэгэр тэнцвэ. Тусудагийн Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэддисн хамтарсан уралдаана 8 гүчрхгийн шигшигтэл уралдаанд уралдаана зохион байгуулахыг хүмүүс Хөлбөмбөгийн ахар харааны давтамжийн дэмжлэгийн системийг хэрэглэн хамтарсан уралдаана уралдаа эрхлэхийг хэр хэмжээгээр бүх талаар дээгшлүүлвэ. Тус систем цэгийн бөмбөгийг маглан тогтоох улаан пайзаар торохгүй Бөмбөг оруулсныг магдлан тогтоох зэрэг зэнгэлхэн таслан дорохгүй аху байдалд төлийн чихэл таслан тогтоох үйлдэлийг бадруулж уралдаана төвгөлч байхыг бүтэмжтэй батламжилва. Тус гаргийн сүйшд 8 гүчрхгийн уралдаана хоёрдугаар ээлжэнэ 4 сарынгийн уралдаан тогтсон цагта нэхэлнэ.
2: Шинянгийн радио телесхураны 90-аас ч маань одоог нутгвэлчээр нь өтөн хурхан кинал ихтгэх хугацаа болно. Цагнжид үгэн альба шанх худ ургамлах хамгаалалтын эсгүүрээр 685 тонн тэмүү голдлох та кинин кемчгийн бэлчалт

0: сарцаа устгахгүй ажил өрнүүлж байна. Нутгийн хэлчээр 8% гэнэ хэнгэжрийг хамгаалж байна. Инхэс хугацаанд үргэлжилсэн их халуун өөр амтлаас уулж, цагнжи хотн НБ-ийн уулуурхуу горомба, хөөд бийн атар газар нь дулаан тэмүү бэлчээд царцаа үржин их гар уулширсан дэ. Тухан газар нь өөшүүба нутгвэлчээр нь саламячар, дэвчин тэмүүнт өргэн төрөл зүйлэн кэрэнгэмэн гэрэмшиж, нисгүр ар ем цацах ажил өрнүүлж байна. Нисгүр ажиллагч Ван Лан хэлэхтэн, бидний энудаа үргмал хамгаалуулд нь күнди нисгүр хэрэгэл бай. Хамгийн эргэн цасах хэмжээ нь 13.5 метр байж, байр тухтах систем тааруулж, ажиллах нарилог омштаг хэмжээг 1.4 сантиметрд хизгарлаа. Ийм савлах хэмжээ нь их мөртөн, манжуулан тохируулах хэмжээ нь эргэн болохоор, нэг нисгэрө өдөртөн 1500 мөд халуад ийм цацаж болно. Ер битэмдэр маш тийр юм гээ. Цанжи хотын өшөөбан үтгвэлчар нь товчоно нүтгвэлчар нь өртөнө дарга пэри чанг тэнцлэн гэлэхтэн. Нисгүрэр эм цасан урм бүстө өтөн хурхан нэгтсэг дахан байцал дөрнүүлж. Яс чинар ба тоо кемжаг батлан сэрг алан засч. Өтөн хурхан кеналд хархан нэгтхийг хоригулна. Нүтгвэлчар нь кеналд амд үйдсэн гамшгтэг кемжаг зуула 8 цаг 5 хасу дур чанг кизгаралж. Нутгвэлчар нь амах үг нь амар төвшнийг үнэнг сайнар хамгалан гэвэ. Манас чан тенгэр гуул нүргийн хөөт бэлдэн дүмд хэсгэд байх бий гэд. Гуу сала сүлжэлдэн, өс модн ихч сахлаг, ус бэлчар елүг байдаг. Царца үрчиг гул урмсин түйна өмбийн уулух орна өмдэг гуулын хэсгэн хаурзан намаржынгэн бэлчарт байдаг. Манас жана өшүүгубан үтгвэл чарым ергэжлэг дэлгүрүүлгээ төвэн инжинэр говэн жанг танцүлэн гэлэхтэн. Манас жаны ита 14 түмүүн үтгвэл чарым кэнал дандэдсэг сэргэлэн засах бүйгээд. Голд итталын царца ба жид ерэада царца гэл сэргэлэн засна. Адвиши өтэн хурхан кэналды чигдүүлэн сэргэлэн кэзгар ухарах гэлбарэг нарлэг онумштагар цогцулна. Энэ удаа сэргэлэн засахт нисгүр ба тухтмул далавчтай дисклэр дураагаар нисчин найрлаг оновчтагаар амтвэдсэн найрлад цацаж байна. Бараг залдаар 10 өдөр орчимд биелүүлж, дутхвил чарын кеналд амтвэдсэн тархан дэлгэр гээг битэмжтэй хоригэлж, хариат урна нутхвил чарын амах үгэн амар төвшнийг сакан хамгална гэв. Одоо цанжи дүүгэн альва шанхуд нэгт 22 тэмүү бэлчарын гол уран бүсэн өтөн хурхан кэнаалик сэргэлэн засгаажлыг биелүүлсэн бүгэд бүх гажлын 9 дугаар сараан адгар дуусна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бүгшин жаг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгээс сонсхиа.
0: Өрөмжтэй чилгэр 24 нас 37 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 17 нас 33 градус.
0: Тарвтад үйлтэй 19 нас 35 градус.
1: Голстой үйлтэйгээс бах хүртэ 22-аас 36 градус.
0: Бортаалд үйлтэй 23-наас 36 градус.
1: Харамайд үйлтэй 28-наас 38 градус.
0: Гейдэнд үйлтэй 25-наас 38 градус.
1: Шхозд чилгэр 19-наас 37 градус.
0: Цангжид үйлтэй 24-наас 39 градус.
1: Хамилд үйлтэй 25-аас 40 градус.
0: Турбанд үйлтэй 33-наас 45 градус.
1: Корлд үйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 23-наас 35 градус.
1: Атүшт бахуртай 20-наас 32 градус.
0: Хашгирт үйлтэйгээс бахуртай 21-аас 33 градус.
1: Хатанд үйлтэйгээс бахуртай 21-аас 30 градус.
0: Эрэмштэй чилгэр 24-наас 37 градус.
1: Шинжаангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, Санжира Кишталаг хийж, Боола Нарынхаа нэвтрүүлвэ. Клон овчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution Team хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

хөтлөвлнэ. Сонсогчт маань эргүүл сонсч болно. Бичих нааш нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сүйл бүрийн арх келураары зүна амралтайн өнгөрүүлж, хашхар хотын улаан бишнаа бах гэцаадын тэнгмийн көөхтийн өсөн бөөжултөө үргүжлөн тавцан хангава. Энэ жилийн зүна амралтын хугацаанд хашхар хотын алва тусхан нийгмийн төргө бэг хотын 25 сум балгасан сэлгүүд өмштөө 120 өнгөрөө улаан бишнаа бах гэцаадын тэнгмнээж 6-аас 14 насны залуучд багчдтай кецалиг хавсрын жолоотх, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг биешлэн ойлгуулах, дундуудын нүнснээ хамтын цосны эзлэх хамсрыг бат бэх чөлгө, амралтын хугацаанаа амар төвшнээ кэмжил зэрэг хөдлөр өрнүүлж, наадам сэнгэл дундуу кэмжил күртаке арх келураары, залуучд багчдын амралтын хугацааны амьдралыг оролцож болох уу, мэдэрч болох уу, ололттой болох уу, сурцлагын биеш ойлголт болгон хөөрүүлж, көөхт эрдэн мэдлэг сурч хайр халамжтай өсөн бууж тавцан байгуулж байгаа. Шидэркэн хашхар хотын Өстанбой зэл гудамжийн Өстанбой замын нийгмийн төргийн улаан бишнаа бах кецалийн тэнгэмд сайн дурнагс яг көөхтө кецалийн хавсран жолаачаала. Сонорхолтой хөдөлгөөн ана кецалд сайн дурнагс көөхтэйг дахуулан кецалийн тэнгмаас гарч биеийн тамрын хөдөлгөөн кеж бие цогцгийн чирэгжүүлж көчхөлсөн урсгах явсдөө бие цогцан чирэгжүүлэх көсөл зөргөн давтан боловсрох болгож амралтын хугацаанд сурулцлог ба хөдөлгөөг бүрө саатах ка болох ба. Ойлгосоор энэ жил хашхар хотын зуна амралтын хугацаанаа улаан бишнаа баг кецалийн тэнгмийн нийтийн ашиг кецалд кецалийг хавсрын жолаатх гол сэдэвтэй судлан суралцах, дур сонорхолыг кэмжилгэ, шинжил ухаарлын ярих, сонорхолтой хөдөлгөөн кэх, ном өмшиж хуалцах, гар урлуул, үйлдэн кэх зэрэг агуулгыг хамарч, сурлагыг нь батгах кэхэд кепчнэргийн дээгшдүүлгийг хамтдын харгалзаж. Альва нийгмийн төрөг бас тус биеийн онцлогтайг нь уйлдуулан, зөрайшилсан кецаал нээж, үүнд дунхуу зээл гудамжийн биенхүү нийгмийн төрөг урлагаар чидэм жолгохтой анхаарлаа төвлөрүүлж, Кевин Дасгалын хавсрын жолаатх суур дээр үндэснээ бежиг уран зураг зэрэг кецалиг нэмэн тохируулж, сайн дурнагс залуучд багштын насны онцлогт үндэслэн бежиг найрлан боловсруулж, уран зургийн зохион байгуулалтыг санжуулаад ич көөхтэйг урлагийг биештэн ойлгох томд бие сэтгэлээ тайвширшуулж, цогцлуулан цогцулж, анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг урлагийн кеп боловсруулалт дээшлүүлэх болгожээ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана домдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөөнд нэнтиг төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

кодо тусдугаараар. Дайжи мин кодо тусгнаа настадды үн төлөргүйгөөр 14 жил гэрэл сүрэг сүйдрэлж өгсөн үлгэрийг ярья. Дайжи мин болул Жанши мужин Шанрау хотын Уюэн шана Фучун болгосна Янчан тусгнаа күн болох бэгээд Кодо тусганда ажлын амьдарш байгаа ирад унагсын нийтийн ашигтай гэрэл сүрэг сүйдрэлж болно. Их сургуулийн 4-р унаасаа эхлээд гэр хотлолын нийтийн ашигтай гэрэл сүрэг сүйдрэлэх төрөлсөлийг санаачилж төгснөөсөө хойрхгүй 14 жилдээ тэр гэрэл сүрэг сүйдрэлэх машинаа авч Жанши мужийн нэгэн шин хот районы нэгэн өнгөрөөр тусгнаар эргэн явж нэг төмөн өнгөрөөр настанд үн төлөргөөр гэрэл сүрэг сүйдрэлж өгч хоёр төмөн өнгөрөөр гэрэл сүргийг бэлгэлж гэр хотлолын гэрэл сүргөө настан тусга гэрэл сүрэг мударыг Настын ховор нандын агшин зургийг сүйдрэлэн үлдээж, бас сүйдрэлэх машинараа нь Жаншигийн кодо тусгнаа хуйрлтыг тэмдэглэв. Тэр Жаншигийн сайхан сэтгэлтэй комин, Жанши мужийн шилдэг эв хамсалуучтын эгэлийн гишүүн, Жаншигийн сүлжана сан арт зэрэг ир олдрыг гэрч өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтар түүний үлгэрийг сонсъя. Ганнана багшин их сургууль сурсч байсан Дайжи мин Жаншигийн Ганрууд нэг настан автаа уусаад сул зоогдох явцдаа настан дээрудаа гэрэл зэрэг сүйдрүүлсэн хэдэн нарын жилийн өмнөх явдал болохыг олж мэдчихэ. Ига Дайжи мин настныг залуугийн кина хуучин гэрэл зэрэгтэй хамт гэрэл зэрэг сүйдрүүлж өгчээ. Тэр цаг мөч тэр төвийн сэтгэл хөдлөж Настна нэг нас нь ийм л хойрхон гэрэл зургаар тогтаатан шиг санагдана. Гэж. Ига тэр өөрийн бие гихад маш олон нас сацуу комисо дээд үйн гэсэн алерт нас барснаас болж тэднай дүүдөрхийг тодорхой мэтка болсныг холон боджуулжээ. Ойног гар утс түг амжилагдэж гэрэл зург сүйдрүүлж дурсгал үлдээхийн амархан явдал болсон өнөөтөр Кодо тусгнаа маш олон настанд авч гэлвэл өөрийн биедийн жинхэнэ харьяалагдхыг гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх хэмнэлө хүсэл эрэмсэл булсаар байна. Тухайн үед түнд сүйдрүүлэх машинаар Эдгар настан ав ээжтэй тэдэнд тусгай харьяалагдах агшин зүрийг сүйдрүүлж дурсгал болох гэснэг ер бүсн өвт хавлахтай бодол оржээ. Үүнээ хамт Дайжимийн бас их сургуульд сурсч байх хугацаанд санаачилсан гэр хотлолын нийтийн ашигт гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх төрөлсөлийг баримтласаар иржээ. Кодо тусганд цагаана баяр баяр дурсгын өдөр болвол нэг гэрийн настан нэлх сай жинхнэр хамт цугдарч чадна гэдгийг тэр сайн мэддэг болохоор салгаагаар 14 жилийн цагаана баярт бусад хүмүүс гэртэй харж гэрийн хүмүүстэйгээ хамт цугдарх үед Дайжимийн харин гэртэй харилгаагаар Кодо тусганд гүнсгарын нутгийн ахтын нарт гэр хотлолын гэрэл зургийг үн төлөргөөр сүйдрүүлж өгчээ. Цаг хугацаанд Эдгар гэр хотлолын гэрэл зургтөө шин амжилт өнгөч болохнаа. Тэдгарийн удаагийн хамт цугларсан гэрчлэл болохоор барахгүй нэгч гэрчин төрөл өгсана уламжлал салгамжлалын эрхэм нандан дурсамж болно гэж тэр үздэг байна.

Их сургуулийн төгсөөд Дайжин минь Кёгжанд хот ажиллахыг сонгосонго. Харин нийтийн ашигтай гэрэл зураг сэдрэлгийг өөрийн ажил үйлсээ болгочээ. 14 жилаас нар тэр салхин борооны хайхралгүйгээр Жанши мужийн Нэгсүн Шэнхут районы нийгмийн өнгөрө тусахнаар эргэн явж, нэгтмэрэн өнгөрө насанд үн төлөргөөр гэрэл зураг сэдрүүлж өгчээ. Гэрэл зураг сэдрүүлэх газрын ирийн зам барилцаа төхмөнг овуулахар заримдаа нэг тосхонд удж гэрэл зураг сэдрүүлэхдээ 2-3 өдөр сар суулдаг байжээ. Нутгийн ах түүнээр халууч урхгаар үргэлж түйгэл дайж хуул идэвэлдэг. Түүнээгээр хэлвэл зун наалын амттай хуул будаг ицсэн юм. Хонох нөхсөл дохин бодивлог болохоор уртаа болол ур дээр үнтэйж ургоололо сафад үнтдэг байжээ. Анх экстан нийтийн ашигтын замаар замнахтаан тэр номын дүү номын окон дүйнэнэ дэмжлэг түшгэлж сөйларийн ажмаар нийгмийн нэн голон хайр ханамжтай комиссийг уруулсахтуу татчаа. 14 жил баримтласнаас Дайжи минь нэг энгийн оюутан байснаас нь олон төмнөө контиклик икар уулсан нийтийн ашигтын гэрэл зураг сэдрүүлэгч болжээ. Тэр нэг гэрэл зургийн машин чин өнөч сэтгэлээрээ Жаншигийн 1000 төмсөн тосхныг дулаа цуулваа. Тэр сэдрүүлэх машинаараа будгаал биеийн амь насны явцыг сэдрүүлсэн мөртөө бас цаг үеийн төгжлийн явцыг сэдрүүлэн үлдээвээ. Тэрхүү гэрэл зураг модын настын энэрнгөө сэтгэл гэр бүлийн зул жаргалтай цаг мөч ködө тосхны хуйрлтыг гэрчилж нэг ч нэг ирээд унагсын залуу хамгийн борогч нь арах келораар нутг уснаанаа ачиг хариулж нийгэмд хувь номер өсөлсөн залуу насны хариултын хуудсыг гэрчилвэ. Чирадын үргэлж энэ амсгалтай тэр сөйдөрлөх машинараа энэхүү цаг үед харьяалагдах халуун дутна хуудсыг үргэлжлэн бишгэлж байна.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод Тэлсхуран Монгол хэлний Арод Өгийн төлөөлөгч бүрэн бэлэг Тэр Малтай итгэлтэй суралцахыг баримтладаг Баяр Сүнгэн Сантай бусдыг хавсарх дуртай Эмод Улдаруу би. Төлөөлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан авралмуудыг сонирхуулж та нартай нэн сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод Өгийн үйлөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг сурулцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

хамаг болчихдаг вэ? Бичих найз нар маань Урлагаар шинхэн сарайд нүдэн нээвэл нүдэн эмкэл зүйлс бараг бүрэг болж яг л нэг давхар нимгэн шаа бүрхсэн шиг санагдэж ширээ наадгаа өсөктөөр балархаа байж кедминотын дараа сай тодорхой өсөктгийг уулж мэдсэн мэсэ. Энэ нүдэн гэмтсэн биш харин манай нүднээ цэцгээ сууд амрал тавснаас болсон бах хөрөлт толнэ. Салаад үйнэ тухай тодорхойлон ярихыг сонсарай. Бид наа нүднээ өмнө нэг давхар тунгалаг нимгэн бүрхвч байдаг. Тэг ойрлог бүрхвч гэдэг. Тэр ин гэрлэг нүдэнд кэрхгэ хариулснаа. Үнд хойд бидэн нүдэн чанг анж. Нэг бүхэлс ансха нүднээ цэцгээ бүрхтэг болохоор ойрлог бүрхвч агаартаа хөрөлдөх нь аргагүй болж гадаргын нүсийг ууршиж чадахгүй байгаад бас нэг давхар нэг нимгэн сайс уваардаг. Эдгар сайсын ойрлог бүрхвчийн гадарг жигд тархаж яг л шилд нэг давхар усан манан бүрхс мэт болж гэрэл тусвал мура сараа болж их тарих балархаа зург дүрсийг хураадаг бас айндаа юу ч их тодорхойлж өсөхгүй юм. Үнд хойд бидэн баахан ч кодлокка уулахар нүднээ цэска их цойхн эргэлдэж нүдийг шимжүүлэх нүлэмснээ урсхал онцгой удаан болно. Өдөрт бидэн зогслогагаар нүдэн чирэмдэг болохоор нүдэн чирмэх бүр нүлэмсийн ойрлог бүрхвчийг дүүргэн жигт тархаж хараа нэг жис тодорхой байдаг. Гэтэл сөд нүдэн ух тухцаа чирмэхгэ болохоор нүлэмснээ тархалт жигт бус болж ойрлог бүрхвчийн зарим газарт нүлэмс нь арвин зарим газарт нүлэмс нь баг болж гэрэл нэвтрхийн жигт биш болохоор юм эсэх тодорхой бус давхсан сөдөр илэрдэг. Бас нэг шилтэний кюхэн хараатай хулгалттай. Харангу унтлагын ураад нүднээ кюхэн хараа томорш нэнг улан бичил буура гэрлийг хурааж авдаг. Өрлө сарухын кашкан гентар секвел хурц гэрлийн кюхэн хараад сэдэлт өгдөг болохоор тэрийн баахан цаг хэрэгсэж аажмар багсч нүдэн тусгүй гэрлийн кемжад тэнш харуулдаг гэдэг. Кюхэн хараа тэнш харуулдаг гэж болохоос өмнө гэрэл эрэ хорог тусч зүрэг төрсөн бас тодорхой биш болж нүд гэлсэм харагдана. Сэрсна дараа бидэн өөрийн эрхгүй нүдэн чирэмдэг. Удаа дараалан нүдэн чирэмбэл ойрлог бүрхвчийн гадаргадх нисха шүрдэсэг арилгаж шин нүлэмсийг нүднээ цэсгаад дүүртэл жигт тархааж усан манан шиг нимгэн бүрхвч арилж ойрлог бүрхвч дакаад гилгэр тунглаг болдог. Үнэ хамта кюхэн хараа аажмаар авчиж гэган сарул орчин тойронд зогцож гэрлийн нүдэн өмн урагштай тойлраад нүдэн нэмдэх юмыг нэг л дуру тодорхой олж өсөх болно. Кэрва. Орнасан босаад нүдэн нухулвал гарт к хогтоосон нүдэн хулулданд орж балархаа болох байдал нэг удаан үргэлжилнэ. Тиймээс үнтэйч сарайд нүдэн битгэ күштаа нухлуу. Урдаар көнгөкн хэдэн удаа нүдэн чирмэж дакаад аажмар гэган гэрэл зүсөгцөл маш төрөгнөр өөр эргэн аюумыг болж өсөх болно. Имэрхүү төр суур балархаа болох байдлын күн болгонд бүр тохиолдно. Кэдэхэн минут тодорхой болчихно. Тиймээс айсна гэрэггүй. Эм бол нүднээ кевин амрах тусгал байж нүдэн секк тэн шаруулт гээг биелүүлвэл тодорхой харааг сэргээж чадна. Кэрва 10 гэдэн минут бүр балархаа болж тодорхой өсөгдөх кабигад бас өргөлж нүдэн хуураатаж хурсвал аав ээжтэн келж эмчээр нүдэн байцаалгах хэрэгтэй шүү.

Күндэ сонсогчтой хайртай бичих нааш нараа. Тус удаагийн цомбордог мишаар нэвтрүүлэг маань эндгород өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг котлын нэвтрүүлэг тав кногоноос сонссонд баярлалаа. Дарааш нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

эргэн гэнэ сонс мэй сай байцхан та. Шинжанг нарады тэл үсхран, монгол хэ нарадогын минээг үлс, минээг эрнэвтарлг маан, эргэн танамтаган мэндсэн долгла. Жа, би охлог хэтлэгштэй байр та болном. Эргэн гэнэ сонс та, тэнэн удаагын нэвтлэгарм. Манай нутгийн шинсэвхэн учрадал дугаараар нь олонд цанжагийн хүйхүй эронсгч үв. Мэргэдэн бэлтэн Кэлодосн айл гэхэ үндсэн шатын үйлчлэх Кэлор өрдөн тухай ярна. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан цахлаан торын 220 кВт гэгээд Твинас дээгшгийн цахлаан дамжуулах шүхмэн Эренкоутын жигнар 5 км нь их боомтыг шүтлсэн тухай ярна. Гэлсгнээ дугаараар нь олонд бигулсын нам найдын шилдэг ажилд нь суй чинэг таньсна. Жаадах нуудаа миний гулс, миний нэвтрэлэг нь дэлрүнг оглый хрэн ап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан арады тэлус хрэн сэлүүрштэн шэн зүйтрэн кэрлэгшнэ үлтэдэ зэргаа нэвтрэлэн. Сонсшид мэн эргүнэн сонсч болна.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.
3: Эргэн мэдээ сонсдоо. Тэв хоран ухаалаг хэдсаас пикулсан улсын арилгын үйлслийн кимжилийн үлгэр зүйлх 77 сүрэн газрыг шинээс нэрэж. Бинг таны багсаасан Шинжанг нь 3 сүрэн газрын энэ жигсаагч тус сүр ККР нь дурсгал нь ордон. Торно замын Бээтингийн Эртнэ хотын бүрийн музей. Дунд усны ардын чалаалт цэргийн хотанд цэрэг урсан дурсгалын ордон болно. ККР нь дурсгал ордон Махлаг аймгийн улсын шанд байдаг. Урдна доторх үсгэлийн зургийн Зүйлгэн самбар, бодда бидний зүйлгэ, гэрэл зүргийг дахин хилэрүүлгэ. Жишмгар дураалах зэрэгэ, келвара дамжин, нугаарулсан, нугаарлыг сагсан, нугаарлыг хамгаалсан, ямахун сасалтын хинжирэнгэн. Үйн үйн бита байгуулагчтан кокиард үлдаасан хэгэр болон. Үйсэн битаасан гайхамшгийг ярсан байна. Турна зам бэйтэнгэн, эрдна хотын бүйрэм хозайши, цанжижуугийн жимсаар шана, бэйтэнгэн, эрдна хотын бүйрэм хажуду байж. Зүйлгэн тэнхэмдэ, бэйтэнгэн, эрдна хотгийгад. Эрэгэр нэг хэсэг нь түүхэн дурсгал зүйлсэн, цагаас малдан гарсан, шигэл түүхэн дурсгал зүйлсэн, дэлгэн зүйлж. Хүүс суулын боддоо байдс болно, түүхэн тэмдэглэр уухлаа, 50 засгийн Шинжаан дэх бидэн бита засалтыг дэлгэн зүйл байв. Дунд усны ардын чалаалт цэрэг нь хутаанд цэрэг урсан дурсгал нь ордон уухлаа, Шинжаан нь үйлдвэр бита байгалуу бинт байна. 10 дугаар шиг нь 47 дугаар танд байж, голд уухлаа, 1949 ууна, 12 дугаар сард, дунд усны ардын чалаалт цэрэг нь Нэмгэн 800 өнгөрөө дарга байлагчид Элсэн цөлийг туулна, хутааныг чилаасан, чихал түйхэн хэргийг таньжсэн байгаа. Бас Элсэн цөл нь ахмад цэргэн, хужим нь он жилотто, адар хагалуурлан, хилийг сахан хамаасан, Шинжангийн битамь байгуулсны өнгөртэй багтнаа.

шидэр ерөнхий чотон багчдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын эргэжин шинэ ухаан техник мэржин хурдан юудаа нээж салууч багцны энд уулсан хэлээр нь хош уусрал шинэ ухаан техник мэрэглэг авсан хав цангидыг бичнэ ойлгож болно. Ерөнхий чотон багт нь Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газрын ирээдүйн шинэ ухаан техник мэржин хурдан ерөнхий анимчи соёл угаасан баг болгосон байна. Залууч багт энд машин хэмнэ бота ажиллах уу арга зэн системтэйгээ суралц болохын хамт сансрын аялын завгарыг бичнэ ойлгохгүй урдна. AI машин хэмтэй үйлөсгөх хэрэм. Жишмиг гэрэл сүйдрийн хатан жигтэй кив урцгалын үзүүлгийн танхим зэрэг. Унсагтаа чилэмжтэй уран бүстэй хожуурал шинэ ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан хав цангилгийн уулсан хэлээрээр бичнэ ойлгож. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн тат гүшнийг өөр загаас ойлгох болно. Одоо ерөмчөтийн багчдын Ли Фан Гоушин судлан суралцах суурин газарт нэгтэй дураагур нисгийн хурдан эргэжин шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хурдна хос урдн хулаалан хөдөлсөн би уран бисэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй судлан суралцах жигсаалыг байгуулж бигшин жанг нуулсан хэлээрэн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй судлан суралцах их байлгын хөрөлцгөө талыг битэмжтэй нөхрөл байна. Суурин газрын судлан суралцах хэлсэн загварла жангтун таньцлын хэлэгтэн Сүрэн газар бэгшин жанг нь аль бус судлан суралцах хэмсэн хэрэгтэй шаарлагта нарилаг өнөвчтөө залуулж зөриацлсан дэс хуваагсан судлан суралцах үйлчлэг гаргана гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Эрин биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал. Сонсгонараа. Ода манай нутгийн шин сэвгэн учир ядал дугаараар ондоо цанжигийн хөйхөй ирэнсгч юу? Нэрэгдэн бэлхэн Кодод усна айл гэхээ эндсэн шаттай үйлчлэгээ хөлөр өрнөл тухай ярья. Санжигийн хөйхөй ирэнсгч юуг нь өрнөлсөн мэрэгдэн бэлхэн Кодод усна айл гэхээ эндсэн шаттай үйлчлэгээ хөлөрн тухай ярахтаа. Читэ шинэ Кэнзу сумна баран Кэнзу тусна нам нэр нь ерөнхөөрөн шүүжи. Ешомин гүн төрөгдлөө байла. Тэр хэлэгдэн. Мэрэгдэн бэлхэн тусга мэрэгдэт нь бидэн тухлаа энэ бодта сайн аргыг авчирж юм. Идна. Өдөрдөд минь айлын дундх. Кэчдэхгүй. Сайнар кэчдэхгүй. Байсан. Бичит асуулыг шийдвэрл бай. Маш тустай байна гэвэ. Ешомин хэлж байгаа. Тусга мэрэгдэн бохлоо цэмээ. Цанжир рүүг нь тухайн газрын будда байдалтай уйлд уулна. Сум болгосна кадр. Саламэчэн тухаасна айлын голөгччин ба. Кодод усна тарж ургаах ба. Тэжэн үлгүй чидвэртнээс. Шилдгийг нь сунгаж гаргасан. Нутгийн тусга мэрэгдэнэ. Таримлын тусга чидвэртэн болно. Тусдана мэрэгдэн бэлгэн Кодод усна айл гэхийн хөтөлбөрт. Тусга мэрэгдэлтэн ба. Тухаасна айлын голөгччнийг уйлдуулна. Дуулан байгаль хэлбэр хэрэглэн голх сум болгосна намын хураан шүүжигэн тушаалыг өргөсөн өнгөрлө. Кадрын дотраас хэдэн тусга мэрэгдэнийг сунгаж Холбутаа тусгаасны айлын голөг шүтнийг тохируулсна хамт энэсэн шатуу байнгын тохиолдог. Нийтэг асуудлыг эмтгэн дэгэлж, хураан гулн, тарим газартаг хөрч, мэрэгжил сааж. Нэгдүгээр фронт өгчтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Энэ хүү Кодод усанд алин амьдарч байгаа. Мэрэгдэн бэлхэн Кодод усны байдлыг сайн мэдэх. Тараалан явдлыг ойлгох байгаад ардан байдлыг мэддэг болохоор. Улан жилний энэсэн шат нь нэгдүгээр фронт хуран дуусна. Буддаалсан төрчлөг дан тишглэн. Тарим газарт тосгонд гүнзгий харж. Нүрд нь асуудлыг хайж, цагаас сагдаг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж. Кодод усны хавсрын хөгжлийн сэтгсийг зогцуулж. Эндсэн шатын аль төрлийн алин хүчтэй асуудыг шийдвэрлж. Буддаг эрхэм нэгсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж. Эндсэн шатны алин яс шинийг дэвшлэггүй. Юрашгийг нэмгдүүлгийг ахуулваа. Цанжирууг нь хувийн балгаснаа. Шаачаас тосгоно хаарда. Нэгжүн хэлэгтэй. Өнгөрсөн зэмлэгчний өкрим битаг тухлаа нэг нэг зүйлийн Япсту кими ягж битакийг мэдхгүй болдог. Одоо урлан битакийн айлгын кэсник таглахлаа. Нөхөргө ухлаа данс дуулахыг лажил суухлал болчихно. Санамар мэртэн дөхөн болва гэвэ. Сидэрхэн мэрэгдэн бэлхэн бүрлэхэн шаажан цусгандуу хөрч. Эргэн явж байдлыг ойлгон байцаан суул гэхтэн. Тусна юм битгэн дэгэлж. Хураан уусна. 128 зэлэн. Тосна шатанд хавсан битайг, урлан битайг үлэстэй. Улан тэм дэлгүдэн мохла, хэрэг абл битайг явсасгийг тодорхой мэдэхгүй. Эмжих давсрал урчши. Хэрэг аблыг битайг тань, нааран саран, урлан удааг үйк юм. Тосна ардын санаачрах ябл болсныг улд мэджээ. Урчши байх асуудыг унавчдаа улсна дараа, мэрэгдэн бэлхмийн бүрлдэхэн. Тэр даруудаан баримжаажсан хүйлхэн. Сүйл дараалан найруулж, асуудыг шийдвэрлэхийг сэтгсийг дурдан гаргав. Мэргэдэн бэлхмийн дурдан гаргасан асуудлыг шийдвэрлэхийн харгыг үнэлсэн цанж хотын голбдаа саламэжлийн зүйлийг дараалан зогцуулж юм. Квила навчи шийдвэрлэхийн нөхцөл битаки явц битаки цаган хасгаар материал тушаахгүй баримжаа зэргээ анхаарах зүйлийг тодорхойлж юм. Нэг гэрэгт нэг хүүт нэг хэсник байх хаусрын битаки хурлын битаки.

Вилхана зүглэрийг бий болгов. Зүглэрт хоёр хэмжээстэй хүүтийг ижилдүүлэн туснаар тул дэхми зүлх зарлын болонд нааж ард дэхми зүлх Вилхана гар дэвтэртэ барамлан олон тэмдэг хүүтийг ширүүхлээ. Хэрэг авдаг битэк нарийн зүлсийг бих явцаар ойлгож болно. Адил алхмаар тусгын ардын зөвлөд тусна шатны эренкаас нь клан авчи шийдвэрлэх сарах хухлаа кевинжилэн гаргаж ард дэхми зүлх дээр давтамж та Вилхана зүлсийг тусан дугуулан нэгдүгээр фронт байгуулав. Эдгээр арт хэмжээг бүх дардлаа дараа шаачанс тусгана арт дохми зүлхий үйлчлэгийг тусна шатны тухан азтын битакийг хэмжээ. Зууна 80 болгонд эхлүүлж тусна ардын хэрэг явдал битакт улан газар гүйж байснаас нь өөр эдгэнд амхлах битак гаруулсаар байсаах тусганд битааж болох болгонд хөрүүлж арт дохми зүлхий үйлчлэгэна хам гэтсэн километрийг нэвтрүүлвэ. Зунул бохла ковин газрын хамаарлын зангилгын хугацаа болно. Шидэргийн хутбын шана даафан болгосна. Лемфэн тусна зарим тарааш нэрх. Сохор балаагаар шээслэг гэд хэргэлж бурдрын харьцал тэнцрэн алдаж. Тарим тагын шураг ухлаас үлдэх. Цагийн ухлаа хөөжлснээс болоод ковин нуруултын байдал адил биш болж. Мэргэдийн бэлкмийн бүрэлдэхнэ байдлыг мэдсэн дараа тарилын газар дэх хөрши. Асуудлын эхвэслээс нь унамжтай уулж. Цаг даруудын баг хэмжээгээр олон удаа дусвал нуслах уу. Азат бурдрыг хасгаална. Чикигний дэрхнээр угаах зэрэг шинэ ухаанчиг ус бурдр нь хамаарлын аргыг дэлгэрүүлв. Орон нутгийн туршлага нь ардыг байжлах бодтой хөрөтмөж болгон хөрүүлж эндсэн шатын эмгэгт асуудлыг засалтын гэрэл цаг болгож мэрэгдэн бэлтгэн кодод уснаар эргэн явж аль болон ардны амьдралын хүчтэй асуудлыг тухайн азатын шийдвэрлж аль болон ковидын хүчтэй байдлыг үнэлсэн асуудлыг шийдвэрлж кодод усныг цэцгэлэн хөдөлдө шинэ амьдралын хүчийг нэмэрсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: зулгалтаа хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Улам жилтэс ан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

Давк нурсан Шинжаан. Эртнийн сонсдоо ода Давк нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан цахлаан торын 220 кВт гээд тэрнээс дээгш цахлаа дамжуулах шугамын 90-уутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувталсан тухай ойлгоё. Хоёр мөн 26 нуна 5-р сарын адаг боллоо. Шинжаан цахлаан торын 220 кВт гээд тэрнээс дээгш цахлаа дамжуулах шугамын 90-уутын жингээр 50 км-ийн их боомтыг шувталсан байна. 50 км гэдэг нь бол хэдэн үтвэ? Дэлхийн бүслэрийг 1.25 эргэсэнтэй тэнгис ши. Бигүсэн тэргэн үрдцөө Тэмэр замны эзэнхэн Эренгауттай тэнгисэн. Кимиг сочам тоо баримт нь ардх 1-1-6-с тэнгэрүүлэн эмн хойд бийд алсасан элсэн цөл. Говь сархлыг кэнлэн голду сүмдлсэн. Биг уран бисэн энергийг холуусан. Гиган сарл зүгсэн судлууд болно. Гагс дорн айлгаагаас кэт унс дээр гүчлэстэй хүйсмэл гүйсэлд болоод тогтмол гүйдэлт хийгээ. Холдуулн холуусан хүртэл уламжлалтын элчин цагтханаар гол болгож байснаас нь шин энерги нь матан цогцлорын эзлэгийг харьсан. Сууна жирен хвайс давсан байна. Сууна жирен хвайс давсан хүртэлхэ Шинжаан цахлаан торын өсөлтөнд хэлбэрэн хөвжөлт юм. Уран бисэн дээрээс нэртэй хөвжөлтэй ид гүштэй хөлөгч хүч нэмэрснээр барахгүй. Нэгч улсын энерги нь байлах болгон хэвчээнд баран дурна амар төвшнэ халахвчийг бэхжүүлсэн байна. Шинжаан цахлаан торын хөвжөлтөнд тэг ухлаа твэлийн муу оршин тойронд тасралтгүй шувдалдаг гэсэн тэмцэн тэг болно. Шин дундуус байгалсан эхнээ үед бих Шинжаан дус өвхөн дулаан баг хэлээрэн цахлаана үйлдэр байж жирийн цахлаа гарахгүй хэмжээ нь сүм тэм киловаттыг хөрөхгүй байв. Хуурм нарны унд 750 кВт нь Шинжаан болон баруун хойторно гол торыг холуусан 1-р нэмтрэх замыг ашиглалт оруулж Шинжаан цахлаан торын гагцд хор адил байсан тэгхийг эслэлш баг. Шинжаан цахлаан торын цахлаан гүчлэлийн дэс нь кэт дээр гүчлэлстэй цахлаа дамжуулах цаг үед жинкнаар урсан байна. Винас хоор цахлаан торын витамин байгуулалтын төрөн хөгжилт нь цаг үед урва. Хоорм 20 онд Алтагаас Жүмби гэрхү 750 кВт-ийн цахлаан дамжуулан гүчлэлийн өршөлгө инжирэн ашиглалт урахт дээр гүчлэлстэй цахлаан торын Шинжаан хамгийн хөвд биен гүчлэл утгач юм. Шинжаан 750 кВт-ийн цахлаан торын Бики аймаг руу хотыг хамрахыг хэлэлвэ. Хоорм 23 онд ил бортал руу харуулсан манаас нь хоордгад хэлгээсэн 750 кВт-ийн цахлаан шугам ашиглалт урж Шинжаан 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулах шугамын үтийн 1 км-аас давж кэт дээр хүчлэлс торон битсэн кепчаг бихүстө төрүүлвэ. Хоорм 25 онд 15 жил хэрэгсэн Китай байгуулсан таарм хотхрыг төгөөсөн 750 кВт-ийн цахлаа дамжуулан гүчтэй өөрчлөлгөө инжирэндэ бих шугамар нэвтэрч бих хүтэн бохлаа 4197 км-т хүрч бих усан кепжагаар хамгийн их 750 кВт-ийн кетээр гүчлэлт цахлахан торыг байгуулва. Кагер гэдэн гүчлэлт өштөө дутдах уу? Нүүдлэлсэн нүрэх нүрэх үү зэрэг байгаль нь онцгой мөн нөхцөл нэмнэ. Китай байгуулагч тоого олон гайхамшиг юу чи? Ажил төрлийн тэмдэглэлийн тасралтгүй шинтэхвэ. Дараа нь төвшнээс 5390 метр өргөдсөн Кэнлэн уулын өршөнд газарт. Бих усан далайн төвшнээс хамгийн энэ дөр 220 кВт-ийн цахлаа дамжуулан гүчлэл өөрчлөлгөө инжирэн гэн уулын цахлаа дамжуулах нэвтрэх замд нэвтэрвэ. Үхтэн далайн нүүдлэлсэн дунд хоорнгийн шаху километр цахалгаан шугам такалмахан элсэн зөлийг туулж элсэн зөлд суур босгохдоо үчигэнжи харсаадгаа байх.

хэлсэн байна. Удаа Шинжаг нэгт дутаадан хангаахан 8 цагарагта газараан дамжуулахуу 5 нэвтрхэн замын гол турын битсэн байрлыг байгуулагч юм. 750 кВт-ын 39 суйр гүчлэл өөрчлөлгүй өртөвлөд 220 кВт-ын 180 суйр гүчлэл өөрчлөлгүй өртөө. Удам эжтмэд тэгж юм. Нэгтэм 4800 км-ын кетээр гүчлэлт цохлоо дамжуулах шигэн болоод 113 цаг 90 км-ын унс дээр гүчлэлт цохлоо дамжуулах шигэн мэн. Юмдах үед вийг нэвтрсэн байна. Кет унс дээр гүчлэлтүү хөөсмөл гүйлт болоод тогтмол гүйлтийг уйл холдуулн голбусн. Дутаадан бохол хангаж газараан дамжуулахыг хамзал сулн гүчлэлсэн. Баг чанга гол торон битсэн бохлаа. Юмдах үед бийн харилсан цусл згсэн. Сүм баран би нэвтрэл згсэн. Амар төшний найдвартай амьдгаар тохируулах үдгаалсан цахалгаан гахах турыг байгуулав.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ мэнд сонсдоо. Удаа гэлзэхний дугаараар нь олон дуу. Би хүлсэн нам наадны шилдэг адилс нь суюу чиник танилцуулъя. Долоодугаар сарын нэгний өдөр дундуус нь явхамтан байгуулагдсан 105 жилийн үеиг бэлэглэх их хурлд цан чуутын суюу чин сандурны үйлхэн айлын өртөн нам нэрэн шүүжи суюу чин би хүлсэн нам наадны шилдэг адилснаа цул гүрт бай. Тэр хэлэгдэв. Энэ хэр алдрын 3000 нөнгөрийн сандур нагсд хараалагдана. Адн өртөн нам нэр нь ул нэг ухлаа нэгтрүүлсэн юм гээ. Суу чин жирэ өнгөрч бие нээсэнгав уувч их цовж гаата болохоо. Түүн удаан жил юм авчинтай тэмцээр ирсэн. Явчтан гэж үзэж гарах амарг байлаа. Нийт наашигт замд тэрэ 40 өнгөрийн жилэ бат сагч. Явчин нэмнэг түүн хүн амьр зүйлх алхаг хираасан хөргөлчсэн юм. Тэр өнчин зэмдэг хөөгтэй хайр халамжилтай хээж юм авчтнаа сэтгэлийн мэдгчийн ягч. Гэрдэн уусан насна ачалдаа өхөн байж гэгэрэн дүрэн халуун сэтгэгээр ардан талаа зүтгэх онхны зорилыг хүйлгжүүлжээ. 23 настай тэр жил суу чин архаг мөхлөг гэсэн цус сайхан явчин цусна илсэн гүчин гоо явчин тухлаа нэрвснээр тодлогч дараа мохлоо хамар залгир нь юм зэрэг явчиндэн салаагаар нэрвсэн байна. Тэр өрн биен гертан уушилж бихэл гурн өдөр углаа гүнэр нь үүлж ян. Гэрэн кимсэн нарин юм ба харгасл хайртай кимсэн хайр халамжил твэнэг углаа суулан гүнэрхлаас тач гаргасан байгаад бас. Твэнэ дохоо нэг л өдөр амд байсан ч гэ энэ цэнтэй энэ гэрэлдэ амьдар кертэй гэдгийг мэдэрсэн байна. Эвчнэ байдал нь харцун урхлаа тогтвортой болсон дараа суу шин ядлах нь эвчнэ зулангийн хачтал амсан эвчнийг бүх сэтгэлээр нь хавсрах бодол уршээ. 1981 онос эхлээд хэрэг гэргэн дөрөв нам бууза үлгэрэн ярас гих сэтгэлэг дулаацусан сэтгэлийн дулаадлаг нь хэлтүрээр нүүлж юм. Сэтгэлнүгийн суунс ба бараа болхов үйл алгаагаар нь эвчтэн сэтгэлэг дулаацуулж. Суу чин цэрэн гэрбэлүү төрж багасан дунд усн ёо хамт нам дүү хорч. Бат чанга ихтгэл бишрэлдэ. Нийгэмд хөө нэмэр зүлг хэн болох хүсэл эрмшилдэ байва. 1993 онд тэрэ анх удаа нам дорхо ярмшлын бишгэн дэвшилж сүлэр мохлоо нэгсэн дамурсан дан савх мэлэн гээдсэн зэрэг шил танаас болоод нам дорхо гислэнгэн биргсэн байна. Гэвч тэр ирэн мохлоо намын зохион байгуулалт өөртхөө альфон зогсаасан гоо. Хормон 11 онд тэр жинг нар ухлаа нам дорсон байна. Суучин хэлэгтэн гавцгүй намын зохион байгуулалтыг тэшгэлж хайр халамжд нэгтрүүлтлээ сая. Улныг тусалж нэгтлэн гүшнийг бяулах читнэ гэвэ. Суучин санаалахаас нь хормон 6 нуунд цанжигийн хөрхөй эронсгч үгэн улаан заглаадна юманыг эсэргүүцэх газар байгуулж аадмар эндрим суучин сандурна үйлхэн айлын хөртэй болно гэж байна. Хормон 17 нууна 10-р сард айлын хөртэй нам нэр байгуулж суучин нам нэрэн шүүжгэн тушаалыг хэрэгэл байна. Нам нэрэн жолаалтаа болснаас айлын хөртэй сандурна үйлхэх нь дөрмжилэн хамярах хэрэг зөвчлөх шийдэр бодлого тогтаах уу ажил хуваарлах бодтаарлах уу аль зүйлийн тогсод тодорхой гэрэн битэн болсон байна. Нам нэрээс нам гэшин хулаалн хавсран тусалсах уу тогцыг байгуулж нам гэшин нэгэрэн чек тогтоон хүчрэлдэ улан тэмдэ салуун туулж тогцон усаатагаар гэртэн гэрч эргэн явж байдал ойлгоно улан тэмдэ амьдралын хүчтэ асуулыг цагдаарууд нь шийдвэрлэв. Айлын өртөө нам байгуултаар хөтлөн давхлах уу баримтлж утгуурлаг ухаарлан ярах уу ба сайн дурын дүйшлэгийг уйлдуулна. Нэг цогцулсан айлын хэлэрийг хэрэгжүүлж гол сэдвтэ намны өдрийн хөтлөрийг эмгэн ухраа нийгэм төрг сургуулийн хөрөө цэргэн ухаарнд хүртэл хөрнөлсөн байна. Гэргэн дөрөн болох бүрэ айлын өртөө сайн дурнаа гэсэн цэм хараатурнаа элэ эмэмдгийн ухраад хөрч алын дөрөн айлын хэж голд күн дэвчнээ сэтгцэн жолаадлаг хийх ба нас нэгсгэ үе хүртэлгэ харгалзыг хэрэгжүүлвэ. Баяд усны амралтны өдрийг ашиглан нас даачтан насрамжин хөрэлэн эн чин күгтэн хөрэлэн зэргийг газардаг хөрчи ерэн мэндин алын дөрмийн эмчилгэ алын дөрөн 9 засху дутнагаар бараа болж харгалзуу зэрэг сэтгэлд дулаасахгүй үйлчлэг хангадаг. Айлын өртөө бас сайн дурнаа гэсэн овяас чидрийг өнөслөн ажилд тамилж хайр халамж бүрийг нь сэм кирта шаарлагд нь нарлаг унамчтай залууд тулж хамгийн хэрэгцээтэй хэмсдэ жинг нар ухлаг хэрэгс байна. Кэнийг олж ирсэн мохлоо төвний хавсарч байснаас нь нам нэр системтэйгээр хавсан төслөхө болсон мохлоо чинэрийн хөрөлт болно. Айлын өртөө анх

Сэн. Нам нэвчтэн сэн дур нагста байснаас нь удаа 48 сала. Сэн дурны үйлчлэгэн хуваар ангита болжээ. Көгжин игч. Хуурдан 45-нд хамтар байгуулах нам зохион байгуулалт. Хуурган 800 өнгөрөө. Нам гэшинтэй хулаалан хөдөлсгөө. 1 дугаар фронт гүнзгэрн. Ялын дэсна 3000 өнгөрөө. Сэн дур нагста болжээ. Ерөнх хойд Шинжаанд үндсэндэд бэлтгэмдэн. Нэг гэрэн хэмсэг дутна байх вэ. Хайр халамжин багураагаас. 26-г байгуулжээ. Нийтийн 24 тэм 5000 хүмүүс дагн. Сэн дурн хүйшлэгдэв уралсшээ. Сандурны үйлчилсэн цаг мөглөө 338 тэмн цаг болсон байна. Сууич нэргэлж бих нам гэсэн сандур наг сэтгэл нэгдэн гэж хамтгсан бавглаа. Би гахсарны энэ нийт наашд үйлсийг дааж хэчдэг юм. Эм боглоо намын зохион байгуулалтаас тарха сандурны үйлхэн амьгшнийг нэгтрүүлсэн ябл болно гэж хэлдэг байна. Юманаг эсрүүс газрын амь насны гэрэл гих төрөзөлийг өргөжлөн агуулж шаач урлан хөглөгч трактор хавсрын урлагийг нэмдэлх төрөзөлийг зохион байгуулалт хэрэгжүүлж нас нөхцөгийг хөртлөх харгазын сайн дурн үйлчлэгийг өрнүүлж суйчна дахулгаар аль нэр тас нам байгуулалт нь ажил болно сайн дурн үйлчлэгийн төрөзөлийг гүнзгав уусан суулж нэг хэсэг халан дотно байгаад өргөжлөөлсө нийт наштд нэрд тэмдгийг явуулж юван авшнаас нийт Дөрөн тэмдэг өнгөрөө кинодаг аврам тусалж дулаазны өнгөрөө кэн дэвчтэнд хайр халамж гөрт байна. Лобшан ату шот зэрэг газарт хайр халамжин баг өрөө мод байгуулагдж бичгэн хэрэгсэл хөвс хунар зэрэг хайр халамжны эдвэд шиг үндсэн шатн улан тэмнэ гарт тасралтгүй хөргөө. Энэ жилийн 5 дугаар сард санжигийн буюу үлдэх ерэнхэйгүлийн суйын шин буюу үлдэх сүр мөнгөн песахин байгуулагдж сайн дурны үлхэн айлын нэр тань дүрмжсэн нэрд тэмдэгжсэн эргэлдүүлстэй хөвгөлтэйг уламныг алхам акулва удаад нэр тань нэгтэй 21 нь хайр халамжин ажаагуулда хулаалан хөдөлсөж нийт наашд үйлстэй уралцж хайр халамжийн үлхэн кепчаг эргэлжлэн өргөдөгч ана суйын шин бихулсан 3 сарын 8-наа улаан төгч бихулсан ёсморалын шаачин нэр дурдсан шангам Эрэнс хорна үндэснэ бэлгэмдлийн давшилтын шаачи хөй хэм зэрэг маш олон иралдар гүрт байна. Гэвч тэр өвөрөө 1 дугаар биеийн гарал ухлаа. Э хомтам гэшин мэнгэдгэн хизаад бат хэлсэр ирвэ. Тэр хэрэгтэн. Би өргөлжрэн анхнаа зөрилтэн бат сагч олон тэмдэ үлчнэ. Би алах чидх юм ухлал. Нэн олон залуучтай хайр халамж гүртэх заламжлах болж нийт наашд үйлсэн замаар эренхлэн өргөжлнэ гэдэгт итгэж байна гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Энэ удаагийн миний их улс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсхлаа. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчрэг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Бодоо. Дараагийн нэвтрэлд дөрвөлн анхаарал хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагмын бүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 13 өдөр Гаргийн нэгэн. Урдара цагур мэдлэг ялгая. Энсугасан маамдрын өдөр хүртэл Хашхтай аймаг Кызыл Сүрүү, Хотан аймаг Баянгол зүгэн Уулархуг орны кес гадар болно. Илэнголын Кёндан Уулархуг орн, Бортал зүгэн Барамбийн Уулархуг орн, Тарта аймгийн Уулархуг орн, Алтай аймгийн Уулархуг орн, Шихас хотын Эмбийн Уулархуг орн, Ерэмс хотын Уулархуг орн, Цанжи зүгэн Уулархуг орн, Ахсуу аймгийн Уулархуг орн зэрэг газрын кес гадарт багхур орно. Эндэр Уулархуг орно цасн орно. Бэгшин янгын цусар газарт шилгэр буюу үйл давуур амтлаар голуулж салхины хүчник болохгүй.
3: Ерөмжтэй энсугаас маундр өдөр хүртэл шилгэр 24-37 градус.
2: Энэ цагт таланттан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлээр чидэмж болгоно. Эзэмлэлтийн хэлбэрийг эстэй шүүлж, Шинжангийн үйлчилгээний үйлс аж ахуйн нэмрэлгийг тогтмоор дайжилсан.
2: Онцлог таажуулсан хөвжөлтөн хурс төрөгдөн ирэхт нэмэгдэж, Шинжангийн аж үйлдвэрн аж ахуйн ажиллагааны байдал өргөжлөн сайжирч байх.
3: Төмөр замын бомбтар өнгөрүүлсэн хэмжээ Бүхүлсийн 1 дугаарт урж, хил алслан машин тэргээр зугаатсан хэмжээ дөрвцэг 5 дахиныхаар нэмэгдэж, Шинжангийн бомбтын чулаатай уулзах хурдус төрөгдсөн.
2: Тарвин чулднаас нь уурхан Барамбийн байгалийн шатамхаг хийгээ зүйнш дамжуулах хоолоод хангаас нь байгалийн шатамхаг хий. 4000 дүнсэр куб метр асад авч, улсын энерги намар төвчтэн халахв чиг бат бийгчүүлсэн.
3: Ерөмж хот хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгэрийн тусгай сүлийн цэгцлэн засгийн ажиллагаа өрнөөлж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлхээсн эзэнгийн эмх тэглэмгийг дүрмжүүлж байх.
2: Шамин Шинжангийн туслахтан соёлоор Шинжангийн өндлөхийг гүнзгэ хэрэгжүүлжээ. Жимсар шана шофонзо тусган сүлжанд нэр гарсан зурагчна тусган болсон зэрэг агуулг болно.
3: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
4: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдалгыг батжилж 15 дугаар 5 жилдээ хэрэглэхэдэн өргөжлөе. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Ерөн хөшүүжи Шижинпин хэрэгсэл шаардлагаар хөдлөн дахуулах өөрчлөл гэж бэрхсэд биг шийдвэрлэг. Шинжилгээний техник мэрэгчлэр шидэмж болохгүй. Челатай уулзаж хамтралцахыг товоолгож, үйлчилгээний вирусэнд ээр яц нартай хөгжүүлтийн шин байдлыг ширмэн нэг гэрхтэй гэж чихэлж байна. Шинжанг битүмжтэй зах дэлгүр ба зүтгэл чирмэлгтэй заскын урдныг үйлд болохыг баримтлж. Үйлчилгээний вирус кепчагаан өргөдгийж байснаас нь яс чинар ба үр битэмжийг дээгшлүүлэх зүг хувирх. Уламжлалт эзэмлэлтийн хэлбараар гол болгож байснаас нь шин хөдөлгөгчийн энергиэр гол болох зүг хувирхийг ахгуулж. Үйлчилгээний вирусын өргөлжлөлд тогтуунаар нэмтгийг ахгуулва. Хашхрын Янфан олон улсын барааны арилжана гар минь Бекулсын амтлагч ТАР цуглуурлын тавь. Эмшин жангын 1 дугаар дисэн хуйран гарын товчлуур болсна хүд. Арлжа худалдаагийн төвлөрлөн тархах. Кэмэргэдэн хадгалж тохруулан кэрэг. Буондан сакрагана кинэлт хам ярлд. Болусурлах ба арлжалхыг нэг цохшулун. Ода 1000 долансын өнгөрө ажахлуул урж сүйршиж. Ажлды эрхлэгсэд 6300 өнгөрөхэн кэржээ. Дунчаар өдөр бүрөө машин тэрэгнэ хэмжээ нэгтмэн 3000 тэрэгэн. Күмсэн шилжилтийн 36000 күн удаад гэрчээ. Жилэн барааны зөөлтөн гэмжээ нь 490000 тоннаад гэрчээ. Энэ жил Куралын горын сүйр тоног төгрөмж ба туужсан хамьяралтан тавцан гээг бигдалар дэстэйвшүүлжээ. Ойнцсан хаалтыг хэргэлэн ИР машин тэрэгнэ нэмрэн пайзыг автор илгэн татах системийг гашлуулд оруулжээ. Болд материалын кинэлт хамьяралтын кэмэргийг өөрчилсөн хамт үзэгт хүсэ болохгүй хамьяралтын тавцан гээг байгуулж кил алсан барааны гүйлгэнэ сүлжээгээр хэрэг явдал битээг арга замыг шилдэгжүүлжээ. Машин тэргээс ухсах байрыг урчлан болсох, хуудас баримтыг урчлан ирэмшин мэдүүлгийг нэвтрүүлжээ. Кейт нар хадгалан күркей келкасын көмірген бақтамжы көріктікі байғылудыйг аққолжы. Кел алсылсын барана зүйелдің бүк келкасын ечбүрін батлымжыг бүкталар бекчөл ба. Шинжаңын хашқырынна Юян Фан олын ұлсын барана арылжана қарымын дед ерім қазақ қырылы, чейшуң сұрғылылықтелықтан. Бұлымтын сақырғана бара бәд сән шылғы жоғылқы өйгілін қоқсан үргіл жылын ақырдейж. Таң машинеріні кел асылын терік жоғылқы белдікі цагин қағысар ақырдейж. Күрәлің орыны өдір бүрін дұмыш күмісін шилжілдің кемжа, бақ келбәрін машинеріңі нептірке кемжа, әділ қоқсандықа сөйім сұғуына арым тауын қуар немегі бәге бә. Тоғышлығының өр жүлжі дес деуш үлсін еуқтілейін, қазадарлы жан ажақлылды үнім бұтта көк жүлдің аш күртті бә. Шинжаңына шүйі ұқын ермішті олын ұлсын арыл жана кізғарт компанийгін енжілін негдуғар сарасы зұрғадуғар сарды қарғысын барана кемжайын, қучын қоғыр түмін тоннат күрче, арыл жана мөңін атуайын, тәуін зұрған дұңшыр төрік ардын соғыс болжа. Күрәлің орында кейтінар хатығылың күрке келкесін бақтамжы көріктікі дөтішкілін, ажақлылы арым түмін әмді күреге қазатты қарқы төріл сөйлігі амжылттағар тоқтава. Шинжаңгіні шүйі ұқын ермісті олын ұлсын арыл жана кезғарт компанийгінде дерім қазақырыла. Абдын әбі Мәмәт демін келіқтен. Нарсары, еуч бара ұқы, бара күрікі, кел асылын теріге ұлқы машинеріңіне ергілтін үрбіктемізді дейшілді. Ел барағы төйдірілін тарқақы нең ұрықшыда болж, өйілчілгені тұқалсын арылшығы, нең олын қазадарыл жана келіп.

0: чиглэгчтэн Кюлан танд ба сунгалтыг олваг юм байна. Одоо энэ барааны гүйлг болвол үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсэн бутад цогцсон ажахуд чилимж уулахгүй сангилган тулаарл мэн. 2025 онд Бэгшин жангын зам харилцаа зээлд Кэмэргэлэн хадгалах ба шуудна үйлсэн эзэнэлт нь орлого 2590 дуншир 9100 төмөн төрөлгөрчээ. 2020 оны 20 дахин шахуу болва. Гэрва одоогийн барааны гүйлгийн аж үйлсэн хөвчлөлтөнд энэ зүйрийг бэхжүүлвэ гэж хэлэлтгэр бүлэ. Соёлын сугацлыг уусул цусан аж үйлсийн харин амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсэн хэрэглэгэн амжилтлын хүчих гэж байна. Еврон засхурны үйлчилгээний үйлсэн чилимжийг өргөхийн яз чанарыг дээжлүүлэх ажиллагааны байрлуулалтын ёсоор Мандорны альвагдар амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг дээр чанар чинсаттай улан шичгсэн ард дөхмөзөл гүзүүг хэлбарыг нь хөөрүүлэхийг авах болгоо. Эрэмчл одлөрийн тэргийн хурцтай засмал замд мартин тэргийн нэвтрхийг тахалдан Баянгол зүв соёл зугаалсан тоног төхрөмжийг дээстэй өвшүүлг. Эзэн үлдэн хэлбарын шинийг үйсг. Кэргэлгээгийн хөгжаатг 3-1 голдлогтой нэгт байрлуулна. Соёл зугаалсан хэргэлгээ надад хүчиг гүнзгэ уудлва. Ода ловчтын тусгана үзмжин орн яг 5 эдэсний үзмжин орныг үйсгэн байгуулахар бих хүчээр нь шууддул гэж. Зугаалцчтын зугаалсан төрх бийж ойлголтыг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж байна. Юннана зугаалцч Жан Юн Фан гэхдээ энд тема өмжи хэрэл найх мартин дэргэн дусууга маш таата санагдва гэвэ. Лобд нүрсэн ловчтын тусгана үзмжин орно ажилтан Жоу Чэн гэхдээ Сүлжээгэр бирэт хулдан аваад шууд ирж болно. Мартин дэрг зуусах байран ба илэрхэл тэмдэг пайз шинаас нэмж Альбет Сэг байрт бүр тусга үйлчлэгч хөтлөнж олоод ий дотны үйлчлэг хангаж байна гэв. Али төрлийн соёл биеийн тамирын уралдаан баяр амралтын өдрөдөө төвчлөн Баянгол зүв бас үйдна билатыг хас шиг хэлтрүүлг. Иж уух хонж байрлах айлын ухыг холбоолн хөдөлцлөн ашк хүртэг зэрэг ард ашк хүртэг арга хэмжээг кевнжүлэн гаргаж хонж байрлах идан унд нь салган хулдах Соёл зугац ингэлэн их набас сүйлчин гогтон ажилсан хамжилсан хөвчгийг дайчилва. Баянгол зүгэн соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугацлан төвчөн их байлгын нээлтэн салан дарга Жан Юн гэлхтэн. Соёл биеийн тамир зугацлба амтдаг үйлд болсон соёл биеийн тамир зугацлба онц гаралтыг дилгэн борлуулахыг үйлд болсон Соёл биеийн тамир зугаалцлба Кэргэлгэн бийч ойлголдог үйлд улсын зэрэг онцлогтой ах байдлыг цогцлон байгуулжээ. Дур хагасчлд бараг залдар бихчүүгийн Эдисн үзмжин орн нийгмийн төвийн өнгөрөх нь удаа зугаалцчдаг клан намнаг ива. 2025 онд Бэгшин жангын үйлчилгээний үйлсний нэмэгдэл өртгө төмөн дүншир дөргийн их боом таслав ба. Энэ жилийн 1-р өдөрлөд GDP-ийн үйлчлэгээний үйлсэн хөвн жингийн 150% авч 3-р аж үйлсэн төрөлх байршил өргөлжлөн бэхж байна. 15-р 5 жилийн төлөв жилгэн товчлоо. Үйлчлэгээний үйлсэн яс чанар өр бүтэмж ба дөрөлх хүчийг бүх талаар дээшлүүлжээ. Үйлчлэгээний үйлсэн аж үйлсэн дэс дэвшүүлтийг тулгуурлах, ардын амьдралын хэрэгцээг хангах Ажлуулалтын багтаамжиг өргөдөхийг дайчлах үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулна гэж дурдсан гаргава. Манурын 2030 онд хүрээд үйлчилгээний үйлсэнд нэмэгдэл нь өртгийг 15,000 дүнхшир төгрөгөөс дээшгэр гэж. Кепчаснаас дээшх үйлчилгээний үйлсэнд ажлуулыг 6,000-аас давуулахар чирмэнэ. Еврон засхурны хөгжилт бай өрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлага дугуйн шүүж Вэнхуа гэлэхтэн. Сугаалардын хэрэглэгэн бүтсэн дис дэвшүүлэлт зохицуулал нь амьдралын чанартай үйлчлэгээний үйлсэн дээр чанар чинсаатай улан янз чигсэн дөхмжилсэн хөгжилтийг хүчлэн ахгуулна. Аж үйлсэн бүтсэн хэлбарыг хөрүүлэн дис дэвшүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний үйлс тусгаачсан ба өртгөн хэлгасан дэд дис зүйг утгагүй хүчлэн ахгуулжээ. Одоогийн үйлчлэгээний үйлсийг төрөнө үйлдэн гэх үйлс Одоогийн кодаж ахуда гүнзгий уулзцуулахыг ахгүй болно гэв.
1: Шинжаг нарад үйл хөдлөс хүрээнд чимээн Шинжаг нь аж үйлдвэрийн аж ахуй

0: Энэ ажиллагааны байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард өнгөт төмөрлөг, цаглаган хүчин, химийн аж үйлдвэр, нийгмийн ажил төрөл нэлээд сайн хөгжлөлтийн нэмэгдлийн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд том хувийн өмөр үзүүлж, онцлогтой давлагтай аж үйлс эд хүчтэй амжилтын хүчин илрүүлвэ. Ахсуугийн нийгмийн аж үйлдвэрийн хоттоо Шинжангийн жаатай нэрмшт шин материалын хазгаартай компани үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн дасаар ажиллаж, ажилчид закалгын ёсоор эмх тараатайгаар цуврын шугамаар ажиллаж байла. Энийн нэг тусга дээд дэсийн цагийн нүрсхлийг дагсан селүсэл бэс бара, гэрин нэхмэлийн бэс бара гэхэд алвай төрлийн сул ковин, холмог сэмдэс, ша үтсу тусга үйлдвэрлэлгүй нэхмэлийн ажахлуул улна. Ахсуугийн чинэр сайтай кювингийн нэг байлэгтэд түшиглэн. Тус ажахлуул дун дээдэс нь эрэхтэн хувцсна бэс барааны хөгжилтийн замаар гүнзгарин хөгжиж байхын хамтоо. Жинба, Чипилан зэрэг нэртэд тэмдэгтэй дайлдах бодлогын хамтралцаа тогтолцва. Шинжангийн жаатай нэрэмшт шин материалын хазгаартай компани эдийн явдлын Еринка кинэгч. Жан Минхун сөрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн. Манай үйл техникийн голд зүүнбийн газар уурна кэсэг уран ба эмбийн газар уурна кэсэг уран дуу борлуулж байна. Барагсалтар энэ жилийн борлуулалтын мөнгнө тоо бараг 20 дүншүр төгрөг орчин болж, адил хусангаас зүүнээ 20 хувиас дээгш нэмэгдэх болно гэвэ. Нэг ширхэг хөнгөөс аваад нэг багла сэм бүсгүртэл, дахин нэг зах хувцу, нэг зүйлийн гэрэн нэхмэлийн үйлдэхэн гүртэл, Шинжангийн кювингийн аж үйлс келкасиг утхан келкасигийн нөхөрлжээ. Келкасигийг хүчиргүйжүүлэхээр бүх аж үйлс нь келкасны өртгийг нэмэгдүүлэхийг акулва. Удаа. Шинжанг нэгтээ кювин химийн ширкэг, сэмдэс эрк, нэг, дарамлан бутхо, хубцан хунар, гэрин нэхмэл, аж үйлстэг хэрэглэхээ нэхмэлийн үйлдэхнэ бүх аж үйлс нь келкасын хөгжлөлтийн системийг бүрлдөөлвэ. Тоо баримт илрүүлснээр болвол, 1-р сараас 5-р сард Шинжангийн нийгмийн ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүн 23.8 хувиар нэмэгдвэ. Юуны дотор сэмдэс, бэс, химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хусангаас тус бүр зүүн 17.6 хувь, зүүн 46.3 хувь ба зүүн 53 хувиар нэмэгдвэ. Юуны хамт химийн аж үйлдвэр бас тасралтгүй хурдсан төрөгдөж 1-р сараас 5-р сарын нэмэгдэл өртөхийн адил хусангаас зүүн 10.6 хувиар нэмэгчээ. Одоо яг зүүн үйлрлийн тармины газрын хамьяралтын зангилгын хугацаа болох бүгэд тармилд бордур уруулахыг хэрэгсэл шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манас шинд Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хазгаартай компани Шингэн бийтэ бордур хужирлаг газарт тусгай хэрэглэхээ химийн бордор зэрэг тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг бүх чарим бүрэн дасаар үйлдвэрлж, зуна тармины газрын хамьяралт ба бордор уруулах хангалгыг бүх чарим батламжилж байна. Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хазгаартай компани Бутатикны ажлын кескийн хариуцлагатай Жан Чэнсэн гэлэхтэн. Одоо манай 3 атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугам ажиллаж, өдөр бүрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 8200 тонна орчин байж, бүх Шинжангийн альвай газарт явуулж байна гэвэ. Одоо Шинжангийн Шинлиан шин нэрэмжтэй энергийн химийн аж үйлдвэрийн хазгаартай компани нэгт Нью-Йорсын бүлгийн химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн боловсруулалтын системийг байгуулж, Нью-Йорсыг хийжүүлэх нийлгийн шивтрийг боловсруулахаас аваад шээслэгэд 3-чи бөмнөрл цианта амин, бөмнөрл метен алкентин үйлдвэрлэлийн бүрэн бүтэн аж үйлсэн хилкасыг бүрүүлдүүлжээ. Ойлгоснаар болвол 1-р сараас 5-р сард бүхөрнө нарилэг эсэргүй бензин хуурчи метал күчлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хусангаас зүүн 50.4 хувиар нэмэгдэж, метал алкоол шээслэг эдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ тус бүр зүүн 35.3 хувь, зүүн 23.9 хувиар нэмэгчээ. Нью-Йорсны химийн аж үйлдвэрээс чулан тусны химийн аж үйлдвэр хүртэл аж үйлсийн хилгаас үргэлжлэн үтчээ, үйлдэхнэ нэмэлт өртөг тогтунаар дээгшлэн, Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн төвлөрлийн үйлдэл кепчэнэ давулог төрөгөн тоо нийлрвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч маань энэ жилийн дээрх хагасжилд Шинжангийн газаад Чилаатай нээсэн альва буумт нь 80 ч ба барааны хэмжээ тогтунаар нэмэгдэж, Гэлээр урж гарах улан зүлэн тубаринд энэ түүгийн шин дээр тэмдэглэлэг юусг байна. Бэгшин жангийн гэлээр урж гарах хилэн хамаалалд нь 16 байцаах хүртэнэ байцаанчлагсан гэлээр урж гарах хүмүүнийд хоорсон 48,000 кино давуулж адилх хугацаанд кас уна 33 цаг хоорох байр нэмэгдэн байцаанчлагсан гэлээр урж гарах зам хадлцаа зөөлт нь багж нийт 24,600 тэрэг нь Селан Скил удаагүйжээ. Адилх хугацаанд кас зууна 20 дулаацыг 8 хуваар нэмэгдвэ. Дээр хагас жилдэ Шинжангын Келенн байцаалт нь албан байгуулга үйлчилгээ хамьяалалт нь чидвэрэн татралтгүй дэс дэвшүүлжээ. Бараг бомтар өнгөрүүлэхгүй үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн дээгшдүүлж, барганаа зөөлтийн хэмжээ адилх хугацаанд кас зууна 25 хуваар нэмэгдхийг үргэлжлэн баталгаа. Үүнд Эрхэстан буумт нь Баранаас үйлдэл Мартин Тэргэн адилх хугацаанд кас 5,700,000 хэрэг нуудаа нэмэгдэж, Торгат буумт адилх хугацаанд кас 3,000,000 хэрэг нуудаа нэмэгдэж, Алгул Намна буумт адилх хугацаанд кас 2,600,000 хэрэг нуудаа нэмэгдэж. Төмөр замын буумт Шинжангийн Килэн байцаалт нь албан байгуулга гэлээр урж гарах нийт 2,300,000 селауда селана гал тэргийг байцааншилгаж, Адилх хугацаанаас зууна 6 цагийн 8 хүн нэмэгдлэн хүртсийг баталж, буумтар өнгөрүүлсэн хэмжээ нь бүгүүсн төрийн дорва. Агарын гармын буумт өрөмчн агарын гармын буумт Германд шууд нисгэ барын хөтөн гадруур нь аанхч агар айдлын шугмыг нэвтрүүлж, Айнштейн зөөлд нь Селана Нискл нь хамрах гэж нэргэжээд 18 нь улус болж, Дунд Азийн 5 улсын эрүүд хариуд Айнштейн зөөлд нь Селана Нискл нь хэмжээ нь Бикулсны 90-ка кемжана 3-наа нэх юу гэсэлж, Бикулсны 1-дугаар дугарва. Кил алсасын Мартинергар зугаацх, газаадан зугаацгчдан бүлгэм зэрг, шин эзгэндэлтэн хэлбар чиглүүлэн, Шинжангийн хэлэн байцалдан албан байгулгу тусхан нэвтэрг зам, орон хуан байцаан шилг, нэгл удаад бютаж дуусг зэрг, дөхэм зүлг арах кемжан кэрэг зүлж, Бих хурна кил алсалан Мартинергар зугаатсан гэмжа адлах хугацаанцгаас дөөрбцэг 5 дахин шаху нэмэгдхийг батлаб нэлжээ. Килар урж гарсан 1,500 шаху газаадан зугаатсан бэлгэмдэй үйлж нэлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мод ба гадар урна соил иргэншилэн суулцаад хэхээд ардын сэтгэлэн нэвтрэл цайг бүтэмштэй аху улсан байна.
0: Шинжанг нарадио телесхуран сүрүүлжилэгчи Жүйя Цэнгийн медаснар олбол Тулаадуу сарын 13-ны өдөр дундад улсын чулан туснай таармийн чулан туснай үүрхэн зарлснаар баран биеийн байгалийн шатангаа гээгээ зүнж дамжуулах инженерингийн байгалийн шатангаа гээгийн гол экүслийн газар болох таармийн чулан туснай үүрхэн баран биеийн байгалийн шатангаа гээгээ зүнж дамжуулах хоолойн дурдуу хангасан байгалийн шатангаа гээ нийт 40,000 дүмшүр куб метрээс давж дамжуулах шугамын Дураат кескин 5 дүншир шаху кем намна үйлдвэрлэл амьдралдаг хэрэглэх байгалийн шатангаа кед батламж хангасан байна. 2040 онд баран биеийн байгалийн шатангаа кегээ зүнж дамжуулах 1-р шугам жинхнэр ашиглалт өрж байгалийн шатангаа ки хангаснаас наар таармийн чулан тусна үүрхэ үргэлжлэн гаралтыг тогтворжуулан хангаалгыг баталж байгалийн шатангаа ки хангасан 90-ка кемжэн Баран биеийн байгалийн шатангаа кигээ зүнж дамжуулах хоолойн турын дамжуулсан байгалийн шатангаа кигэн 90-га кемжана 3-ны хувийг эзэлж. Бикулсин хөндлөн гулд сүлжилтсэн байгалийн шатангаа ки дамжуулах хоолойн тураар дамжин. Шугам дахуугийн мүж өрөн хотын том дунд хэлбайрын хотто нарилг унавчтайгаар дамжуулан хүргэж. Мануусын дунд зүйн биеийн газар урна ардын амьдралын батламж. Ажилсан хэрэглэлтийн тулаарлах гол цэвэр энерги болсон байна. Дундад улсын чулан туснай таармийн чулан туснай үүрхэн чулан тус байгалийн шатангаагийн зөөвөрлөн бурлуулах ажилсан хэлтсийн чулан тус байгалийн шатангаагийн хадгалж зөөвөрлөх хоордгоо зэргийн инженер Лян Шижа хэлэхдээ удаа цаг бүр хоорсон төмөн өнгөр куб метр таармийн чулан туснай үүрхэн байгалийн шатангаагийн Мануусын зүйн биеийн кокмөрнө гуруулжин хойг зэрэг газар орнод шууд хөрч. Үсгөлөндөө сайхан дундад улсын битан байгуулалтад тасралтгүй чидэмж олгож байна. Кемжин бутсандо 40,000 дүмшүр куб метр байгалийн шатангаа кин бараг 5 дүмшүр 8,000 төмөн тонна баримжаатын нүрсийг оруулж. Бараг 5 дүмшүр 20,000 төмөн тонна нүүсдөрөгчийн давхар өслөн гадагшлуутыг багсгасантай тэнгэснэ. Энийн бараг 7500 төмөн хоктор өшгөөгийн

0: нэг жилийн нүүсдрэгчийн давхар өслөгийг тогтворжуулахыг хэмжээтэй тэнгисжээ. Кохмөрнө гуруулжин хойгийн тал байгаас хоёр дахин салгалтсан түүлийн том келвэрийн өөшгөөгийн тарсантай тэнгиснэ гэвэ. Баран биеийн байгалийн шатангаагийн зүнж тамжуулах инженерингийн тогтуунаар байгалийн шатангаагийн хангаахыг өргөлжлөн батламжлахын төлөө. Таармын чулан тусна үүрхэ, чулан тус байгалийн шатангаагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх дилкен дэсийн күчиртэй сэдвгийг шийдвэрлэн шүгдүүлдэг гэж. Кет гүн, кет өндөр дулаан, кет дээр даралтоо. Күкөр ики агуулсан 3 кет 1 ики нарин будлиантай газар шинжилгээнэ ажлын байдал дээр шууд хандэж. Кет гүн нарилаг будлиантай газар шинжилгээнэ онлайн судалгаагийн гүнзгээ өрнөвлж. Алуулын зангилган гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлэж. Байгалийн шатангаагийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх ажил тасралтгүй гүйн давхарганы нарин будлиантай күрэзүг гүнзгээр нь ахуулгадахыг ахуулва. Яншижаа хэлэхтэн. Бидэн өнд хөнөр кыла, кышын, бозы, табиг ихү түмэн дүншүр хөб метрийн хоёр их байгалийн шатангаагийг нь орныг илрүүлснэ хамту байгуулж. Байгалийн шатангаагийн гаралт жил дараалан дээгшлэхийг тулаарлж. Жилдан 310 дүншүр куб метраас дээгш байгалийн шатангаагийн үйлдвэрлэх дээр битэмжтэй тогтун гаралтыг 6 жил дараалан баталж. Мануусын 3 нэхи байгалийн шатангаагийн гол урнаа нэгэн болж. Баран биеийн байгалийн шатангаагийн зүнж дамжуулах итгэл зөргийг улам нэг алхам баттахэж. Улсын энергийн амар төвшөндөө чихлэх нөмөр үзүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөн сурвалжлагч Янгруугийн медиа зарун бол Шидр Баянгуургийн хунт нуураас Хунфанкүркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн Тэнгэрүүлэн Балгантан уулуурхаг орны барилгын ажлын тухайн царанд барилгын ажил хийхэд талхс 400 кг-ын дэсэн күндийг даах нисгэрийг эхлэн хэргэлж төмөр зүүргэн материалыг дүүжлэн зөөвөрлөө. Энэ нь Шинжангийн цахлаан төр их даацтай нисгэрийг анх удаа их кэпчээр эхлэн хэргэлж Уулуурхаг ордонд сүргэн материалыг дүүжлэн зөөвөрлж байгаа юм байна. Барилгын ажлын тухайн царанд ажилтнууд 3 нисгэрийг ажилуулна. Хамжилт цулны шилжүүлэн зөөвөрлж дунусчаар нэг өдөрт 43 тонн орчим материалыг зөөвөрлөн хэрэгжиж чаддаг байна. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфанкүркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн дунд Тэнгэрүүлийн гүйн ордуулж Уулуурхаг орн гол гурх гэхэд тал нутгаар өнгөрч том келвар нь машин дэргэн барилгын машин механик шууд гэрхэн аргагүй юм. Баянгуулжуугийн хунт нуураас Хунфанкүркө 220 кВт-ын шугамын инженерингийн 1-р даашлагын хэсгэн төрөлцөлн ерөнхий инженер Жан Шонжан сурвалжлагчтайлахтан. Улам жилт кимнэ кчар зөөвөрлөх дээжин зам татах хэлбар энэ зөөлт нь эврэн өртгөр дээр барилгын ажлын нийлэн хугацаа нь утуу амар төвшнө айл төвштэй мөртөн зөөлт нь дөхм зам засч байгуулах дээжин зам татахд бас эмодиг таарч байгалын гадрын гадрыг нөлөөлнө. Бидний их хэвчээр нисгэр хэрэглэн агаар шилжүүлэн зөөвөрлөх төслийг хэрэгжүүлж нисгэрээр дүүжлэн ухсрах ба олон нисгэрийг хамжуулцуулахыг үйлдүүлсэн ажлын хэлбарыг хэрэглэвэ. Нисгэр хамгийн ихдээ 400 кг сургуу материалыг дүүжлэн ухсрч чадахын хамт 120% амар төвшнө илүүцээ уран зайлдана. Улам жилтөө зөөлтөн арга хэлбартай харьцуулбал их даастай нисгэрийн их талбад тэгш талбар газар хэрэгсгүй. Зөвхөн 10 тэгш дөрлж метр нь дөхм нисч буух цаг хэрэгсэх болохоор Тэнгэрүүлэн талнуудг эд газар наймаа худ болсон харшил нөлөйн хамгийн их хэмжээгээр багсва. Сам эргэн явж уул аврах цагийг арвилж олон нисгэрийг илжилэн сулж өргөлжлөн ажилуулж зөөлт нь өр битэмжиг хэдэн дахнаар тээгчлүүлж болно гэв. Жан Шонжан илэрхийлэхдээ барилгын ажил хийх бүх явцд бас нарилгжуулсан туу баримт нь хамьяралд эзэмдэл хэрэгжүүлнэ. Эхлэн нисгэд агаарт 10-15 секунд зогсох. Нислэлтэн хурдсыг секунд бүр 5 метраас хэтрэхгүй байлга. Эдвэдс буулгаж тавих цэгэн зураг 1 метр нь дотор хизгарлахыг чанга дүрмжүүлвэ. Дока тасрах, диэнч барагдах, дүйжүлгээр дээсэн татарх, их салхин салхилхэ зэрэг дулаан төрлийн гентийн аху байдлыг хамарсан бачин байдлыг аргасахад тусгай зүйлэн бэлтгэл төслийг адил олхмаар найруулан туурвэж. Шинжанган цахлаа өмштэн өндсөн бутан байгуулт нь эскүрээр эдвээд зөвөрлөгүй дүрмэн гоосан байрын нэг хүрэн бай. Энэ бас хөөштө бусууд төрөл зүйлэн уулархуу гурдан зөвөлд төсөл хан аван юм.
0: Шинжанган радиод хилус хураан сүрүүлжилгч Янжуугийн медаснаар болвол шидрэ Ürümch khut хагас жилийн хугацаатай гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн тусгай зүйлийн цэгцлэн засах ажиллагааг эхлүүлж, гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ерөнхийлсэн засалтын үйлдэл шийдвэрийг дээгшлүүлж байна. Тусгай зүйлээр цэгцлэн засахыг хичээд, гэр байшин оролж алах, тушаа нөхгө, зөвшөөрлөгчийн үйлчилгээ, төлөслөхийн үйлчилгээ Энэ баргалах үйлчилгээ таван их талын гушин өнгөрөө зүйлийн агуулга багтэж, гэр газар хөрөнгийн бүх хэлгээсэн зангилгын гоцоогийн хамарва. Ürümch khutiin nuuran suus ba khutkhodaagiin bitan baigluutiin tuvchana, гэр газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн хамьяралтын салон кадр, Лёвэн Жо танцуулын гэлэгтэн. Өнгөрсөнтэй харьцуулбал тус удаагийн цэгцлэн засах ажиллагаанаа хамарха гэвчээ нэхэ, агуулгын улан, бүх ёпсигий ил болгоа. Арал жалхын хугацаад өмнөл гоогаар өршлөн хулдах. Шинаас байгуулсан таварын орон сүүстө үн хан шигээ ил хатахгүй. Худал хөрмөг гэр байшингийн ирэлтийг дахалдуулан хулдах. Тэвгөлч бүс гэрэн зүйл зурсыг ухаарлах зэрэгэ тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаана. Тушаа нөхгүй хугацаад баримжаад гэрсэнгөө боловчгүй алагдлагаар тушаа нөхгүй. Гэр байшингийг Хөшлөлийн тушаа нөхгөө, гэр байшин ясчиндрийн талаар дутагдалтай. Тогтоолоос зөрчсөн зардал хураахыг зэрэг асуудлыг чанга цэгслэн засна. Үүн хамт зөвшөөрлөгчийн өмнөлгөөгөр эзэнх. Гэр байшингийн арилжааны зөрайтын үнийг олох. Орлон битакийн үйлчилгээг алавдлагаар хангах. Үйлчилгээг дахалдуулах арга хэлбэрээр дураарын зардал хураахыг зэрэг асуудлыг бүх талаар цэгслэн засна. Орон сүсөг хөлслөх аж ахлуулын өмнөлгөөгөр эзэнх. Дээр үнээр авчи, дуур үнээр хөлслөн гарахго. Хөлслөгч нь үт хугацаана хөлснээ мөнгө хурааж, гэрийн нээсэнд ахар хугацаана мөнгө өгкө. Амар төшин. Төмөр унтрааж төмрээ сэргээлкэ. Орж сүх зэрэг баримжаад нийсгө тасалбар гэр байшин. Олон кем хөлслөх гэр байшингийг хөлслөн эзэнх зэрэг эмх тэглэмгө үзэгдлийг чанга байцаана гэвэ. Тус удаагийн тусгай зүйлээр цэгцлэн засах ажиллагааг шатхуун нөхүүлж, битүү цагаргаар хамьярна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс 15-ны өдөр хүртэл болвол аж ахлуулын эврэн байцааж, эврийгэн залруулах шат байж, 7-р сарын 15-ны өдрөөс 11-р сарын 30-ны өдөр хүртэл төвлөрөнгөөр дараалан байцааж цэгцлэн засах ажил өрнүүлж, асуулын дан сэвхмэл байгуулна, зах дэлгүүрийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг цагдааруудын залруулна. Лёвэн Жо гэлэгтэн. Хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа өршиж байгаа гэр газар хөрөнгийн нээлтийн аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн зөвшөөрлөх байгууламж, орон сүсөг хөлслөх аж ахлуул, гэр газар хөрөнгийн үн баргалах байгууламжийг альва район шин хугацаа хязгаарлан цэгцлэн сайжруулахтай шамдуулахын хамтдаа сэрэмжлүүлэн болсон ярилцах, үйдийн хаалгаж цэгцэлхэ. Кир кем ба эзэмлтийн өмлигийн хураан авч күчингөө болгох зэрэг шийдрүүлэх арга хэмжээг хуулийн усаар гардна. Байсан шийдрүүлсэн үрдөнгийн нийгэм нийтэд илэр зарлж, хуулийг зөрсч ял кейсэн сэжиглэлтэйг дотоодыг хамгаалах алан байгууллага, хууль сажийн алан байгууллагад шилжүүлэн тушааж шийдрүүлүүлнэ. Олон төмөн хэрвээ хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг олж мэдвэл альва район шана нийтэлсэн үлдсдэг үлдсэж заалдж илчлэн мэдүүлж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Гомонхи Ренчтогийн медиансар болвол Шинжангийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэлэн хязгаар тариуцлагын компани Зокамын гойлгийн хэрэглэлтэн системээр дамжин Селаны нэсгэлэн ажиллагааг нэгэлдэ төлөвлөж Селаны нэсгэлэн тогтн ажиллагааг батламжилж байна. Энгийн хугацаанд Шинжангийн нэсгэлэн буудлын бэлэглэл яг ардын агаар айлын цагуурын тоо баримт нь ойнлог задлалт ба ажиллагаанд хамжилтсан шийдвэрт бодлого тогтоох Зокамын ойнлогийн хэрэглэлтэн системийг шинтгэн дэс дэвшүүлж байна. Шинжанг нь хан шин тэнийн нэрмжтэй шинжилх ухааны техник мэнэ

0: байгуулжээ. 2025 оны 5 дугаар сард ачлалт дуурвал Шинжангийн нислэгийн бүдлийн бэлгэлүүлэн ажиллагааны хамьяалалтын зөвлөл агаар нь хамьяалалтанд тухайн ажлын хэлсэн сургал зангид мэрэгдэн төвийн инженер Шин Хоу сургуульчлагч гэлэхтэй байна. Тус систем салхины чиглэл ба салхины хурдц үйлчлэлтийн хэмжээ зэрэг гол болох цаг үр нь хүчин зүйлийг автоор гарган авчээ. Хологдлоо цаг үр нь хан шиг судал магадлж урчилсан шэрмэд нийтлэг ажиллагааг тохируулгын шийдвэрт бодлогон тулгарлахан гана. Тус системийг сүлжанд ашиглалт оруулсан дараа цаг үрэн мэдэн бичгэн урчилсан сэрэмжигчгээ 30 минутын дотор болгон ахардгийж ер битэмжин 6 шахуу дахнаас дээгш дээгшлж мэдүүлэлт нь оновчин хэмжээгчгээ 190-аас дээгшгэргэн дээгшлүүлж бидна кеск будлианта цаг үртэл болсон жишэлтийн чинэрийг 1 цагаас хагас цагийн дотор болгон урчлуулваа гэвэ.
1: Шинжангийн радиод хэлэлцүүрэн чи маань Шинэ гэлж яна их гэвч яна их халуун цаг үр илэрвэ. Агун халуун үр амьсгалын шилгалтын өмнө ерөнж хот олон зүйн арга хэмжээгээс эргээр хэрэглэн их халуун үр амьсгалыг аргасж байна. Шидэр ерөнж хотын альваа зээл гудамж зунаа өдрөө сэрэсгүй бедэс хэрэгэж мен сурхуу хөдөлбөрийн алгаагаар зохион байгуулалт өрнүүлж 1-р фронтыг бас сагч байгаа нийтэн машин тэрэгнэ жулаач жижирлж байгаа зам харилцаанаа цагда байрлах нь ажилч нь Сакалгын хоол хүрэгч нарт мөсөн цом, удвал зэцгийн цай, ногоон бүрцгийн шөлөн зэргээ, наршлиг тайлахын эдвэлс тархава. Ерөнхий хотын Саябах районы Лууян зэлийн зэл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төвөндөд эрхлэгч Шагсат Үсэнжан гэлэхтэй. Бидэн бас ард ашиг хүртэж хавсрын туслахо, мен сурхуу зэргээ, сайн дурнаа үйлчилгээний хөдөлгөрийг хэвэнчлэн өрнүүлнэ гэвэ. Ерөнхий хотын Шүймөгүр районы Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтрааж аврын туслах ишкенгийн Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигчэд харьяа турна нийгмийн төрөгтөг хүрчээ. Харьяа турна цахлаа гэрэлхий амар төвшний асуудлыг дараалан байцаах ажил өрнүүлвэ. Төмөрөө сэргээлийн төмөр унтраах кинэлт тавигч Лүүчин хэлэхтэй агаар тохируулагч цахлаан хэлдэгөр гээд цахлаан сэнсэс зэрэгэ цахлаа гэрэлхий тонот хэрэмжиг хэрэглэхтэй Цахалгаан шугамын даацг хэтрэг буюу их чидэмжтэй цахалгаан хэрэгслийг хамтын нэг углараад тавихгүй байхыг анхаарч эдгээр цахалгаан хэрэгслийг даацаас хэтрүүлэн ажиллуулах байдал гарахыг эрс хориглох гэрэгтэй. Машин дэргэнд бас амархан шатах, амархан дэлгүрэх гээд агарын даралттай бодис хадгалан тавихыг цаашлах хэрэгтэй. Шалвэл үнөртө усна. Агаар цэвшүүлэхгүй эдгэх гээд Агаар цэвэршүүлэн мананжуулан сүрчгийн эдгийг бүр машин тэрэгэн дотор тавихыг чанга цаашлах хэрэгтэй. Юнас хаза. Гэрээсэн гарч зугаасх суугаал ярд байгалийн шатмгаа гээгийн нээлг болон цахалгаа гэрэлхэд хонод хөөрөмжөө заавал хааж унтраах хэрэгтэй гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Фужэн шамна системээр нь туслах дэмжлэгээр Жимсаршана Шинди сумна шофонзо тосхон одоогийнх нь нэрте урлагн тосхон болж гэдэг тосхон зугаацлан өрнөн хөгжгийг даачилвэ. Шидр Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн 900 жирэм багш сурагч Жимсаршана шофонзо сурагчна тосхон төг хөрч суугаад 10 өдрийн хугацаанд судлан суралцж 900 зурхаа ажил өрнөвлөө. Энэ нэгт энэ жил тус тусгнаа өгтөн ирүүлсэн 2 дугаар хэсгийн том хэлбэр нь ихдээ сургуулийн 900 зурх билгэн болно. Шинжангийн урлагийн дээд сургуулийн багш Маюн хэлэхдээ тус тусгсан болвол урлагчдыг 900 зурхлоо татах тусгсан болно. Хэдэн жил манай Бико уран зургийн дээд сургуулийн 900 зурхд оролцох гимнатом нь 1000 гимнасд ирэхдээ хэрэг болно гэвэ. Шидэрэн жилаас нар шаамн Шинди сумд нийт 5000 өнгөрө төмөнт өргөнийг оруулжээ. Шофонзн уран зургийн ордон Фужэн Шинжангийн урлагчдын зоо компьютерлогийн сулулзанаас ерөн газар зэрэг Некеск голдлогт суулын жисгалан газрыг залгаагаар байгуулжээ. Тэнгэр уул 1-р номерт үзмчэн замын ижвэр нь тоног төвшмжиг дэс төвшүүлжээ. Шофонз тосхныг Бишинжангийн нийт урлагын үзчил зурхуу тэрн үсгэ гадар болно. Кэдэ ажахгүй сойзугаас үүсэл зүссэн илкэр зүлг тосхн болгон байгуулва.

0: Туснаас сул байгаа тараачдын гэр байшныг ардын уран суцсан бүгдл тараач найлан баясалн цэг болгоны өөрчилжээ. Сугаацчд бас судлан суралцсуудыг клан авчээ. Туснаар л гэрийн хажууд бас зугаацлд төвшлэн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Туснаар л мажи ин хэрэгтэй. Бикусны аливаа газар нь урлагийн их дээд сургуулийн сүрөгчд бээр энд ирж үз сурна. Манакын завшаг амжин ардын уран суцсан бүгдл нээж жил бүр урлагаан тогтунаар нэмэгдүүлж байна. Шинжангын туслах сайн төрөн бодлогод бидний үнэн сэтгэлээс нь таалархаж байна гэвэ. Одоо хүртэл шоуфунз тусах нэгэнт 26 ардын уран суцсан бүудл ба тараачны алан байслын цэг байгуулж жил бүрэн дундч клан авах судлан суралцах багш сурагч урлагчд гээд сугаадчд 30 тэмн кинодагаас давж сугаадсны үлсэн орлогын 800 тэмн төгрөгөөс давжээ. Шамна шинжангийн туслах кадр жим царчаны көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Чэнжин Фэн гэлэгтэн. Ажилсар шинжангийн туслахар дамжин көгжилтэн энэ сүйрийг бэхжүүлж соёлоор шинжангийн өмнөхар дамжин олон төрнөө сэтгэлийг нэгтрүүлж хоёр талаар зэргээр атгар дамжин системээр нь туслахыг ахгүйж гэдэг тусахныг цэцгэлүүлэн көгжилтөд шидэмж болгоо гэвэ.
1: Үсгэлэн сайхан дундад улсын аялал Шинжан радиод хэлс хураан чимэн. Улс хотын хөөт үлийн бэл системийн чинэртэ амаахуугийн сэргээлтээр дамжин. Элсэн дуусан дэгдэж урамлын хүчлөгөө мөөцсөн алуул атар бэл байснаас нь өөс эмсэр үүрч дөрөн үлөрлдө үзмэштэй бузурдалгүй ажаахуугийн хонкол болж хөөрвэ. Улс хотын хөөт үлийн бэлийн улс хотын хотын урнаа өөр эргэнэ дөрөн сүмэн балгасныг хамарч 24 төмөн шах хүмүү талвайтай. Энэ зун эндхийн модондан хатах өрөг. Шинмэй. Шанфи хайтан зэрэг зэмсэн модон нэхтэ залаагар зэмсэлвэ. Гулзин хотын эх орлуултын минжиг нэрэмштэй тараалан өшугүгийн шинжилхуан техни мэржлийн хазгаартыг компана дэд ерэнка закрал. Жангийн тэнцүлін гэлэхтэн. Ода модонду соргог зэмс сүүж. Модон дотор цан цэцэг, хуашин, амт төмс зэрэг таримлыг завсарлан тарж, гэрийн живэртэн тэжээ нүржүүлж, ажахуугийн үйрашиг тасрагдгод ээгшилж байна. Уда, хөөт үлийн бэлийн амахуугийн зэргээхийн инженерингд 7,000 мүү ажахуугийн зэмсэн өгий иж бүрдүүлж, 20,000 өнгөрөн мүү ажахуугийн зэмсэн өө элүү хуралтай олох байдалдаг өрч. Жилийн сургаг зэмсэн гаралтай хуурсан 50 өнгөрөө тунна үлж, Ажахуугийн өртгийн 180 өнгөрөө төмөнд өгрөг болва. Модон дотор гэрин живэртэн тэжээ нүржүүлж нэхтээ нэг төмөнд 20,000 өнгөрөө зэмсэн багцын такаги сул тэжээж байна. Барагсалтар бурлуултын мөнгөнө тоон 110 өнгөрөө төмөнд өргөдөг хөрнө гэвэ. Өнгөрсөндө гулс хотын хөөт үлийн бэлийн ургамлын хүчлөгөө мөөдөж. Усан төрш журан идэгдэл күн нуштай үлж, хотын өрөндөө туусан дэгдэх гол эхвэсэл байжээ. Тухайн газар усны их байлгаар нугааруултыг тогтоох. Өөжлөхтөй тохромжтой газрыг өөжлөх. Өөс тарихтай тохромжтой газарт өөс тарих зарчмын ёсоор 20 төмөн мөгийн амаахуугийн сэргээхээр төлөвжүүлж, одон нэгтээ 6 төмөн 7,000 мөгийн амаахуугийн сэргээж, 3 нэгэн онцлогтой ажиллисийг байгуулвэ. Даруу, 3 төмөн өнгөрөө мөө модондан хатах өргийн сүйрэн газрын өдөрвөр дундчаар өөр эргэнэ сүм балгасна 800 кмиг дайшлан өөр эргэнтийн ажил аху хэлгэж байна. Хоёр төмөн мөө улсын нөхцөө өн нилхмут боожулах ба өгийн доторх аж ахуйн хөгжлөлтийн хамтын харгалзж байна. 8,000 өнгөрөө мөө кэрийн туулан бөөрийн сүйрэн газарт нарилаг боловсруулах ажиллисийг зэрэгдэн иж бүрдүүлэн битэн байгуулвэ. Гулс хотын хөөт үлийн бэлийн амаахуугийн сэргээх сүрэн газрын ажилтан Юйшан гэлэхтэн. Дундчаар өдөр бүр күн бүрийн урлаго 150 төгрөг орчин байж. Энд ажиллаад бас маш баяртай байна. Бидэнд авч хэлбэл нөхө урлаго нэмэгдвэ гэвэ. Ургамлын хүчлөгөө сэргийг дахалдан гулс хотын хөөт үлийн бэлийн орон бисийн усан көрш жоран идэгдэл бүтэмжтэй хазгаарлагдэж зэрлэг туулаа. Гургул зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийн зэрлэг амт нь ууланду дахин илэрч. Ирэгштэй гулс хотын хөөт үлийн бэлийн амахуугийн сэргээх инженерин Бюкутин 33 км өргөнийн 2-20 км-ийн нугаан халахвчийг байгуулж 19,600 мөө өө шугуу нутаг бэлжаригийн сэргээх үлкэр үзүлхэн орныг бүрдүүлнэ.
2: Шинжан улбол сайхан газар.
0: Шинжангын радио телевизийн ирэн касын чимэн. Дэлгэр зунаа дуладгур сард мануурны альва газар нь баялаг сайхан соёл зугаатсан гэлбэр ба. Илүүг баялаг зугаатсан наадах төрөл зүйлийн альва газрын зугаатсан хөрөлсөн нэрж баяр баясалтаа зугаатсан цагийг хамтлан эдлэхэд тач байна. Шидр 20 дугаар хугацааны хамлын амт сайхан айлгыг хамин гуугийн баяр хамин хот эхлэвэ. Эхлэлтийн услын утгарлагын тоглолтын гуугар гол шугам болгож гуугн үзүлэг бодсомц суйлын үйн үзүлэг сэрэг тауникий кэскиг холвэж үзүгчтөө суйлын чинэр ба шинжилхэн техник мэрэжлэн мэдрэмжиг хослуусан хараас өнрөн эвдэш найрыг дэгшүүл ба. Үйн асха завасу уламжултаа ардын зан үйл ба цагн урсхлын дэлгэрлэлтийг үйлдулсан сөйгэн зугаасын шин хэлварин арын улан хотын ард зугаатчдыг сонорхон үйлдэлсгэд татва. Тус хугацаанаа хамилгүйгэн баяр 8 дугаар сар хүртэл үргэлжилж. Энэ хугацаанд 5-1 ширсэн 31-р зүйл нь онцлогтой гэдлүр гаргана. Гондонгийн зугаатч зүн жан хэлхтэй байна. Хамилгүйгэн баярт таарсандаа маш азтаа санагдаж байна. Би бас хэдэн зүйл нь хамилгүйг амтлж өссөнд энэ нь маш амттай байна. Ховор хаарсгийг хулдан аваад шүнфэн төргөн кэргэлтэр илгээн явуулваг юм. Шидр өрөмчин дээршин техник мэрэгсэн ажилсан нээлт нь орн шин хутаар ойна. Анийн чүйв голгсанд байх сулу чэйвэн амралт нурын чинг нар юйдан ийв. Күрэлэн орн кэдлг кэчэнгүү цэнгэлэн күрэлэн. Кэхтэган хамт наатхы зуга цэнгэлэн орн. Сүйлжандын нэрта сахсна цэнгэлэн күрэлэн. Уралдана хурцыг бичлэн үйл гоорн, таралангын судлын суралцгус өрөн гадар, базаадав урчлангын гайхамшт сөйгийг сурганыг онцлогтой эзэн үлдэн келбарыг төлөвжилэн байгуулсан бөгөөд. Көдөн үткэн сахс гоогдху, энгэр амтан тэжайг, тараачын алан амтыда амтлох зэрэг, элбэг байлэг бичлэн үйл гоо төрөлзилэг ийж бүрдүүлжээ. Алва насна хотын ардын сэрүүцэн наадх, кюхта ган зугаасх, судлын сурулцхийг бийчин өлг зэрэг олон нэштэг хэрэгса шаардлагыг ханга чадна. Үйдан есэн амтч өдөр цөөхэн мүсүү хотын ардыг төөрін үзі зугаас наадхта татва. Хотын арды ванжэй кэлэхтайна. Энэ гадар кюхта ган хамт наадхта нэлээд тохромштай байна. Сөөгін шумрын гэрэлтэлгэн нэлээд сайх мэртайна, машин дэрэг зухсахт басу дэхэн байна. Машин дэргээр ихт хагасаг урчин хэрэгсэг байна гэв. Энгийн хугацаанд мужин замын 21-р шугам нь Алтайгаас Өрөмжгөргөд өргөн хурдтай засман зам машин дэргээр нь хэмж явуулна, Айнштин хэмжээна хос ургалын хугацаанд урва. Каламиди үйлчилгээ нь орно хос чиглэлийн өдөр бүрийн дундч машин дэргээр хэмжээ нь 40,000 хэрэгнаас давж, Айнштин хэмжээ нь 40,000 кинодагаас давж, энгийн үйдхээс 40 дахин нэмэгдсэн байна. Үйлчилгээний уранд байх Каламиди эсэн цөлийн цэцэрлэг нь маш олон зугаатчд нь амарч зугаатсан наадах газар болсон байна. Цэцэрлэгтгэ эсэн цөлийн Кэрл Найлх, Тема Мунх, Шил Тахт Зам, Өндөр Гулгур Дүйжин зэрэг арын олон зугаатсан наадах төрөл зүйн зугаатчд нь айллыг утх агуулгатай болгожээ. Зугаатч Айсгар Анвар хэлэхдээ үйлчилгээний уранд би журлам дурж болоод явчихна гэж бодсон юм. Гэтэл энд элсэн цөлийн цэцэрлэг байж, тема унж болох мэт ам бас тоглоом наадж уухыг бодж олсон го гэвэ.
1: Шинжан радио телевизийн чимээн. Долоодол сарын 12-ны өдөр 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн хөлбөмбөгийн кед дэсн хамтарсан уралдаанаа 8 гүчрхгийн уралдаанаа анхдагч ээлжэнэ 40 сарын уралдаанаа бүгдээр төгсвэ. Энэ хэтурнаа 1-р болох хашхар ил чэн нэг бөмбгээр багт ийлэл толва. Бусад уралдаанд өрөмч нэгдэд тэгээр турпаныг шүйж, ахсан болон алтай тэгдэд тэгээр тэнсвэ. Бүхэл зугцаасаа авч үзвэл, хэтурнаа бөмбгийн анги 2 удаа шүйж, 1 удаа тэнсч, 1 удаа шүйгцэн уралдаанаа кир битэмж олж,

0: Анх тгшилж яна уралдаанд баахан ашигтай байрыг эзэлсэн байна. Шигшилдэл уралдаана шаттуу урсанд. Аливаа ангийн дөрлдэнэ гүшилсэн ихтэйж, уралдаана аху байдал улмаас улам хурц ширэн бэгэд гайхам сайхан болва. Тус илжэна хамгийн гайхам сайхан эргэлт гарсан тэмцэлдэн ил болон хотана уралдаанд илэрвэ. Эмн орна 4 дугаар нэрсэн хотана анги 2 удаа төрүүлж, Илин анги 2 удаа эрс шүүрхаагаар хуван тэнцүүлж, эцстэн гэдэрган давж гарва. Энэ сарын дээр гүшилстэй уралдаанд эцстэн Илин анги 3-2-аар уралдагчаан арай гэж шүйвэ. Ürümч эзэн сарандаа турпаантай уралдсан уралдаанд. Ürümч анги эрт дөмбөг уруулж давлаг байрыг эзэлсэн боловч Бүксарангийн санаачлахт эрхийг гийчин анги болох турпаана анги нэн үлүү эзэмшвэ. Үйтчнэ Бүксарангтх 5 удаана зангилхан авралт төшөглөн. Үйднэ өмтх төгшөрт байдлыг олон удаа арилгаж, ürümч нэгди тгийн хуван уралдаан дуустал амжилттай батлва. Нөгөөний сарын уралдаанд алтай гийчин сарынд ахсүгэн ангитай уралдаж, Хоёр ангийн дайралт ба сэргээлтийн тэнцвэртэй уулж эцстэн тэгдэ тэгээр тэнцвэ. Тусудагийн Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн хэдтэсэн хамдарсан уралдаанаа 8 гүчиргийн шигшигтэл уралдаанд уралдаанаа зохион байгуулах комисс Хөлбөмбөгийн ахар харааны давтамжийн дэмжлэгийн системиг хэрэглэн хамдарсан уралдаанаа уралдаа эрхлэхийг хэрэг хэмжээгээр бүх талаар дээгшлүүлвэ. Тус систем цэгийн бөмбөгийг маглан тогтоох улаан пазар торохгүй Бөмбөг оруулсныг маглан тогтоох зэрэг зангилгын таслан дурахгүй аху байдалд түүлийн чихэл таслан тогтоох үйлдэлийг бадруулж, уралдаанаа төвгөлч байхыг бүтэмжтэй батламжилва. Тус гаргийн сүйшд 8 гүчиргийн уралдаанаа хоёрдоор ээлж яна дөрөн сарынгийн уралдаан тогтсон цагтаа нэхэлнэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч мэн. Одоог нутгвэлчээр нь өтөн хорхон кинонд ихтгэн хугацаа молно. Цагнжид үгэн альба шан худ ургамлан хамгаалалт нисгүрээр 685 тэмүү голдлохтой кинин кемчгийн бэлчарт сарца устдахгүй ажил өрнүүлжээ. Нутгвэлчээр 8% гэн тэнцвэрийг хамгаалж байна. Энгэс хугацаанд үргэлжилсэн их халуун өөр амтлаас уулж цагнжи хот нь НБ-ийн уулуурхуу горомба хөөт бийн атар газар нь дулаан тэмүү бэлчарт царцаа үржин их гар уншилсанд Тон газар нь өшөөгөө нутгвэлчээр нь саламэжэр, дөштөн тэмэн төргийн төрөлцүүлэн кэрэнгэн мэн гэрэмшиж, нисгүр ары эм цацах ажил өрнүүлж байна. Нисгүр ажиллагчо ван лан хэлэхтэн. Бидний энэ удаа ургамал хамгаалалт нь күнди нисгүр хэрэгэлбэ. Хамгийн эргэн цацах хэмжээ нь 13 цаг 5 метр байж, байр тухтах систем тааруулж, ажиллах нарлог омштаг хэмжээг 1 цаг 4 см хизгарлва. Им савлах хэмжээ нь их мөртэн, манжуулан тохируулах хэмжээ нь өргөн муухаар. Нэг нисгрөө өдөртөн 1500 мөд халуун им цацаж болно. Ер битэмдэр маш тийр юм гээ. Цанжи годын өшөөбан нутгвэлчэрн төвчөн нутгвэлчэрн өртөн дарга пери чан тэнцлэн гэлхтэн. Нисгрээр им цацсан уран бүстө өтөн хурхан нэгтсэг дахан байцаалд өрнүүлжээ. Ясчинэр ба тоо хэмжээг батлан сэргээлэн засч, өтөн хорхон кинонд тархан нэгтхийг хориглоно. Нутгвэлчэрн кинонд амд үзсэн гамшигтык хэмжээг 108 цаг 5 хас дур чанг хизгарлж. Нутгвэлчэрн амах үгэн амар төвшнийг үнэнг сайнар хамгална гэв. Мансчэн тэнгэр гуул нургын хөөт бэлэн дүмд хэст байх бүгэд, гуу сала сүлжэлдэн, өвс модн ихчэ сахлаг, Ус билчэр ядуг байдаг. Царца үрч гол урам мсэн түүнэ өмбийн уулах орно өмдөг уулын хэсгэн хаурзан намаржингэн билчэрт байдаг. Мансчэна өшүүгбан үтг билчэр мэрэгжлэг дэлгүрүлгэ төвэн инженер говэн жан танцлэн гэлэхтэн. Мансчэн нийт 14 тэммүүн үтг билчэр нь кэнал дэндэсэг сэргэлэн засах бүйгэд. Голд итталын царца ба Жид яриада царцааг сэргэлэн засна. Адвиш өтөн хурхан кэнэлд чигдүүлэн сэргэлэн хизгарлах арга хэлбэрийг нарилаг онуштагаар цогцулна. Энэ удаа сэргэлэн засахта нисгүр ба тухтмула далавшта дисклара дураагаар нисчин нарилаг онуштагаар амчвэдсэн нарилд

0: буцаж байна. Бараг залдаар 10 өдөр урчмд биелүүлж, Нутфил чарын кинолд амт бүтсэн тархан дэлгэр гээг битэмж та хоригж, гариадуурна Нутфил чарын амах үгэн амар дэвшнийг сахан хамгална гэв. Уда цанжи жүүгэн альва шанхуд нэгт хэрэн хор тэмүү бил чарын гол уран бүсэн өтөн хорхан кинолдэг сэргэлэн засгаарлыг биелүүлсэн бүгэд, бүйг гажлэдэн 9 дугар сараан адгар дүүсна.
1: Нийтрүүлгийн адагтай бэгшин жаг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхиа.
0: Өрөмжтэй чилгэр 20 дөрмнаас 37 градус.
1: Алтайтай чилгэрээс нь үйлтэй 17-наас 33 градус.
0: Тарвтад үйлтэй 19-наас 35 градус.
1: Голстой үйлтэйгээс нь бахуртай 22-аас 36 градус.
0: Бортаал үйлтэй 23-наас 36 градус.
1: Харамайд үйлтэй 28-наас 38 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 25-наас 38 градус.
1: Шхозда чилгэр 19-наас 37 градус.
0: Цангжид үйлтэй 24-наас 39 градус.
1: Хамилд үйлтэй 25-аас 40 градус.
0: Турбанд үйлтэй 33-наас 45 градус.
1: Королд үйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 23-наас 35 градус.
1: Атуушд бахуртай 20-наас 32 градус.
0: Хашгирт үйлтэйгээс нь бахуртай 21-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс нь бахуртай 21-аас 30 градус.
0: Өрөмжтэй чилгэр 24-наас 37 градус.
1: Шинжаангийн сони медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттүмэр найруулсан байршүнжи Санжира Кишикала Кинж Буула Нарамхи нэвтрүүлвэ. Клановчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөтөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний нүс олсмын сайн байцган та. Шинжанг нарадад хэлүүсхрон Монгол хэл нарадогын Кёдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч баяр та болном. Эртний нүс олстаа. Тэхний нуу дагн нэвтлэхээр нь. Хотан шинэ байха болсна. Доошон доосна хөрөлтэй. Пикусын шилдэг нам надын ажилтан. Жар мэмэтэ Абдрахман. Састуулын хурмаада мажтын сан давхлагч болсон. Бигшинжаг нонгоц хэсгээд харимлан газрын сэтмэл хэлээр нь үрчлэн китнар хадгалах тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За тэгэхээр нэвтрэлэг нь дэлгэрэн авлагыг танаас сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаанд араадад хэлсхран сүлүүштийн шин зөвчрийн кэрлэгчний үүсвэрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүхтэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Кредит оссан эргэн явж цэцгэлэл хөглийг өсгөх дугаараар нь худаан шана баяха болсон дуушаан тусгана. Хамаг сүлчин нэг нь ясан туйг ягж дуушаан тусган болгоч хөрөлсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хугацаанд худаан шана баяха болсон дуушаан тусгана. Тэмүү тудрагын салхит наяар найгч эндхэн дару тухайн газрын нэртэ дуушаан тусган болно. Тосна кадр мэд найму мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүйлч нэг нь ясан туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлдар бүхэн үйдэн сархан хаадаг билээ. Уудын эндхийг ясан туу сүлжаадын нэр гарсан зугаасан дээрхэн газар болоо гэвэ. Тосгонд хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхална. Хэрэм бохлоо даруу тутарган энэр болно. Махн энэр холд өгсөн саксан энэр болно. Тоснард ахмад тогтэй. Илхам яга тэмэр хайсанд шарлоун хуур чаарн хуурсан хөйна махнаас нь тусан гарч байлаа. Тэр шана болгосонд 20 жилээ машина тусан хулдаж хуурмын 21 нуунд тусна зугаасаг хөвдөл байхыг сонсоод хайржирад дуушан саксаг гэх дэлгэц гаргасан байна. Ахмад тогтөв икелхэн даху хусраар нь зогсолт хоор хуурч байлаа. Өнгөрсөнд 3 хөртөө тэр гүнж шин хутдаг хөрж дэлгэц гарган хулдаж байснаас нь удаа зугаасаг өрөн ирдэг болов. Тэр намсгэн хэлэгтэн. Өдөрт нэг хаас нь 130% сагсаа хулдаж юм. 580 төргөөс 1000 төрг нь урлаг болж байна. Хураагийн мохло би тарааж найдан байсан цаг болгоно хөөрчилж, урлагийн хуулаад, урагийн хуулийг бэрэ кеч байнам гэвэ. Тосгон зүг явахдаа аригтэн мэсн зарим хулс

Маш сайхан өнөр хонхолно. Хоёрмон унаан гэсэн залуу хожам ууж авдлаа. Баг дэлгэр нь нэмнэ, кимсэн барилн зогс байла. Их сургуулаан төгснээсэн хуур тэр худан хот хувс хунар хулдж урлаган тийм сайн биш байва. Туснаа нам нэрэн шүүжи Абдрэшти опор тэнэг охло олнуудаа харьж ирэхдээ дуудсан боловч тухайн үед эргэлзэн татгалж байв. Ингээд туснаа нам нэрэн шүүжи тэнэг охло урдаар төрчи үзгэж төрүүлжээ. Төрчи үзээ гэсэн бодлоо хөрлээд туршин гэсэнд сранд гоорхлаа амжил болсон байна. Гараар гэсэн арим байгалаг мэсэн заримт хулж тэнэ өрөөнө гэдгсэн хад үзэмстэй мэсэн заримг нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд дан өдрний эзэнгэлтэн урлагн хуурмын өнгөрөө төрөв болсон байна. Удаа 6 шав тэнэг дагчиг үр мэрэгжил сурч байна. Тэр хэлэгтэн. Амьдрал сайжирнаас нутгийн ахтүнээр дахуулж хамтар баяжаа гэж бодж байна мгив. Тэр үх гэлхэн давх маш яаралт ажиллаж байла. Улам до тагсааны явахтуу нэг нь эрэгстэй эрэгтэй нэг янган модон маш их сүйдэртэ байла. Энэхи 50 жил болсон янган модон тосны хөрөлтийг элсэн байдаг. Өнгөрсөндөө элсэн шүүргэн газар шарааг эргэдүүлж, газар бүхэн хужирсан байдаг. Одоо ясан жилэн хуанд жангнаа норны эзэмжийг бий болгоо. Моднаа дураа сугаалс зүрх татчих, нас цаачд шатар наач, салхин салхилахт навц шар шар дугаарч, элсэн нүр чирааг ухлаа давхгүй байла. Хамгийн санаандас гадаагруу ухлаа сэтгэл тайвшруулах бахураа болно. Эсэн жилэн хуанд эрэл мэндийн кокт байна. Хуурмын 25 нууна 5-р сард пэлс хэгч юм. Дотор мохлоо. Сурул тарих юм. Хөлийн засал, элсэн засал, үйгэр эмтэй. Цай зэргийг байбар ана. Гэтэд амьгийн тусгаа мэрэлжтэн дун фунгин 5 налхын сэтгэл тайвшруулахын эмнэх аргыг уруулн тусгана ардын баг өвчнэн дагши саатовка болж. Хүн дэвчнэн тесрэлхгүй болва. Хураны үйдлэн сардын хураах хэсэг наач. Сугаас тухлаа асууж уншилт нараа дараа. Эвринэн тэрлэг ухлах сунгын бичнэ үйлгэж болно. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нь ихч кэлэгтэн. Би зогс ихе таата сайхан болж. Сэтгэлжүү тааламжтай болсон шиг санагдваа гэвэ. Хошаа зэрэлдэ байх доошон бичгэн крайлан болно. Гурмын нөнгөрөө дэвтэр номтаа өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгч. Бихний нэр хонхолж байлаа. Гэргийн сүйлтэй гэрн ахмад Кюктагийн хамт ном өмшж. Ураг нь уур амьсгал кисайлан тэнхэн байна. Тосна хаадар мэд нэм гэлэгтэн. Кюктан давхууч номбиш гүсгээр ирэх тоснаар дөх улмаасалам холсорж яна гэвэ. Номбиш болон тутарган энэр уусалч тосна хэмсэн хамдарл нь байдал хөөрөн шинэр бай. Бирвэлоо лохтой бишхэн өргөн талваа кюркэг жанаар билох бай. Байгалаг том тайз болохар тусхаалан бухлаа тайз босгүй чихулгаа байж тутарган тарнан азарин арыг зүл болгоч олон жил болсон модон бухлаа кэш болвоо. Яг сайхан шанаа утгуурлагын бэлхэн тугалд гаргахаар иржээ. Туснаарч тайзанд гарчи баяр баасантаар көгжим найсэд нахсан бэжилж байгаа кимсэн баг тусганд нэг л дур кэр кэгжанта болваа. Илийн айлг их тарааж найлан баясан цагт мэн шаху жаз босгоч амьдрын кэгжанта байдал хилэрнэ. Эркэн нэсэн айрат дүүз махмат хуурмын 21 нуунд хураган бохлоо илийн ардын цан үйлэн ардын уран сусан бүл болгон хөөрснээс охин бас Газар айлах хөх хэчлэг болж. Эврэн гертэн мохло айлах хөх хэх болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн мохло зугаас ухлын ихотын үсэргэж бод байгсан юм. Удаг ирэнэ хажууд зугаас төшглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дойшан тосон мохло. Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн кодод усныг цэсгэлэн хөвжүүлгэ. Илхэр зүйлгэ тосон болно. Удаа ус ус цахалгаан зам байгалийн шатмаа хий бэрэн битэн байна. Нэг зангилан мохло кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүл байна. Тоснаар эргэн явахда уулсан хэм бэхэн бэрхлээ бэр маш яаралтай байна. Яхмад тухт сагсаг гэж яарна. Хожан бохлаа шин энэр амттай. Мэсэн сайрмагийг судлан ээж байна. Тусганд хатгмал хатгхгүй хоол кек үр мэрэгжил буулсардын ангийн кевин жил нээж. Нэг хэсэг туснаар дэн нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч. Гэрэнаа хажууд урлага нэмдүүлж байна. Зүгээр суух хэм байхгүй санаачрах завгаа байна гэвэ. Өнгөрсөн хамаг сүйлчин нэг нь элсэн дувг удаа доошон тусан гэдгийг ухлаа. Удаан жил болсон янгын модон бэднэ. Элсэн цөлн бохлоо мен дураан тэр хэсэг. Элсэн цөлн мен дураан бохлоо тэр хэсэг элсэн цөл болвч гээ. Кимэн сухал өргүүлжлэн чирмэн тэмцснээс тусган аль хэзээ тэр тусан биш болсон байна. Тутарган сайхан өнөр элэн хуралтын жилиг туучна. Кимс элэн хуралтын тухай яралснаа. Юм шинжанг нэнтхэ баг тусган яг
Азрики хөрлтгий. Нэг нь ага, сакса, нэг нь цум. Мэсэн зэрмэг. Нэг цум эмтэ цай. Нэг дэвтэр номар дамжин, эдүүлж, тусганд ирсэн ял олон кимс дамжуул байлаа.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн план авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн минь сонсдоо. Удаа байдлын замбы гавшгана дугаараар нь олон дуу пикулсын шилдэг намын найдлын ажилт нь Жармимед Абдрахман. Сасуулын хурмаад малчтан давхлагч болсон. Үйл авдыг харж өгье. Шидр дундуусны юу хамтнаан байгуулсан 105 жилийн өг бэлгэлэх сүр жихлантын цаг мөчт улагчаа шана бир тухаа сумна тарлах тусгана нам нэр нь шүүжи туснаар дэн зөвлийн нэрхлэгч Жармимед Абдрахман. Бигусны шилдэг эв хамт нам гэшин гэх цол гэрц мэнэ. Бээжингас Иралдар кертчи харжсна дараа Жармимед амар ловсонгоогаар дахин памир нэндэлгийн уулуслык хөрчи нэг сэтлэр ажил ба. Памир нэндэлтэй уулус алгалдан сунулши килин шүгмэн састуулын гуу гангийн хорн морулши тарлаг тусхан дару энэ байдаг. Эмбохла Жармимед нь төрсөн утг болно. Мэнж твинэ бат сагчи ирсэн жигсалан газар болно. 20 жилаас нар тэр Килхсарыг сагч Кададосныг хөгжүүлж буддаа ажиллахаар нэг ев хамтам гэшнэ. Чингэнэн чи анхтаа зорилыг тайлбарлав. Ахмад нам гэшин болох уу? Авгнаа нэлаа хөрсөн болохоор Жармимед хархан багасан Килхсарыг сагч хохлоо даруу гэр урнаа сагч байгаа явдан мэн гэдгийг бат хэлж кизад. Килийн 1 дугаар фронт алин амдсаар ирвэ. Хуурмун нар 8 нууна. 9 дугаар сард Жармимед туслан нам нэрэн шүүжи болж тушаал өргөснээс нь наара. Тэр хизад Килхсарыг хамгаалах Килхсарыг бэхжилхийг чихэл улс төрн хариуцлага болгоч тарлаг тусах нь Килин шүхм ут Эзго уран нуулн хамернизмдгийг хүчтэл их сэрэг будда байдалтай уйл дулн тухан газар будда байдалтай тохируулн сэргаалэн хасгаалах системийг шилжүүлж юусан байна. Тэр төрөвчлэн нам гэсэн давхулах уу улан тэмд оруулах уу цагдаа ардыг хулаалн хөдөлсөх бусаа цогсгсн Килхсарыг хамгаалах тогсыг хэрэгжүүлж Уулын нура гуу ханда нэвтэр замын хариуцлагын кескийг нарилаг унамстаагаар хуваарлж 24 цаг кимнаг хүчээр сэргаалх болно. Мэргэжлийн аргаар сэргаалхийг уйлдуулсан давхар жижигэн цаг киларик ботаалс байна. Төвнө хөтлөн давхлах болоод дайчилтаар пиктуусна. Кимбикэн хилгаарт санаа өгөх. Кимбикэн хилгаарт сакд уралцах гүнзан уур амьсгалыг явуулагч. Кимбикэн харуулан цэрэг, ерпикэн харуулан газар, тусган бикэн бэхлэлт гэг. Будда уран мэсэн сэргаалэн хасгалах байрлыг байгуулж. Тэр малхурна эмжигт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дараална хүчтэй асуудал гохлаа. Шийдвэрлж, бэрхшээлтэй шийдвэрлсэн байна. Өндөрлөгөн малхурна ган хуура хурбараан баг уулахаар бэлшаар тохлоо усан дутдах. Мал уух усан до хүчтэй. Мажт ус авах ту хол зэрэг асуудалд тухан газрын хэмсэнд үйлдэл амьдралын утгацаагаар хасгаарлаар байсан байна. Эм байрлыг төлөвтэй хөрүүлхэн төлөө Жармимед уух усна чинэрэг дээгшлэхийн хинжрэнгийг тусгана тэргүн чихэл ард амьдралын буддаа явдалдууж исааж олон талаар хөрөн мөнгөнө дэмжилгийг шимэн улж байрлан газар сунгаж байрлан ажилдаг кинэл тавих ба хоол дэвсгэ альвахлаа бих явсту даас байна. Хэр зүйлэн барилгын ажилд дуусч ус нэвтэрсэн дараа цэвэр тунгалаг булган усна малчтын барайг хэрвуулаад бэлчаардын шүд нэвтэрч тухан газрын жилийн турш уухснаг хүчтэй асуудлыг бутамжтай шийдвэрлсэн байна. Туснаард сдэг кан хэлэгтэн. Манай туснаардын гол урлагын нэрл тухлаа малажаху болно. Жармимед шүүжи малажахын тусга мэрэгжлийн салж бидэн тухлаа шинэ ухаан цар тэжээд өрлөгөө жулаарлах хангаасаа барахгүй бас эк байлаг

гадаа зогсуулна. Ус гадгалах нь цорын байгалах. Мал хурнаа марын уух уснаа дутгаж байх. Асуудыг шийдвэрлэх вэ? Орсон зүүхэн оршин тойрныг өргөжлөн сайжруулж, болсон нутгийн сурталыг хадгалахын тулд 60 мэд шин цагийн болсон үйлгэн хөртэй. Хайр халамжийн хүй хөрмдүүлэх хам дэлгэр. Нутгийн суртал нь болсон улаан хар нэрсэн 3-2 асаурлуу тшиглэн. Гэр хураг сайжруулах оршин тойрны харин цэвэр. Хобог төрлөх хаах зэрэг шаарлагыг тусгана дэрн ардан гэрээд хуруулсан байна. 60 мэд бас малтыг зохион байгуулж тусна гол зам. Гол дахууг хөрсөн хобогийг сэвэрлж Мастик тараалган машин багж, эвч тэжавэр элдэ бэд шиг дэрэмжлэн уалж тайлахтай хөтлөн жолаач. Гэр хураан уран ухаан юм тараада болгож, гэр дотрыг цэвэрдэгтэй болгохтой тавхус мэнэ. Тоснаа сул ургасан, эдэж хөөжсөн хөдөмжтэй чиглэлэн тэр төрөзөлийн хөрөн бангийг уухлаа ширмэн хулж. Цусчих хагуурлахыг сэргаакийг бийлүүлж, юрашгар дур газар шуран хипайлгийг амнилж тоснаа хамтарлуулаад Тарай төрхөн газар шуран эзэнгэлтэн хэрхийг шижүүлнэ. Аш хурлыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас тусгнаа дүрс байдал. Ийм самраггүй барахтай байхыг эмжигдэх асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Мал хурнаа ажил олголт нь арга замын дан цулгуу тус нардын тохон азын. Газартан мохлоо ажил олголт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэн төлөө 60 мянган тус нардын ажил олголт хүчлэл эрмэслийг нь нарийн уламжлалтаа дараалан байсааж ойлгоно. Шинэ капчаны болсон байгуулалт Айлан залуулуулна. Эндэлгэн зугаасны үйлчлэг. Гэр авахын үйлчлэгээ сэвэрлэг. Засчин шимэлхийн барилгын ажил хийх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг. Үр чидрийн болцолтыг кэвэнжилд өрнүүлж нийт. Хөрд өнгөрөх юм удааг нь туснаард болцолт хүртээс мэнэ. Туснаа дотрхи усан цэвэр минь. Өөрөөс унсад. Хийднуснаа файлгийн давуулагт сэвэрлж 60 мэд төрөвчлэн. Эндэлгэн хийднуснаас дагсан. Тэжэн үйлчлэг. Төрөвчлэг ухаалан төлгөөлж. Усан цэрм дураа дусхаалд баримж ажилсан тэжээн үжилх цэрм малдши хуша зэрлдэ тусанда хулаална хөдөлсг загсна жимэхаг ержүүлэн бэжүүлх сүрэн газрыг хамтар байгуулж хийднуснаа загсна төрлөг бэжүүлх тохон газрын уснаа гаралт тэжээн үжилх хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлыг тогтвортой нэмгдлэгт шин зам нээсмэн Одагн тарлаг тусхна сул байгаа файлгийн урлагын нэмдэлхий итгэрнг болгон хөрүүлж ямаа хөнгөнд хүйлэхнийг саг тэлгэрн таар болгон хөрүүлөх тон газрын хэлмэрэн мөштөн үр чидвэртэй чидвэртэн болгон хөрүүлэхийг амжилтаар биелүүлж эндэрлэг хэлх сар нь мац дуранд тохирох тусны хүчрхүүлэн ардаг байжлах самар замс мэнэ Ахмад даман гэшин аблетте майд сэдэх хэлэгтэн 60 мэтэн давхулгаар тусна хаадарчд адны бхайлын нэг дээр болж Алын чидрийн нэг чанг болж, улан тэмдэг нэг сайнар үйлчилж, улан тэм нь тусгна. Нам нэвруула тусгна ардын зөвлийн ажил тухлаа улмаасалам сэтгэл ханамжтай болов гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл
1: 320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нөхө жан юги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: 320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нөхө жан юги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсхонраа удаа кёда жаху кёда дуусхан тарайсан тухай мэдээгээ сонсхи. Шинжан хамлын амтагуугн айл гэхээ 2 дугаар хугацаана хамлингуугн байр хийгээд 4 дугаар хугацаана хамлингуугн ажилласан дээрээс нь таг хөгдөлн икрл шидр хэхэлвэ. Сонсхонраа санжиругн нэгзэн 51 тэмүү таран Баранасан зүйншан салагар хуралтын хугацаанд нурж, тухайн газар нийгмийн хөрдний өнгөрөө хад ширахан машиныг тохируулна. Сунах хуралтын 1-р фронт уруулаа. Энэ амтыг кадаж аху сам арилца, цагуур зэрэг саламчир хулуалан хөдөлсөж, урсын сэрэмжлэг сүрэг зангийг цагларуудан дамжуулж, сунах хуралтын ажилд хамт жан сунах хөр байсаас нь сунах хөрх болон дургшилж, хул замын зөвлөлтөнд барана хургдлыг сунах 3% дотор хязгаарлаж, сэмсийг шин сургаар байлгах үйлэн хугацааг Негас 3 дахин утгах ба. Удаа Кашгар нь үлэрлийн сургал сэмсийг Шанхай шинжин зэрэг 1 дугаар 2 дугаар дэс нь хотдуу шүд хэрэгж байна. Хөөштөг үлгана төрөл зүйлийг хадаасан сэмсээ Шүкрхэ нам ахан зэрэг тараалан нь үйлхнэ. Мал наших шимтийг хэрэг нь өргөдөгш. Шинжанг нь үйлх нэг Шинжангаас харахыг кевэн жүйлх саадга нэвтрэх замыг байгуулж байна. Кашгар аймгийн хангам бурлах хуршаан намын хураан гэшин хэргэлгч нь хурлын дээд эрхлэгч Баяжин хэлэхтэй. Сэмсиг сасан дэвхий экүслэсэн шин сургаар байлгах уламжилт гүйлгэнэ. Келгасан тасархуу хургал их дурын нар ухлах хулдах хөвчт асуудлыг төлөвтэй шийдвэрж. Кашгар нь өө замсэн Шинжангаас гарган газар нь борлуулах. Ясиныг дээгшүүлэн Юрашгийг нэмгэлэхтэй Батбекийн сүйр тавьбаа гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэмэн сонсда. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань Энград өндөрлөх боллоо. Та бүхний план сонсон баярлаа. Нэн он наглыг сонсэхлаа. Та нар бас Слүрштийн кэрлэшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусадаг нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэл байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль бертэн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарада телесуран, Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавулнам. Эргэн гэнэ сонсдаа. Ерэн жотон даадхалд оролцсод эм хулдан авах тан, мэнгэн нариулах гэвэл ягжи кэвэл зоггүй. Бутсан усандоо эндэг суучуу уухын ямар айл тэгшэр нүгч байдгүй. Гэрин газар хөлөн гиснэн дараа агаар тохирлуучтай гэр турглаа. Хитэн агаар бид халд нурхаас ягж сэргээлгүй. Жаа технодоо эрэл мэндийн хань нэвтрэл гадна эдгээр авгыг хамтаа дэлгэе. Клан ап сонсдон байр нүгтэж анам. Манай нэвтрэл Шинжаангийн Арадын телесухран Слуштин шин зүйтрийн хэрлэгчний үлдэв зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэл Мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар Ерөн Чотын даатгалд оролцсон эм булдан авахтан мэнгэн найруулах гэхлээ. Ягш хэвэл зугтоха яарж өгье. Шидэр Ерөн Чотын эмэнгэн баламжинд овча тоог хэмжээ ба энэ хонгшин нэгдэж тоогаар нэрэ дуру. Арн эмэн дэлгэр нь нэрсэг нэгдэлч даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийгэн хэмд чинэрийн сань эм дэлгэр нарилаг унавчтаар тогтааж эм улдан авахт мэнг баг зарцуулах нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мэнг нацсахаа зүйлийн засалтыг гүнзгэ акулзи тогтсон цэгийн салган хултху эмэн дэлгэр нь энэ хангшийн хамаардаг шангатхан. Улан тэмдэ эм кэрлэх дараас көнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангшийг сүй зогста уран зайдаг буцхту хөтлөн жолаадахын тулаа. Ерөм чодн эмэмгийн батламжин товчаас тогтсон цэгийн салган хултху эмэн дэлгэр нь туу хэмжээ ба энэ хангшийг харьцуулсан илгч туу гэ. Кинин хэмчгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Кинин хэмсний үрдэнгийг тогтсон усаатаагаар нийгэмдээ илэр саарлана. Туу хэмжээ болоод энэ хангшийг харьцуулсан

тогтдог мөхлай. Эмэмлэгэн боломжийн салам өчрөн. Эм даад халуун сүрэг сангийн тавцан нь их тоо баримттай төшлөн. Тогтсон цэг нь салан хултгүй эмэн дэлгэрнэ. Эмэмлэгэн даад халан эмэн сүйлэн. Энэ хангшиг нарлаг унамжтаар кинэн хэмжсэн. Энэ хангшин лавлтын гүйцэх тоо болно. За бутаар хэлэхэд хэр мөхлай. Тогтсон цэг нь салан хултгүй эмэн дэлгэрнэ бурлуулж байгаа. Эм даад халан эмэн сүйлэн. Энэ хангшиг Евран сорна эмэмдгийн хулдан авах уу? Тавцан нь сүлжандгийн юн хангтай харцуулж дак нэмэн зөвлөн бута борлуултын хэмжээтэй үйлдэл нь нэмэр бодлож гаргасан. Ерэн кавинд хангшин илтгэж товолно. Илтгэж том моглаа дууруулах тутам тус эмэн дэлгэрийн эмэмгийн таад хална. Эмэн зөвлөн бүхэл зогцон хүн хангшин улам хэмд байхыг харуулна. Илтгэж том моглаа дээр болох тутам бүхэл зогцон хүн хангшин харцан оруулаа нэлээ дээр гэснийг харуулж байна. Анхаарчтан мохлоо энэ илтгэж тууг тогтсон цэг нь салан хултгүй эмэн дэлгэрийн эмэмгийн даад хаал нь би хэмэн сүйлэн ерэнка мэн хоншин хэр хэмжааг тусгач дан гагцын хэмэн сүйлдэг чиглүүлэх байм. Эмэн сүйлэн энэ дур байхын хэмжилгэг өргөлжил акулгын төлөө ерөмч хотын эмэмгийн баламжийн томчаа нэг нэжив мэн хоншин сасалт энэ ерэнкас нь арга хэмжааг хардваа. Хуурмын 26 нуунд эмэмгийн баламжны үйлхэнэ зөвл сард туу хэмжаа ба мэн хоншигийн харьцуулсан илтгэж тууг нь хэмээрд нь зүйр дурсыг шинаас нэмэгдүүлж Эмэн дэлгэр нь ажилтад илтгэж тоогүй ойлгохгүй. Энэ хангшиг тэн шаарлж чадахыг баталж тогтсон цэг нь салган ултгүй эмэн дэлгэр нь. 3000 төгрөгийн дэлгэр удаа санаачилгаасан мөхлөө. Энэ хангшаан тэн шаарлагдгүй акулва. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлаа. Энийг мөхлөө хэмдэ. Арн эмэн дэлгэрийг газараа нийтэд сарлж. Дотаадан дээр үнэн нэрсийг ухлан хурцлан сэрэмжүүлж. 323 нь эмэн дэлгэрийг хамтан мухлаа буулсан ярлас шээ. 11 эмэн дэлгэртэй дөнгөн бодхыг тэр зогсчих шийдэрлвэ. Даатгал уралсан улан тэмн зөвг нь витадыг нээж ерөнч хотын эмэмгийн батламжийн ард дэхмэ зүлхэ үйлхэна тавцсан нь баг программыг хайж тэрэн нүр буюу тэрэн нүрэм баран дээр талын эм хулдан авахуй үйлчлэгийг топшитлаа даруу. Эмэн зүйлийн үн хангшиг нэг л дарамч аруулаа байсан авалж болно. Суу газар буюу адил байгаа газар нь энэслэн туу хэмжба. Энэ хангшиг харьцуулсан илтгэж туугэ. Лавлд болгоч. Илтгэж туугаар нэлээд дур. Эм дэлгэрийг урдаа сунгаж. Нэг баг мэн зарцуулах хэрэгтэй. Эм зүйлэн мохлон хулдан авах мэрдэн болсон. Нарилаг унавчтайгаар замчлан эм дэлгэртик хөрчи. Эм хулдан амч болно. Энэ мохлон яг сүлжанаас бараа хулдан авах туу. Энийг мохлон харьцуулдагтай адилаар ухла. Энэ хангшиг нэн хэмдэ. Сайн мохлон нэн өөр. Тогтон цагийн салган хулдах уу? Эм дэлгэр амархан уулзъя. Хин динар ухлаа эм хулдан авах уу? Уинчар эм хулдан авах уу? Сэтгэл дам туутаг хэрлэг хэхийг жинкнар ухлаа бийлүүлнэ. Эрэм чотон эмэмгийн баламжин довчаагаас тогтон цагийн салган улах уу? Эм дэлгэр нь. Эмэмгийн даад хал нь эмэн зүйлэн. Энэ хангшиг хэмжилэн кинэ хэмжиж. Тогтон цагийн эм дэлгэр нь. Энэ хангшин үйл айлгаанд болсон. Дэрэмжлэг өргөлжлөн чангадагш. Тогтон цагийн салган хулдах уу? Эм дэлгэр нь. Төв голч зүй зогстагаар юн тогтаагдуу гэлэн жолаач ил тод төв голч зүй зогста эмэн зүйлийн цаг дэлгэрийн уршин тойрныг байгуулахдаа агуулж олон тэмнэ кинвэгэ чинэр сайтай эм хулдан авахыг эргүүлэн цагаан хамгаалнаа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Бутсан усандуу энэг зуур шуухтуу ямар айл төвчөр нөөгч байдгүй. Чи айдах нуудаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Тэг хэндгийг аг дотор цогч дахин боглоош бутсан усыг хэж суурна. Ийм нэг аг эндэгтэй шилэн болоо цэг мус гэмсний үсгэд бэр нэг хүү баримт яд би сүйлгүй хитэн болно. Гэвч шидр нэг нь тав настай бишэн хөвн. Ийм гэж нэг гисэн бусн усандуу зуурсан тахан эндгийн шинтэж алдсан шилийг уустаран дараа гиснэвтг бөөлж чигээр халуураа халан буурахгүй байдал гарсан байна. Эмийн хураагаас эм бишэн хөвн самнолоор багтаад халдвар цагжи уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу тэр аг бусн усандуу зуурсан тахан эндгэн болно. Игд идэхтэй ягаад ухлаа айл төвчөр нөөг чадгүй. Өдөр дутн амьдран дунд ухлаа. Салмолоод багтаар нь халдварласан ягжи сэргаалгүй. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснаар самнол багтар ухлаа нэгэн зэлэн байгаль нуршин төрөнд өргөн дэлгүй урч байгаа. Багтаар нь шинэртэй. Иданаас шилдэлсэн. Өвчний үсгч байж. Тахан эндэг махна төрөл. Юкрын үсэн зэрэг идан духлаа бэр бузарч мэднэ. Салмолоод багтаар нь унцхан мохлоо мал живэртэнэ. Гэсэн тухлын өргөжийг харагдав байгаад тэнаас булсан хидэнаас шилтайсан шинэртэй өвчин. Биг тэлгэн алива газардаг хамгийн чихэл холовдох уу өвчнэ шилдэм болох уу идэм бохлоо даруу махан өндгөн үсэн хийгээд тэнаа битагдан байж. Удаахан тухлаа нэгэн тэлэрсэн хөөрмөн 600 өнгөрөө сүйлэн. Санмолоор багтаар нь цусан цавин киларын доторх 1500 өнгөрөө сүйлэн хэм төрлөктөнд хайрлалд байна. Санмолоор багтаар нь тарилан газраас хуулын шираг хүртэлх алива гогцаад бэрүүхлээ байцаан гаргаж болно. Унцхан бохлоо зун намрын хүлэлба халан бис дээд халан бис нь газар урна. Иданаас байсан гарах

хэмжээнд нэг дээр байдаг. Манай улсын өвчин дахлаг сэргаалан хязгаарлалт тавин шидрхэн эдэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримттыг хүндэслээ. Манай улс баг тараад болсны идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчнэг хэрэгэн жишээ дотор. Санмоло баг тарны эзлэхийг харслын сууна 70 хувиасад авч 5-р сараас 10-р сарын боглоо яг Санмоло баг тарны арга чинэртэй салхаг хэмжээгээр нэлээд ухлаа дээр цаг хугацаа болно гэж байна. Булсан усанд тахан өндөгс өөрхийг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртай жийлэн гүйс болгосонгүй идэнд тухлаа цэм энэ төрлийн идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчин халилтгүй айл өвчөр урсан байна. Үнэ шилдэн бохлын өндгөн дагуулж байгаа санмулаар бактарыг битэн биштэй устгач шидсэнгүй алсан болсон юм. Санмулаар бактарыг төлөртөө устгахд аль нэг хэсэг нь холныг хэмжээг вэргэжлэн 70 Цельсийн градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Ийм ашглаа гүйс болгосон тахан өндгийг идэхийг сануулъя. Шидрэм булсан усанд тахан өндгийг зур шуухаас газа бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц цаасы өндгтө боорс хулн авахд хэлсэний дараа гис нэвтгэ байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгта хунууд шийсэлсний даныг идэд ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэг хэмжээнд 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг санмолоор бактард халирсан эвтэнша гарсан байна. Тусгам ярилсан таньснаар санмолоор бактарын үүргэсийг задруулдаг болохоор идэм бохлоо төвөндөө халиртаа дараа гадар байдал нь эрдэм бохлоо кем бус байдал гардаг байгаас кемс санмолоор бактард халиртгүй айл өвчрийг хикаруулаа нэмдэлвэ. Кем төрөлт моглоны идэмдэн санмол багтард амархан халдралдаг. Гол дохлог эснэвдг гэсэн гүйлг додор хутгуулдах уу? Бээлж зэрэг худаад гэснээ вирусын эвшин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа нь 12-аас 36 цаг байгаад эвшинэ явсан. Хураас 7 өдөр байж улан капитан шишэн бохло бүрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвч нэлэхгүй хөт наслаач тулаад эсэлдаг сэдврийн дур кемстэ аваа гэлэхлээ. Хэрэ халдралдахгүй шинээр нэлээ чанга багтарын сүрд халдралдахгүй үед байх. Шикар ухлаа халуурхуу Багтард тусан гэм зэрэг юм. Эвчний дэл гарч кэн ноштойг духлаа амнаас их зэрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кэхи явсад санмал багтарыг устгах нь тийм будлаантай биш юм. Энэ зүйлэн багтар мохло халуун тесвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дөө халаахлаа тэр дуран бохлоо устчихдаг. Тусгам ярилсан сануулснараа өндөгнөө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгосна дараа идэх хэрэгтэй. Илэнгаа санмалаар бактард халилтгүй айлгтаа хэмсэ. Тахан өндгийг ханахтаа. Өндгнээ шингэнийг нь цэмэ. Царсч. Өндгнээ шар. Өндгнээ цагаан нь бухлаа. Шингэн урсамтгай биш байдал та. Болохыг батлах хэрэгтэй. Үүн тухай шансны өндгийг ханахтаа. Усан бусалснаа дараа өргөлжрөн дулаагаас 8 минут буслагна. Өндгнээ эдэн жингэг тань. Иксэр галаар өргөлжрөн 10 минут халуулж. Идэна голын хэсэг нь дулаанаа хэмжээг 70 градусаас дээш хүрхгийг батлана. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэгтэй. Идэн амар төвшин 5 зарч моглоо. Арын цэврийг батлах уу? Твика болгосныг салгаж, гүйс болгохгүй. Сайнаар буслахгүй. Амар төвшин дулаанаа хэмжээнд хадгалах уу? Амар төвшин твика материалыг хэрэглэхгүй болно. Эдгар моглоо бүрээ идэн унтнаа амар төвшнээ батлах уу? Сангилах юм. Хоол хэх тухлаа идэн хэрэглэхи. Идэн материалыг хэсэн идэн нар ухлаа. Хадгалах уу? Хэрэглэх сав. Утхо хавтгамуудыг цэвэрлэхдээ бүрхлээ сайнаар цэвэрлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэн түүхий даныг угааж цэвэрлэхдээ мохлоо. Жишээлбэл Малживертна мох, далан гарал та өндөг зэрэгт хамгийн сайн мохлоо. Тусгаа сав. Утхо хавтгамуудтай байж. Түүхээ болгосны даныг хөрөлжүүлгээс зайлсч. Түүлүүртэй халуулах уу? Шарж болохгүй. Гүйс санахыг энэ зүйлийн микрофон шинэртэй. Идэнаас шилтайсан шинэртэй. Өвчнээс хасгаарлах хамгийн чухал арга болно. Тусгаа мэрэснээр сануулсан. Болгосны даныг 97-нд талбиж хадгалтан мохлоо хамгийн сайн нь хоёр цагаат кетрүүлж болохгүй. Болгосны дан буюу амархан илжидэг даныг цаг дарууд нь хөлдагрт тавих хэрэгтэй. Хөлдаграас үлдсэн даныг авч гаргаад төвлөртөө халуулах хэрэгтэй. Хөлдагртын даныг тавих хадгалтан твиха болгосныг салгаж анхаарах хэрэгтэй. Хөлдсөн даныг 97-нд утгуусаагаар дэвтааж болохгүй. Хэрэг цагаан өнөслөн жижиг буудалтай болгоно. Хуваажиг хөлдагрт хадгална.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсогчдаа, гэрэн газар хөлөнгөөс танаан дараа агаар тохирлооштой гэр турхлаа. Кит нагарта би халын урхаас яг зэ сэргээлхгүй. Цай технодой. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Эндэр норонд танилцуулах баг үйлдэл уухлаа даруу. Хурснаана гэрэлд агаар тохирлооштой гэрт урсна дараа. Урдар уухлаа. Салхин гарах амсрын дур зогсохгүй байж. Алчраар билан усыг нурааж дутан мөшг нараан дараа гар хөлэн тэргэн алхтан зогч. Гарын хургаар моглаа эхлэн ээм хөтлэн алхтан зогч. Дахин хөлөн хургнаас нь бидэн үе хөтлэн төсвөрийн 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоороо маш олон хэм боглаа бэр хөлрээд боглаа. Агаар тогтлоо гэрт урахтуу. Юснаас сүйэн боглаа бэр нээгдэж. Хийд нагар завшааныг таримдүүлнэ. Бидэн боглаа халан урахтуу. Тэр дур моглаа. Гар хөл чангарх шиг санагдчих. Цаашлаад сөөгөр ухлын эхлэн нургуй шаркалж явдаг. Энэ моглоод даа нуу халуу

0: үүрэггүй явлуулна. Гэрэн газар халан болохоороо би махтуу халуун боглоо саранжи амжаадаг байтал хийтэн өрн 9-аа свиг ухлаа хаагдулдаг. Бидан усаар ухлаа гар клам ухлаа алхтан зуглаа 9-аа свиг ухлаа сэдэлхөөр тэлэг дүүлчээ. Биеийн доторхи хилч хулаа чиг ухлаа тэлэгчээ. Гархын хамт билан усан бохлоос арсна дулаана шилжилтэн чинэртээр бүрүүлэх үү. Гентик хийтрэл хэлээрн даархаас сайс чинэ. Ча ботарг мохлын гадар доторлоо 35 градус урч минь билан усыг хэчээ. Гараан хөрөхтэй хийтэн биш халан түгшиг бохло болчихна. Игээд алшраан нураасанаан дараа усан дусга болтон бохлоо мушкад гуурын хэсгүүлад гуурын дээд хэсгэн төргөн алхтан зогчээ. Гарам гуураас мохлоо эм хөртлөө мохлоор алхтан зогчаа. Талбэрг мохло 20 удаа алхтан цохоод арсан баах нь улаатал мохло алхтан цохна. Даран мохло бидэн гуй болно. Шилвэн алхтан цогчи. Алх нь нарухла. Кэлэн шагаагаас ухла. Өвдгэн дээгш гүртэл алхтан цохна. Бих явс тохло хоёр гурван минут байж. Кэж барснаран дараа бие мохло арсан хагсаагаад нэг зах хөөрэ хөвсөс олж. Дахин агаар тоглолцтой нэхла маш таламжтай болдог. Эндр ухлаа их колестанаан дараа хулдана газар буюу герта мохлоо ураад бичгээ шууд ухлаа агаар тохлошин юмнаас зогсон үлэлгэ. Урдаар ухлаа 3 минутаа зарцуулж дэрм мечэн алхтан зогна. Тэрн тана яарч сэрүүлсэн хэдэн наран секунд нь сөнжи шархлын нэвтг байдлыг хүсч мэднэ. Алчраар ухлаа билан усыг нурааж гар клан төргөн алхтан зогхийн шилжилтэн арга хэмжээ. Би махтын хамаг нэг хэмжээгээр ухлаа хамгаалсан явлуулна.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн дэсолстаа. Яну даг нэрлэмэнэн хан нэвтрэлэг маань. Энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэн ун навлыг сонсэхлаа. Та нар олсон слэрштин хэрлэвчний үлчрийг бүлгэн сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэл ба. Удаа. Дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол гэдэрийн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тэмцэл хийхэд төшгөлэн ирээдүйг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодод зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд төшөглөн эдүүгээд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд төшөглөн ерөөдийн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаа чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд өсөн байж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугуршгүй, буцалтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугурал бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж, яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дээшлүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацаан, санаачилгаасан хувирхийг эрэлхийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг дөхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангатхан, их байдал их талыг зэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангатхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдээ чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэнэ чадвар, жинхэнэ эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран

0: хөдлөж, агуйг тэмцэл хийх эрч зориг ба эрдэм чадвараа нь тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Зориг сул бүгөөсүү ой ухаан дольдмой. Үг итгэмжгүй бүгөөсүү үйл хэрэг саармой. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмхиллийн дунд мэндэлж, хал зовлонгийн дунд өсөн байжж, хүчрийг туулан бэрхийг давух дунд бузгаарч, хүчирхэг дайснаас сүрдэхгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, зоригтойгоор тэмцэл хийж, зоригтойгоор ялалт олох омог зориг ба зан суртлыг давтан боловсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүргэлхийн төлөө, нам ба ард түмний үйлсийн төлөө, дайсан хичнээн хүчрэхэг их зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч, нам юрээс огт зүрхшээлгүй, огт ухралгүй, өргөдөл сүйдлээс айхгүй, нугаршгүй тэмцээр иржээ. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд нам үндэсний тусгар тогтнол ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олох түүхт үүргийг эрэлхэг баатарлагаар үүргэлж, улсын дотоод гадаадын хүчирхэг дайсантай туйлын хатуужилтай тэмцэл явуулсан юм. Эзэрхэг дүрмхийтэн ба феодал ёсыг эсэргүүцэх тугийг өндөр мандуулан их хувьсгалын өрнөлтийг бий болгосноос аваад цусад хэдлгийн дунд босон зогсож, зэвсэгд тэмцэл эхлүүлэн хийж, газар тарааны хувьсгал өрнүүлсэн хүртэл үндэстний их журмын төлөө Японыг эсэргүүцэх үндэстний нэгдмэл фронт байгуулахыг ахиулан, гадаадын дайсныг хамтаар эсэргүүцснээс аваад Гоминдангийн тэрсэлгүүчүүдийн дотоодын дайн дэгдээхийг эсэргүүцэж, Гоминдангийн 800 түмэн цэргийг ялсан хүртэл намаас ард түмнийг үдирдэн 28 жил цусад тэмцэл хийж, хамгийн их өргөдөл сүйдэл гаргасан юм. Шин дунд дуулс байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод гадаадын хүн төрөлхийдний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг бодлоонтой бөгөөд хүнд хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай нам цөм маш чанга үүргэлэл хариуцлага ба авгаа их сүс зэргээр түүхэд сонголт хийж, эрс тэмцэл өрнүүлэн ард түмнийг үдирдэн хүчрийг сүрэн урагшилж, эрс тэмцэж, лавдуун тогтуунаар арга цааж, тасралтгүй ялалт олж, дундын үндэстний босч зогссон баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчиржээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Тухайн жилд дэлхий дээрх аж ахуйн бодит хүчнэр хамгийн их, цэргийн хүчнэр хамгийн хүчрэхэг Америкийн эзэрхэг түрэмгийдний зэвсэгт сүрдүүлэл ба өдөөлгийн өмнө цэрэг гарган солонгост орж дайн хийх эсэг тухай нөхөр Мао Цзэдун энэ бол түүний нэг насандаа хамгаас хүчирдэж байман гаргасан шийдвэрт бодлогын нэг мөн гэж хэлсэн билээ. Намын төвхөрөө болон нөхөр Мао Цзэдун 100 нудраг ирэхээс өмнө ганцхан нудрагдаж унгаах байлдах бодлогын холын харц. Улсын дотоод няц цохогдохоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэсэн өрс зориг ба сүр хүчнэр Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслах, улс орноо хамгаалах түүхэт чанартай шийдвэрт бодлого гаргав.

Төрөмхийлэгчдийн буранхай цэргийн боомтод бүхүүлэх аюул төгшвөрөөс зайлж шин дундад улсын амар төвчнийг хамгаалжээ. Дээр зууны 80-аад оны сүүлч 90-аад оны ихээр зүүн Европод ширүүн хувьсалд гарч зөвлөлт холбоот улсын Эвхамт нам тайснаас бууж зөвлөлт холбоот улсад задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд ночтой нугарал бүдрэлд учирсан бөгөөд манай улсад ч 1989 оны хавар зууны уулзрын хүнд ночтой улс төрийн өймөн гарчээ. Манай нам ард түмнийг чанга түшиглэн эрс бат зориг ба түүхэн үүргэллээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дэхний улсуудын залхаал үзүүлэх хэмээх даралтыг тулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зөв аяллалын чиглэл ба өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийг баталжээ. Нөхөр Дэн Шиопин дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхий дахинд ямагт орших болно гэж. Хэрв дундад улсын Эвхамт намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгуулалч тэрхүү удааны домино ясан пай маягийн хувиралтын дунд нурж эсвэл бусад шалтгаанаас болж ялагдсан байвал нийгэм журмын үйлдэлэг мөн л урт хугацаагаар түнэр харанхуйн дунд эргэцэж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын агцаж зайлшгүй таслагдаж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Төвхийн хөгжилт бол үргэлжилт чанар ба шатууич чанарын нэгдэл мөн. Нэг цаг үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариуцлага ба үүрэгтэй. Нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэглэл ба хариуцлагатай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бол нэг удааны хатуу бэрх бөгөөд агуу

нийгмийн хувьсгал мөн. Эл зүйлийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтай бийлүүлэхийг ялгам урагштай байлгахгүй юм гэдгийг бид сэргэгээр таньж олжээ. Үүнд суурилан би бүх намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийх хэрэгтэй. Эрхэвш нэн хатуужилтай нэн шаргуу чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэвш эл зүйлийн хүнд их аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид төгшүүр шалгалтыг арга цаах байлдах бодлогын санаачилгад чанарыг эзэмдэж, намын түр барих байр суурь, улсын төрийн эрхийн тогтуун байхыг сүрдүүлэх, улсын голлох ашиг тусыг хохируулах, ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах, дундуудын үндэсний сэргэн мандалтын агцыг удаашруулж, цаашилбал тасалдуулж мэдэх хүнд их төгшүүр шалгалтад чиглүүлэн эрс суурхай арга хэмжээ авч, эрс тэмцэл хийж, урт хугацааны туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлээгүй байсан маш олон бэрхшээлийг шийдвэрлэн, өнгөрсөнд хийх гэсэн боловч хийж чадсангүй маш олон их явдлыг бүтээжээ. Энэхүү өнгөрлөлтийг бид бүхэн биеэрэн өнгөрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд үүнийг гүйцэд хураангуйжээ. Манай нам тэмцэлд түшиглэн түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнч тэмцэлд түшиглэн ерөөдийг тэмцэн олно. Шин аян замд бидэнд тулгарах төгшүүр шалгалт явах тутам будлаантай болж, цаашилбал төсөөлхүйе бэрх догшин салхи шүрүүн давлгаанд учрах болно. Манд тулгарч байгаа эл зүйлийн тэмцэл бол охор хугацааны биш, харин урт хугацааных юм. Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Хүнд их аюул төгшүүр, хүчрэхэг их эсрэг этгээдийн өмнө ер нь амар жимр амьдрахыг бодоод тэмцэл хийх санаагүй байх нь бодотойд нийцэхгүй юм. Яс зөөлрөх өвчин олж зүрхшээх гэмд нэрвэгдэх нь ямар ч тус болохгүй юм. Байлд хуй дур чадамгай хүм болбаасуу, өвөр юуган ялагдашгүй байранд байлгаж, дайсны энд шиг алддаггүй болээ. Гагцгүй санаачилгаасан угтан байлдаж эрс тэмцэл хийвэл сая амьдрах зам гарах замтай болж, сая нэр хүндийг олж хөгжиж чадна. Зайлан хойш ухарж өвсөж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба дурамжилд учирж мөхлийн замд ордог. Бид эрхэвш шин агуу их тэмцлийн түүхэн онцлогийг эзэмшиж, тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чиглэлийг эзэмдэн, тэмцлийн санаачилгад эрхийг эзэмдэж, тэмцлийн эрч зоригоон батдахан, тэмцлийн жим ёсыг эзэмшиж, тэмцлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн, хүнд их шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, хүнд их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглож, хүнд их харс саадыг ялан давж, хүнд их зөрчлийг шийдвэрлэж, урагшилтын зам дэх алива хүчир бэрхшээл харс саадыг ялан давж, шин цаг үеийн агуу их тэмцлийн шин ялалтыг тасралтгүй тэмцэн олох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж бүх

Дотын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
0: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
0: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ.

0: тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
1: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
2: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүмүүс өндөдөө сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг танд эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч, найруулагч Бүрэн Үлжий байна. Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаар та бүхэнд урдаар орчуулагч Чөө Анжил хаа навчийн орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвөрлийн бүрэлдэл Өвөр Монголын соёлын хөвөрлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасын Юнэ Уян Жуун Бадаг номынхын дотроос Юнэ улсын үеийн яруу найрагчдын гайхамшигтай шүлэг бодгууд ба шүлэг үеийнхэн агуулгах санаад нийссэн сонгодог дуунуудыг сонсгоч дараа нь төв телевизийн нэр төлөгч шүгэмжлэгч Баян Сумын төв телевизийн уран уншигч нэвтрүүлэгт оролцож эх нутгийн тухай сэдвээр сурвалжлаг өгсөн бичлэгийг та бүхэнд орчуулан хүргэх болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бум үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогч доо. Дундуудын үндэсний 5000 оны түүх соёл, 3000 оны шүлэг дуулал, ард түмнийхэн сэтгэлд хоногшсон онжилуудын өрөлтийг дааж, эдийн тултал мөнхрөн үлссэн сонгодог төрлүүд олон байдаг билээ. Эдгээр сонгодог шүлэг найргуудын соёлын дотоод агуулга дууны уудлан, мэдлэг мэдчид тайлбарлан, үн өртгийг хүнд үндэ мэдүүлж, одоо чад үлдээж өгдөөрхий жорон. Манай радиогийн өрн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийнх нь эртний шүлэг дуулал уян жиргийг сонсогч түмэндээ хүргэж байгаа билээ. Одоо орчуулагч Чөө Вангжил хаан авчирсан орчуулж 2014 онд Өвөр Монголын хөвлийн бүлгэрд Өвөр Монголын соёлын хөвлийн хороноос хөвлөсөн Монгол хятад хавсаргаасан Юаны уян Чуун Бадаг номын дотроос Юаны улсын үеийн яруу найрагчдын мөр батуудаас та бүхэндээ уншим хүргье.

За үндэс сонсогчдоо. Манай та бүхэнд энэ улсын үеийн ойгор үндэснээ. Уянгач, яруу найрагч, баян шигийн дөрвөн уянгыг та бүхэнд уншиж өргөе. Баян шиг бол ойгор үндэстэн 1257 оноос 1316 оны хооронд амьдарч байсан энэ улсын төрийн төлөвлөлтөн Алих хаягийн онбол өнөө үлдээсэн уянгийн бүтээл 44 бадар байгаа юм байна. Бид энэ дотор осын дөрвийг хамгийн тавханд өргөж байна. За эхний уян Ромеи фон. Хонгор намрын салах сэгнэж нээлэн саран отхуя. Хөхмөрний усан дур хэлтгийн саран хэлбэлжин тунаж энтэр онгоч алсий чиглэн дорош тарийж хатгаар